0: sivulliseen tai lehdelle. Murhasta tuomittiin aikanaan useita, mutta milloinkaan ei ole selvinnyt, kuka oikeasti oli henkirikoksen takana tai sen tilaajana. Kosovossa parlamentti on valinnut Justina Široka-Pulan maan uudeksi presidentiksi. Samalla maassa saatiin päätökseen pitkä poliittinen kriisi. Asiasta äänestettiin vain hetkiä ennen määräajan umpeutumista. Mikäli takarajalla äänestykselle olisi ylittynyt, maassa olisi järjestetty jo neljännet vaalit vajaan kahden vuoden sisällä. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin kolmelle metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello 2:03.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Don Henleyn tähän päivään istutettunakin sangen uskottavasti toimiva The End of the Innocence käynnisti tämän viikon sillanpään sunnuntain. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Sanotaan, että sitä tikulla silmää, joka vanhoja muistelee, mutta muistellaan silti. Muistelin nimittäin, että Don Henley piti oikein mediakiertueen tämän vuoden alussa, jolla hän julisti, että tämä on viimeinen vuosi ja sitten lopetetaan viimein nämä lauluhommat. Mutta mitäs? The Eaglesin keikkakalenteriin on jälleen merkitty lisää merkintöjä, jotka yltävät jo ensi vuoden puolelle. Eli jäähyväiset, ne sen kuin jatkuu. Kuinkahan pitkälle jatkuu lopulta Rod Stewartin jäähyväiset? Mies kun saapuu näissä merkeissä The Final Encore -kiertueella Suomeen ensi vuoden kesäkuussa.

Se oli Rod Stewartia vuosimallia 72. You wear it well. Ensi kesänä voi muuten mennä paitsi tuolle Rod Stewartin myös tehosekottimen keikalle. Tai heidän tapauksessaan keikoille. Tehosekottimen edellinen comeback katkesi ennen aikojaan koronan pistäessä keikkamarkkinat jäihin ja siitä jäi kuulemma maku, että jotain jäi kesken. No nyt on hyviä rockikeikkoja siis luvassa taas ensi kesänä.

Kaukaisimmalle rannalle sousi paluun keikkalavoille ensi kesänä tekevät tehosekoitin. Jos mietitään suomalaisia bändejä, joiden paluuta odotetaan kaikista eniten, väittäisinpä, että ykkösenä toivelistoilla on HIM. Ja tarvettakin näkyy olevan. HIM on nimittäin noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa. Sanotaan, että HIMin nousu ykköspallille on ollut jopa ilmiömäistä. Bändin musaa kuunnellaan tällä hetkellä 2 kertaa enemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten. Ja huhuja bändin paluusta, niitä liikkuu. Kuunnellaan seuraavaksi hykerryttävän hieno versio yhtyeen suurimmasta hitistä.

Se oli palanen Ylen 100-vuotisjuhlien yhteydessä koetusta RSO:n metalliklassikot konsertista, eli asialla Radion sinfoniaorkesteri solistinaan Noora Louhimo. Ja koko tämä komeus on edelleen nähtävissä Yle Areenassa. Voin varauksetta suositella.

Se oli Topi Sahan syystunnelmaa 8 vuoden takaa. Punarinta oli kappaleen nimi. Säilyyköhän Jaro tänä vuonna liigassa? Pohti Topi 8 vuotta sitten. Ja kysymyshän on akuutti myös nyt. Ei voi vielä tietää. Eli tsempata pitää, mutta onneksi on vielä matseja jäljellä. Ja ne Pohjanmaan punarinnat, ne ovat tältä vuodelta joko jo lähteneet tai ainakin tekevät kovasti lähtöä eteläisempään Eurooppaan. Paitsi ne kaikkein sitkeimmät sissit, jotka jostain syystä päättävätkin jäädä talveksi tänne. Niitäkin yksilöitä on. No näin oli asiat syksyisellä Pohjanmaalla. Mitenkäs maa makaa tuolla Kanadan puolella?

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi kaunista syyskuvausta eri puolilta maapalloa. Ensin läntisen Kanadan Albertan provinssiin haikaili Marianne Faithfull ja hänen peräänsä Joensuussa lokakuussa ui Saaga tulva kappaleessa. Saaga kuvailee musiikkiaan itkelmäksi. Ja hän kertoi tuossa laulussaan, että ei ole lähiaikoina osannut kuin kuunnella Phoebe Bridgersia ja itkeä. Kuunnellaan mekin Phoebe Bridgersia, mutta ei tarvi itkeä. Paitsi tietysti jos itkettää, se on ihan okei.

Tällainen oli Phoebe Bridgersin versio Metallican Nothing Else Matters -klassikosta. Ja se löytyy 5 vuotta sitten ilmestyneeltä Metallica-tribuuttialbumilta nimeltä The Metallica Blacklist. Ja se ei kuule olekaan ihan perinteinen lajissaan. Kyse on yhtyeen omaa nimeä kantavan pitkäsoiton 30-vuotista taivalta juhlistava lätty, jolla on yhteensä 53 versiota levyn 12 kappaleesta. Eli nyt ei ole tarvinnut kenenkään vääntää kättä siitä, että kuka saa laulaa minkäkin biisin. Esimerkiksi tuosta Nothing Else Matterista yksin löytyy 11 erilaista versiota. Yhdellä noista soittaa Elton John, jonka mielestä tämä kappale on yksi kaikkien aikojen parhaista biiseistä ikinä. Ja hän on kertonut tämän myös Metallican miehille ihan naamatusten. Tästä löytyy YouTubesta video. Siinä Elton John kehuu pystyyn kappaleen sointurakennetta, melodiaa ja draaman kaarta. Ja bändi ottaa kehut vastaan liikutuksen vallassa. James Hetfield vallan kyynel silmässä. Elton Johnilla oli siis kehun paikka ja sen hän myös käytti. Ja niinhän se on, että kyllä maailmaan kehuja mahtuu. Paljon enemmän kuin mitä niitä annetaan. Ja siitä tuli mieleen, että jos kuvitellaan sellainen tilanne, jossa sinulla olisi tilaisuus kehua jotain artistia tai bändiä jostain tietystä kappaleesta tai vaikka yleisimmin, niin ketä kehuisit ja mitä sanoisit? Näitä tarinoita olisi kiva kuulla. Toimintaohje tähän on seuraava. Mene Yle Areena-sovellukseen puhelimella, etsi Sillanpään sunnuntai ja tämä jakso. Täppää puhekuplaa ja pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Viime viikolla utelin, että mikä biisi lähtee soimaan, kun ajattelet rakastumista. Suuret kiitokset hienoista lauluista ja liikuttavista tarinoista. Ootte te kyllä melkoisia. Tämä seuraava kappale mainittiin parikin kertaa. Ja jos minä pääsisin joskus kehumaan tätä miestä hänen musiikistaan, niin siinä ei kuulkaa superlatiiveista loppua tulisi.

Sillanpää sunnuntaissa soi Tom Waits ihan uransa alussa vuonna 1973. I hope that I don't fall in love with you. Ja hänen jälkeensä mahtava ruotsalaisbändi Dungen ja En gång i timmen. Se oli ihan uutta musaa se, niin kuin on myös tämäkin.

0: On aika yksin.
1: Olipa kivasti rullaavaa musaa. Yksin oli tämä duetto, josta vastasivat F ja Asla Jo. Ensin mainitun pari viikon päästä ilmestyvältä levyltä. Aika yksin tuntuu olevan myös Frankie Venter.

Say It oli tämä uusseelantilaisen Frankie Venterin uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Jos tulee mieleen artisti tai bändi, jota haluaisit kehua, niin ketä kehuisit ja mitä sanoisit? Kerro ihmeessä. Yle Areenassa tämän Sillanpään sunnuntain jakson yhteydessä löytyvän puhekuplan kautta. Kuunnellaan tänään tähän lopuksi Van Morrisonin aina yhtä hieno Crazy Love ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. WHO vaatii ajantasaista ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna kerrottiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Trump aikoo keskustella asiasta pian presidentti Putinin kanssa. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomionsa asiassa, jossa 50 miestä syytetään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä. Syytteiden mukaan mies laittoi viime kesäkuussa 8-vuotiaan poikansa pakettiauton tavaratilaan nukkumaan ja avasi 2 kaasupulloa. Epäilty henkirikoksen yritys paljastui, kun mies soitti itse hätäkeskukseen. Oikeudessa mies on kiistänyt yrittäneensä murhata lapsensa. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjois-Lapissa. Lännen ja luoteen välisen tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä.
1: Uutisten päätyttyä kello on 4:02. Tässä varhaisessa keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta, Hanna Katajarahko Radio Suomen studiosta. Tätä huomenta toivottaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kovaa on meininki heti tässä vaiheessa aamua, kun moottoritie on kuuma. Tämä on Pelle Miljoona.

0: Pelle Miljoona, moottoritie on kuuma.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: 8 minuuttia yli aamu 4 on kello. Hyvää huomenta. Mukavaa varhaista keskiviikkoa. 7. päivä lokakuuta on tämä päivä. Ja viikko numero 41, näin se on tätäkin vuotta jo kohtuu pitkälle menty. Syksy se tulla jolkottelee nurkillemme eri puolilla Suomea hyvää vauhtia. Eilen ainakin täällä Etelä-Suomessa ja käsittääkseni myös Keski-Suomessa on ainakin näillä alueilla, varmasti muuallakin voitte kertoa siitä. On puhaltanut melkoiset tuulet ja tuolta Jyväskylän suunnalta tuli jo viestiä, että vähän on nyt tuo eilinen syysmyräkkä helpottanut ja tilalle on tullut kirkas tähti taivas, niin myös täällä. Ilokseni huomasin, kun ulos hiippailin ja töihin tein lähtöä, että mahtava tähti taivas otti vastaan, tarjosi kauneuttaan. 0401455666, se on tuo meidän WhatsApp-numero. Sinne voit aamutunnelmiasi, varhaisia aamutunnelmiasi laittaa, jos vain siltä tuntuu. Ja tottahan otetaan tässä ennen kuin kello 6 tulee ja annan sitten aamuihmisille toisille paikkani studiosta, niin otamme myös tässä varhaisaamulähetyksessä tämän ainakin itselläni perinteisen lämpötila- ja säätilakatsauksen ympäri Suomen. Ja siihen minä tulen sitten tarvitsemaan teitä, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, mutta ei mennä siihen ihan vielä. Mennään nyt Jenni Vartiaiseen. Tämä kappale on nimeltään Joku, johon nojata.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Avasin tässä nyt Kainuun Sanomien tämän päivän lehden tämmöisenä digiversiona. Ja täältä tekstaripalsta. Minä ajattelin nyt käydä muutaman eri lehden tekstaripalstaa tässä läpi. Aloitetaan Kainuun Sanomista. Huutakaa heti hep, jos olette sieltä Kainuun suunnalta kuulolla. Tämä tekstari, jonka täältä nyt poimin tähän kohtaan varhaisaamua, se kuuluu näin ja liittyy erääseen tapahtumaan, joka on vahvasti ollut esillä ainakin tuolla sosiaalisen median eri alustoilla. Tähän on kantaa aika paljon otettu. Mutta Nipa X on siis Kainuun Sanomien tekstaripalstalle lähettänyt tällaisen. Perussuomalaisten Puhoksen turneehan oli vain yksinkertaisesti tuleviin vaaleihin liittyvä hybriditemppu, joka lävisti median niin kuin pierudiagonaalihousut. Anteeksi. Näin siis Nipa X. En henkilökohtaisesti ota tähän minkäänlaista kantaa tähän kyseiseen reissuun tuolla Helsingin Puhoksella. Puhoshan löytyy myös tuolta vähän, ei niin vähänkään, vaan aika paljon eri suunnasta Suomea. Ja mutta tämmöinen tekstiviesti oli tuolta Kainuun Sanomien tekstaripalstalta silmiini pompahtanut. Katsotaan mihinkä, tai niin, minkä lehden sivuille nyt sitten seuraavaksi päädyn ennen sitä. Ai että, mikä herkkupala meillä kuulkaa täällä luvassa onkaan. Korviamme hellitään. Elvis Presley, Always on my mind.

Elvis Presley, Always on my mind. Hanna täällä Radio Suomen studiossa. Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoa. Kello on 22 minuuttia yli tämän aamuneljän. Jos itselläsi on mielen päällä jotakin painavaa tai vähemmän painavaa, voi olla hyvinkin kevyttä asiaa, 0401455666 on tuo WhatsApp-numero, johon voit laittaa. Toki voit lähettää sen vaikka jonkun oman kotiseutusi lehden tekstaripalstalle. Tällä hetkellä auki on äsken Kainuun Sanomia, vähän vilkastiin ja nyt sitten onkin Kouvolan Sanomat vuorossa. Otetaan täältä pari nostoa. Täällä on myös aika pitkiäkin viestejä laitettu liittyen nyt vaikka Kouvolan Kasarminmäkeen tai muuhun tämmöisen Kouvolan liputuskeisseihin ja muihin. En näitä poimi, vaan otetaan täältä ensin tämmöinen, joka liittyy tekoälyyn. Viesti kuuluu tekstarin lähettäjältä näin. Kiitos. Lopettakaa se tekoälystä puhuminen ja varsinkin ottakaa käyttöön. Nämä oli siis ottakaa käyttöön heittomerkeillä. Ei missään nimessä. Toi tekoäly on kyllä vähän semmoinen pelottava asia, että ja aina vähän, jos et jotain tiedä tai tunne kovin hyvin, niin silloin se tuppaa tuntumaan siltä, että en uskalla kyseistä edes ajatella. Ja näin tekoälyn kanssa voi hyvinkin olla ja ymmärrän sen erittäin hyvin. Mutta tämä menee sitten peukeut kuljettajalle ja tietyn väriselle tämä seuraava viesti. Sinä nainen sinisellä peukeutmerkkisellä autolla, opettele liikennemerkit. Kävely kautta pyörätie ei ole autoiluun tarkoitettu. No ei ole. Ei edes sinisellä peukeutilla saa ajella kävely- tai pyörätietä pitkin. Näin oli tuo tekstaripalsta. Nyt vuoroon Ilta ja kappale nimeltään Ei kukaan muu.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
3: Hyvää huomenta. 0401455666. Se on toi meidän WhatsApp-numero. Voit laittaa sinne tulemaan omaa viestiä. Siis sain kuvaviestin Ilkka Pohjalaisen tekstaripalstalta, siis niin kuin tämän päivän. Ja tämä on siis Lapualta, jossa on muuten 8 astetta lämmintä ja tähtikirkas taivas. Ja siellä on lepikkojakaja tämän viestin lähettänyt. Otetaan tästä, en ole ihan varma, että halusitko, että tartun tähän teurastamoviestiin otetaan tämä unohdetut miehet viesti. Tämä on siis nyt Ilkka Pohjalaisen tekstaripalsta, 7. päivä. Lokakuuta. Eli tänään. Miehet oli unohdettu kokonaan Seinäjoen käsityövessuilla. Kiersin osastot 2 kertaan, enkä löytänyt mitään minua kiinnostavaa. Olin valmis kuluttamaan 100, jos olisin löytänyt jotain miesten harrastuksiin sopivaa, mutta ei. Käteen jäi vain Laurilan verikoirat 2 ja Optikon oma. Se kyllä oli hoidettu, että liittymämyyjät uivat liiveihin kummallakin kierroksella. Eli Seinäjoen käsityömessuilla oli unohdettu kokonaan miehet. Pahoittelut omalta osaltani, vaikka mulla ei ole kyllä mitään tekemistä noiden käsityömessujen kanssa, mutta aina tuntuu pahalta kaikkien miesten puolesta, kun näin on päässyt käymään. Voitte laittaa oman seutusi havaintoja, ilmiöitä tai nyt sitten vaikka niitä säätietoja sieltä sinun lähihuudeltasi. Sain jo Suomen rajojen ulkopuolelta tuolta Gran Canarialta, sieltä Kaakkois-Gran Canarian maastoista, Tepalta viestiä ja täällä hänelle laitoinkin, että hirveän kurjat säät näyttäisi olevan tuommoista 23 astetta lämpötilaa. No, meillä on täällä Suomen maassa vähän toisenlaiset. Nyt voitte laittaa oma säätila. Sitä on jotain muuta havaintoa. Kenties vaikka tekstaripalstalta kuvia vielä, jos näin haluat. Annika Pudas uutta tai uudempaa musiikkiaan meille esittää nyt, kun kello on 16:30. Kappale on nimeltään Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika pudas ja hän sut saa. Silmini osui myös Kotilappi-lehti ja ei suinkaan tekstaripalsta, vaan sieltä kolumni, jonka on Mari Heikura kirjoittanut. Ja tämä on todella mielenkiintoinen pohdinta siitä, miten musiikki ei enää taistele. Missä ovat musiikilliset kannanotot nykymenosta? Kaipaisitko tällaista? No, hän tässä kolumnissaan Mari Heikura mainitsee muun muassa Pelle Miljoonan, joka otti kantaa moniin yhteiskunnallisiin asioihin 1970-luvulla. Täällä muun muassa Olen työtön ja Lanka palaana oli vuodelta 1980 ja kuvaavat nuorison elämää kylmän sodan aikaisessa Suomessa, kun usko tähän järjestelmään oli siis hyvinkin koetuksella. Ja maailmalla on otettu hyvinkin vahvasti eri puolilla. Kaikissa maissa on tehty varmasti musiikkia, jolla on otettu kantaa. Ja tätä tehdään kyllä edelleen, mutta ehkä vähän sitten pienemmällä volyymilla. Tai sellaiset artistit, jotka eivät ole tätä valtavirtaa. Mutta tässä Mari Heikura laittaa, että poppi ja rokki kertovat lähinnä mielenterveydestä, eroista, rakkauksista ja elämän vaikeudesta. Varsinkin mielenterveys voi teemana olla kantaottava ja rikkoa tabuja, mutta kertooko se myös jotakin tätä aikaa kuvaavasta itsekkyydestä? Näin siis Mari Heikura tässä Kotilappi-lehden kolumnissa kirjoittaa. Hän myös vielä kysyy, että onko kaiken kattava kaupallistuminen jättänyt protestilaulut historiaan? Jos joku ei myy, sitä ei kannata tehdä. Tällaista pohdintaa täällä. Äärimmäisen mielenkiintoista, koska nyt ainakin itsekin alan kyllä kuuntelemaan näitä uusia kappaleita ehkä hetken aikaa erilaisilla ajatuksilla, erilaisilla korvilla. Varmaan on niin, että tietynlainen kaupallisuus ja musiikin, ei voi sanoa kertakäyttökulttuuri, mutta hyvin semmoinen, että tehdäänkö kappaleita edes jotenkin enää sellaisella ajatuksella, että ne elää vuosikymmeniä. Ja onko niitä toisaalta koskaan tehtykään vai onko ne vain alkaneet sitten ihmisten mieltymysten mukaan elää sitä omaa elämäänsä osa kappaleista pidempään. Niin, että tehdäänkö kappaleita nykyään vaan sitten siinä kaupallisessa tarkoituksessa, että kunhan ne vain soisivat hetken aikaa. Eikä niinkään sillä, että onko siinä niin valtavasti sitten sitä sanomaa. Varsinkaan tuollaista poliittista kannanottoa, mitä aikanaan on paljonkin kappaleissa ollut. No, mutta tämmöistä pohdintaa tähän aamuun. Pistetään Faith No More soimaan nyt. I'm Easy on tämä teos nimeltään.

Faith No More, I'm Easy. Keurulla +8 astetta ja kuulemma nallemaisen lämmintä. Ja onpa vielä ihana nallekuva, pehmonallekuva tähän laitettu mukaan. Kiitos, erittäin hyvää huomenta Keuruu. Huomenta Hanna, no huomenta huomenta. Asikkalassa on +8 astetta, eli samat lämpötilat kuin Keurulla. Kirkas tähti taivas, ja näin kirjoittaa Maarit. Hypätään Liminkaan, siellä on Limingassa 8 astetta myöskin plussaa. Nyt on ainakin näissä paikoissa +8 astetta. Lämmintä näyttää auton mittari siis +8 astetta, kun siellä kuuntelija töihin ajelee. Erittäin hyvää huomenta siis myös Liminkaan. Levi and the Leavings. Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kabila, Jurvanen. Kahvi.

Näin. The Pussycat Dolls ja Doncha. Kiitos ja kunnia on seuraavana vuorossa. Ja tämähän on tietenkin taattua porilaista laatua. Yö.

0: Sunnuntaiamun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Show me love, Suomi. Tätä sitä toivoisi. Näin ihan itsekin. Tää on Jukka-poika.

tässä Jukka Poika, Show Me Love. Kohta kello on 5, eli kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Ennen sitä pari kappaletta. Ensin ATC Around the World ja sen jälkeen Samuli Edelman. Kisses are the

Huolistasi halkeat. Ja juuri kun tuntuu, että kai tähän turtuu, niin tilanteet ne muuttuvat. Sulle kerrotut valheet, luurangot ja aaveet sun perässäsi roikkuvat. Mut jos sä

0: Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. WHO vaatii ajantasaista ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna kerrottiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Trump aikoo keskustella asiasta pian presidentti Putinin kanssa. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Venäläisen toimittaja Anna Politkovskajan murhasta on tänään kulunut 20 vuotta. Hän kirjoitti muun muassa Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan luoteihin. Milloinkaan ei ole selvinnyt, kuka tai mikä oli henkirikoksen takana. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjois-Lapissa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä.
1: Tässä vaiheessa kiitos Heikki Lukinmaa yön ja varhaisaamun uutistarjonnasta. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5:00.
2: Yle Radio Suomi. Aina läsnä.
1: Näin on. Hanna Katajara, kun olen minä täällä Radio Suomen studiossa 6:00 saakka. Ja sen jälkeen sitten Laine Salaspuro kaksikko Radio Suomen aamussa 6:00 eteenpäin siis. Mutta hei, jos nimesi on joku näistä seuraavista, eli Pirjo, Pirkko, Birgitta, Pipsa, Piritta tai Pirita, niin hyvää nimipäivää. Juhlikaa näitä upeita nimiä kunnolla. Lupaattehan minulle sen. Elinora, minä lupaan teille nyt 3,5 minuutin ajan seuraavaksi. Ja tämä on nimeltään Dino.

Elinora. Ja dinosauruksia. Mutta en saanut, kuulkaa, se dinosauruksesta kuvaa tänne liittyen nimipäiväsankareihin, joita oli siis Pirjo, Pirkko, Birgitta, Pipsa, Piritta ja Pirita. Niin minä sain Piritasta kuvan ja tämä on otettu nyt tänä aamuna navetasta. Ja tässä on ihana Pirita, mustavalkoinen. Lehmä pötköttelee, kiitos tästä, siellä Pirita nyt sitten viettää omaa nimipäiväänsä. Katsotaan vähän näitä lämpötilatietoja ja säätietoja, joita olette lähettäneet. Ja 0401455666, se on toi meidän Radio Suomen oma WhatsApp-numero.

auki on aina. Ivalossa on 5 astetta lämmintä. Kirkas keli tuulee ihan reilusti. Eli se tuuli on nyt sitten siirtynyt sinne vähän, ei vähän vaan aika paljonkin pohjoisempaan Suomeen puhaltelemaan. No +8 on lämpötila, joka on useammalla paikkakunnalla jo tähän aamuun ollut. Ja niin on myös Sahalahden Tursolassa. Sieltä Maire laittaa, että on tosiaan 8 astetta lämmintä ja tähti kirkas taivas. Ja niin on kirkas taivas myös Nousiaisissa. Sieltä kuuntelija laittaa, että on 10 astetta lämmintä. Eli ihan on tätä kirkasta tähtitaivasta nyt sitten näköpiirissä laajalti. Kolarista tulee viestiä, 3 astetta on lämmintä tähtitaivas ja kuun sirppi nousee, näin Pirkka sieltä lähettää viestiä. Ja Saarijärvi, Mannila, siellä on myöskin tämä kuuluisa +8 astetta, se on nyt tämän päivän tai tämän varhaisaamun top lämpötila. Tuossa odottaisi Sangollinen eilen poimittua puolukkaa siivoamistaan. On vain vielä niin pimeää. Juu, elää vielä, alat tekemään. Kyllä sitä kerkeää vähän myöhemmin sitten siivoilemaan niitä. Mäntsälästä tulee huomenet 9 astetta lämmintä. Ja sitten kiitokset kuulemma tähän asti juonetusta. Täällä kuuntelijalla loppuu virta. On töistä tullut. Ei mitään, menkää nukkumaan, jos virta loppuu. Silloin pitää pistää maate. Huomenet Nivalasta, siellä on myös tähtitaivas, 7 astetta lämmintä ja eiliset kovat tuulet tyyntyneet. Mukavaa keskiviikkoa kaikille. Kiitoksia sinne myös. Huomenta Hanna, no huomenta. Jakkukylä, lämmintä 8, aika yllättävä lämpötila. Ja tuulee, mutta kuulemma tulee hyvä ilma lähteä Karpalosuolle, no ihan varmasti. Huomenet tulee myös Raisiosta, siellä on 9,1 astetta lämmintä, tähtikirkas taivas. Ja Raisio +10, eli aika lähellä tuota äskeistä Raisio-viestiä, siellä oli +9,1 ja heti perään toinen Raisio ja se oli +10. Jatketaan kohta, otetaan Corinne Bailey Rae tähän väliin. Put your records on.

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Kolmetoista ja puoli minuuttia yli 5:00 on kello. Hyvää huomenta. Jatketaan kohta noita teidän lämpötila- ja säähavaintoja. Niitä voitte vielä laittaa 0401455666 sinne vaan tulemaan. Mutta muutama sananen pentulivestä. Sehän on taas täällä. Kiinnostaako nyt sitten pentulive? Tuntuu ainakin aika isoa osaa tai isoa määrää todellakin kiinnostavan. Ja tuossa kun luin vähän juttuja liittyen tähän pentuliveen ja kommentteja ja muuta, niin siellä toistuu sellainen viesti heiltä, jotka tätä pentuliveä tykkää katsoa, että se on semmoinen syksyn pelastaja positiivisuudellaan. Kukaan ei arvostele ketään, kukaan ei hauku ketään, jyrää omilla mielipiteillään tai korjaa tai hauku sinua jostain sinun mielipiteestäsi tai sanomisistasi tai katseestasi tai ylipäätään olemassaolostasi, vaan sinä voit vain katsoa pentuliveä ja niiden pienten viattomien koiranpentujen kasvamista. Ja nimenomaan tämä tämmöinen yhteisöllisyys siinä, että siellä katsojat kokoontuvat tämän positiivisen tapahtuman ja sitten näiden pentujen kasvamisen äärelle. Että se on semmoinen syksyn pelastus ja positiivinen juttu. Nythän siellä on sitten pentulivessä Hilkka, tuleva emo on siis Hilkka ja hän on tämmöinen lakotta. Pentulive on siis alkanut 6. päivä eilen kello 19 ja chatti on sitten seuraavan kerran auki, kun synnytyksen hetki koittaa. Oletko pentulive-ihmisiä? Sitä aina tässä kohtaa miettii, että mitä kaikkia liveä meillä voiskaan olla. Ollaan tätä joskus varhaisaamussa aikoja sitten yhdessä kuuntelijoiden kanssa muistan pohdittukin, että mitä voisi olla, koska meillä on ollut tosiaan meillä on ollut tämmöinen laatikkolive joskus joulun aikaan. Muistan, kun laatikot kypsyivät uunissa. Ja on ollut näitä kinkkuliveä, on ollut kassaliveä. Ihmisten ostoksista vain näkyy, että mitä ostetaan kassaliveet. Mitä kaikkea liveä meillä nyt sitten vielä tuleekaan? Ja onhan meillä tämä suuri hirvivaellus, mikä on Yle Areenassa aina kerran. Onko se kerran vuodessa siellä katsottavissa? Meillä on norppalivet. Kaikkia muita tämmöisiä luontoon liittyviä live-lähetyksiä, joita voidaan katsoa. Mikähän muu live voitaisiin vielä keksiä? No, tätä voidaan vaikka tässä nyt sitten yhdessä pähkäillä. Otetaan uudempaa musiikkia mieheltä nimeltään J. Karjalainen, Ohi kulkumatkalla. Tämä on kivan lupsakkaa musiikkia tämmöiseen varhaisaamuun, kun kello on 17 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta. Mukavaa keskiviikkoa.

0: no, mitäs jos oltaisiin ihan livenä vaan itse tässä nyt toisten ihmisten kanssa ja elettäisiin tätä elämää ihan normisti. Siinä on liveä ihan riittävästi. Kivaa päivän jatkoa. Toivoo Make.
1: Aivan mahtava viesti. Kiitos Make tästä. Se on ihan totta. Jos vaan elettäisiin ja elettäisiin ihmisiksi toistemme kanssa. Eikö se olisi silloin aika jees? No, liveen liittyen tuli viesti, että mikäkö live Yleltä puuttuu. Se on ilman muuta sammakkolive, jossa seurataan keväällä sammakon kudusta kehittymistä nuijapäistä sammakon poikasiksi. Mikä ettei? Siinähän sitä olisi seuraamista, kyllä. Täällä myös toivotaan pentuliveä näkymään telkkarin puolella. Ja se on ainakin joskus mun mielestä ollut nimenomaan uutisikkunan tilalla siellä yöllä. Voi olla, että väärin muistan, joten enpäs sano siitä sen enempää. Mutta pentulivessä siis se on eilen käynnistynyt ja nyt eletään niitä jänniä hetkiä, että koska sitten Hilkalla siellä synnytys alkaa. Yle Areenasta tuo löytyy tuo pentulive. Nyt portti on pois ja kylä paariin, tiemme vieköön.

0: Portti on pois ja kyläpaari.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sinulle, joka laitoit WhatsAppin ja toivoit, että pentulive näkyisi myös telkkarin puolella, niin jo vain tänne lävähti paljon viestejä, että pentulive on juuri nyt menossa TV2:lla ja öisin TV2 on kanava, josta pentuliveä näkee. Näin tietäjät tietää. Kiitos näistä. Hei, otetaan vähän näitä lämpötilatietoja, mitä olette laittanut eri puolilta Suomea. Me ollaan niitä käyty jo läpi, mutta jatketaan. Karingasniemi +3 astetta ja todellakin tuulee huutomerkin kanssa. Äänekoski +7 shortsikelit. No, kelle on shortsikelit vielä tuo +7? Ei, sehän on vaan pukeutumiskysymys. No sitten kurkataan Ylivieska. Siellä on tähti taivas ja 8 astetta lämmintä. Voitteko kuvitella? 8 on ollut siis nyt tämän aamun the lämpötila. Mutta eipä ole Ikaalisissa. Siellä on +11. Arpela, sieltä huomenna tulee +5 astetta lämmintä ja tähti taivasta. Utsjoki. Kaunis tähti taivas, Otava tähtikuvio on kohilla ja 7,5 astetta on lämmintä, näin Elina kertoo. Turusta tulee hyvät huomenet, pimeästä Aurajoki jokirannasta. Siellä on 10 astetta lämmintä. Kello on ollut 5:ltä soimassa, mutta 3:30 on jo sitten kuuntelija syystä tai toisesta herännyt. Mutta sinne mukavaa keskiviikkoa, ihan niin kuin kaikille muillekin teille.

tästä. Ja sitten otetaan vielä Kinnulasta. Siellä on kuun sirppi lähes selällään ja tähti. Lämpötilaa ei ole tuossa. Sysmässä on 7 astetta lämmintä. Sieltä tuli vielä viesti. Hei, kiitos näistä. Nyt Pointer Sisters. I'm so excited. Kukapa sitä nyt ei olisi aivan innoissaan, kun kello on 5:28.

0: Niilo, kauniita kahdestaan. Miten kauniisti tuossa sanottiin, että sä oot se oikea mun vasempaan.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi soimaan Texas, Say What You Want.

Texas tässä lauleskeli, että say what you want, eli sano mitä haluat. Näinhän se on. Ihana kipu on seuraava musiikkiteos, joka vuorossa on. Niin se on siis Ihana kipu nimeltään ja tässä vuoronsa saapi Viivi ja Robin Pakkalen.

En se minä ollut. It wasn't me. Tämä oli Shaggy. Vielä ennen merisäätä päästetään irti, eli ääneen Eini syntynyt uudelleen.

Kello on 5.50 ja vuoroon säätiedotus meren kulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja pohjois-itämeri, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Syvä ja laaja matalapaine jäämerellä liikkuu koilliseen. Suomenlahti länsituulta 8–13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3–7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöllä 5–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5–10 metriä sekunnissa, illasta alkaen 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11–14 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelänpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9–13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 10–15 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 6–10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, länsituulta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, länsi 9, selkeää 20. Utö 12, länsi 8, selkeää 32. Nyhamn 11, länsi 9, selkeää 20. Isokari 12, länsiluode 12, selkeää yli 20. Selgrund 11, länsiluode 15, selkeää 48. Valassaaret 10, länsi 12. Tankkar 10, länsi 15, selkeää 50. Nahkiaisissa lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 29 senttimetriä, Oulu plus 52, Raahe plus 40, Pietarsaari plus 33, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 16, Turku sekä Föklö plus 14, Hanko plus 17, Helsinki plus 21, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 31 senttimetriä. I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts.

Kiitos kaunis tästä varhaisaamuseurasta, Laine. Ja Salaspuro tulevat sitten uutisten jälkeen tänne Radio Suomen aamuun teidän seuraksen. Ennen kello 6 uutisia vielä Hassisen kone ja Rappiolla. Mahtavaa keskiviikon jatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkrut Helsingin yliopistosta yllättyi Ylen selvityksen tuloksista.
1: Kyllä se oli sillä lailla surullista luettavaa, että nyt on ollut enemmän korjattavaa kuin aikaisempina vuosina. Siellähän oli esimerkiksi aika paljon annettu huomautuksia niin liian korkeista säilytyslämpötiloista tai siihen ruoan valmistukseen liittyvistä korkeista lämpötiloista. Ja näähän tietysti aiheuttaa ihan selkeän riskin siinä, että sekä tautia aiheuttavien että laatua heikentävien pilaajien niin kasvu kiihtyy.
0: Tiedot on julkaistu ravintolakoneessa, josta voit katsoa oman lähiravintolasi tilanteen Ylen sovelluksessa tai nettisivuilla osoitteessa yle.fi. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-34 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. Financial Times uutisoi viime viikolla, että Suomi kuuluu tiukkaa budjettipolitiikkaa ajavaan 6 maan ryhmään, joka ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti Financial Timesin tiedot. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Ranskan talouden heikentyminen vaikuttaa koko euroalueeseen. Euroopan toiseksi suurin talous Ranska on syvästi velkaantunut ja taakkaa pahentaa korkealle noussut valtion velan korko. Ranskalla on Rehnin mukaan haasteita saada maan talous paremmalle tolalle.
2: Tiedetään, että maassa on aika vahva poliittinen polarisaatio ja se on heikentänyt päätöksentekokykyä. Mutta toisaalta nyt Ranskan hallitus on tehnyt budjettiesityksen, joka pyrkii supistamaan alijäämää. Ja olisi valtavan tärkeää, että Ranskassa niin kuin kaikissa muissakin maissa huolehdittaisiin siitä, että julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle, koska se on ainoa tapa ylläpitää hyvinvointivaltiota ja rahoittaa koulutusta ja muita tärkeitä menoja.
0: Kosovossa parlamentti on valinnut Justina Shirokapulan maan uudeksi presidentiksi. Samalla maassa saadaan päätökseen pitkä poliittinen kriisi. Asiasta äänestettiin vain hetkiä ennen määräajan umpeutumista. Jos takaraja äänestykselle olisi ylittynyt, maassa olisi voitu järjestää jo 4. vaalit vajaan 2 vuoden sisällä. Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. WHO perään kuuluttaa nyt Venäjältä ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että hän aikoo keskustella asiasta pian Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Hamasin terrorihyökkäyksestä Israeliin tulee tänään kuluneeksi 3 vuotta. Iskuissa kuoli noin 1200 ihmistä ja Hamas sieppasi yli 250 panttivangiksi. Israel vastasi hyökkäyksellä Gazaan, joka on jatkunut siitä lähtien ja vaatinut yli 74 000 palestiinalaisen hengen. Juuri nyt Israelissa valmistaudutaan kuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin, jotka ovat ensimmäiset sitten Hamasin hyökkäyksen. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Tuulivaroitus Pohjois-Lapissa, lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.
4: Radio Suomen aamu.
3: Kello on 5 minuuttia yli 6:00. Radio Suomen aamu jatkaa tästä 8:00 saakka seurassasi. Aki Laine ja Kata Salaspuro, oikein hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa. Lokakuun 7. päivä on lähdössä vauhtiin. Tämä on oikeastaan lähtenyt jo.
3: Joo. Onko tuntunut ihan keskiviikolta aamusta saakka sulla?
4: Miltä keskiviikko tuntuu?
3: Niin. Tätä mietin itse, koska mä olin aika varma siitä herätessäni, että tämä on torstai.
4: Okei. Okay,
3: mutta näin ei ole siis. Näin minulle on kerrottu sitten.
4: Joo. Tämä voi vahvistaa tämä, kuten eilen itsekin totesit. Eli keskiviikko 7. päivä, viikko 41. lokakuuta mennään.
3: Selvä.

0: Siinä missä eilinen tosiaan valkeni pääkaupunkiseudulla sellaisena niin kuin lehmänhenkäyksen omaisena, oli jotenkin tosi lämmin, 14 astetta silloin neljän kieppeillä, kun koiraa lähdin viemään ulos. Niin tänään oli pikkusen eri tunnelma.
1: Joo, vähän on rapeampi keli. Kattelen tässä Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, joka on päivittynyt vartti sitten. Selkeää koko maassa, niin kuin tuossa Ansola uutisissa sanoi, niin aurinkoista ja selkeää luvassa. Ihan tuolla pohjoisessa on vähän pilviä näkyvissä ja sitten siellä täällä vähän pilven takaa saattaa aurinko tänään katella, mutta ihan plussalla ollaan kuitenkin. Käsivarressa 1, Hankoniemessä ja Porissa 11 ja siinä välillä sitten kaikki muut. Eli ei nyt ihan mahdottoman kylmää kuitenkaan, mutta on se eiliseen verrattuna tuntuu vähän semmoiselta rapsakammalta.
0: Joo, ja näinhän eilen aamulla meteorologin kanssa puhuttiin, että viilenemään päin. Ja nyt kun mä katson vastikään Ylen verkkosivuilla sääosiossa julkaistua artikkelia, niin ensi yönä yöpakkasta Oulusta pohjoiseen. Eli se on kuitenkin niin kuin puolivälistä ylöspäin, niin sitten se rupeaa jo olemaan. Että nythän on ollut toisaalta niin kuin aika silleen lämmin lokakuu, niin josko se nyt sitten pikkuhiljaa alkaa muistuttaa sellaista enemmän keskiarvoa.
1: Joo, ja sitten eikö nyt ollut siitä rännästä ja ensilumesta ja semmoisesta puhe siellä pohjoisessa, että jos ei nyt tänä yönä, niin josko ensi yönä sitten?
0: Joo, on monta kysymystä meteorologille. Toivottavasti hän on valmistautunut yhtä hireillä kuin me ollaan. Musiikillisen Annin tänä aamuna avaa Mikko Kuustonen. Tässä on Abrakadabra. Oikein hyvää huomenta.

0: Miikka Kuustonen, taikasana abracadabra tuttu monelle ja samoin se valkoinen kaniini, joka hatusta vedetään, josta puhutaan. Mutta muistatko, Aki, mihin tämä suolaa, lisää suolaa liittyy?
1: Oliko se siis Fakiri Kronblom, johon tähän viitataan?
0: No kyllä, sinä muistit. Suolaa, joo. Suolaa, enemmän suolaa oli tämä slogan. 60-luvun lastenohjelma Sirkus Papukaijassa teki taikatemppuja, tämmöinen Fakiri Kronblom.
1: Joo, itse en ole silloin kyllä katsellut, mutta jostain se on myöhemminkin tullut vastaan varmaan jossain arkistoja arteissa sitten.
0: Joo, ja Velipuolikuussa siitä on sketsikin.
1: Niin olikin, niin... joo, Pirkka-Pekka ja juu, niin olikin, joo, siinä on muistettu myös.
0: Joo, mutta tämä tiedoksi teille, jotka olette ihmetelleet, että mistä se Mikko oikein laulaa, niin siitä on kysymys. 7.10. siis tänään päivän numero, jälleen kerran vuosipäivä monenmoisille asioille. Vuonna 1913 tänä kyseisenä päivänä Ford, eli autotehdas, esitteli liukuhihnan.
1: Joo.
0: Kätevä, aika merkittävää.
1: Kätevä keksintö. Mulle tulee Fordista, Henry Fordista aina mieleen se, kun häneltä oli kysytty, että, tai hän oli todennut, että jos ihmisiltä kysytään, että mitä he haluaa, niin he haluaa nopeampia hevosia.
0: Niin.
1: Eli tässä on tämä kehityksen ja sellaisen tutkiminen ihmisten kautta, niin se ei aina välttämättä ole. Ihmiset ei osaa haluta sitä, mitä,
0: niin kuin, niin.
1: Mitä tarvitsee.
0: Mielikuvitus ei riitä, joo, välttämättä.
1: Niin, ei välttämättä, joo.
0: Kaikenlaista muutakin on tapahtunut tällä päiväyksellä, eikö totta?
1: Joo, mä katselin tuossa, että 86 Dingo hajosi virallisesti. Muistan hyvin sellaisen, tai hyvin ja hyvin, mutta on mielikuva siitä TV-uutislähetyksestä silloin. Mm. Voit kuvitella, että vuonna 86, kun kerrotaan jonkun popbändin hajoamisesta pilta-uutisissa telkkarissa, niin silloin on aika merkittäviä asioita äärellä ollaan.
0: Niin, se on ollut ehkä aika ennen kuulumatonta.
1: Ihan tuolla. Täysin, joo.
0: Joo. Mun muistot Dingoon liittyy siis sikäli, että Dingo on ollut ensimmäinen bändi, jota mä oon koskaan käynyt livenä katsomassa.
1: Sama juttu.
0: Eli voidaan tästä päätellä jo, että se on tapahtunut ennen vuotta 86. Mä oon ollut siis 5-vuotias silloin. Ja tää liittyy siihen, että mun serkku, joka oli mua 7 vuotta vanhempi, oli armoton Dingo-fani. Ja hänen piti päästä tänne keikalle ja mun äiti sit lupasi meidät viedä porukalla sinne. Ja mä oon siis ollut mukana siellä. Mutta mä oon ymmärtänyt sitten, että 5-vuotiaat ei ihan tavallisesti sillä rockikeikoilla käy. Totta kai me nyt ei oltu siellä eturivissä toisin kuin tää vanhempi serkku, joka siellä sifonkin huivia heilutti.
1: Joo, joo, ja tosiaan onhan Dingo sitten ollut eri kokoonpanolla sen jälkeen, mutta tämä oli silloin, siinä kohtaa sitten se valtava uutinen, kun menestys oli ollut niin isoa siinä 84, 85, 86.
0: Joo, ja se on siis päivämäärä, jolloin sydämeni särkyi kenties ensimmäistä kertaa, koska se oli rankka paikka sen ikäiselle lapselle, että se suosikkibändi hajoaa.
1: Joo, ja monen joka aamuinen seuralainen, eli Teksti TV, aloitti vuonna 1981 tällä päivämäärällä. En tiedä, kuinka paljon suoraan niin kuin TV:n kautta nykyään käytetään, mutta tuo appi, joka puhelimia on saatavissa, niin on tässä viime aikoinakin kuullut monta kertaa sen, kun NHL seuraavat sanoivat, että 2-3-5 aamulla ihan ensimmäiseksi sitä näkee sen katsauksia ja tulokset, ja onko suomalaiset tehnyt jotain. Sitten moni myöskin sanoo sitä, että kun avaa sen 100-sivun, eli sen pääsivun, niin näkee, että onko oikeasti tapahtunut jotain tärkeää. Siitä saa heti sen kuvan. Jos jotain oikeasti tapahtunut, niin sitten se on siinä.
0: Niin. Toi on siis jännittävä rutiini, koska se ei ole itsellä kuulunut koskaan tavalliseen aamuun. Ja se jotenkin mä muistan, kun joku joskus, ehkä 10 vuotta sitten mainitsi juuri tästähänkin urheiluihmisiä, että aina avaa sen sivun aamuisin. Ja mä olin ihan se, että ai, onko se vielä olemassa? Koska se jotenkin linkittyy ihan siis, koska se just se telkkarista katsottava se layout, se ulkomuoto, mikä sillä on, niin sehän on täysin sama kuin mitä se on ollut silloin aikanaan. Niin mä jotenkin, mun mielikuvissa se oli jäänyt sinne 80-luvulle, mutta onpa hienoa, että semmoinenkin palvelu edelleen
1: joo,
0: on.
1: Joo, niin, käyttäjiä on yllättävän paljon. En niin. Tietenkään tähän hetkeen muistanut sitä katsoa, että paljon viime tutkimuksessa, mutta siis todella paljon.
0: Niin, ja sitten mä muistan, että ei siitä ole montaakaan vuotta, kun Yle teki jutun Teksti-TV:stä ja siitä pisteestä, mikä siellä näkyy, tämä henkilö, joka siitä vastaa siitä Teksti-TV:stä, niin hän siirtelee sitä sellaista valopistettä siellä eri puolille. Ja musta se oli ihan mahtavaa, että niinku minkälaisilla keinoilla voi omaan työhönsä saada sellaista niinku mielekkyyttä ja hauskuutta.
1: Joo, mutta 45 vuotta, eikö sitä sen verran tuu tänään Teksti-TV:lle ikään?
0: Näin se varmaan nopeasti laskettuna. Oikein paljon onnea Teksti-TV. Tässä tuoretta musiikkia yhtyeeltä nimeltä Pirtti Joki. Ihana vaara on tää kappale.

0: Siinä oli tuoretta kotimaista musiikkia yhtyeeltä nimeltä Pirtti Joki. Ihana vaarallisen kappaleen nimi.
1: Nyt löytyy tiedäkö meikäläiselle laji.
0: Aha, ai siis mikä laji?
1: Urheilulaji, mä en tiedä onko nukkuminen urheilua. No. Jos siinä kilpaillaan, niin eikö se silloin urheilu?
0: Niin, okei, ai joku nukkumiskilpailu.
1: Joo, tämä Iltalehti tietää kertoa tämmöisestä Japanissa järjestetystä kilpailussa, josta etsittiin parasta nukkujaa.
0: Oi vitsi.
1: Kaikessa yksinkertaisuudessa, eikö kuulosta aika lupaavalta?
0: Siis aivan mieletöntä. Tämä on, no totta kai tässä on sponsori taustalla, tämä on patjavalmistajan tämmöinen tempaus. Ideana siis se, että siellä osallistujat nukkuvat hämärässä huoneessa enintään 90 minuuttia, eli tämmöiset niin kuin aamuvuorolaisen päiväunet.
1: Niin, miksiköhän ei saa nukkua kauempaa? No, ei nyt pakerrota siihen.
0: Ehkä se tila oli varattu vaan siksi ajaksi. Ja voittaja varittiin sen perusteella, kuinka nopeasti kilpailija nukahti ja kuinka sikeästi hän nukkui. Eli mä päättelen Aki nyt tästä, että sä oot nopea nukahtaja.
1: Joo, näin mulle on kerrottu.
0: Itse et tiedä.
1: Joo, ei kun mä nukahdan aina, niin mä et, joo. Ei nyt ihan aina, mutta noin pääsääntöisesti kyllä se on tietysti ihan hyvä lahja semmoinen, että kun menee nukkumaan, niin nukkuu.
0: Se on erittäin hyödyllinen lahja. Itse olen profiloitunut huonona nukahtajana, joka tosin on tässä viime vuosien aikana onneksi parantunut, mutta se on tosi viheliäistä, kun lasket, että nyt kun menen nukkumaan, niin saan näin ja näin paljon unta aamuun mennessä tai siihen mennessä, kun kellon pitää soida.
1: Koska se on paha, yleensä, jos on joku semmoinen aika ja vähän vielä niukkaa aika.
0: Joo, ja sitten kun sä pyörit siellä sängyssä vähän ehkä hikisenä jo siinä vaiheessa, kun tuntuu, että ei tässä tule mitään ja katsot kelloa, että jahan, no nyt siihen on 5 tuntia siihen herätykseen, no nyt on 4. Sitten alkaa olla jo vähän sellainen tuska jo seuraavan päivän puolesta. Ihan hyvä siis palkinto, yli 2 miljoonaa jeniä, eli noin 11 280 euroa.
1: Niin on se nukkumisesta. Mietin, että muutenhan niin. Tässä tulee muinainen Italian liira vähän mieleen, että summat on ihan hirveitä, mutta ei se niin paljon ole. Mutta joo, 2 miljoonaa jeniä kuulostaa hyvältä, eli tosiaan vähän yli 11 000 euroa.
0: Joo, sen voitti tämmöinen Sui Mi-nimimerkillä esiintynyt nainen. Hän on kertonut AFP-uutistoimistolle, että hän käyttää palkintorahat muuttoonsa sekä prinsessasängyn ostamiseen. Eli oikeaan osoitteeseen selvästi menee tämä palkinto, jos sillä sänkyjä hankitaan.
1: Joo, niin kuin jokainen melkein tietääkin, niin muutenhan tuo nukkuminen ei Japanissa ole sillä tavalla kovassa huudossa, kun ihmiset painaa töitä niin paljon. OECD-vuoden 2021. Eli 5 vuoden takaisten tietojen mukaan japanilaiset nukkuvat keskimäärin 7 tuntia 24 minuuttia päivässä. Se on vähemmän kuin missään muussa OECD-maassa.
0: Mutta se on yllättävän paljon siihen nähden, mitä mä oletin.
1: Niin, ihan sama. Mäkin ajattelin, että 5 tuntia riittää
0: niin,
1: varmaan.
0: Niin, mutta siis toki keskimäärin. Eli se tarkoittaa sitä, että aika moni nukkuu paljon vähemmän.
1: Joo.
0: Mutta tuosta nukahtamisesta tuli mieleen, niin muistatko sellaisen takavuosien Pirkka Niksin, jossa oli tämä, että jos meet puolison kanssa samaan aikaan sänkyyn, mutta sitten käy aina niin, että toinen nukahtaa aikaisemmin ja sitten se harmittaa, jos teillä on joku keskustelu kesken.
1: No toinen nukahtaa. Niin, mullahan ei koskaan käy siltä.
0: Ei varmasti. Tämä kuulostaa just siltä. Eli vieppä tämä vinkki mukanasi kotiin. Otatte helium-ilmapallot molemmat käteen ja sitten kun puoliso huomaa, että sun pallo on kohonnut sinne kattoon, niin tietää, että sulla on uni tullut ja ottanut omansa.
1: Joo, olen ymmärtänyt yllättävän hyvin, se huomataan noin muutenkin, että nyt se nukahti, mutta joo.
0: Me tulee äänitehostetta.
1: Joo, ei niin pahasti, mutta kyllä se jotenkin ehkä huomaa, kun se ei vastaa enää. Niin.
0: Sitähän sillä just pyritään välttämään. Sä näet se ilmapallo, niin tulee ehkä parempi mieli kuin se, että kaveri ei vaan vastaa enää.
2: Radio Suomen aamu.

0: Täydellinen elämä ja Suvi Teräsniska.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Näyttelijä Rosanna Arketille kirjoitettu kappale. Toton kiipparisti Steve Porcaro tapaili Rosannaa tällöin.

0: tosiaan kiipparisti Steve Porcaro tapaili Rosanne Arquettea, jolle tämä kappale on kirjoitettu, mutta sen kappaleen kirjoitti nokkamies David Page ja sitten laulu solisti tietenkin Bobby Kimble lauloi. Eli tämä aiheutti vähän hämmennystä, että kenen tyttöystävä se oikeastaan olikaan, siis tämä Rosanne Arquette, mutta se oli se kiipparisti.
1: Kello on 6.30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Keskiviikko 7. päivä lokakuuta menossa. Ja tähän kohtaan voitaisiin katsoa vähän, että minkälaisia uutisia tämä aamu on tuonut tullessaan. Varsinaiset Yle Uutiset on tietysti taas kello 7 tällä taajuudella. Todetaan ensin, että Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto eli Sitra on laittanut maailmalle tiedotteen, jossa se varoittaa ilmastoriskeistä. Sitran asiantuntijoiden mukaan Suomi ei ole sopeutunut ilmaston lämpenemiseen riittävän hyvin. Sopeutuminen on hajanaista ja aliresurssoitua. Eli Suomi lämpenee 2 kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Asiantuntijat kehottavat ennakoivaan sopeutumiseen muun muassa metsä- ja maataloudessa sekä kaupunkisuunnittelussa. Ennakointi todetusti tässäkin asiassa maksaisi vähemmän kuin vahinkojen korjaaminen. Sitra on siis laatinut 3 skenaariota vuoteen 2100. Parhaassakin niistä Suomi lämpenisi 3,3 astetta esiteollista aikaa enemmän ja pahimmassa lämpeneminen olisi 7,5 astetta. Tämä vuoteen 2040 ulottuva katsaus esittää päättäjille lähes 50 mahdollista toimea. Ja tosiaan näiden toteuttaminen Sitran mukaan maksaisi vähemmän kuin sitten, jos vahinkoja joudutaan korjaamaan.
0: Mm. Positiivinen ympäristöuutinen tulee Australiasta, nimittäin siellä korkein oikeus on päättänyt tänään keskiviikkona hylätä suuren hiilikaivoksen toiminta-ajan pidentämisen. Korkein oikeus totesi päätöksessään, ettei paikallinen kaavoitusviranomainen ollut ottanut huomioon tapoja rajoittaa kaivoksen aiheuttamia ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Australian kaivosyhtiö Mac Energy oli hakenut lupaa pidentää Mount Pleasantin avolouhoksen toiminta-aikaa yli 20 vuodella aina tuonne vuoteen 2048 asti, ja yhtiö väitti, ettei ulkomaille viedyn ja siellä poltetun hiilen voida osoittaa selvästi liittyvän kaivoksen ympäristössä havaittuihin haittoihin, mutta ympäristöaktivistit olivat asiasta eri mieltä ja käynnistivät vuosia kestäneen oikeustaistelun, joka nyt sitten lopulta päätyi korkeimman oikeuden käsittelyyn.
1: Ja todetaan vielä, että jalkapallon miesten kansojen liigassa huuhkajat hävisi eilen puolueettomalla kentällä Valko-Venäjälle maaliin 1-0, eli Valko-Venäjä Suomi 1-0 tulos, ja tuo maali syntyi heti pelin alussa noin 12 sekunnin kohdalla, ensimmäisellä peliminuutilla siis tuo Simanskin tekemä voittomaali. Surullisen esityksen jälkeen, näin kai voi sanoa, Valko-Venäjä Suomi siis 1-0.
0: Ja seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia tasan kello 7 tällä samalla taajuudella.
2: Radio Suomen aamu.
0: Tässä soittaa orkesteri nimeltä Kaukua. Kappale on Vanhoja muistellaan.

0: Sitä tikulla silmää, joka vanhoja muistaa, eikö se sanonta sillä lailla kuulu? Tuossa oli orkesteri nimeltä Kaukua.
1: Joo, miten tuli mieleen tuosta, että päivät muistellaan nimiä ja yöt juostaan vessassa, eikö se joku näköinen ikääntymisen merkki myöskin?
0: Niin.
1: Eilenhän puhuttiin pentulivestä, koska pentulive alkoi eilen. Mun piti tietysti nyt kaivaa esiin, että mitä siellä tapahtuu. No ei tapahdu vielä yhtään mitään. Siellä on tyhjä laatikko, jossa ei tällä hetkellä nuku kukaan. Eli emo Hilkkakin on lähtenyt menemään nukkumaan jonnekin muualle, mutta toi pentujen laatikko on kyllä tyylikäs ja valmiina.
0: Joo, ja siis täällähän tietysti on tää tämmönen seuranta, missä sitten minne tulee myöskin tekstimuotoisena ne tärkeimmät. Niin eilen on tää pentulaatikko vihitty käyttöön, ja sitten kasvattaja, Hilkan kasvattaja on myöskin kertonut, että millä erottaa, kun samassa taloudessa elää siis kaksi samannäköistä koiraa, Hilkka ja Hilkan isä Oko. Ja molemmat saattaa siellä pyöriä siellä laatikossa, niin millä sitä erottaa, että kumpi niistä on se emo? Niin Hilkalla on häntä hieman kippurassa ja sitten Okolla on punkkipanta. Eli tämmöisistä tunnusmerkeistä voi sen päätellä sitten, kun rupeaa liveä katsomaan.
1: Joo, ja sitten täältä kun tosiaan tuon liveen avaa, niin siellähän on juttuja, jos jonkun verran näkee muuten kesällä tehdyn jutun edellisistä pennuista, miltä ne näyttää nyt. Melkoisia luppakorvia tullut, mutta sitten täällä on, kun moni tietysti miettii monennäköisiä asioita pentuliveen ympärille, niin täällä on tämmöinen usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin, että mikä pentulive on ja niin edelleen, minkä rotusia. Kuka on emokoira, kuka on pentujen isä ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin täihin kaikki löytyy tuolta vastaukset varmaan tietäjät tietää, eli ne, jotka pentulivea ovat seuranneet. Niin näitä asioita kattelin pentutietäjää, joka siis löytyy Yle sovelluksesta. Samalla idealla kuin kesällä oli futistietäjä jalkapallon MM-kisoissa ja nyt oli lentistietäjä lentopallon EM-kisoissa. Niin tänne on avattu taas uusia. Onko näin nyt sitten kysymyksiä, arvattavia asioita, kuinka niin. Monta minkäkin väristä pentua syntyy ja niin edelleen. Siellähän oli niitä jo ennestään. Katsoin tuossa, että vähän yli 9000 on tuonne jo oman panoksensa antanut, eli kirjautunut tuonne mukaan.
0: Eli vielä mahtuu.
1: Vielä mahtuu jo, ja sinne tietysti tulee paljon lisää sitten, kun tämä tohina tästä alkaa. Tämähän on nyt vähän semmoinen odotteluvaihe tässä kohtaa.
0: Vielä, joo.
1: Pentulive on vaikea tehdä, kun ei vielä pentuja. Niin. Niin kuin sillä tavalla.
0: Niin, se on vasta sitä niin kuin valmistelevaa. Ja siis toi pentutietäjä, niin mietin, että se varmaan vetoaa siis moniin, jotka tykkää ylipäänsä pelailla asioita.
1: Niin, mutta tässähän on vaikea nyt asiantuntemuksella päteä, että kuinka monta ruskeaa pentua sieltä syntyy, niin, sitä on vaikea tietää.
0: Niin, niin se on ehkä vähän vetoaa samanlaiseen viehätykseen kuin mitä lotto aiheuttaa ihmisissä, että siinä pääsee niin kuin todellakin veikkaamaan.
1: Joo, palkinnot ei ehkä ole ihan vastaavat, mutta toisaalta osuma todennäköisyys saattaa olla parempi.
0: Niin, ja eikö se voitto ole aina kuitenkin tärkein, niin, sille tietää henkisesti olevansa voittaja.
1: Kyllä.
0: Tota niin, kohta puhutaan sääasioista enemmänkin. Anteeksi, mutta Iltalehti on jo tänä aamuna varoittanut isosti sitä, mistä me on puhuttu oikeastaan koko alkuviikko, nimittäin lunta ja räntää saattaa tulla tällä viikolla jo. Ensilumikin, siitäkin on jo puhuttu, ja tällä kertaa se ei olekaan Käsivarren Lapissa niin kuin se usein ensin on ollut, vaan tuonne Koillismaalle, eli sinne Kainuu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo. Sinne alueelle luvataan, mutta toki siis vasta perjantaille tämän jutun mukaan.
1: Joo, ja eilenhän puhuttiin niistä tuulista, jotka tällä hetkellä ilmeisesti ovat Lapissa. Etupäässä siellä tuulee tällä hetkellä aika kovaa, mutta kaikista varoituksista huolimatta, niin ei ihan hirveitä tuhoja. Oliko jonkun bussin eteen, oli kaatunut puu eilen?
0: Joo, se oli kohtalaisen dramaattinen video. Oli siis ihan bussi numero 75 HSL:n linja ajanut tuolla ihan omista asioistaan huolta pitäen. Ketään häiritsemättä normaaliin tapaan, ja matkustajaa siinä haastateltu, niin sanoi, että tuuli kyllä tuntui siinä bussissakin. Ja sitten aivan yhtäkkiä se teki äkkijarrutuksen, ja kun katsoi, niin siihen bussin eteen poikittain tielle oli romahtanut tuommoinen kuusenrunko.
1: Joo,
0: ei osunut siis kehenkään, ja ilmeisesti se äkkijarrutuskaan ei kellekään ollut mitään sen suurempaa vammaa tuottanut, mutta kaikenlaista, kyllä kun tuulee, niin varovainen saa olla.
1: Joo, veneitä oli ilmeisesti karkailu ja tämän tyyppistä. Nyt kun katsoo, eilenhän oli niitä sähkökatkoja jonkun verran, ne on ilmeisen hyvin saatu korjattua, kun nyt katsoo energiateollisuuden sähkökatkokarttaa, joka on päivittynyt 5 minuuttia sitten, niin 153 sähkötöntä asiakasta tällä hetkellä. Eli, eli kun eilen puhuttiin monesta tuhannesta, niin ollaan taas tämmöisessä, voisikaan sanoa normaalitilanteessa, mikä ei tietysti lohduta niitä 153, niin. Mutta tämä on semmoinen määrä, että aika useinhan siellä jonkun verran on.
0: Joo, ja siis hyvin ne on saanut sitten korjattua niitä, koska huiput oli yli 8000 sähkötöntä asiakasta eilen jossakin kohtaa. Mutta tosiaan niin kohta tarkempia päivityksiä tämän päivän säätietoihin. Sitä ennen Beyoncé ja Irreplaceable.

0: Beyoncé ja Irreplaceable. Kello on 16 minuuttia vaille 7. Yleensä noin tähän aikaan on ollut tapana ottaa yhteyttä aamun meteorologiin, ja niin me tehdään tänäkin aamuna. Oikein hyvää huomenta, Henrietta Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisena se aamu, keskiviikkoaamu nyt on valjennut Suomessa sään osalta?
1: No pääosin poutasessa ja hyvinkin laajalti selkeässä säässä.
0: Ja siis eilen puhuttiin niistä myrskytuulista ja toden totta aivan empiirisestikin olin todettavissa, että tuuli oli melko rajua, mutta ilmeisesti tosiaan äsken puhuttiin, että pahalta myrskytuhoilta on vältytty ympäri Suomen. Mitäs ne tuulet nyt on kehittynyt?
1: No nyt ollaan menossa jo semmoiseen rauhallisempaan suuntaan. Edelleen tänään varsinkin Pohjois-Lapissa puuskat voi olla voimakkaita ja edelleen osittain myös rannikolla ja sitten myös itärajan tuntumassa, mutta kyllä tänään ollaan jo enemmän semmoisessa kohtalaisissa tuulissa, että edelleen hatustaan voi pikkasen pidellä kiinni, mutta ei ihan niin voimakkaita tuulia ole enää mitä eilen.
2: No miten Henrikka, kun tässä on pitkin alkuviikkoa puhuttu siitä rännästä ja mahdollisesta ensilumesta, niin sitä ei ilmeisesti vieläkään ole. Vieläkään, mutta ei ole toistaiseksi tullut.
1: Joo, ei tullut eilen, vaikka kovasti kattelin, että olisi käsivarren Lapissa pieni mahdollisuus sille räntäsateelle edes. Mutta tässä mennään ihan hilkulla, että tuonne Norjan puolelle se näyttää jo, että lunta voisi tulla. Niin se on ihan siinä ja siinä, että yltääkö sitä sinne sitten lähipäivinä vielä tuonne käsivarren Lappiin asti.
0: Onko tämä kuinka tavanomainen aika ensilumelle, nyt jos ajatellaan silleen, niin kuin yleistä kehitystä? Nyt jos on ollut tilanne se, että tämä alkusyksy on ollut kohtalaisen lämmin ainakin täällä etelämmässä Suomessa.
1: No nyt kysyt väärältä tilastotieteeltä tähän aamuun.
0: Okei.
1: Okay. Jos muistan oikein, niin kyllä aika usein tähän vuoden aikaan voi jo tulla ne ensimmäiset lumet.
0: Niin justiin. Ja siis yöpakkasia näyttää nyt tämä tänä aamuna julkaistu tämä sääjuttu, että tuosta Oulusta jo pohjoisemmaksi tänä iltana olisi niitä luvassa. Mites se loppuviikko? Uskaltaako sinne vielä kurkistaa yhtään?
1: Uskaltaa siinä määrin, että tässä on nyt sitten pari poutasempaa päivää, mutta sitten perjantaina tulisi vähän runsaampikin sadealueen matalapaineen mukana tähän ison osan maata ylle. Mutta lämpötilojen osalta mennään ehkä tasaisesti koko ajan vähän viileämpään suuntaan. Aina välillä tulee semmoisia päiviä, että varsinkin etelässä noustaan edelleen sinne jonkin verran 10 asteen ja 15 asteen välille, mutta varsinkin öissä mennään kyllä viileämpään suuntaan koko aika. Ja tosiaan ne yöt, niin Lapissa ollaan jo toistuvasti tulevina öinä ihan kunnolla sitten pakkaslukemien puolella.
2: Niin, tässä on puhuttu, että sitä lunta ja räntää tulisi Kainuuseen, mutta puhuit tuossa äsken käsivarresta. Onko se käsivarsi nyt kuitenkin se todennäköisempi paikka, mistä aloitetaan?
1: Joo, käsivarteen sitä on tulossa. Sitten perjantaina ehkä jotakin räntää voi sinne Kainuun suunnillekin tulla tämän sadealueen mukana, mutta se on tosiaan sitten vasta se perjantain ennusteen mietintöjä.
2: Niin, mietitään sitä silloin sitten. Eli viikonlopuksi vaihteeksi tulisi sateita sitten tämän aurinkoisen jakson jälkeen.
1: Kyllä pitkälti, että vähän vaihtelevaa. Pohjoisessa näyttäisi, että on tämä viikko vähän poutasempaa.
0: No niin, no mutta siis näillä eväillä lähdetään kohti loppuviikkoa ja autonomistajat varmaankin sitten tuolla alueella tekevät omat johtopäätöksensä niihin renkaisiin liittyen. Kiitos oikein paljon Henrietta Heikinoja ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Westerinen yhtyeineen siinä kolme hyvää vinkkiä. Miten saakin muuten treenaat pohkeita? Treenaatko niitä erikseen?
1: En mä oikeastaan erikseen. Niin. Portaita tulee käytetty aika paljon, niin se on juoksu. Niin mä oon jotenkin nuo jalat silleen jättänyt salilla vähän vähemmälle ja yritän tuosta vyötäröstä ylöspäin.
0: Niin ja eikö se yleensäkin sanota, että semmoiset liikkeet, mihin sä joudut käyttää mahdollisimman montaa niveltä, niin ne on järkeviä, jos ehkä se on vähän semmoinen hieno säätö. Mutta varmaan siitäkin on vinkkejä.
1: Niinkään, romua niskaa ja sitten nousee varpaille, niin kyllä se pohkeita. Siinä. Eikö se silleen toimi?
0: Näin mä luulen kanssa.
2: Päivi Räsänen.
3: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Minä en sanojani syö.
6: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
5: Ei ole anteeksi pyydettävää.
4: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

0: Se oli Mariskan tuoretta musiikkia, syyskuussa julkaistu Rah Rah Rah, siinä menee kielisolmuun äkkiä, mutta tiesitkö, että ensi keväänä Mariskalta julkaistaan levy ja sen levyn nimi vasta hauska onkin, se on Moi Moi Marjatta.
1: Joo, ei kai siinä. Semmosta. Nimi se on sekin. Tänään on mielenkiintoinen urheilutapahtuma Mikkelissä, joka nykyään on siis melkein suomalaisen jääkiekon keskus, eli SM Liigan sarja 2, Mikkeli Jukurit. Siellä pelataan kello 12, eli ihan kohta alkaa SM Liigan ottelu Jukurit S:t. Ja tässä on mielenkiintoinen idea, nimittäin sinne ei ole myyty irtolippuja ollenkaan. Kausikorttilaiset saa tulla, jos haluavat ja pääsevät kello 12. Tämä on siis niin sanottu koululaispeli, Jukurit S:t Mikkeli jäähallissa. Sinne on tulossa noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta ja Jukurien markkinointipäällikkö Henna Huuhka kertoo ainakin Ilta-Sanomille, että yli 30 yhteistyökumppanin kanssa olemme mahdollistaneet sekä liput että kuljetukset peliin kaikille koululaisille. Mielenkiintoinen kokeilu.
0: No joo, koska noistahan aina välillä kuulee, että on teatteriesityksiä ja leffoja järjestetään erikseen koululaisryhmille, mutta tämä taitaa olla tosiaan ihan ainutkertaista.
1: Joo, kausikorttilaiset saa tulla, mutta kuulemma heistäkin moni on antanut vapaaehtoisesti paikan koululaisten käyttöön. Ja on tässä tietysti se puoli, että Jukurit keskiviikkoiltana Sia vastaan, niin se välttämättä se halli ei olisi ihan ollut täynnä, mutta niin, ihan tämmöinen ennakkoluuloton kokeilu kuitenkin.
0: Hauska idea. Kello on sen verran, että aivan kotvasen kuluttua tuoreempia Yle Uutisia, niitä ennen vielä Katri Ylander. Täydellinen mulle.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkruut Helsingin yliopistosta yllättyi Ylen selvityksen tuloksista.
1: Kyllä se oli sillä lailla surullista luettavaa, että nyt on ollut enemmän korjattavaa kuin aikaisempina vuosina. Siellähän oli esimerkiksi aika paljon annettu huomautuksia niin liian korkeista säilytyslämpötiloista tai siihen ruoan valmistukseen liittyvistä korkeista lämpötiloista. Ja näähän tietysti aiheuttaa ihan selkeän riskin siinä, että sekä tautia aiheuttavien että laatua heikentävien pilaajien niin kasvu kiihtyy.
0: Tiedot on julkaistu ravintolakoneessa, josta voit katsoa oman lähiravintolasi tilanteen Ylen sovelluksessa tai nettisivuilla. Pääministeri Petteri Orpo kertoo tänään eduskunnalle EU:n vuosien 2028-34 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu. Financial Times uutisoi viime viikolla, että Suomi kuuluu tiukkaa budjettipolitiikkaa ajavaan 6 maan ryhmään, joka ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti Financial Timesin tiedot. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Ranskan talouden heikentyminen vaikuttaa koko euroalueeseen. Euroopan toiseksi suurin talous, Ranska, on syvästi velkaantunut ja taakkaa pahentaa korkealle noussut valtion velan korko. Ranskalla on Rehnin mukaan haasteita saada maan talous paremmalle tolalle.
2: Tiedetään, että maassa on aika vahva poliittinen polarisaatio ja se on heikentänyt päätöksentekokykyä, mutta toisaalta nyt Ranskan hallitus on tehnyt budjettiesityksen, joka pyrkii supistamaan alijäämää ja olisi valtavan tärkeää, että Ranskassa niin kuin kaikissa muissakin maissa huolehdittaisiin siitä, että julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle, koska se on ainoa tapa ylläpitää hyvinvointivaltiota ja rahoittaa koulutusta ja muita tärkeitä menoja.
0: Asiantuntijoiden mukaan Iranin sota ja polttoaineen hinta voivat muodostua ratkaiseviksi kysymyksiksi Yhdysvaltain välivaaleissa. Yhdysvalloissa pidetään välivaalit vajaan kuukauden päästä. Gallupien perusteella presidentti Trumpin republikaanipuolue saattaa hävitä vaalit ja mahdollisesti sekä edustajain huoneen että senaatin hallinnan. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta arvioi, millainen vaikutus Iranin sodalla on välivaalien tulokseen.
3: Sanoisin näin, että siinä on monia tekijöitä, jotka todellakin ovat näin vaikuttaneet, että republikaanien kannatus sukeltaa ja myöskin presidentin kannatuslukemat ovat hyvin alhaisia. Ja ne ovat myöskin pudonneet oman puolueen kannattajien keskuudessa. Ja siihen liittyy ensinnäkin se, että on petetty lupauksia siitä, että ei aloiteta uusia sotia, ja Trumpin hallinnolla tuli tämmöistä vauhtisokeutta sen takia, kun Venezuelan operaatio meni niinkin sujuvasti ja nopeasti ohi, ja sillä saatiin se tulos, mitä ehkä haettiinkin. Ei suinkaan demokratia, mutta saatiin sopiva johtaja sinne valtaan. Mutta myöskin tämä, että sote on sitten venynyt niin pitkään, sillä on rikottu globaalit energiamarkkinat, se on vaikuttanut Yhdysvalloissakin sitten polttoaineen hintoihin, niin tämä kyllä syö ehdottomasti heidän kannatusta ja se tulee olemaan aika fataalia, veikkaisin nyt välivaaleissa.
0: Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Tuulivaroitus: Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta.
4: On aamun ensimmäisen urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Suomi hävisi jalkapallon miesten kansojen liigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1. Ottelun ainoa maali nähtiin heti pelin ensimmäisellä minuutilla. Artem Shumanski pamautti pallon Suomen maaliin, kun peliä oli pelattu noin 15 sekuntia. Leo Valta oli pettynyt varsinkin tuohon ottelun alkuun.
5: No, ei me voida päästä heti ekoin sekunnilla maaliin. Maaliin on helposti, että se vaikeutti ihan sikamme loppupeliin, mutta meidän pitää päästä paremmin maalipaikalle, ei meillä ole tarpeeksi maalipaikkoja.
6: Asennet on, mutta niin kuin sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja. Ei voiteta kaksi kamppailua, junnu futista, ei sitten pääse mihinkään. Kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon, en mä ymmärrä, niin kuin, ei siis, täällä ei päästä mihinkään.
4: Sanoi maajoukkueen otteisiin pettynyt maalivahti Lukas Radetski. Sebastian Aho auttoi Karolainan voittoon Montrealista jääkiekon NHL:ssä. Aho viimeisteli joukkueensa kolmannen maalin toisen erän alussa. Lisäksi hän antoi kaksi maaliin johtanutta syöttöä. Karolaina kukisti Montrealin maaleen 6-4. Florida Panthersin kapteenin Alexander Barkovin toipumisennuste on täsmentynyt. Panthers vahvisti, että Barkov on alarajavamman vuoksi sivussa kokoonpanosta 6-8 viikkoa. Barkov loukkaantui ottelussa San Jose Sharksia vastaan viime perjantaina. Barkov oli sivussa NHL:stä koko viime kauden vakavan polvivamman takia. Urheiluradio palaa ääneen taas parin tunnin kuluttua.
7: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Angela Nurmi.
8: Radio Suomen aamu.
7: Nyt kello on 7 minuuttia yli 7. Radio Suomen aamu jatkaa tästä kello 8 saakka. Studiossa tänä keskiviikko Nakilainen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
9: Oikein mainiota huomenta kaikille. 7. päivä lokakuuta menossa, eli viikon verran lokakuuta on eläntynä viikko 41 ja semmoinen vähän rapsakampi aamu tämä on eiliseen verrattuna, niin kuin säästä on tässä puhuttu. Niin
7: joo.
9: Kaunis päivä tulossa valtaosa maata, mutta vähän kyllä vilposampaa yöllä, koska on taivas selkeä.
7: Joo, puhuttiin tuossa meteorologi Henrikka Heikinojan kanssa, että vähän tosiaan viilenemään päin on nyt tämä loppuviikko. Ja sitten viikonloppuna saattaa tulla sateitakin ympäri maan ihan pohjoista lukuun ottamatta. Mutta nautitaan nyt vielä, kun tänään pitäisi olla aurinkoista ihan oikeastaan melkein kautta.
9: Joo, ja vielä ei sitä ensilunta ole tullut, että ehkä sitten jo huomenissa.
7: Sormet ristiin. Olisiko Aki muuten ensilumi semmoinen asia, mistä tulisi juttua naapurin kanssa?
9: Eikö se olisi?
7: Niin.
9: Aika selkeästi.
7: Mun mielestä siis kaikki sääasiat on sellaisia, että ne on aika vaivattomia.
9: Niin, jos ei mitään muuta ole, niin sitten puhutaan säästä.
7: Niin, se on Suomessa aika yleistä, toki siis muuallakin, jossa se sää vaihtelee, eli ehkä muualla paitsi Kaliforniassa. mutta tota, niin siitä paljon riittää juttua. Meillä itse asun sellaisessa taloyhtiössä, että meillä on niin sanottu yhteisöllinen taloyhtiö, eli vähimmäisoletus on, että kun näet naapurin jossain hississä tai rappukäytävässä tai jossain yhteisissä tiloissa, niin tietysti tervehditään, mutta että yleensä siinä on vähän semmoinen niin kuin taustaoletus, että vaihdetaan muutama sana.
9: Joo, niin että jotain pitäisi sanoa kiinni.
7: Niin.
9: Joo.
7: Ja se on

0: no, kellonajasta ja olosuhteista riippuen välillä se on täysin vaivatonta ja välillä se on pinnisteltyä ja sen näkee myös keskustelukumppanista, että kaikille se ei ole yhtä luontevaa, mutta siihen kuitenkin lähdetään, mutta siis mä oon aina ollut sitä mieltä, että naapuri vähintään moikata.
1: Niin joo, meinaisin just kysyä, että onko niin, että kaikki moikkaa vai onko niitä, jotka katsoo vallattiaa hississä?
0: No meidän talossa ei ole, ihan siis lapsiakin mä väkisin moikkaan niitä lapsia
1: opettaakseni. Joo, ja monet lapsethan niille tykkää sitten siitä, kun aikuinen moikkaa.
0: Niinpä, joo, ja tuollakin mä luulen, että siellä on terotettu, että siellä moikataan, mutta että välillä se on vähän semmoista niin kuin nyhtämistä heiltä. Mutta olen asunut myös semmoisessa taloyhtiössä, jossa naapuri keksi aina jotain kiinnostavaa sieltä kengän kärjestä just silloin, kun oli itse menossa ohi.
1: Niin, joo. Ja sitten on tietysti semmoisia ihmisiä, jotka alkaa, pakonomainen on ehkä väärä sana, mutta tulee semmoinen tunne, että heidän on pakko alkaa puhua jostain. Sitten saattaa kertoa hyvinkin mielenkiintoisia asioita vaatteistaan tai mistä tahansa muusta.
0: Mä tunnistan itseni tästä. Välillä saattaa tulla semmoinen, jostain tulee sellainen paine, että pitäisi sanoa jotain vähän enemmän. Ja sitten saattaa päätyä sanomaan jotain sellaista, että sitten tajuaa, että nyt pitää puhua vielä lisää, koska muuten tämä on tosi omituinen juttu. Ja sitten päätyy jotenkin kertomaan sille, ei välttämättä mitään noloa, mutta silleen vaan niinku liikaa, että kukaan ei kysynyt.
1: Niin joo, että naapuri jättäisi toinen ihminen sinä, että se huomenta olisi riittänyt ihan hyvin tähän kohtaan, ei olisi tarvinnut yhtään lähteä tonne.
0: Joo, ja sitten mä tavallaan toivon, että ne muut ottaa sen sellaisen, että no onpa sympaattista, että hän on tuommoinen lörpöttelijä. Yritän itse
1: niin, suhtautua. Niin, se on vähän siitä toisestakin kiinni, että ihan siis voi pitää hyvinkin mukavana, että joku on puhelias.
0: Joo.
1: Ja varmaan pääsääntöisesti mieluummin niin päin kuitenkin kuin se, että vaan mökötetään.
0: Mutta mitä luulet, Aki, onko suomalaiset yleensä lörpöttelijöitä, kun naapureita kohdataan?
1: Tässä oli, viittaat varmaan tähän kyselyyn, joka eilen napsahti sähköpostiin. Rihanna Communications julkaisi tämmöisen tiedotteen. Tässä on Bilendi-niminen yhtiö tehnyt kyselytutkimuksen Riannon pyynnöstä ja tässä on 1000 täysi-ikäistä suomalaista jututettu ja sitten tietysti kansallisesti edustavaksi tämä kiintiöity sukupuolen iän ja asuinalueen mukaan. Ja tämä kysely kertoo, että nuoret varsinkaan ei oikein innostu juttelemaan naapureilleen. Se on ehkä jollain tavalla ymmärrettävää ja varmaan todettavaakin, nimittäin kyselyn mukaan 3/4. Eli siis tosiaan 75% 18-24-vuotiaista on naapurin kohdatessaan mieluummin hiljaa, kun aloittaa keskustelun. Ja useampi kuin joka toinen nuorista saattaa jopa vältellä naapuria välttyäkseen jutteluun. Menee mieluummin portaita suomeksi sanottuna tai sitten vaan menee nurkan taakse, jos ihan semmoinen.
0: Mutta tämäkin on siis, musta on hirveän tilannesidonnaista, koska kyllä minäkin olen tehnyt noin. Kyllä mä oon valinnut portaat hissin sijaan, jos on ollut semmoinen olo, että nyt mä en kerta kaikkiaan jaksa, jos näkee, että siellä on just se lörpöttelevä naapuri.
1: Joo, niin on. Menossa. Se on ihan totta. Että, ja sitten nimenomaan, jos se on käsitys siitä, että minkälainen se ihminen on, joka siihen samaan hissiin on tulossa tai jotain vastaavaa. Joo, tämän kyselyn mukaan tosiaan 39% kaikista vastaajista kertoo, että ainakin jossain määrin luontevampaa olla naapurin kanssa hiljaa, kun aloittaa keskustelu. 39, eli useampi kuitenkin sitten, joka aloittaa keskustelun tai tekee jotain muuta, eli käytännössä 40.
0: Joo, ja tämä on kiinnostavaa, että tämä näkyy siis selvästi ikäryhmittäin, että vanhemmissa ikäryhmissä naapurien kohtaaminen vaikuttaisi olevan huomattavasti luontevampaa. 65 täyttäneistä vain 16% on mieluummin hiljaa, kun aloittaa keskustelun, ja naapuria välttelee juttelun pelossa vain 20%. Eli ehkä tässä näkyy myös tämä tämmöinen niin kuin digisukupolvisuus, että vanhemmat, ne on tottunut siihen, että sitten kun mennään ja jaetaan tila jonkun kanssa, niin sitten siinä ehkä jotain pitää sanoakin.
1: Niin, se on ehkä myöskin elämänkokemuskysymys sitten, että minkälaisissa tilanteissa on matkan varrella ollut. Tässä viitataan presidentti Alexander Stubbin sanontaa, jossa hän sanoi, että introvertti suomalainen katsoo puhuessaan omia jalkojaan ja ekstrovertti toisen jalkoja. Tämän kyselyn perusteella tässä saattaa olla jotain pientä totuuden siementä tässä presidentti Stubbin sanomassa.
0: Toisen jalkojen katsominen, koska välillähän se realisoituu sillä tavalla, että sä meet sen naapurin kanssa hissiin ja sitten tulee se tilanne, että nyt pitäisi jotain sanoa ja sitten se naapuri sanoo jotain sun vaatteista. Tai hiustyylistä. Ja sitten se on vähän semmoinen kohta, että joo, mä näen mitä sä haet tällä, mutta puhutaanko siitä säästä sitten kuitenkin vaan?
1: Niin joo, että jos kuitenkin mentäisi siihen säähän. Joo, tämäkin oli mielenkiintoinen, että sitten tutustuttaisiin, jos naapuri vaan tekisi ensimmäisen liikkeen. Eli olisi tosi kiva jutella, jos toi toinen aloittaisi.
0: Niin. Että se vastuu sysätään, että onko siinä niinku ehkä, ei niinkään vastusteta sitä sosiaalisuutta, mutta ei ole vaan oikein keinoja tai keksitä, millä se aloitettaisiin se keskustelu.
1: Niin, se tuntuu ehkä vähän semmoiselta, että ei tunnu luontevalta.
0: Niin, ehkä tähän voisi miettiä jotain sellaisia takuavaajia, semmoisia niin kuin fraaseja joo. tai jotain niin kuin aiheita, mistä lähtee.
1: On ilmoja pidellyt.
0: Tämä ja siis, ja, että naapureita tunnetaan huonosti pääkaupunkiseudulla. Niin kuin 70% tuntee naapureitaan heikosti. Turussa, Tampereella, Oulussa 73%. Maakunnissa osuus 54%. Ja tähän päteekin se vanha viisaus, että jos haluat elää omassa rauhassa, niin muuta kaupunkiin.
1: Joo,
0: saa olla kyllä ihan just. Todella. Ja se on myös huojentavaa mielestäni kaupunkiasujana.
1: Joo, se mikä oli tässä hauskaa tässä kyselyssä, että suomalaisista lähes joka kolmas kokee, että naapurit seuraa, eli on näitä kerrostalokyttäjiä, mutta sen sijaan vain 19% myöntää itse seuraavansa naapurien tekemisiä. Eli siis verhon takana asuu naapurissa kyttäjä, mutta oman verhon takana ollaan korkeinta uteliaita.
0: Niin, tiedon halu vaan, että se on ihan turvallisuudenkin vuoksi. Mutta siis tämä on oikeasti tosi kiinnostavaa, jos ajattelet, että kerrostalossakin sua erottaa parhaimmillaan sen naapurin kanssa vaan muutaman 10 sentin paksuinen seinä. Ja vielä jos teillä sattuu olemaan makuuhuoneet kohdakkain, niin käytännössä nukutte vierekkäin sen ihmisen kanssa. Sä varmaan kuulet sen ihmisen seinän läpi. Ja silti totta kai siitä voi tehdä päätelmiään hänen elämäntyylistään.
1: Ja niin, mihin aikaan hereillä ja semmoisista.
0: Ja just vaikka, että mitä telkkariohjelmia katsoo tai pelataanko siellä jotain, että kuuluu jotain sellaisia ääniä tai vastaavaa. Mutta et muuten ei sitten tiedetä niinku mitään siitä ihmisestä, joka on käytännössä melkein kosketusetäisyydellä koko ajan, niin se on kyllä tosi kiinnostava yhtälö.
1: Sulla on kokemusta varmaan tälläkin hetkellä kerrostaloasumisesta, niin mulle oli ainakin yllätystä, että vain 29% suomalaisista kertoo olevansa mukana talonsa tai asuinalueensa WhatsApp tai Facebook tai muissa viestiryhmissä. Mä oon ymmärtänyt, että toi WhatsApp on aika monessa taloyhtiössä semmoinen aika vakio nykyään.
0: Joo, siis mä oon tästä myöskin tosi yllättynyt. Meillä se on luonnollisesti hyvin aktiivinen jopa, ja siellä on erilaisia ryhmiä, siellä on joogaryhmää ja kirppisryhmää ja eläinryhmää ja yleisryhmää. Ja tää Facebook-ryhmä, mä kuulun siis vielä vanhojenkin asuinalueitteni Facebook-ryhmään, koska mä oon kiinnostaa.
1: Onko sekin jonkunnäköistä kyttäämistä?
0: Ei, tää on tiedon alue. Mä oon kiinnostaa, että mitä siellä tapahtuu ja miten ne vanhat kulmat muuttuu ja onko sinne tullut ehkä jotain uusia vaikka ravintoloita tai jotain, mitä voisi käydä tsekkailemassa.
1: Joo, se tuntuisi siltä, että useampi, mutta ei kaikki tietysti kiinnosta sekään. Mun mielestä siinä ei ole kyllä mitään yllättävää, että tämän kyselyn mukaan talkoohenki kasvaa iän mukana, eli 49% käytännössä puolet suomalaisista osallistuu mielellään taloyhtiön tai naapuriston yhteisiin talkoisiin nuorissa. Tämä on 34% ja sitten 65 vuotta täyttäneistä jo 63% lähtee mielellään mukaan. Se on varmaan muussakin talkotoiminnassa kuin taloyhtiön hommissa, niin vähän tähän suuntaan.
0: Varmaan liittyy myös ajankäyttöön.
1: Ihan täysin,
0: 65 vuotta täyttäneillä voi olla sitten jo vähän enemmän sitä vapaa-aikaa käytettävissä.
1: Joo, ja kyllähän kulttuuri muuttuu, niin kuin tietää vapaaehtoistoiminnasta, liikunnasta ja muusta. Että kyllä nuorilla saattaa olla semmoinenkin ajatus nuoremmilla ihmisillä, että mitäs tästä niin kuin annetaan korvausta. Ja sitten niin se pitää selittää, että kun tämä talkoot niin kuin tarkoittaa, että tästä ei saa mitään korvausta.
0: Ehkä
1: että
0: just sen makkaran.
1: Niin, nimenomaan joo. Että se on, mutta ihan mielenkiintoinen kysely kyllä kaikki. Niin.
0: Äärimmäisen kiinnostava. Ja kyllä tämä ainakin saa itseni nyt miettimään sellaisia avauksia, että mitä muuta se voisi olla kuin säätä tai toisen ulkonäön kommentointia. Että mistä naapurin kanssa?
1: Mutta kyllä se varmaan se voidaan siitä lähteä, että se tervehtiminen ainakin olisi
0: no
1: paikalla.
0: Aloitetaan nyt siitä.

0: Luonnos kai olla saan, näin toivoo Juise Leskinen. 19 yli 7 on kello, sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Studiossa tänä keskiviikkona Akilainen ja Kata Salaspuro tuuraamassa Pirkkalaista ja Ylöstä tämän viikon. Ihanaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille. Puhuttiin tuossa äsken naapureista ja tervehtimisestä ja vähän naapurien asioiden seuraamisestakin. Kyllä tämä selvästi resonoi suomalaisissa tämä aihe, kun WhatsAppia katselee.
0: Joo, Sinikka kirjoittaa, tyttäreni perheineen asuu pääkaupunkiseudulla. Olen positiivisesti yllättynyt, kun siellä vieraillessa naapurit tervehtii iloisesti. He eivät tunne minua, tulee tosi mukava olo. Ja tämä on myös mulla ohjenuorana, että kaikki, jotka kohtaan rappukäytävässä, riippumatta siitä, olenko heitä koskaan nähnyt ennen, niin tervehdin.
1: Joo,
0: koska me ollaan samassa tilassa ja se on mun mielestä niin kuin vähintä, mitä voi ihmiselle tehdä.
1: Joo, ja samat pätee noin rivitaloasumisessa, niin pihapiiri on mun mielestä, ja monet jos tietää, että siinä taloyhtiössä tai talossa ne asuvat ne ihmiset, niin kyse ihan paikallaan. Tuli mieleen muinaisia asioita, vaikka olen pieneltä maaseutupaikkakunnalta. Muistan poikasena hämmästelleeni, kun naapurikunnassa syntyneen äitini kotikylällä pyöräillessä, niin kaikki vastaan tulevat ihmiset tervehtivät minua, vaikka 100% varmuudella kukaan ei tuntenut minua. Se ei ollut enää 50-luvulla tavallista Kauppalan kaduilla.
0: Joo. Tuossa on niinku oma viehätyksensä, mutta sitten tavallaan se voi kääntyä myös tosi ahdistavaksi. Semmonen niinku, just se semmoinen, mistä puhuttiin, että jos haluaa olla omissa oloissaan, niin muuta kaupunkiin, että siellä saa olla rauhassa. Maaseudulla kaikki tietää toiset ja toisten asiat.
1: Joo, ja sitten tämä on tietysti tämä ainakin maantielle tervehtiminen, niin huomaa, että niinku rekkakuskeilla usein tapana ja isompia autoja kuskeilla yleensä kiinni. Ja sitten motoristit aika usein moikkaa toisiaan. Ja.
0: Joo. Tämä on sitten puhuttiin siitä, että kuinka Suomessa helposti pysytellään omissa oloissaan, niin kerrottiin, että presidentti Stubb on kuulemma jossain puheessaan kuvannut suomalaisuutta silleen, että introvertti suomalainen katsoo puhuessaan omia jalkojaan ja ekstrovertti toisen jalkoja. Niin eräs kuulija kirjoittaa, että voi teidän kanssanne, ajattelin tehdä tänään jotain ihan muuta, mutta nyt pitääkin putsata, plankata ja kiillottaa kenkiä, sitten saa tuijottaa. Toisaalta, jos niitä ei ole putsattu, niin se voi olla keskustelun käynnistä ja sekin.
1: Niin, ja sitten voi itse aloittaa siitä, että voi vitsi, olisi pitänyt plankata noin kengät, mutta kun nyt tämä on tämmöinen, joo. Täällä ehdotetaan aloitukseksikin, että sulla on kivat kengät. Mitäs Kata tykkäisit, jos joku hississä sanoisi sulle noin, onko se hyvä vai huono juttu?
0: No, se vähän riippuu millä sävyllä se sanotaan ja kuka sen sanoo. Periaatteessa mun mielestä niin kuin tyyliin liittyvät kehut on ihan ok, niin kuin sen sijaan, että kommentoitaisiin vaikka nyt vartalon muotoa tai kokoa,
1: niin,
0: mutta se vähän riippuu, kyllä sen tunnistaa sen sävyn.
1: Joo, se on jännä sillä tavalla, että moni varmaan ajattelee, että kun sanoo myönteisiä asioita, niin eihän siitä nyt voi kukaan suuttua, mutta ei kaikki tykkää siitäkään, että kommentoidaan vaikka myönteisestikin.
0: Ylipäänsä ulkonäköä. Joo. Yksi kuulija kirjoittaa, että olin soittaa poliisit yläkerran asuntoon, kun kuulosti siltä, että perheväkivalta on ottanut ylivallan. Onneksi välähti ennen hätäpuhelua. Avasin television ja kyllä, Suomi-Ruotsi MM-lätkämatsi joskus 90-luvun alkupuolella, ei tarvinnut hävetä soittamatta jäänyttä poliisia.

Tie Ruokolahti ja tarkempi paikka siellä oli Kyläniemen lossi. Siis tilanne ohi, tie 14866 eli Kyläniemen tie Ruokolahti. Kello on melkein 7:30 puolelta tuoreempia alueellisia uutisia. Ja niitä ennen vielä Halo Helsinki ja Gardenia.

0: Hyvää huomenta. Nyt Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Jyväskylässä kuntokeskukseen liittyvä rikostutkinta laajenee entisestään. Arveluttavista jäsensopimuksista on tehty jo yli 80 rikosilmoitusta. Poliisi käynnisti kuntosalipalveluista rikostutkinnan maaliskuussa. Poliisi saa jyväskyläläistä kuntokeskusta ja sen yrittäjää koskevia uusia rikosilmoituksia viikoittain lisää. Sopimukset on solmittu aiemmin. Asiakkaat kertovat, että heitä on painostettu tai johdettu harhaan sopimusta tehtäessä. Yleisimmät rikosnimikkeet ovat epäilty petos ja kiskonta. Poliisi ei toistaiseksi kerro yrityksen tai yrittäjän nimeä. Eilisen syysmyräkäjäljiltä Jämsässä on vielä sähkökatkoja. Eilisen kovin tuulenpuuska mitattiin Jämsässä. Siellä tuuli puhalsi hetkellisesti yli 20 metriä sekunnissa. Myös muualla maakunnassa tuulilukemat hipoivat hetkellisesti vastaavia lukemia. Sähköverkkoyhtiö Elenian mukaan lähes kaikki tuulivahinkojen aiheuttamat sähköviat saatiin eilisen aikana korjattua. Tiistaina Keski-Suomen pelastuslaitoksella oli ilta 7 mennessä 15 tielle kaatuneista puista johtuvaa vahingontorjuntatehtävää. Jyväskylän Vaajakoskella ilmeisesti kova tuuli irrotti poijusta saunalautan, joka ajautui rannalle kallion päälle. Ja kerrotaan vielä, että Jyväskylän Vaajakoskella henkilöauto ajautui varhain tänä aamuna täysperävaunuyhdistelmän perävaunun alle. Tästä kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Onnettomuus tapahtui kello 5 aikaan Ruukkisuon tiellä. Pelastuslaitoksen mukaan autossa olleet henkilöt poistuivat paikalta ennen pelastuslaitoksen tuloa paikalle.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 28 minuuttia vaille aamu 8. Radio Suomen aamussa jatkavat Akilainen ja Kata Salaspuro kello 8 saakka ja tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 50 eli Kehä Kolmoselle ja Vantaalla tarkempi paikka lentoaseman tien liittymän ja Pakkalan liittymän välinen tieosuus länteen eli lentoaseman tien liittymän suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 50 eli Kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka siellä lentoaseman tien liittymän ja Pakkalan liittymän välinen tieosuus lentoaseman tien liittymän eli lännen suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaistoja suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu.
2: Radio Suomen aamu.

0: Modern Talking vie meidät 80-luvulla ainakin tunnelman osalta. Sherry Sherry Lady oli se. Kello on 7.37 aivan tuota pikaa Radio Suomen aamussa. Akilainen ja Kata Salaspuro, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuolla yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa hyvin lyhyessä ajassa, eli parissa tunnissa suosituimpien uutisten ykköseksi, eli luetuimpien uutisten ykköseksi on noussut aamun selvitys siitä, että yli 16 000 tarkastusta paljasti ravintoloista vakavia puutteita. Katso, millaisia ongelmia lempiravintolassasi on mahdollisesti. Tämän tällä tavalla otsikoitu juttu, joka on siis näin kansankielellä nimetty jo ravintolakoneeksi.
0: Joo, ja se koneosio tässä on siis se, että voit kirjoittaa toki ihan niin kuin ravintolakohtaisesti hakea, tai sitten voi tehdä kuntakohtaisen haun, tai sitten voi rajata arvosanan mukaan. Eli esimerkiksi tietysti pienillä paikkakunnilla voi hakea kaikki ravintolat, jotka siellä toimii, se on ihan kätevä, niin näkee kaikki nuo arvosanat.
1: Laittaa paikkakunnan, niin tulee kaikki ravintolat. Jonoa, niin. Jos niitä ei ihan hirveästi ole.
0: Niin. Mutta itse tein esimerkiksi silleen, kokeilin, että miten tämä toimii. Kirjoitin tuohon Helsinki ja klikkasin tota huono naamaa, eli tuommoinen punainen surunaama. Niin sitten sai kaikki ne, jotka on joskus tämän aikavälin, eli 24-26 tehdyt tarkastukset, niin jossain osa-alueella saanut huonon naaman. Ja sitten siitä pääsee pudotusvalikosta katsomaan, että mitä ne on ollut ne
1: mistä
0: osa-alueet.
1: Niin. Joo. Joo, Yle siis pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdystä yli 16 000 tarkastuksesta vuosilta 24-26 siltä väliltä. Siis, ja tosiaan ne on laitettu nippuun. Nämä on näitä oiva-arvosanoja. Moni on nähnyt varmaan ravintolan tai ruokapaikan kyljessä semmoisen taulun, jossa toivottavasti semmoinen hymyilevä naama, että täällä on käyty tutkimassa ja saatu hyvät tulokset.
0: Joo, ja sitten täällä on tällaisia niin kuin ihan näitä siis aitojen tarkastajien lausuntoja näistä kohteista. Nämä on aika pöyristyttäviä. Siis nämä, tietysti täällä on tehty ihan siis pienistäkin asioista huomioita, että jos on vaikka vetolaatikosto ja pizzaunin kädensija ollut tahmainen, niin sitä
1: niin, sekin on vähän se, että vaikka se arvo tai se naama olisi missä asennossa siinä, niin kannattaa ehkä katsoa, että mistä oli kyse tämä. Tai selvittää, koska jos se on joku tämmöinen asia verrattuna siihen, että lattialla vaikka rotajätöksiä, niin siinä on pieni ero kuitenkin.
0: Niin, koska sitten on, mikä varmasti helposti käy, voisin näin kuvitella, en ole koskaan ravintola-alalla ollut töissä, mutta että jos on noutopöytä, missä tarjotaan kylmiä ja lämpimiä ruokia, niissä on tietysti sit erilaiset keinot pitää ne kylminä ja lämpiminä, niin sitten jos ne on liian kylmiä tai liian kuumia siihen tilanteeseen nähden, niin siitä tulee myös huomautus. Mutta kyllä täällä on ihan tämmöisiä ihan todella, todella kuvottavia juttuja myöskin. Eli just jotain rotan ulosteita tai sitten kuolleita ja eläviä torakoita. Ja sitten jotenkin mä haluaisin ajatella, että tämä ravintolakone on niin kuin, kun puhutaan sääntö-Suomesta, niin tämä on se kääntöpuoli siinä, että kun me parjataan sitä, että meillä on niin tiukat säädökset siihen ja tähän ja pitää täyttää sitä ja tätä vaatimusta, jotta saa esimerkiksi ruokaa tarjoilla myyntiin. Niin sitten tavallaan tämä on se kääntöpuoli, että sitten nähdään, että sillä pyritään ehkäisemään niitä ruokamyrkytyksiä, jotain vakavampiakin tilanteita, mitkä sitten varsinkin tietysti haavoittuvaisemmassa asemassa oleville ihmisille voi olla kohtalokkaitakin jopa vähintään epämiellyttäviä.
1: Joo, kyllä alalla tietysti säännöt pitää olla. Sitten yksi puoli asia, mikä pitää tietysti mainita myöskin, joka saattaa johtaa myöskin tällainen sääntöjen venyttämiseen, on se, että taloudellisesti ravintoloilla menee huonommin kuin koskaan aiemmin tilastohistorian aikana. Se tässä jutussakin mainitaan. Viime vuonna konkurssiin meni ennätysmäärä ravintoloita ja tämä saattaa tietysti heijastua myöskin tähän elintarviketurvallisuuteen siinä, että jos on vaikka se seisova pöytä, niin vähän pidempään annetaan niiden raaka-aineiden olla siinä tai niiden tuotteiden tai ylipäätään raaka-aineita, joita käytetään, niin käyttöikää saatetaan niin sanotusti venyttää.
0: Kyllä. Sitten mainitaan, että pahimmat ongelmat on usein pienissä yhden tai muutaman toimipaikan yrityksissä, joissa yrittäjätkin sitten usein vaihtuvat.
1: Olisiko siinä just se raaka-aineiden kierto, että se ei ole niin nopeata, niin yksi asia.
0: Niin, niin. Ja siis se, että osaamattomuus. Että kerta kaikkiaan ei tiedetä, minkälaisia ne vaatimukset on, mitä pitää tehdä, miten ne saadaan kuntoon. Tämän tyyppisiä. Myöskin kieliongelmat. Kielitaito saattaa olla semmoinen, että siitä saattaa seurata sitten ongelmia. Mutta myöskin suuret toimijat. Tässä mainitaan se, että se ei ole mitenkään yksinomaan näiden pienten toimijoiden ongelma tämä.
1: Joo, ja sitten monista asioista koostuu jo Salon kaupungin ympäristöpäällikkö Noora Hinkka sanoi tässä jutussa, että ravintolayrittäjien lisääntyvä suomen kielen osaamattomuus lisää alan ongelmia, koska lainsäädännön vaatimuksista ei osata ottaa riittävästi selvää. Eli syystä tai toisesta ei tosiaan tiedetäkään, että mitä kaikkea Suomessa pitää tehdä.
0: Mutta tämä on vähän samanlainen juttu kuin, että jos mä nyt lähtisin vaikkapa lentokoneeseen, niin kyllä mulla on aika iso luottamus siihen, että ne tyypit siellä tietävät, mitä ne tekevät, koska mulla ei ole siihen
1: osaamista. Ei sulla ole vaihtoehtoakaan.
0: Ei mulla ole vaihtoehtoa. Niin vähän sama, kun mä menen sinne ravintolaan. Totta kai nyt yleisilmeellä katson, että siellä nyt on niinku siistin näköistä noin niinku silmämääräisesti, mutta en mä sinne keittiöön pääse katsomaan. En mä voi muuta kuin luottaa, että ne tekee asiansa niin kuin tehdä pitää. Mm, sitten tämmöinen on aika pöyristyttävää, että jopa kolmasosalla siellä saattaa olla puutoksia noissa.
1: Joo, mutta tästä koneesta tosiaan yle.fi-osoitteesta ja yleisovelluksesta niin voi käydä se oman ravintolan tai oman kunnan kaikki ravintolat katsomassa, että minkälaisia arvosanoja sinne on tullut. Mm,
0: toivotaan, että tämä saa nyt aikaan semmoisen ryhtiliikkeen alalla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 40 eli Turun kehätie ja tarkempi paikka Turku, Topinoja ja Kaarina, Kauselan eritasoliittymä, tuo välinen tieosuus siis Piikkiön suuntaan ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 40 eli Turun kehätie, tarkempi paikka on välillä Topinoja, Turku, Kauselan eritasoliittymä, Kaarina eli tuonne Kauselan eritasoliittymän eli Piikkiön suuntaan ajettaessa. Vastikään aika monta comeback-keikkaa putkeen vetänyt Nylon Beat. Mä oon nähnyt videoita keikoilta, vaikutti siltä, että hyvät bileet siellä on ollut. Tässä on viimeinen.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
3: Kello on 8:13. Aivan hetken kuluttua tuoreempia merisäätietoja. Sitä ennen vielä Ressu Redford ja muista meidän

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä ja laaja matalapaine jäämerellä liikkuu koilliseen. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöllä 5-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka siellä oli lentoaseman tien liittymän ja Pakkalan liittymän välinen tieosuus. Siis tilanne ohi, tie 50 eli kehä 3 Vantaa.

0: Lizzo to be loved.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Olli Halosen ja Pohjolan jälkeen 8 uutiset ja sitten 1 aamu. Huomenna Laine ja Salaspuro taas jatkavat.

0: Yle Uutiset kello 8. Ravintola-alan talousahdinko heijastuu elintarvikehygieniaan. Äärijärjestö Hamasin terrorihyökkäyksestä Israeliin tulee tänään kuluneeksi 3 vuotta. Sää on poutainen. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Lähi-idässä äärijärjestö Hamasin terrori-iskusta Israeliin on tänään kulunut 3 vuotta. Israelissa mielenosoittajat ovat vaatineet hallitusta ottamaan vastuuta hyökkäyksen aikaisista tapahtumista. Myös pääministeri Benjamin Netanyahua on kritisoitu siitä, että tämä ei ole aloittanut sisäistä tutkintaa tapahtuneesta. Israelissa valmistaudutaan nyt ensimmäisiin parlamenttivaaleihin iskun jälkeen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsi.
1: Opposition johtohahmoksi on noussut israelilainen kenraali ja armeijan entinen esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot, ja hänen puolueensa on tällä hetkellä nousemassa parlamentin suurimmaksi. Israelissa on kuitenkin blokkivaalit. Se tarkoittaa sitä, että seuraava hallitus riippuu täysin, että miten sen muodostaminen onnistuu, ja tällä hetkellä Eisenkotilla eikä Netanyahulla kummallakaan ole hallituksen enemmistöä, tai anteeksi, parlamenttiin vaadittavaa enemmistöä.
0: Asiantuntijoiden mukaan Iranin sota ja polttoaineen hinta voivat muodostua ratkaiseviksi kysymyksiksi Yhdysvaltain välivaaleissa. Yhdysvalloissa pidetään välivaalit vajaan 6 kuukauden päästä. Gallupien perusteella presidentti Trumpin republikaanipuolue saattaa hävitä vaalit ja mahdollisesti sekä edustajainhuoneen että senaatin hallinnan. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta arvioi, millainen vaikutus Iranin sodalla on välivaalien tulokseen.
2: Sanoisin näin, että siinä on monia tekijöitä, jotka todellakin ovat näin vaikuttaneet, että republikaanien kannatus sukeltaa ja myöskin presidentin kannatuslukemat ovat hyvin alhaisia. Ja ne ovat myöskin pudonneet oman puolueen kannattajien keskuudessa. Ja siihen liittyy ensinnäkin se, että on petetty lupauksia siitä, ettei aloiteta uusia sotia, ja Trumpin hallinnolla tuli tämmöistä vauhtisokeutta sen takia, kun Venezuelan operaatio meni niinkin sujuvasti ja nopeasti ohi, ja sillä saatiin se tulos, mitä ehkä haettiinkin. Ei suinkaan demokratia, mutta saatiin sopiva johtaja sinne valtaan. Mutta myöskin tämä, että sote on sitten venynyt niin pitkään, sillä on rikottu globaalit energiamarkkinat, se on vaikuttanut Yhdysvalloissakin sitten polttoaineen hintoihin, niin tämä kyllä syö ehdottomasti heidän kannatusta, ja se tulee olemaan aika fataalia, veikkaisin nyt välivaaleissa.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén avaa, miksi polttoaineen hinta on niin merkittävä kysymys yhdysvaltalaiselle kuluttajalle.
3: No, se on osa laajempaa kokonaisuutta siitä, että riittääkö ihmisillä rahat kuun loppuun ja pystyykö he säästämään mitään pahan päivän varalle. Monet äänestäjät toivoi, että Trumpin toinen kausi toisi heille henkilökohtaiseen talouteen semmoista samanlaista hyvää, mitä heillä oli Trumpin ensimmäisellä kaudella ennen koronaviruspandemiaa. Moni äänestikin Trumpia ensisijaisesti tällä perusteella, koska Bidenin kaudella monella meni oma talous huonompaan suuntaan. Ja ihmisten on hirveän tärkeä Yhdysvaltojen kaltaisessa maassa pystyä säästämään pahan päivän varalle, koska siellä se paha päivä, kun se tulee, niin ei ole samanlaisia yhteiskunnan verovaroilla rahoittamia turvaverkkoja kuin meillä, niin kuin vaikka julkista terveydenhuoltoa. Ihmisten täytyy säästää lasten koulutukseen, kaikenlaisiin asioihin. Ja nyt koko ajan useampi kokee olemassa siinä tilanteessa, että heillä ei välttämättä riitä ne rahat edes siihen kuun loppuun, siihen sen hetkiseen elämään, puhumattakaan, että heillä olisi mitään puskuria niiden pahojen päivien varalle.
0: Influenssarokotteessa on tänä vuonna merkittäviä muutoksia. Maailman terveysjärjestö WHO on päivittänyt kaikki 3 rokotteeseen sisältyvää viruskantaa. Ylilääkäri Karoliina Tuomisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
4: WHO koordinoi tällaista maailmanlaajuista influenssaseurantaverkostoa, joka kerää tietoa näiden virusten esiintyvyydestä ja tutkii näitä kiertäviä viruksia, niiden geneettisiä muutoksia, miten se antigeeni muuttuu siinä viruksessa. Ja sitten tämmöinen WHO:n asiantuntijaryhmä arvioi näitä tietoja sekä rokotteiden tehoja ja tekee sitten suosituksen siitä, että millaisen rokotteen he suosittelee tälle tulevalle influenssakaudelle. Ja tänä vuonna meillä kansallisessa rokotusohjelmassa on eri valmistajan tuottama rokote, mutta muuten se ero on juuri se, että siinä on nämä WHO:n suosittelemat uudet 3 viruskantaa, eli 2 A-influenssaviruskantaa ja 1 B-influenssaviruskanta.
0: Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkruut Helsingin yliopistosta yllättyi Ylen selvityksen tuloksista.
5: Kyllä se oli sillä lailla surullista luettavaa, että nyt on ollut enemmän korjattavaa kuin aikaisempina vuosina. Siellähän oli esimerkiksi aika paljon annettu huomautuksia niin liian korkeista säilytyslämpötiloista tai siihen ruoan valmistukseen liittyvistä korkeista lämpötiloista. Ja näähän tietysti aiheuttaa ihan selkeän riskin siinä, että sekä tautia aiheuttavien että laatua heikentävien pilaajien niin kasvu kiihtyy.
0: Tiedot on julkaistu ravintolakoneessa, josta voit katsoa oman lähiravintolasi tilanteen Ylen sovelluksessa tai nettisivuilla. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloitusyrityksestä hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa ja pystyy puhumaan, kertoo hänen asianajajansa. Murhasta tuomitun Paikin teloitus myrkkyruiskeilla epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Pike syyllistyi vuonna 1995 luokkatoverinsa murhaan, josta hänelle määrättiin kuolemantuomio vuotta myöhemmin. Suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 14 asteen välillä.
6: Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Liikennetiedot. Tämä liikennetiedote koskee tietä 50 eli kehä 3 Vantaa. Kyseessä on tilanneohitiedotus. Eli tiellä 50 kehä 3 Vantaa, tarkempi paikka välillä lentoaseman tien liittymä Pakkalan liittymä, Pakkalan liittymän suunnasta lentoaseman tien liittymän suuntaan eli länteen. Siellä tilanne on ohi.

0: Yhdysvaltain välivaalit lähestyvät, ne pidetään marraskuun 3. mutta mikä vaali lopulta ratkaisee? Ainakin istuva presidentti Donald Trump on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Edessä on jopa 35 isoa vaalitilaisuutta. Tänään tulee kuluneeksi 3 vuotta Hamasin terrori-iskusta. Toimittajamme on paikan päällä Jerusalemissa. Siellä odotetaan vuosipäivänä mielenilmauksia. Tänään Yle Uutisissa puhuttaa ravintoloiden hygienia. Mistä mahtaa johtua, että jopa 3. ravitsemusliike on joutunut viranomaisten vaatimien korjaustoimien kohteeksi? Lisäksi kuullaan lemmikkien hautausmaista ja influenssarokotuksista. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Tosiaan Yhdysvalloissa tärkeät välivaalit vajaan kuukauden päästä. Gallupien perusteella suosiokuopassa matelevan presidentti Trumpin republikaanipuolue olisi häviämässä vaalit ja ehkä senaatin ja edustajanhuoneen hallinnan. Se nähdään sitten. Miten on? Rampauttavatko epäsuosittu Iranin sota ja huippukorkeat polttoaineiden hinnat Trumpin toisen kauden loppusuoran ja mikä merkitys näillä vaaleilla ylipäätänsä on? Tervetuloa tutkija Marja Lindén ulkopoliittisesta instituutista.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa myös talous- ja sosiaalihistorian professori.

0: professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos.
0: Niin, Iranin sota on nostanut polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinnan huippuunsa Yhdysvalloissa. Siellä Texasissa on julistettu jo hätätilakin dieselin hinnan takia. Kansa ei ole tyytyväinen. Miten kävi, Jari Eloranta? Tuhosiko Trump nyt sodalla voittomahdollisuudet?
1: No tietenkin voidaan miettiä, että oliko, kuinka suuret ne voittomahdollisuudet olivat ennenkään sotaa, mutta joka tapauksessa presidentin suosio on hyvin matala ja republikaanin puolueenkin suosio on todella alhainen. Eli siellä on tämä sota aiheuttanut tosi isoja elinkustannuksen nousuja. Ei puhuta pelkästään bensan ja dieselin hinnasta, vaan myöskin kaasu ja muutenkin tämmöiset perusasiat talouksissa niin kuin näkyy. Ja se ihmiset siellä Yhdysvalloissa perinteisesti äänestää usein lompakollaan. Ja tämä James Carvillin 1990-luvun kuuluisa sanonta, it's the economy stupid, eli se on se teema, joka tuntuu nyt resonoivan äänestäjillä tosi paljon. Ja siihen vaikuttaa myöskin se että republikaanit joutuu nyt puolustamaan asemiaan eri puolilla Yhdysvaltoja, jossa perinteisesti he ovat olleet vahvoja, mutta nyt eivät ole ehkä ihan niin vahvoja. Eli sekin osoittaa sen, että nyt on tosi pelissä ja siellä tehdään jotain tämmöistä viime hetken tämmöistä kiihdytystä. Käytetään paljon rahaa muun muassa erilaisiin tämmöisiin kampanjoihin ja vastaaviin. Eli pyritään puolustamaan asemia, mutta huonolta näyttää republikaanien näkökulmasta.
0: Niin, siellä moni koti lämpiää kaasulla ja kohta mennään kohti kylmempiä säitä. Maria Lindén, vaikuttaako tämä kaikki käytännön arjen elämä siihen vaalitulokseen?
2: Se vaikuttaa siihen ihan valtavan paljon. Et jos ajatellaan tätä 24 presidentinvaalia, niin hyvin monet amerikkalaiset vertas mielessään, että kumman kaudella heillä meni omassa taloudessa paremmin. Oliko se Trumpin kaudella, ensimmäisellä kaudella vai sitten Joe Bidenin kaudella, jonka hallintoa myös Kamala Harris heidän silmissään edusti. Ja tosiasia on, että Trumpin ensimmäisellä kaudella ennen koronaa tosi monella amerikkalaisella meni omassa taloudessa paremmin kuin sitten koronan jälkeen Bidenin kaudella. Ja ihmiset monesti Yhdysvalloissa ei ole hirveän koulutettuja, heillä ei ole aikaa, ei kaistaa seurata politiikkaa niin tarkasti. Se on hirveän konkreettinen se olemassaolon taistelu, jota moni käy siitä, että riittääkö rahat ylipäätään elämiseen, perustarpeisiin, pystyykö säästämään yhtään pahan päivän varalle. Se on maa, jossa ei ole sellaisia turvaverkkoja kuin mihin me ollaan täällä Suomessa totuttu. Jos ihmisellä ei ole mitään säästöä pahan päivän varalle, niin hän on hyvin lähellä koko ajan joutua jonkinlaiseen totaaliseen katastrofiin, sit jos se paha päivä iskee. Eli ihmisillä on niin kuin aivan hirveä huoli siitä toimeentulosta todella monilla. Ja odotukset oli kovat. Se ei ole vaan tämä sota Iranissa ja se polttoaineen ja kaasun hinta, vaan se on laajempikin kysymys siitä, että Trump ei ole lunastanut niitä odotuksia siitä, että nyt hänen toisella kaudella ihmisten talous kohenisi. Ja hän ei ole edes vaikuttanut pitävän tätä asiaa erityisen tärkeänä. Eli kun hän on vaikka näitä kauppasotia käynyt, erilaisia tuontitulleja asettanut, niin sekin on vaikuttanut siihen, että paljonko ihmisillä on rahaa käytettävissä elämiseen. Ja se on ollut hänelle tärkeää, vaikka se aiheuttaa taloudellista hätää ja taloudellisen hädän pahenemista äänestäjille. Hän on hyvin vähän tehnyt sellaisia toimia, ne on ollut aika nimellisiä ja näennäisiä, millä hän on yrittänyt ikään kuin korjata tilannetta, auttaa ihmisiä pärjäämään taloudellisesti, ja sen sijaan hän on tehnyt nyt useita peliliikkeitä, jotka on vaikeuttaneet sitä.
0: Niin, piti tulla kultainen aikakausi, tulikin vähän mahalasku vai miten sitä sanoisit, professori Jari Eloranta?
1: Joo, talous ei todellakaan ole kehittynyt sillä tavalla kuin ehkä on luvattu, ja koko ajan se Trumpin hallinnon retoriikka on ollut juuri sitä, että kohta on paremmin, seuraava kuukausi on parempi, että seuraava vuosi on parempi. Ja toinen puoli tätä kolikkoa tietenkin on ollut koko ajan se, että no niin, Bidenin hallinto teki sitä ja tätä, ja sitä voidaan syyttää inflaatiosta ja muusta, mutta nämä luvut, mitkä nyt nähdään taloudesta tämän Trumpin toisen kauden aikana ja mikä tilanne oli, kun Trump aloitti, niin ne ei kyllä niin kuin palvele tätä retoriikkaa. Et silloin tilanne oli kohtuullisen hyvä inflaation ja muunkin osalta, että tämä tämmöinen niin kuin odotus siitä paremmasta tulevaisuudesta, niin äänestäjät Yhdysvalloissa alkaa olla vähän kärsimättömiä, myöskin konservatiivisemmat äänestäjät, että missä se kultainen kausi sitten on, että ei se tunnu siellä kovin paljon. Lisään tuohon Marian hyvään pointtiin tästä niin kuin elämän niin kuin tämmöistä kustannuksista ja siitä, että minkä takia ihmiset on tyytymättömiä. Myöskin sen, että niin kuin tätä terveydenhuoltovakuutusta ja sen kattavuutta ja sen eri muotoja on heikennetty voimakkaasti. Ja se on yksi iso ihmisten semmoinen huolenaihe. Mm. Se on just silloin päädytään siihen tilanteeseen, että tulee vakava sairaus, että sit lähtee talo ja perhe alta ja kaikkea muuta. Että, ja kaikkein köyhimmillä väestöluokilla erityisesti, että tämä on sitten tosi kova juttu, ja sitä Medicaidinkin tätä kattavuutta on todella rankasti leikattu ja siirretty kustannuksia osavaltioille, jotka eivät pysty sitä ottaa sitä vastuuta samalla tavalla. Että kyllä niin kuin nämä kaikki tulee vaikuttamaan kumulatiivisesti siihen, ei pelkästään vaan tämä öljyn hinta.
0: Mm. No gallupeissa demokraateille pukkaa voittoa, ehkä molempien kamarien voittoa, vai johtuuko se puolueen suosiosta vai Trumpin epäsuosiosta, vai Maria Lindén, uskotko sinä näihin gallupeihin?
2: No täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa laadukkaimmat gallupit on valtakunnallisia, ja sitten taas valtakunnalliset gallupit on vähän ongelmallisia, koska ne tosiasialliset taistelut vaikka senaatin hallinnasta erityisesti, niin ne käydään tietyissä osavaltioissa, ja loppumaalla ei ole mitään merkitystä sen kokonaisuuden kannalta. Senaattoreilla on 6-vuotiset kaudet ja ne on porrastettu niin, että vain 1/3 heistä kerrallaan ylipäätään on mukana kussakin vaalitaistossa. Ja se, että missä osavaltioissa ne sattuu olemaan tällä kerralla ne vaalitaistelut, kumman puolueen hallussa ne on ne paikat tällä hetkellä, kuinka paljon ne osavaltiot on myönteisiä jompaa kumpaa puoluetta kohtaan, niin tässä on paljon semmoista, mikä lähtökohtaisesti teki näistä senaatinvaaleista demokraateille hyvin vaikeat. Ja se, että nyt ylipäätään ajatellaan, että he vois voittaa sen senaatin, niin se on jo pieni ihme suhteessa siihen, miltä se lähtöasetelma näytti 24 vaalien vaalituloksen selvittyä. Se, että voisiko he voittaa, joo, he voi voittaa sen senaatin, mutta siinä tarvisi aika paljon semmoisia onnenkantamoisia, että aika lailla kaikkien vaalitaistojen, jotka he saattaa voittaa, niin pitäisi mennä heidän edukseen. Heillä ei ole varaa ikään kuin siihen, että yksikään semmoinen osavaltio, jonka he voisi saada, niin menisi mynkään. Mutta sitten taas se edustajien huone on hyvin erilainen, koska kaikkien edustajien huoneen jäsenten kaudet on 2-vuotisia. He on aina mukana jokaisissa vaaleissa, joten se on reaktiivisempi kamari. Se on semmoinen, jossa herkemmin näkyy just tämä istuvan hallinnon suosio. Mm. Ja siinä uskon kyllä, että demokraatit sen voittaa, mutta haluan mainita sen, että kun tässä on ollut tämmöinen epätyypillinen vaalipiirien rajojen uusiksi piirtelyprojekti eli gerrymanderointiprojekti, niitä on tarkoitushakuisesti piirretty niitä vaalipiirien rajoja uusiksi nyt Trump on julkisesti toivonut tätä ja siihen on republikaanin osavaltiot ryhtyneet. Vaikka yleensä Yhdysvalloissa aina 10 vuoden välein tehdään väestölaskenta ja silloin piirretään vaalipiirien rajat uusiksi vastaamaan sitä väestölaskentaa. Yleensä silloin aina molemmat puolueet gerrymanderoi, mutta nyt ei ole tehty väestölaskentaa. Nyt on niin kuin väärä aika siinä 10-vuotissyklissä ja Trump pyysi ihan avoimesti puoluepoliittista hyötyä tavoitellen. Hän sanoi, että tehkää sellaiset kartat, että demokraatit ei voita välivaaleja. Ja republikaanit lähti tekemään näitä karttoja. No demokraatit lähti sitten vastaiskuna myös semmoisissa osavaltioissa, jos heillä oli siihen mahdollisuus, niin piirtää uusiksi niitä karttoja. Mutta republikaanit voitti tämän kartan piirtelysodan. Eli republikaanit onnistu saamaan enemmän niitä niin kuin lisää sellaisia lähes varmoja tai varmoja paikkoja itselleen tällä vaalipiirien rajojen siirtelyllä kuin demokraatit. Niin nyt on laskettu, että näissä vaaleissa demokraatit tarvitsisi niin kuin paljon isomman voiton, suorastaan murskavoiton, että he saisivat sen edustajien huoneen haltuunsa. Verrattuna siihen, jos nämä vaalit käytäisiin niillä vaalipiirien rajoilla, jotka oli vielä 24 vaaleissa voimassa.
0: Mm. No tämmöinen vaalipiirien uudelleen piirtely ja kaiken maailman tämmöiset oikeusjutut postiäänestykseen estämiseksi ja monet muut vastaavat toimet näyttää aika kyseenalaisilta sekin, että Etyjin vaalitarkkailijoita ei vaaleissa nähdä, niin professori Jari Eloranta, voiko nyt vielä puhua ihan oikeista ja demokraattisista vaaleista, vai rupeeko nämä lähestymään tämmöisiä näytösvaaleja kuin, niin kuin naapurissa?
1: No kyllä meidän täytyy olla realistisia. Kyllä ne demokraattiset vaalit tulevat olemaan ja ei niillä ole mitään yhtymäkohtia Valko-Venäjään tai Venäjään, jossa tosiaan ei myöskään näitä tarkkailijoita päästetä maahan. Että toki se on huolestuttavaa, että Yhdysvalloissa liittovaltio on nyt lähettämässä 4-kertaisen määrän niitä omia tarkkailijoita, jotka sitten toivottavasti eivät sekaannut niihin asioihin, mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin vähän erilainen tilanne kuin esimerkiksi 4 vuotta sitten edellisessä välivaaleissa. Että se on niin kuin huolestuttavaa, ja toki monet muutkin asiat, millä on murennettu oikeusvaltiota ja näitä amerikkalaisen tämmöisen järjestelyä, näitä tämmöisiä checks and balances, näitä erilaisia asioita siellä, niin se on huolestuttavaa. Mutta ehkä siinä, kun jossain määrin olen kollegani vähän optimistisempi siinä mielessä, että siellä on jotain tiettyä merkkiä, että toisaalta, että nämä paikalliset järjestelmät pystyvät jossain määrin ainakin niin kuin puolustamaan sitä omaa toiminnallisuuttaan, ja sieltä löytyy erilaisia tasoja siinä äänestysjärjestelmässä. Mutta myöskin se, että nyt näyttää siltä, että republikaanit joutuvat puolustamaan itseään niin kuin monessa eri paikassa, niin kuin Kansasissa ja Texasissa, ja jossa yleensä senaatin vaalit on aina mennyt republikaanille. Että nyt siellä joudutaan tosissaan taistelemaan, ja iso määrä rahaa virtaa sinne. Tai nyt Pohjois-Karjalainissa, niin siellä on jo republikaanit käytännössä luovuttaneet sen senaatin taistelun, koska se Roy Cooper, se entinen kuvernööri, on niin suosittu ja demokraatilla on nostetta, että ei kannata enää investoida sinne, että käytännössä se on jo ratkaistu demokraattien hyväksi, että joitain positiivisia juttuja tässä on ehkä.
0: Jari tuossa viittasikin tähän, että Trumpin taustajoukossa on esiintynyt tämmöisiä toiveita kansallisen hätätilan julistamisesta vaalien alle ja näiden ICE-agenttien sijoittamista äänestyspaikoille, niin Maria Lindén, onks tämmöisten asioiden pohtiminen vain harhaisuutta, vai onko se skenaario, joka me voidaan nähdä siellä?
2: On se skenaario, johon on syytä varautua. Tässä Trump on nyt tehnyt tosi paljon sellaisia toimia, joilla hän on pyrkinyt kasvattamaan omaa valtaansa vaalien järjestämisestä, ja esimerkiksi just tämän postiäänestyksen suhteen erityisesti, joka on hänen pitkäaikainen inhokkinsa ja keppihevosensa, niin hän on sitä vastaan hyökännyt. Siitä voi seurata se, että syntyy hämmennystä ja epäluuloa, että jos mä nyt äänestän postitse, niin voiko Trump vielä keksiä jotain, että ne sen tähän asti set yritykset on torjuttu oikeudessa, mutta voiko se vielä keksiä jonkun ovelan konstin, millä se onnistuu mitätöimään juuri minun ääneni, jos äänestän postitse. Jos ihmiset alkaa epäröidä äänestää postitse, niin silloinhan he äänestää vaalipäivänä, jolloin se on tosi voimakas se vaikutus, jos saadaan sitten vaalipäivänä näitä erilaisia joukkoja sinne kaduille, jotka pelottaa nimenomaan ei-valkoisia amerikkalaisia. Tässä on nyt siitä lähtien, kun Trumpin toinen kausi alkoi, niin järjestelmällisesti luotu hyvin samalla lailla kuin monissa diktatuureissa niin tämmöistä pelon ilmapiiriä. Siellä liikkuu valtion erilaisten väkivaltakoneistojen edustajia, viranomaisia niin kuin kaduilla niin, että heidän autoissa ei ole sen viraston tunnusta, he ei näytä virkamerkkiä, he tulee sieltä autosta, he nappaa kadulta jonkun ihmisen ja laittaa rautoihin ja sinne auton perälle. Ja jos tämä ihminen itse tai hänen seurassaan olevat henkilöt kysyy, että hei, ketä te edustatte, mihin tämä mun läheinen viedään, niin he ei sano mitään, he kieltäytyy vastaamasta, he vaan vie ihmisiä pois. Eli tämä tämmöinen niin kuin ihmisten katoaminen, kun ajatellaan sit maahanmuuttajataustaisia sukuja, jotka tulee ehkä jostain maasta, missä ihmisiä on kadonnut myös, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka ihan oikeasti ei tällä hetkellä uskalla liikkua kadulla, koska he pelkää, että heidän etnisten piirteiden puolesta profiloidaan, sekoitetaan johonkin toiseen henkilöön, ajatellaan, että no toi on nyt se laiton maahanmuuttaja, mitä me etsitään. Vaikka he olisivat kansalaisia, ihan täysin lainkuuliaisia kansalaisia, joilla ei pitäisi olla mitään pelättävää viranomaisilta. Niin jos nämä ihmiset nyt jo normaalissa arjessa pelkää liikkua kadulla, ja sitten heidän pitäisi mennä johonkin vaalihuoneistoon, niin jos siihen vielä laitetaan lähestölle erityinen operaatio vaalihuoneistojen turvaamiseksi, niin kuin se tullaan sanomaan, niin sehän on äärimmäisen tehokas keino valikoida sitä, että ketkä sitten lopulta käyttää ääntää ja ketkä ei. Mm. Ensin tehdään se postiäänestäminen, niin kun hämmennetään sitä pakkaa ja tehdään siitä semmoinen, niin kun, että ihmisten epäilykset kohdistuu siihen. Ja sitten kun ollaan saatu ajattelemaan, että äänestetään vaalipäivänä, niin sitten vedetään tämä operaatio. Eli onhan se houkuttelevaa Trumpin näkökulmasta, koska Trump on kuitenkin osoittanut kerran toisensa jälkeen, että hänellä ei ole mitään periaatteellista ongelmaa tehdä asioita, jotka vaikuttaa siihen, että ketkä pääsee äänestämään ja ketkä ei, jos hän sillä pystyy edistämään itsensä tai oman puolueensa mahdollisuuksia jossain vaalissa. Hänelle ei ole lähtökohtaisesti mitään niin kuin moraalista estettä tälle. Ja tätä nyt pyöritellään, tätä ajatusta näistä aisjoukoista, ja se on selvästi nähtävissä, että sitä myös pedataan, että se olisi mahdollisimman tehokasta, jos siihen mennään. Niin miksi siihen ei mentäisi?
1: Ja nythän latinoäänestäjät ovat niin kuin siirtymässä selvästi taas vasemmalle. He ovat viime vuosina ollut konservatiivisempia ja äänestäneet republikaaneja. Eli nyt sekin ehkä lisää houkutusta vielä tähän, että heidän niin kuin sitä äänestämistään jollain tavalla niin kuin hillitään tai rajoitetaan, koska silloin ehkä saadaan vähemmän ääniä kokonaisuudessaan, mutta ehkä sitten se äänimäärä tulee sitten suosimaan jossain määrin republikaaneja. Kaikki nämä on ihan selvästi sellaisia realistisia mahdollisuuksia.
0: Kiitoksia professori Jari Elo. Loranta Helsingin yliopistosta ja tutkija Maria Lindén UPista.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Hamasin 3 vuoden takaisesta terrori-iskusta on tänään kulunut tasan 3 vuotta. Nyt Israelissa valmistaudutaan ensimmäisiin parlamenttivaaleihin iskun jälkeen. Meidän toimittajamme Vilma Romsi seuraa Jerusalemissa vuosipäivän tapahtumia. Odotettavissa on muun muassa mielenosoituksia. Vilma, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Viimeisetkin Hamasin kaappaamat panttivangit vapautettiin vajaa vuosi sitten. Miksi siellä vielä osoitetaan mieltä ja miten hyökkäyksen vuosipäivä näkyy siellä Jerusalemissa?
3: Joo, tosiaan eri puolilla maata on satoja erilaisia mielenilmauksia, muistotilaisuuksia ja se syy, miksi täällä osoitetaan mieltä on se, että monet kokevat, että Israelin hallitus ei ole kantanut vastuutaan epäonnistumisista Hamasin hyökkäyksen estämisessä tai epäonnistumisista Gaasan sodan käynnissä. Erityisesti pääministeri Benjamin Netanyahua on täällä syytetty sodan pitkittämisestä omien poliittisten päämääriensä ajamiseksi ja panttivankien tilanteen laiminlyömisestä. Ja nyt erityisesti tämän, nyt kun panttivangit on saatu kotiin, niin Netanyahua vaaditaan aloittamaan sisäinen tutkinta näistä tapahtumista ja sitä hän on aina vain lykännyt.
0: No kerro, miten Hamasin 3 vuoden takainen hyökkäys vaikuttaa juuri Netanyahun asemaan?
3: Tuoreen kyselyn mukaan Israelin juutalaisista suurin osa, yli 60%, pitää Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään. Netanyahulle jo itse Hamasin hyökkäys toki oli suuri takaisku, koska hänhän on profiloinut itseään nimenomaan tällaisena turvallisuushaukkana. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, niin ihmiset ovat olleet tyytymättömiä tiettyihin epäonnistumisiin. Tässä oli iso uutinen viime viikkoina se, että Arabiemiraatit olisi varoittanut Netanyahua vain päiviä ennen Hamasin hyökkäystä siitä, että Hamas on jotain isoa suunnittelemassa. Mutta on kuitenkin näin, että hallituskoalition ja oppositioblogin valtatasapaino mielipidetiedusteluissa on kuitenkin suunnilleen samankaltainen kuin ennen Hamasin hyökkäystä.
0: No Netanyahu on ollut lähes yhtäjaksoisesti vallassa liki 20 vuotta. Onko oppositiolla mahdollisuus hänet syrjäyttää lokakuun 27. päivän vaaleissa?
3: Opposition johtohahmoksi on noussut kenraali ja Israelin armeijan entinen esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot ja hänen puolueensa on tällä hetkellä mielipidemittauksissa nousemassa Knessetin suurimmaksi puolueeksi. Israelissa on kuitenkin blokkivaalit ja tällä hetkellä ei sen enempää oppositiolla kuin Netanyahun hallituskoalitiollakaan ole takanaan vaadittavaa enemmistöä parlamenttipaikkoihin. Ja täällä opposition haasteena on se, että israelilainen äänestäjäkunta on jo vuosikausia siirtynyt vahvasti oikealle ja täällä tällaiselle kovalle turvallisuuspolitiikalle on ihan aidosti kysyntää. Ja nyt opposition pitäisi ikään kuin vakuuttaa Hamasin hyökkäyksen traumatisoimat äänestäjät omasta turvallisuuspolitiikastaan samalla, kun heidän pitäisi kuitenkin tarjota jonkinlaista aitoa vaihtoehtoa Netanyahulle.
0: No miltä Israelin tulevaisuus mielestäsi näyttää? Millainen maa siitä on nyt kehkeytymässä?
3: Jos Netanyahun koalitio jatkaa vallassa, niin odotettavissa on yhä kovempia otteita palestiinalaisia kohtaan. Odotettavissa on lisää siirtokuntamyönteisiä toimia. Opposition visio puolestaan on muun muassa Israelin oikeusjärjestelmän suojeleminen Netanyahun oikeusjärjestelmän uudistukselta, jonka pelätään, että se politisoisi vallan kolmijaon. Ja sitten halutaan myös vähentää uskonnon roolia yhteiskunnassa, ja tämä tarkoittaa erityisesti vanhoillisten haredijuutalaisten asevelvollisuuden täytäntöönpanoa. On kuitenkin näin, että voitti kuka tahansa, niin Israel on hyvin jakautunut yhteiskunta, ja se mikä täällä suurinta osaa väestöstä yhdistää, niin on ajatus, ettei palestiinalaisten kanssa

0: länsirannalla Israel on sallinut lisää siirtokuntarakentamista ja olin itse siellä alkuviikosta. Siellä on taas sadonkorjuukausi käynnistynyt ja tämä on tarkoittanut päivittäisiä siirtokuntalaisten hyökkäyksiä esimerkiksi juuri oliivin viljelijöiden kimppuun. Ja nyt näyttää siltä, että siirtokuntalaiset pyrkivät ottamaan niin paljon alueita haltuunsa kuin mahdollista ja ajamaan palestiinalaisia niin ahtaalle kuin mahdollista nyt, kun vielä heille myönteinen hallitus on vallassa.
1: Kiitoksia Vilma Romsi sinne Jerusalemiin. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on kohta 8.31. Tässä lähetyksessä piipahdetaan vielä Seinäjoella. Siellä lemmikkien hautausmaan lopettaminen puhuttaa kaupunkilaisia. Influenssarokotuksia on jo tarjolla, mutta tänä vuonna rokotteessa on merkittäviä muutoksia. Tästä kuulemme lähetyksen lopulla. Seuraavaksi täällä puhutaan kuitenkin ruokaturvallisuudesta ja ravintoloista. Kuten uutisissa olemme tänään kuulleet, lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokapaikka tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten syyniin mahdollisten puutteiden vuoksi. Erityisesti hygieniassa ja ruokien lämpötiloissa on havaittu parannettavaa. Mistä nämä ongelmat voivat johtua ja miten ravitsemusalaa valvotaan, siitä puhutaan täällä seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun elintarvikehygienian professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta.
2: Kiitoksia.
1: Ja tervetuloa tiimipäällikkö Mia Degerlund Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksiköstä.
3: Kiitos.
1: Niin, mitä ajatuksia tämä päivän uutinen teissä herätti? Onko tämä tilanne mennyt nyt Johanna pahempaan suuntaan?
2: No, mikään semmoinen katastrofisen tilanne ei ole, mutta ainakin kun seurataan näitä koko maan eroja Helsingin tilastoihin, niin kyllä tässä niin kuin ilmeisesti muutaman prosentin huonoimmista on tapahtunut sinne ehkä CD-luokkaan, jotka on niitä huonoimpia tässä meidän oivajärjestelmässä, että pikkasen synkempää, mutta onhan siellä todella paljon niin kuin toimijoita, jotka on näissä kahdessa parhaimmassa luokassa.
1: Mm. No, onko se paljon, jos joka kolmas ravitsemusliike joutuu tämmöiseen jatkosyyn, niin mitä ajattelet tästä, Mia Degerlund?
3: No siis parantamisen varaahan selvästi on, että kyllä se on, mutta niin tästä täytyy nyt miettiä, että nämä korjattavat asiat ei välttämättä ole hygienia-asioita, että voi olla myöskin lainsäädännöllisiä asiakirjoja, joita puuttuu ja niitä joudutaan korjaamaan.
1: Mm, eli vähän semmoisia kevyempiäkin asioita. Mutta jos puhutaan tämmöisistä niinku vakavista asioista, niin Johanna, miten nämä eri mikrobit, miten pintapuhtaus ja kaikki tällaiset asiat vaikuttaa ruokaturvallisuuteen ja loppupeleissä siihen asiakkaaseen tietysti?
2: Joo, sehän on semmoinen monen tekijän summa sitten yleensä, jos on jotain käynyt huonosti, mutta ehkä mä nostaisin nyt tässä kaksi asiaa, niin kuin varmasti se lämpötilavalvonnan, elintarvikkeiden lämpötilat niin kuin tämmöisenä ensimmäisenä asiana, ja sitten siellä ravintolatoiminnassa tosiaan se pintapuhtaus, että sillä elintarvikkeen säilytyslämpötilalla ja on tosi iso merkitys siitä, miten bakteerit kasvaa, että me voidaan tarkastella näitä mikrobeja oikeastaan kahtena eri joukkona, ja niitä, jotka aiheuttaa laatuvirheitä ja sitten niitä, jotka aiheuttaa näitä sairastumisia meille. Ja lämpötilavalvonta ja lämpötilakontrolli niin kuin on erittäin hyvä toiminta niin kuin hallita molempien bakteerien kasvua. Mutta sitten taas ravintolatoiminnassa mennään siihen ruoanvalmistukseen asiakkaalle, niin siellä tietysti niin sekä käsihygienia että valmistuspintojen pintahygienia on merkittävässä roolissa ja se, että toimitaan raaka-aineiden kanssa oikein, ettei tehdä tämmöisiä ristikontaminaatioita tilanteita, että esimerkiksi jos olisi vaikka raassa lihassa kampylobakteeria tai salmonella, joka nyt Suomessa on aika harvinainen, niin kuitenkin se, että me ei levitetä näitä kenties haitallisia bakteereita niille pinnoille ja myös, josta ne päästyisi esimerkiksi salaatteihin. Että tämmöinen ihan klassinen, mitä kotikeittiössäkin voi tapahtua.
1: No, miten se menee, tiimipäällikkö Mia Degerlund, jos yrittäjä saa viranomaistarkastuksessa hyvän arvosanan, eli oiva tarkastuksessa tämmöisen hymynaama, niin voiko silti käydä niin, että tarkastuksessa esimerkiksi puututaan johonkin epäkohtaan, kannustetaan kehittämään, parantamaan toimintaa jollain osa-alueella?
3: Jos sen oivallisen saa, jossa on se täydellinen hymy, niin silloin yleensä se on semmoista neuvontaa. Voidaan kertoa, miten voidaan vielä parantaa tilannetta. Ja sitten siinä hyvässä tietysti voidaan

0: myöskin antaa just tämmöisiä neuvoja, ja, mutta ei, enää, ei mitään kehotuksia, koska sitä ei tarvitse korjata, jos ei toimia niin halua. Mutta erityisesti siinä hyvässä tulee just tämä neuvonnan, useinkin tämä neuvonnan tarve ja se kehittämisen tarve. Toimija todellakin haluaa sitten sen oivallisen seuraa kerralla, ja siitä sitten yleensä tulee sitä keskustelua, että miten sen sitten saavuttaa.
1: Eli nämä on tärkeitä, nämä tämmöiset rankkaukset. Me ollaan kuultu uutisista paljon näistä ravintola-alan vaikeuksista, on puhuttu lopettamisista, konkursseista. Mitä luulet, Johanna Björkruth, voiko tämmöinen tiukka taloustilanne synnyttää tämmöisiä toiminnallisia puutteita? Et ei vaan enää niin kuin olla niin ahdingossa, eikä oikein enää jakseta.
2: No kyllä, mä uskon, että tässä ravintola-alalla voi olla tällaisia, ja sitten toinen asia myöskin sit se, että mikä on niin kun, kuinka helposti on saatavilla hyvä koulutettu työvoimaa. Ja jos ala on ollut turbulenssissa, niin myöskin se, että miten sinne hakeudutaan. Ja tietysti me ihmiset toimitaan ympäristössä aina tämmöisenä niin kun psykomotorisena yksikkönä, ja meidän työskentelymotivaatio vaikuttaa tietysti siihen. Ja jos on tosiaan niin kuin huonot olosuhteet ja pelko siitä, että jatkuuko työ, niin onhan sen työn tekeminen niin kuin priimana huomattavasti hankalampaa. Ja toinen, mikä saattaa myös vaikuttaa, on sitten se, että yritetäänkö venyttää kenties sitten vähän pidempään siitä, että kuinka pitkä raaka-aineita käytetään tai muuta. Ja tätä on tätä motivaatioasiaa ihan myös tutkittu, esimerkiksi teurastamotyöntekijöiden motivaatio, hygienisen työskentely ja että miten se vaikuttaa. Ja kyllä näillä motivaatiotekijöillä on vaikutusta.
1: Mm. No, ravintola-alalla on paljon muualta Suomeen muuttaneita. Millaisia käytännön haasteita tämä voi aiheuttaa, Mia Degerlund, sitten vaikka siellä ravintolassa? Voi olla erilainen käsitys hygieniasta ja kielitaitokin voi olla vähän rajallinen.
0: Kyllä joo, se kulttuuritausta on aika merkittävä, että ei aina ihan ymmärretä näitä kaikkia meidän EU-lainsäädäntöjä ja vaatimuksia ja ohjeistuksiakaan, koska meillä ei saata välttämättä ole samaa kieltä. Mutta kyllä me niistäkin haasteista yleensä toi jotenkin päästään aina yhteisymmärrykseen, että onhan meillä tulkkeja ja Google-kääntäjä, jos ei muuta.
1: Siihenkin voi turvautua. Usein esimerkiksi pikaruokaravintoloissa on paljon hyvin nuoria ja paljon vaihtuvia työntekijöitä. Siellä on iso vaihtuvuus. Nuoret ovat ehkä ensimmäistä kertaa työelämässä mukana. Miten iso merkitys on sillä, että porukka perehdytetään niihin tehtäviin hyvin?
2: No kyllä sillä on valtavan suuri merkitys, ja mä uskon, että näissä toiminnanharjoittajissa on myös paljon eroa siitä, kuinka tottuneita ne on tähän työvoiman niin kuin vaihtumiseen. Se on oikeastaan vähän niin kuin normi varmasti jollain toiminnanharjoittajille, ja perehdyttämiseen on kiinnitetty valtavasti huomiota, mutta sitten ehkä pienempi toimintaharjoittaja sit saattaa olla pulassa siinä sen, että kuinka nopeasti saadaan sitten henkilö sinne tilalle paikkaamaan, niin siellä voi tulla sitten näitä haasteita sen perehdyttämisen suhteen.
1: Mm. Kyllähän tuosta koronasta lähtien on puhuttu, että ravintola-alalla on aika paha tämä työvoimapula.
2: Näin on.
1: No, meillä Suomessa puhutaan paljon omavalvonnasta, eli näillä ravitsemusalan toimijoilla on itsellään iso vastuu. Ja jos ajatellaan tätä tuoretta uutista, että jos joka kolmas yritys joutuu tekemään jatkotoimia, niin onko se valvonta silloin onnistunut? Miten te näette tämän asian?
0: No kyllä se valvonta on onnistunut varmaankin, mutta niin kuin sanottu, niin meillä on näitä muitakin haasteita kuin ihan vaan tämä perus omavalvonta ja muut asiat. Että mutta kyllä mä katsosin, että meidän toimijat toimii hyvin, ja sitten meillähän on viranomaisena tämä neuvontavelvollisuus, että kyllä me tehdään kaikkemme siinä, että jotta he pystyvät sitä toimintaansa parantamaan, ja yritetään sitä yhteistyötä pitää yllä heidän kanssaan niistäkin haasteista ja kielihaasteista ja kulttuurihaasteista ja muista haasteista huolimatta.
1: Mm. Entäs Johanna tutkijana, miten näet tämän OIVA-raporttivalvontajärjestelmän? Toimiiko se?
2: No mä sanoinkin tuossa TV-lähetyksessä jo, että musta on tullut tämän OIVAn fani, että mä olin hyvin kriittinen silloin, kun sitä ruvettiin lanseeraamaan Suomeen. Mä ajattelin, että tulee niin kuin uusi järjestelmä kenties vanhan päälle, mitenkä me tässä niin kuin pärjätään, mutta musta se on osoittautunut oivalliseksi, että kyllä siinä on myös niitä hyviä puolia, että ensinnäkin se koko maan tasolla niin toimii yhdenmukaisesti ja myös niin meillä on ollut tämmöistä tutkimusyhteistyötä kansainvälisesti niihin maihin, joissa vastaavia järjestelmiä on. Et esimerkiksi mun oma tutkimusryhmä on mukana just sellaisessa SUSI-laatuprojektissa, missä tanskalaisten kanssa, vaikka heillä on vähän eri järjestelmä, pystytään niin kuin vertailemaan sitä dataa, mitä ne on kerännyt niissä SUSI-ravintoloista, ja me ollaan koitettu kerätä Suomessa vastaavaa. Niin kyllä tämä antaa tutkimukseen niin myös tämmöisiä hyviä kohteita, ja saadaan tilastollista materiaalia tai materiaalia tilastollisen analyysi, joka on myös hyvin tärkeää tämmöisissä trendianalyyseissä.
1: Mm. No Mia Degerlund, sinä olit aikanaan suunnittelemassa tätä OIVA-raporttikäytäntöä siellä Evirassa, eli silloisessa elintarviketurvallisuusvirastossa, niin minkälaisia tavoitteita sinulla oli, minkälaista lähtökohdista lähdit kehittämään tätä valvonta-asiaa?
0: No kyllä tämä oli tämän suurin asia oli se koko Suomen yhtenäistäminen tässä valvonnassa, että kaikki tekisi vähän niin kuin samalla tavalla tätä työtä. Ja siihen kyllä täytyy sanoa, että kyllä se on toiminutkin näin.
1: Joo. No se on tärkeää, että yrittäjä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti. Nyt kuuntelija varmaan miettii, että minkälaista se käytännön valvonta oikein on, niin Mia, kerro meille, minkälaisia nämä yrityksiin tehtävät valvontakeikat on? Onko ne ikään kuin pistokokeita, että sinne vaan tullaan pyytämättä ja yllätyksenä sinne ravintolaan, vai miten se menee?
0: Joo, kyllä sinne tehdään pääsääntöisesti, se on ihan laissakin niin yllätyksellisiä tarkastuksia, että onhan meillä tietysti tarkastuksia, joissa täytyy sopii etukäteen, jos me tarvitaan toimijalta jotain tiettyjä informaatioita, esimerkiksi ihan ensimmäiset tarkastukset, jossa me halutaan nähdä nämä omavalvonnat ynnä muut. Mutta me tehdään sitä sitten tämän OIVA-järjestelmän mukaisesti. Siellä on erilaisia otsakkeita, joita me tarkastetaan sen mukaan, onko siinä toimijalla tai elintarvikehuoneistossa sitä toimintaa. Laskin eilen, että niitä, kaiken kaikkiaan niitä rivejä on 70, mutta niin kuin sanottu, niin kaikkia 70 ei aina tarkasteta jokaiselta, että siellä on sitten hygieniaan liittyviä riviä, tuoteturvallisuuteen liittyviä riviä ja kaikkia ei tietysti sovelleta, jos ei semmoista esimerkiksi maahantuontia jollakin ole, niin eihän sitä sitten tarkasteta.
1: Mm. No kuinka usein tämmöistä valvontaa tehdään?
0: No siihenkin meillä on Ruokaviraston hyvät ohjeet riskiperusteisesti, että se riippuu siitä toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Ja noin nyrkkisääntönä nyt voisi sanoa, että tuollaisessa ruokaravintolassa kerran vuodessa, kahvila kerran kahdessa vuodessa ja sitten jos on tuotantolaitos tai joku iso tuotanto, esimerkiksi joku elintarvikemyymälä, jossa on jo erittäin monipuolinen lihatiski ja kalatiski ja käsitellään paljon, niin sitten jo 2 kertaa vuodessa sielläkin ja tuotantolaitoksissa vielä useammin.
1: Mm. No kaikki aina valittavat resurssien pulaa, niin mitkä ovat tällä hetkellä mielestäsi kuntien ja kaupunkien resurssit, että tätä valvontatyötä pystytään tekemään tarpeeksi?
0: No ainahan resursseja voisi olla enemmänkin, mutta me teemme parhaamme näillä resursseilla, mitä meillä on, ainakin Helsingissä.
1: Näin varmasti. No Yle on aikaisemmin vertailu eri kauppaketjujen kylmäsäilytystä, nyt siis eri ravintoloiden tilannetta, niin professori Johanna Björkroth, jos mietitään suomalaista ruokaturvallisuutta noin niin kuin yleisellä tasolla, niin miten sijoitat meidät kansainväliselle kartalle? Uskaltaako täällä syödä?
2: No kyllä täällä uskaltaa syödä ja pitää nauttia siitä syömisestä ennen kaikkea. Et ruokahan on meille semmoinen ilo ja vaikuttaa meidän elämään monella eri tavalla. Ja esimerkiksi jos me tarkastellaan eurooppalaista meidän tilastoja vaikka näiden ruokamyrkytysten epidemioiden suhteen ja sairastavuutta tai sitten sellaisia asioita, mikä meillä on ollut aina sellainen hieno juttu, on sitä salmonella esiintyminen meidän elintarvikkeissa. Meillähän on suurin osa salmonellasta tuontitavaraa, joka tuodaan sieltä ulkomaan matkoilta, niin kyllä mä pidän suomalaista ruokaturvallisuutta kuitenkin edelleen hyvänä ja olen sitä mieltä, että kyllä täällä uskaltaa hyvillä mielin syödä.
1: No ravintola-ala on Suomessa tosi pitkälle ketjuuntunutta ja tuollaisella isolla toimijalla, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, voi olla esimerkiksi paljon hyvää kokemusta vaikkapa siitä perehdyttämisestä, kun siellä sitä porukkaa vaihtuu koko ajan, niin se on ollut pakkokin kehittää. Mutta miten te näette tämän tilanteen? Onko iso ravintolayritys elintarviketurvallisempi kuin pieni toimija? Voiko siitä johtaa suoraan sen, että kaikki asiat pelittää isossa yksikössä paremmin kuin pienessä? Mia Degerlund, oletko huomannut tämmöistä?
0: Ei tällä lailla voi vetää, että kyllä niitä vahinkoja sattuu isoissakin ja erityisesti kaiken maailman laatujärjestelmiä omaavissakin ravintoloissa, että ei voi pitää vetää, että kyllä meillä on ihan semmoisia pieniä yksittäisiäkin ravintoloita tosi hienossa kunnossa.
1: Sä oot törmännyt niihin.
0: Kyllä.
1: No mitä ajattelet, Johanna?
2: Joo, ihan samalla tavalla, että ei se koko sitä määrää, että tietysti koko saattaa tuntua esimerkiksi tuolla enemmän elintarvikevalmistussektorilla, että meidän isot ruokatalot, jotka on niin kuin hyvin vetänyt eri laatujärjestelmiä ja toimii niin äärimmäisen tyylikkäästi, että mä oon sitä elintarvikkeiden valvontaa tai oikeastaan valmistuksena tutkinut enemmän Suomessa ja siinä ehkä on isolla toimijalla helpompi saada hyvälaatuiset raaka-aineet esimerkiksi sopimustuottajien kautta ja se on vähän eri maailma kuin sitten taas tässä ravintolatyössä, niin se on oikeastaan se, ne ihmiset, jotka siellä siinä päivässä on tekemässä sitä työtä, heidän työn niin kuin jälki näkyy todella siinä heti sille asiakkaalle, että siinä ehkä niiden stiplujen määrä niin kuin semmoisessa ravintolatyössä on mun mielestä, niin niitä voi tulla pikkasen helpommin.
1: Mm. No, jos ajatellaan, Mia Degerlund, sinulla on vuosikymmenien kokemus erilaisten epäkohtien havaitsemisesta ruokaturva- ja ravintoloiden ja muiden suhteen, niin kerro meille, mihin asioihin sinä itse kiinnität huomiota, kun olet menossa vaikkapa valitsemaan lounasravintolaa tälle päivälle?
0: No, mulla on kyllä se vakituinen rooli lounasravintola,
1: mutta jos muutetaan suunnitelmaa.
0: Jos lähtisin, niin kyllä mä sitä OIVA-raporttia vähän katselisin, ihan jos olisi uusi paikka ja tuntematon paikka. Että sen OIVA-raportin mä katsosin läpi ja sitten siellä ruokapaikassa, niin mä kyllä haluaisin, että se kuuma ruoka on kuumaa ja kylmää. Sillä pärjää jo aika pitkälle.
1: No Johanna, mitkä asiat sinulla alkaa soittaa hälytyskelloja? Katsotko sinä ovella heti, että kuinka monta hymynaamaa OIVA-raportissa on?
2: Siis kyllä mä katson, kun se raporttihan kuuluu olla siinä helposti, niin kyllä mä sen katson läpi. Ja tietysti lounassyöminen on aika semmoista aikaan paikkaan sidottua, että se on se lähikuppila, minne mennään. Ja siellä se meillä yliopistolla on, niin mun lähiruokapaikka on ollut oikein hyvässä kuosissa. Ja tämä on tärkeä ja juttu siellä lounaspuolella nimenomaan, että se kuuma ruoka on riittävän kuumaa ja kylmä ruoka on kylmää. Mutta sitten mä aina tarkastelen vähän niin kuin myös niitä salaattiaineksia, koska meillähän pakasteita ei saisi laittaa suoraan niihin salaatteihin, että pakasteita pitäisi käyttää kuumennettuna. Jos ajatellaan vaikka jotain hernemaissipaprikoita, niin aina mä vähän pohdin, että onkohan sieltä kipattu sitten vaan pakasteesta se pussi sinne. Mutta että pääasiallisesti, kun mä valitsen ravintolaa, niin mä valitsen sen suhteen, että mä haluan syödä hyvää ruokaa. Tai sitten mä haluan syödä jotain semmoista, mitä mä en itse osaa laittaa, että mä oon aika kova kokkailemaan. Niin, kyllä mä lähden sillä perusteella, että mä oon kuluttajana kiinnostunut saamaan jotain hyvää tai jotain tietyn tyyppistä. Ja loppujen lopuksi, niin aika harvoin mä oon hirveän pettynyt, mutta se, mikä mun mielestä on nähtävillä, niin Helsingissä esimerkiksi, että ravintolassa on aika väliä, että kyllä se asiakasmäärän niin kuin väheneminen minun mielestä tuntuu sillä kokemuksella, mitä mulla on.
1: Kiitoksia haastattelusta elintarvikehygienian professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta ja tiimipäällikkö Mia Degerlund Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksiköstä. Ja kerrotaan vielä kuuntelijoille se, että Ylen verkkosivuilla voi lukea tästä aiheesta lisää ja sieltä löytyy myös tällainen kiva ravintolakone ja sieltä voit käydä katsomassa oman paikkakuntasi onnistujat ja ne ravitsemusliikkeet, joilla olisi vielä hieman kehittämistä ja parantamista omassa osaamisessaan. Syksy on perinteisesti influenssarokotusten aikaa. Tänä vuonna rokotteessa on merkittäviä muutoksia. Maailman terveysjärjestö WHO on päivittänyt kaikki 3 rokotteeseen sisältyvää viruskantaa. Mitä tämä tarkoittaa ja miten hyvän suojan saa tulevaa influenssakautta varten? Hyvää huomenta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Karolina Tuomisto.
3: Hyvää huomenta.
1: WHO on tosiaan vaihtanut influenssarokotteeseen sisältyvät viruskannat, jotta rokote vastaisi mahdollisimman hyvin kiertäviksi arvioituja viruksia. Niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
3: No, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä tälle kaudelle käytössä oleva rokote sisältää ihan eri viruskantoja kuin viime vuoden rokote. WHO koordinoi tällaista influenssaseurantaverkostoa, joka kerää nimenomaan tietoa näistä kiertävistä viruksista ja seuraa niiden muutoksia ja muuntumista. Ja sitten tämmöinen asiantuntijaryhmä antaa sitten suositukset näiden ja rokotetehotutkimusten pohjalta sille, että millaisia rokoteviruksia siihen kunkin kauden rokotteeseen kannattaa ottaa. Ja tämmöiset meillä on täällä Suomessa nyt sitten käytössä kansallisessa rokotusohjelmassa.
1: Yksityisellä puolella yli 60-vuotiaille on saatavilla tehostettu influenssarokote ja saman saavat julkisessa terveydenhuollossa yli 85-vuotiaat sekä yli 50-vuotiaat immunipuutteiset henkilöt. Miten merkittävästi tämä rokote puolestaan poikkeaa tavallisesta rokotteesta?
3: Tämä poikkeaa sillä tavalla, että tässä tehostetussa rokotteessa, mitä kansallisessa rokotusohjelmassa annetaan, on mukana tämmöinen tehosteaine, joka sitten lisää sen rokotteen tehokkuutta. Ja nimenomaan iäkkäillä, joilla suojateho voi olla muuten huonompi, niin sitten tämä tehostettu rokote sitä niin kuin parantaa.
1: Mm. Miksi julkisen puolen ikäryhmärajaus on näin tiukka yksityiseen verrattuna?
3: No, tämä tehostettu rokote on selvästi kalliimpi kuin tämä niin sanottu tavallinen influenssarokote, ja tämä on luultavasti se pääsyy siihen. Mutta joka vuosi tätä asiaa ja tätä ikäryhmän mahdollista laajentamista punnitaan, ottaen huomioon tietenkin tämä hinta, mutta myöskin sitten muut asiat, mitä näistä rokotteista saadaan selville.
1: No, kerro, keiden kaikkien influenssarokote kannattaisi ja tulisi ottaa?
3: Kansallisessa rokotusohjelmassa tätä influenssarokotetta tarjotaan 65 vuotta täyttäneille ja raskaana oleville sekä alle 7-vuotiaille, mutta yli 6 kuukautta ikäisille. Ja sitten tärkeää myös, että tätä influenssarokotetta tarjotaan vakavalle influenssalle altistavia sairauksia sairastaville henkilöille ja myöskin heidän lähipiirille. Ja tietenkin myös sitten sote-henkilöstölle ja varusmiespalvelussa tai vapaaehtoista asepalvelussa suorittaville sekä muutamille muille ryhmille.
1: No, 2-17-vuotiaille on saatavilla rokote nenäsumutteena. Miten se eroaa pistoksesta?
3: No, ensinnäkin haluan selventää, että kansallisessa rokotusohjelmassa tätä nenäsumutetta tarjotaan 2-6-vuotiaille. Ja se, miten tämä eroaa, on se, että tämä on tämmöinen limakalvolle annettava suihke, ja tämä on lapsille erityisen helppo antaa ja tuottaa sitten myös hyvää immunivastetta siellä suoraan limakalvolla.
1: Mm. Miltä nyt vaikuttaa, kuinka hyvän suojan influenssarokote antaa influenssaa vastaan tänä vuonna?
3: No, tähän suojatehoon aina vaikuttaa se, että miten nämä valitut virukset vastaa sitä epidemiaa aiheuttavia, niitä kiertäviä viruksia, ja tämä suojatehohan vaihtelee kaudesta toiseen. Influenssaviruksille on tosi tyypillistä tämmöinen jatkuva muuntuminen, ja tästä johtuu se, että suojateho ei ole koskaan mitenkään täydellinen 100%, vaan se on parhaimmillakin semmoista 60-80% luokkaa, mutta tällä hetkellä on vielä aika mahdoton sanoa, että millainen se teho tulee tällä kaudella olemaan, kun kausi ei ole oikein vielä käynnistynytkään Suomessa eikä oikein muuallakaan Euroopassa.
1: Eli tässä mennään tietyn tyyppistä kilpajuoksua tätä virusta vastaan.
3: Se on joka vuotinen kilpajuoksu, mutta tärkeintä on muistaa se, että tämä influenssarokotteen ottaminen on se tehokkain tapa suojautua tältä influenssavirukselta.
1: Eli se kannattaa aina ottaa?
3: Se kannattaa ottaa.
1: Kiitoksia THL:n ylilääkäri Karoliina Tuomisto näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitos samoin.
4: Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin, ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
1: Lemmikkieläinten tuhkaaminen on yleistynyt, mutta edelleen monissa kaupungeissa kuolleen lemmikin voi myös haudata tuhkaamattomana pieneläinten hautausmaalle. Seinäjoella lemmikkieläinten hautausmaata uhkaa kuitenkin lakkauttaminen. Asia on herättänyt laajaa keskustelua puolesta ja vastaan. Mennään nyt Seinäjoelle. Siellä paikalla on toimittaja Elina Niemistö.
6: Seinäjoella tämä lemmikkieläinten hautausmaa on toiminut täällä 30 vuotta ja nyt sen tarina alkaa ehkä olla lopussa, kun lautakunnalle esitetään tämän lakkauttamista. Tämä on ollut kaupungin ylläpitämää toimintaa ja ilmasta käyttäjiä, tai no verovaroin tietenkin hoidettu. Kaupungin insinööri Joonas Kauppinen, mikä on se tärkein syy, että miksi kaupunki on tätä lakkauttamassa?
7: No kyllä se juuri syy on ne ongelmat tämän alueen toiminnassa, että täältä on löytynyt niitä liian huonosti täytettyjä hautoja ja sitä myötä sitten on petoeläimet kaivannut näitä lemmikkejä esiin ja se aiheuttaa tietenkin sitten riskiä sille, että pääsee luontoon lääkejäämiä ja lopetusaineiden jäämiä, niin se on tietysti semmoinen asia, että niin se toiminta ei voi jatkua, että jotakin on tehtävä. Että tämä on ilmainen alue, niin tämä on niin mahdoton hallita sitä toimintaa, kun niin kaikki toimii niin oma toimi periaatteella.
6: Ja nuo riskit ilmeisesti on realisoituneetkin, eli täältä on ilmeisesti löytynyt myös kuolleita lintuja välillä, että pitääkö se paikkansa?
7: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Saatiin meidän ympäristö terveyden suojelusta huomautus viime kesänä, että täältä löytyi näitä lintuja ja tilanne on siinä mielessä niin kuin huono, että jotakin on tehtävä.
6: No, tämä on herättänyt tämä lakkauttaminen kuitenkin vilkasta keskustelua. Kuunnellaan yksi koiranomistajan kommentti.
8: Anna-Maria Soini, sulla on kaksi koiraa lepäämässä siellä Seinäjoen lemmikkieläinten hautausmaalla. Joo. Miltä se hautausmaan lakkauttaminen sun korviin kuulostaa?
9: No tavallaan ymmärrettävältä, että onhan siellä ollut sitä semmoista, että ei, niiden lemmikkien omistajat ei huolehdi sitten siitä ympäristöstä. Että sinänsä ymmärrän kyllä kaupungin näkökulman, mutta toki sitten tulee se, että sehän on ollut ilmainen. Että sitten taas se, että no, jos ei ole mahdollisuuksia kuljettaa lemmikkiä johonkin sitten kauemmas, vaikka Tuhkaamoon tai muualle sitten lemmikkieläinten hautausmaalle, niin kyllähän se tulee sitten tietyllä tapaa ongelmaksi.
8: Sulla on nytkin kaksi koiraa. Ikävä tietysti kysyä ja ajatellakaan semmoista asiaa, että kun heistä aika jättää, että mitä sitten teet. Niin, mutta ootko yhtään miettinyt, että millä tavalla sitten hoidetaan homma?
9: No kyllä mä Tuhkaamoon sitten vien. Että mulla on nyt yksi mennyt sitten tässä välillä ja hänet on viety tuhkattavaksi. Että itse koin sen niin kuin paljon sillai hienompana hetkenä, että sai jättää vaan niin kuin lämpöiseen tilaan peittoon käärittynä, että ei tarvinnut laskea sinne niin kuin säässä kuin säässä sinne kuoppaan. Että kyllä se oli itselle semmoinen mukavampi kokemus sitten se Tuhkaamo.
6: Moni kaupunki suosittelee lemmikkieläinten tuhkaamista. Voisiko Joonas Kauppinen olla mahdollista, että Seinäjoellakin olisi tämmöinen tuhkien sirottelualue sitten, jos tämä loppuu?
7: No ei se ainakaan poissulje tässä kohtaa, että on sen toteuttaminen niin kuin mahdollista.
6: Mitä tälle alueelle tapahtuu, jos päädytään nyt siihen, että tämä lakkaa tämä palvelu täällä Seinäjoella?
7: Joo, eli pohjaesityksen mukaan oli tarkoitus, että sitten keväällä 2028 niin metsitettäisiin tämä alue näitä olemassa olevia hautapaikkoja kunnioittaen, että ei mitään rankkoja toimenpiteitä, vaan puusta tähän kasvamaan ja sitten alue sitä myötä metsittyy.
6: No mitä näille tapahtuu, näille muistomerkeille ja muille, mitä täällä on? No
7: kyllä ne olisi tarkoitus kerätä sitten pois, ettei roskaa, tai sinällään se roskaa voida jättää luontoon, että kerätään ne sitten varmaan kootusti tähän alueelle tiettyyn paikkaan, että ei jää pitkin metsiä näitä muistomerkkejä.
6: No me jäädään odottelemaan, mitenkä lautakunta illalla asiasta päättää.
1: Toimittaja Elina Niemistön haastattelussa olivat kaupungin insinööri Joonas Kauppinen Seinäjoelta sekä koiranomistaja Anna-Maria Soini. Ja kyllä itsekin muistan, kun olen monta kertaa kävellyt Tuusulan lemmikkieläinten hautausmaalla, niin se oli kyllä aika herkkä tunnelma ja valtavan paljon erilaisia muistolaattoja ja muistomerkkejä ja kukkia ja kynttilöitä ja muita. Eli kyllä ne ihmisen rakkaat ystävät siellä olivat viimeisessä leposiassaan ja heitä vielä pitkään muisteltiin. Tässä oli keskiviikon ykkösaamu ja lähetyksen toimitti tänään Mari Sarolahti. Aivan kohta vuorossa kello 9 Yle Uutiset. Ne toimittaa Angela Nurmi ja Urheiluradio. Se aamun pitkä urheiluradio kuullaan 9 jälkeen. Ja niiden jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa kuullaan sitten Kemistä, jossa asukkaat ovat nousseet vastustamaan kaupungin suunnitelmia harventaa metsää. Asukkaat ja mökkiläiset pelkäävät maiseman, lintujen pesäpaikkojen ja luonnon puolesta. Lahdesta. Lisäksi lähetyksessä käydään legendaarisessa ja maineikkaassa lahtelaisessa ravintola Torvessa. Se on yksi vanhimmista yhä olemassa olevista keikkapaikoista Suomessa. Torvi täyttää peräti 60 vuotta, eli se on esimerkiksi Tavastia jopa 4 vuotta vanhempi. Koko Suomen radiossa tänään juontajina Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Minun puolestani oikein mukavaa syyspäivää.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta kolmen viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta.
1: Tuntuu nyt, että trendi on ollut sellainen, että jos ajatellaan maan koko dataa, niin hieman enemmän toimipaikkoja on mennyt näihin kahteen huonompaan kategoriaan. Ja tietysti se mielellään aina, missä tahansa toiminnasta on kysymys, niin tarkastelisi sitä, että asiat kehittyy hyvään suuntaan. Mutta kuitenkaan niin mä en näkisi, että tässä on mikään tämmöinen äärimmäisen järkyttävä muutos tapahtunut. Mutta huononemista näyttäisi olevan.
0: Lähi-idässä äärijärjestö Hamasin terrori-iskusta Israeliin tulee tänään kuluneeksi 3 vuotta. Israelissa mielenosoittajat ovat vaatineet hallitusta ottamaan vastuuta hyökkäyksen aikaisista tapahtumista. Myös pääministeri Benjamin Netanyahua on kritisoitu siitä, että tämä ei ole aloittanut sisäistä tutkintaa tapahtuneesta. Israelissa valmistaudutaan nyt ensimmäisiin parlamenttivaaleihin iskun jälkeen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsi.
2: Tuoreen tiedustelun mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää Hamasin hyökkäystä erittäin tärkeänä tekijänä äänestyspäätöksessään. Hyökkäys itsessään oli Netanyahulle, joka on profiloitunut turvallisuushaukkana, erittäin kova isku. On kuitenkin sillä lailla, että oppositioblokin ja hallituskoalition valtatasapaino ei ole juuri muuttunut Hamasin hyökkäystä edeltävästä ajankohdasta.
0: Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloitusyrityksestä hengissä selvinnyt Krista Pike on hereillä ja puhuu, hänen asianajajansa kertovat. Asianajajien mukaan Piken toipumisennuste on edelleen epäselvä. Murhasta tuomitun Piken teloitus myrkkyruiskeilla epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Hän syyllistyi vuonna 1995 luokkatoverinsa murhaan, josta hänelle määrättiin kuolemantuomio vuotta myöhemmin. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomen aamulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta.
3: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautta. Suomi hävisi jalkapallon miesten kansojen liigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1 ilman yleisöä neutraalilla kentällä Unkarissa pelatussa ottelussa. Ottelun ainoa maali nähtiin heti pelin ensimmäisellä minuutilla. Artem Szumanski pamautti pallon Suomen maaliin, kun peliä oli pelattu noin 15 sekuntia. Leo Valta oli pettynyt varsinkin ottelun alkuun.
4: No, ei me voida päästä heti ekoin sekunnilla maaliin. Maali on helposti, että se vaikeutti ihan sikamme loppupeliin, mutta meidän pitää päästä paremmin maalipaikalle, ei meillä ole tarpeeksi maalipaikkaa.
5: Asennet on, mutta niin kuin sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja. Ei voiteta 2 kamppailua. Junnu futista, ei sit pääse mihinkään. Kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon. En mä ymmärrä, niin kuin, ei siis, täällä ei päästä mihinkään.
3: Sanoi maajoukkueen otteisiin pettynyt maalivahti Lukas Radetski. Albania on lohkon kärjessä 2 pisteen päässä Suomesta ja Valko-Venäjästä. 2 viimeistä kierrosta pelataan marraskuussa. Sebastian Aho auttoi Karolainan voittoa Montrealista jääkiekon NHL:ssä. Aho viimeisteli joukkueensa 3. maalin 2. erän alussa. Lisäksi hän antoi 2 maaliin johtanutta syöttöä. Karolaina kukisti Montrealin maaliin 6-4. Florida Panthers on vahvistanut, että joukkueen kapteeni Alexander Barkov on alarajavamman vuoksi sivussa kokoonpanosta 6-8 viikkoa. Barkov loukkaantui ottelussa San Jose Sharksia vastaan viime perjantaina. Barkov oli sivussa NHL:stä koko viime kauden vakavan polvivamman takia. Näin Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen arvioi Barkovin ja Floridan tilannetta.
6: Siinä on kuitenkin vuoden poissaolo tai 1 kauden poissaolo jo kokonaan, niin Barkovia koetellaan niin päänupiltaan niin tosi kovasti. Florida on nyt aikamoisessa tilanteessa jälleen kerran, että viime vuossahan heidän playoff-paikka jäi mun mielestä pelkästään kiinni, kun Parkkovi ei pystynyt pelaamaan. Että se joukkue mureni aika pahasti, niin nyt niillä on sama tilanne, että millä tavalla ne pystyy sen korvaamaan.
3: Viime yönä Florida voitti Los Angelesin 2-1. Judon MM-kisoissa Bakussa kisaa tänään kaksi suomalaisottelijaa. Louna Lumia Sekkula ottelee 63 kilon sarjassa ja 81 kiloisissa mitalijahtiin lähtee Eetu Ihanamäki.
7: Valmistautuminen on mennyt ihan hyvin. Mitalijahtiin lähdetään. No mitään virheitä ei saa tehdä. Ja jokainen aloitus pitää lähteä taistelemaan täysillä. Otella elämäni parhaat matsit. Sitä varten on valmistauduttu.
3: Ja kisapäivä tuolla Bakussa alkaa vajaan puolen tunnin kuluttua. Urheiluradio palaa ääneen taas puolilta päivin.
8: Jatketaan tätä keskiviikkoa säätiedotuksella. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 5-10 astetta, yön alin puolestaan 0-5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa lännen ja luoteen välistä tuulta. Etenkin Pohjois-Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä tuuli kuitenkin heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
9: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
10: Oikein ihanaa aamuinen tuulahdus täältä Koko Suomen radiosta 7. lokakuuta ja kello 7:07.
8: No kyllä vaan oikein mukavaa huomenta ja tuossa eilen tuli mentyä niin hyvissä ajoin nukkumaan, että aamulla sain herätä sitten hyviin uutisiin, mitä kantautui Pohjois-Amerikasta. Alexander Parkov, siis hänhän tuossa loukkaantui tosi pahassa tilanteessa viime viikolla ja nyt sitten saatiin tietoa sieltä, että ei ole mikään koko kauden kattava loukkaantuminen, vaan 6-8 viikkoa on sivussa nyt joukkueen toiminnasta.
10: Mä muuten, siis mä tiedän, että sun ilme muuttuu, kun sä kuulet tämän mun lauseen loppuun, mutta mä oon miettinyt näitä tällaisia NR-pelaajia. Niillähän on kuitenkin aika kohtuulliset tulot, että ei tarvi ehkä siellä ilta-alessa kauheasti rampata. Niin mieti, 6-8 viikkoa sivussa, miljoonat tilillä. Että mitähän se olisi? Lähtisikö vähän johonkin Bahia Felicille nautiskeleen tästä pikku lomasesta? Että se ei vaikuta kyllä niin kuin sillä tavalla, ei ainakaan kuukausibudjettiin.
8: Niin kyllähän kato, sairaslomallahan saa matkustaa.
10: Niin,
8: ei ole
10: saa,
8: niin saa. Mutta toisaalta kun Parkkovin tietää, kuinka tunnollinen kaveri hän on, ja hänellä oli viime kauden kokonaan sivussa loukkaantumisen takia, mutta silti hallilla joka pelipäivä, että hän niin kuin on kyllä esimerkillinen siitä, että jos hän tietää, että 6-8 viikkoa on toipumisaika, niin hän kyllä tekee kaikkensa, että hän on 4. viikossa jo kunnossa.
10: Ymmärrän. Joo, ja kyllä tässä siis, jos ihan nyt vitsinä, niin itsekin kun on tuon polven kanssa monta vuotta joutunut erinäisiä kuntoutuksia ja leikkauksia ja muuta kestää, niin kyllä sitä niin kuin mieluummin olisi ihan siinä arjessa kiinni ja juoksisi vaikka siellä ilta-alessa, kun on jalka pystyssä sohvalla.
8: Ootko ollut muuten Parkkovin yhteydessä? Hänellähän voisi olla jotain vinkkejä. Hänelläkin oli viime vuonna se polvileikkaus, niin jotain hyviä treenivinkkejä.
10: Pake, soita. Soita Pake. Mutta älä vielä, mä oon 12 saakka kiinni tässä lähetyksessä. Kaija Koon jälkeen katsotaan tämän päivän muita aiheita.
8: Nopeasti kun lasken, niin Parkkovikin varmaan siellä Jenkeissä on nukkumassa tähän aikaan. Veikkaat se kello 12, jälkeen sopii oikein mukaan.
10: Opa hyvä, meidän menee siis tämäkin rytmi jotenkin samaan.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Hei, tänään koko Suomen radion kyydissä mennään jälleen ympäri ämpäri Suomen maan ja tuossa 9:30 jälkeen suunnataan Kemiin, jossa ihmiset vastustavat metsähakkuita.
5: Tänään koko Suomen radiossa vietetään myös ravintola Torven 60-vuotisia ja kyseessähän on Suomen yksi vanhimmista yhä olemassa olevista keikkapaikoista, joka siis täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Ja tämä synttärisankari, se löytyy Loviisan kadulta Lahdesta ja on todellakin legendaarinen paikka. Siellä moni saattaa muistaa portsari, joka palveli siellä 35 vuotta esimerkiksi. Ja se on semmoinen mukavan rosoinen paikka, missä on kaikki tämmöisiä yksityiskohtia, mitkä jää hyvinkin mieleen, jos siellä edes kerran käy.
4: Klassikko siis. Ei muuta kuin ainakin tämmöiset kuulokuvalliset synttärikahvit siis luvassa. Sitten me käydään Keski-Suomessa Kannonkoskella ihmettelemässä kraateritieksi ristittyä huonokuntoista tietä. Näitä tällaisia varmaan aikamoisia kuoppaväyliä löytyy joka puolelta Suomea, että tässä pääsee samaistuun tilanteeseen, mutta siellä pohditaan kovasti sitä, että kuinka monta paikkaa tiehen kehdataan laittaa ennen kuin siihen saadaan uusi asfaltti, sillä se Kämärin tie on ihan merkittävän huonossa kunnossa.
5: Ruokamyrkytys tai rotanulostetta keittiössä, näitä kumpaakaan ei toivo liitettävä ravintolaan, jossa itse käy syömässä. Nämä edellä mainitut keittiön tervehdykset on kuitenkin Suomessa mahdollisia, nimittäin lähes joka kolmas tarkastettu ravintola, grilli tai pikaruokala sai heikon arvosanan vuosina 2024-2026. Ja vakavimmat puutteet koski ruoan lämpötiloja ja puhtautta ja viranomaiset keskeytti ihan joidenkin yritysten toiminnan. Tästä me kuullaan lisää 10:00 jälkeen. Me saadaan tänne studioon oikein vieraita asiantiimoilta. Tänne tulee toimittajia, ketkä on juttua ollut tekemässä. Ja Ylen verkkosivuilta löytyy siis tämmöinen valtava kone, missä pystyy katsomaan ihan kaupunkikohtaisesti vaikka sen oman lähiravintolan, missä käy sitten välillä lounasta nauttimassa, että onko siellä käsiä pesty ja miten sitä ruokaa oikein säilytetään.
4: Sen verran jo sitä konetta tuossa vilkuilin aamulla, että aika paljon siirryn taas niin kuin omiin eväisiin. Et tuntuu kyllä oikeasti aika vastuuttomalta, jos ravintolassa työntekijät ei pese käsiään, tai siihen ei ole siis mahdollisuutta. Sieltä löytyy sellaisiakin ravintoloita.
5: Joo, kyllä mäkin vilkasin tuossa muutaman ravintolan, missä on tullut käytyä, ja totesin, että eipä välttämättä nyt ihan hetkeen tule käytyä.
4: Joo, pikku tauko on paikallaan. Nyt musiikkia. Tämä on tuoretta Yle Radio Suomessa Alex Warrenilta ja sen jälkeen me puhutaan tällaisista ilmiöistä. Niitä nyt on aina ollut ja miten siihen jotenkin aina tulee pieni semmoinen harmaa sävy, kun puhutaan ilmiöistä. Niihin monesti liittyy jotain ikävää ja tämä liittyy nyt näpistelyyn.
5: Ja some-ilmiöistä nimenomaan, niin siinä on jotenkin heti semmoinen negatiivinen klangi.
4: Et ei voi olla mikään kiva.
5: Ei.
4: Katsotaas miten tämän kanssa.

0: Sosiaalinen media, siitä on paljon ihan totta kai hyviäkin puolia, mutta sitten sieltä tulee näitä lieveilmiöitä ja varsinkin nuoret on alttiita semmoisille kaiken näköisille somehaasteille ja näitähän nyt on tuntunut tulevan ja menevän kaikenlaisia haasteita, mitkä sitten johtaa ikäviinkin uutisointeihin, jos puhutaan vaikka korkeisiin paikkoihin kiipeilystä. Joo. Tästä ei kauan aikaa, kun se nousi otsikoihin nimenomaan somehaasteena. Ja
1: joo, joku nälkiintyminen. Mä oon jo niin, mä oon kujalla näistä kaikista, mutta siis se, mitä aina jossain otsikoissa näkee, niin ihan pimeitä. Oikeasti.
0: Yksi oli joku pääkaupunkiseudulla, että jotenkin metron vaunujen välissä matkustettiin.
1: No sillä lailla.
0: Tämäkin kuvattiin TikTokia.
1: Joo.
0: Kaiken näköistä. Ja nyt on sitten tämmöinen tuorein haaste, mistä on uutisoitu, niin tämä tulee Turusta. Turun Sanomat uutisoi tästä ensimmäisenä ja siellä on Turun Sanomien haastattelema K-supermarketin kauppias Timo Könttä kertoo, että hän on nyt kokenut tällaista hyvin erikoista juttua, minkä hän pystyi sitten liittämään myöhemmin vasta, että okei, tämä nyt liittyy someen ja tämä on sitä kautta Turkuun rantautunut ilmiö. Eli siis kaupan hyllyjen välistä löytyy tämmöisiä tyhjiä herkkukääreitä. Eli siellä
1: karkkipapereita.
0: Siis karkkipapereita.
1: Joo.
0: Somehaasteena toimii siis se, että nuoret varastaa sieltä karkkia ja patukoita ja kaiken näköistä, mitä jäädään sitten syömään sinne kauppaa sisälle. Ja
1: aivan.
0: Tämä
1: joo, joo, joo. Hei, mä mietin tässä nyt sitä, että mä oon ainakin törmännyt monta kertaa sellaiseen, että joku aikuinen ihminen joko syö itse tai antaa lapselleen vaikka kaupassa jonkun sieltä otetun tuotteen. Aikomuksena toki niin kuin maksaa se siellä kassalla, että siinä ei ole tällaisesta haasteista kyse, mutta mä oon joskus miettinyt, että onpa mennyt lyhyeksi tämä aikajänne, niin kuin, että eikö voi odottaa sitä hetkeä, että sieltä kaupasta pääsee ulos ja sitten nauttii sen tuotteen, kun se, että opetetaan jo siihen, että no niin, nyt on vähän Jari Vilhelmiinalla niin kuin ikävä olo, niin sen täytyy nyt saada tämä pirtelö vetää jo täällä kaupassa. Se on muutama minuutti, voi olla, että se karjuu siinä niin kuin äänijäänteensä ulos, mutta so what? Semmoista elämä on sellaista. Et mä en ymmärrä sitä, että kaupassa ruokailu on, kunnes ne on maksettu.
0: Niin,
1: niitä
0: totta.
1: Ei niinku syödä ennen sitä.
0: Miten tuollaisessa tilanteessa kävisi, kun mä oon huomannut, että monesti jos ostaa pelkän paistopisteen tuotteen
1: joo.
0: ja menee itsepalvelukassalle, niin siitä tulee tämmöinen, että myyjä pyydetään auktorisoimaan tämä. Eli myyjä tulee suomeksi sanottuna tarkistamaan, että onko sillä jauhesen pojalla nyt siellä 3 riisipiirakkaa,
1: joo.
0: kun hintalapus lukee 3.
1: Niinpä.
0: Niin mitä jos joku sitten söisikin näitä riisipiirakoita tai mitä vaan paistopisteen tuotteita siellä kaupassa?
1: Niin.
0: Ja sitten väittäisi vaan siinä kassalla, että mä söin tuossa jo muuta.
1: Joo, siis ihan varmaan tapahtuu sitäkin. Sitten mä aloin miettiä tätä, että kun nämä somehaasteet kuitenkin aika hyvin vaikuttaa porukkaan ja monet lähtee niitä tekemään, niin miksei sinne joku oikeasti voisi ujuttaa sellaisia kivoja, vaikka että kuinka monta heijastinta saat mahtuun takkiisi?
0: Ja varastat ne sieltä kaupasta. Tämmöistäkin sä yllytät nyt sitten ihmisiä.
1: Ei, vaan niinku, että siellä olisi ylipäänsä tällaisia, niinku, vaan että mulla on takissa, mun takkiin mahtuu 600 heijastinta ja sit porukka rupeaa, että no mulla mahtuu tää ja tää. Mm. Ja kuinka monta päivää pystyt pitämään kumisaappaita märällä kelillä?
0: Just näin.
1: Tai pipohaaste.
0: Kuinka monta päivää putkeen pystyt pyöräilemään työmatkan tai
1: just niin.
0: tai mitä ikinä?
1: Enkä mä yhtään, tiedätkö, epäile, etteikö näin käviski, koska kaikissa muoti-ilmiöissä, sehän niinku, se hakee sitä lakipistettään. On se vaikka sitten se semmonen nakupukeutuminen, että ensin on vähän, että stringit näkyy pikkusen tuolta, kun pyllistää, niin on niin matalaa vyötäröä, ja sitten pikkuhiljaa ollaan menty siihen, että nyt ollaan vaan niissä stringeissä, ja ei enää ole niitä farkkujakaan siinä tiellä peittämässä, niin sitten se lakipiste saavutetaan, ja se vaihtaa ihan suuntaansa.
0: Sitten todetaan, että eihän tässä ole mitään järkeä.
1: Että tämähän on oikeasti niinku aivan älytä.
0: Mähän on ihan pelle.
1: Niin ehkä näissä haasteissakin jossain kohtaa, että kun nämä kaikki typeryydet on niinku käyty läpi, eikä enää niinku löydy sitä semmoista, että mikä vielä menisi tästä yli, niin se kääntyykin sellaiseen johonkin positiiviseen asiaan.
0: Mutta tämä stringihaaste, tämä ei ole mikään siis haaste, se oli vaan mun kesätyyli.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Se oli Arttu Viskari elämän kovasta koulusta.
1: Kyllä vaan, ja ei välttämättä koulussa, mutta kovassa korjauksessa on myös kuuluisa Suomen joutsen alus. Ja nyt on Ylen verkkosivuilla kerrottu tänä aamuna, että Suomen joutsen on Turusta legendaariselta Aurajoen paikaltaan lähtenyt kohti Naantalin korjaustelakkaa.
0: Ei muuta kuin hyviä tuulia sinne.
1: Toivotaan, että...
2: Koko Suomen radio.
1: Toivotan, että pysytään budjetissa tässä hommassa ja ennen kaikkea aikaikkunassa, niin saadaan taas turisteille se legendaarinen Suomen joutsen ihasteltavaksi ne omalle paikalleen.
0: Yleensäkin ottaen, jos remonteista puhutaan, niin toi toive harvemmin toteutuu se, että pysytään budjetissa aikataulussa, mutta ehkä Suomen joutsenen kanssa voi käydä toisi.
1: Näin me uskotaan.
0: Colby Kailatin Bubblito soi meille tässä vielä ennen uutisia, kello 9.27. Will you count me in?

Tässä Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Heli Kaski. Suomessa lähes joka kolmas tarkastettu ravintola, pikaruokala tai grilli sai arvosanan korja

0: että valvonnassa on pantu merkille se, että ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen ruokapaikkoihin on vaikeutunut ja se voi näkyä esimerkiksi hygieniassa. Osoitteessa yle.fi voit tarkastella ruokapaikkojen tarkastusten tuloksia. Mukana on tarkastuskohteita lähes kaikista Keski-Suomen kunnista. Jyväskylässä kuntokeskukseen liittyvä rikostutkinta laajenee entisestään. Arveluttavista jäsenyyssopimuksista on tehty jo yli 80 rikosilmoitusta. Poliisi käynnisti kuntosalipalveluista rikostutkinnan maaliskuussa. Poliisi saa Jyväskylässä toiminutta kuntokeskusta ja sen yrittäjää koskevia uusia rikosilmoituksia viikoittain lisää. Sopimukset on solmittu aiemmin. Asiakkaat kertovat, että heitä on painostettu tai johdettu harhaan sopimusta tehtäessä. Jyväskylässä lauantaina päättynyt Valon kaupunkitapahtuma keräsi ennätysyleisön. Kaupungin mukaan 9-päiväiseen tapahtumaan tehtiin yli 210 000 käyntiä. Yleisöpalautteen perusteella pidempi tapahtuma-aika helpotti ruuhkia ja tarjosi mahdollisuuden käydä katsomassa valoteoksia enemmän kuin yhden kerran.
1: Kello on 9.32, siinä kuultiin alueellisia uutisia ja koko Suomen radion tahdissa me mennään kello 12 saakka.
2: Mukavaa keskiviikkoaamua.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Maisemanmuutos joskus tekee ihmiselle hyvää ja joskus se on ihan tarpeellistakin, mutta sitten saattaa olla sellaisia vähän pakotettuja maisemanmuutoksia, joita ihminen ei suvaitse ja hyväksy. Kemissä on tällainen tilanne Korostennokan metsän kohdalla nimittäin. Siellä ollaan nyt sitten suunniteltu tämmöistä harvennusta ja siitä ei kaikki alueen asukkaat ovat ihan yksimielisiä. Tästä lisää seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Tämä on Neljä ruusua ja surutulitus.

0: Surutulitus sopii varmaan monen kemiläisen mietteisiin, kun Kemin kaupunki suunnittelee harventavansa Korostennokan 7,5 hehtaarin kokoista metsää. Siellä nimittäin alueen asukkaat ja mökkiläisetkin pelkäävät maiseman, lintujen pesäpaikkoja ja luonnon monimuotoisuuden kärsivän tästä.
1: Joo, siellä asukkaat ei ihan niele helpolla näitä annettuja selityksiä, ja he on ihan valmiita puolustamaan tärkeää lähimetsää. Toimittaja Risto Koskinen lähti katsomaan tilannetta Korostennokan metsään.
2: Täällä kävellään Kemin Korostennokan alueella. Kemin kaupunki aikoo nyt harventaa tätä puita, ja alueella on asuntoja ja kesämökkejä, ja tilanne on aiheuttanut paikallisissa tosiaan huolta ja hieman suruakin. Satu Peltonen, sä asut tässä ihan metsän laitamilla, niin miltä tuntuu, kun kaupunki aikoo harventaa tältä puita?
3: No, sehän tuntuu ihan kammottavalta, että eihän me nyt missään nimessä haluta, että tätä meidän ihanaa metsää täällä lähdetään harventamaan. Tämä on juuri hyvä tällaisena kuin tämä on. Täällä viihtyy monet lajit, että mitä enemmän täällä on eri-ikäistä puuta ja lajistoa, niin sitten se hyödyttää myös toisia lajeja. Monimuotoisuus on niin kuin tosi hyvällä mallilla tässä metsässä, vaikka tämä onkin pieni metsä. Eihän tämä kuin tämmöinen 7 hehtaaria, ja tämän harventaminen nyt ei varmasti ole taloudellisesti mitenkään niin kuin välttämätöntä tai suuri asia. Että mieluummin jätettäisiin tämmöiseen luonnontilaan, että näin me asukkaat toivota.
2: Juha Tanila, sulla on mökki tuossa vähän matkan päässä tässä Korostennokan alueella, niin minkälaisia ajatuksia kaupungin suunnitelmat herättää?
4: No, ne kaikkiaan, minkä takia minä ostin sen tuon kaupungilta tontin, niin oli se, että pääsin metsän keskelle ja luonnon keskelle. Voisin nauttia linnun laulusta touko-kesäkuun, on sellainen konsertti. Ennen kaikkea sen takia, kun varmaan kun monenlaisia puita ja pesäpaikkoja, niin kyllähän se tuntuu pahalta, jos naapurista hakataan, harvennus hakataan, mutta ennen kaikkea ne metsäkoneiden jäljet, mikä tulevat pysymään minun elinaikana, että mittari on sen verran jo pitkällä, että metsäkoneiden jäljet tulee näkymään siitä mun saunankuistiltani lopun elämäni ajan, että se tuntuu tosi pahalta.
2: Tuossa kun katseltiin, niin tuossa jotain vanhoja jälkiä näkyikin. Ilmeisesti täällä on jotain hakkuita tehty, ainakin kaupungilta kuulin näin. Miltä se tuntuu, että ehkä monien vuosikymmenten jälkeenkin vielä tosiaan metsäkoneiden jälkiä näkyy?
4: Kyllä se niin kuin tuntuu sillä, että onko ihan tarpeen.
2: Sä, Juha, kirjoitit somessa aika kovasti. Kirjoitit näin, että nyt meni totaalisesti kuppi nuri, että vihreä Kemi on muistovaa.
4: Joo, itse pitää tätä vihreä Kemin lippua yllä joka paikassa, missä puhutaan, niin tuntuu, että nämä arvot nyt törmää tässä, että mitä puhutaan ja mitä tehdään. Ja se tuntuu tietenkin pahalta, kun aletaan tämmöisiä arvoja niin kuin kaivelemaan ja viemään sitä pohjaa pois, minkä varaa itsekin on rakentanut, että miksi Kemissä on hyvä asua ja elää, kun täällä on monenlaista luontoa ja rakennettua ympäristöä, ja niitä ei tulisi kilpailla niin kuin keskenään.
2: Satu Peltonen, Kemin kaupunki on tosiaan perustellut, miksi aikovat hakata puita täältä, sillä, että tehdään harvennushakkuita. Miltä perustelu kuulostaa?
3: No, eihän luonnonmetsä tarvitse harvennushakkuuta. Että olisi ihan hyvä jättää luonnonmetsiä oman onnensa tilaan, koska se on tosiaan lajiston säilymisen kannalta paljon tehokkaampi asia kuin, että lähdetään harvennushakkaamaan kaikkea ja miettimään sitä taloutta niin kuin edellä. Kemikin on pinta-alaltaan pieni kunta, niin kyllä tänne nyt pieniä länttejä voisi jättää ihan luonnontilaiseksikin, että ei sinne. Se olisi tosi hyvää niin kuin monimuotoisuuden kannalta. Ja sitten tämäkin metsä, niin tästä, missä nyt seisotaan, tämä on 83-vuotiaista keskimäärin, ja kun lähdetään tuonne päin, niin siellä on 135-vuotiaista keskimäärin, että ei nämä nyt ihan vasta ainakaan hakattuja.
2: Kyllä. Ja niin kuin puhutaan luonnonmetsästä, niin aika monipuolisesti on erilaisia puita. On mäntyjä, kuusia ja koivuja tällä hetkellä.
3: On, ja sitten on katajaa, pihlajaa, tuomea on tosi paljon. Täällä on todella paljon puulajeja, ja ne ovat eri-ikäisiä, mikä on mahtava juttu, että se niin kuin luontaisesti uudistuu. Ja se eri-ikäisyys just mahdollistaa sitä, että monet lajit viihtyy täällä. Että tikat just tarvii esimerkiksi lahopuuta ja monet muut tämmöiset lehtojen lajit. Ja vanhojen metsien lajit, niin kuin hömötiainen, kuusitiainen, niin ne pesii tämmöisissä koloissa, mitkä ovat lahopuissa. Että tänne ei tarvitse tekopökkelöitä tehdä, kun täällä on niitä jo luonnostaan.
2: Mitäs jos nyt kaupunki aikoo kuitenkin kaikista huolimatta tulla tänne kaatamaan puita? Kuullaan kohta kaupungin mietteitä tilanteesta, mutta mitä te paikalliset sitten tähän tuumaatte? Onko jo jotain suunnitelmia takataskussa?
3: No, täytyy varmaan järjestäytyä barrikaadeille sitten, että ei me tänne kyllä niitä koneita päästetä ihan purematta. Mm. Purematta emme niele tätä kaatoasiaa, että kyllä me halutaan taistella tämän meidän pienen metsän puolesta.
0: Pieni ihminen pienen metsän puolesta, näin siinä tällaisia mietteitä päästiin kuulemaan tuolta Korostennokan metsän laitamilta Kemistä. Siinä tilannetta kommentoi metsän vieressä asuva Satu Peltonen ja edellä äänessä oli myös metsän laidalla mökkiä pitelevä Juha Taanila. Palataan hetken kuluttua vielä tuonne Kemiin. Otetaan toisenlaistakin näkökulmaa sieltä kaupungin puolelta. Mistä tässä oikein on kyse ja mitkä ne selitykset on, mitä asukkaat ei niele?
1: Varmasti tunteita tämä kuumentaa tämä asia siellä Kemissä. Niin otetaan nyt semmoinen happihyppely tähän väliin ja kuunnellaan uutta musiikkia Knipiltä. Tämä löytyy albumilta, joka tuossa muutama viikko sitten julkaistiin. Tämä on Päiväkirja.

0: ihana, ihana Knipin päiväkirja. Palataan Kemiin, siellä siis kaupunki on suunnitellut kaatavansa tai paremminkin harventavansa metsää Korostennokan alueella. Kaupunkia konsultoiva metsänhoidon asiantuntija Jukka Kotajärvi korostaa, että kyseessä on harvennushakkuu, joka toteutetaan niin sanottuna varovaisena harvennuksena.
1: Toimittaja Risto Koskinen lähti kysymään asiaan selvennystä Kemin kaupungin ympäristötoimialan yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Nevan perältä.
2: Miksi kaupunki aikoo nyt kaataa tällä alueella puita?
3: No tarkentaisin vielä, että harvennetaan metsää ja se on metsähoidollista työtä. Mm. Ja me toteutetaan tässä niin kuin kaupungin metsähoitosuunnitelmaa. Ja tämä suunnitelma on tehty vuonna 2023 ja se on hyväksytetty ympäristölautakunnalla. Ja se on meidän niin kuin metsähoitosuunnitelma, mitä me toteutetaan nyt. Niin sen takia me ollaan hoitamassa tätä kaupungin metsäomaisuutta.
2: Alue on noin 7,5 hehtaaria. Kuinka paljon puuta alueelta aiotte harventaa?
3: 620 kuutiota noin suurin piirtein arvioitu määrä, mikä siitä tulisi harvennuksessa.
2: Minkälaista puuta tästä kaatuu?
3: Taitaa olla semmoista pitempää puuta, mitä harvennetaan, että pääsee aluskasvillisuus tai taimet sieltä paremmin. Mäntyähän se pääosin on. Että niin,
2: Tässä on metsähoidon asiantuntija Jukka Kotajärvi myös mukana. Sinä olet ollut asiantuntijana sitten kaupunkia tässä konsultoimassa, niin minkälaisena metsänä sinä näet tämän alueen?
4: No joo, tähän on harvennettu 80-luvulla lähes kaikki nämä kuviot, mitä nyt tullaan käsittelemään tässä. Ja tämä on edellisestä harvennuksesta päässyt kasvamaan ja järeytymään hyvin tämä metsä. Ja jonkun verran nyt sitten on tullut sen edellisen harvennuksen jälkeen myös sitten pienempääkin puustoa tuonne alle, jolle nyt sitten yritetään saada tilaa tällä harvennuksella. Eli harvennus toteutetaan tämmöisenä niin sanottuna varovaisena harvennuksena, eli kun puhutaan harvennuskäyristä, niin me otetaan sinne yläkäyrälle tämä harvennus. Ja nykyään tämmöiset tuottovaatimuksetkin, niissä harvennuksissa puhutaan prosenttiharvennuksista, eli minkälaista tuotto-odotusta metsänomistaja odottaa omille metsille, eli puhutaan 3% tuotosta, jolloin otetaan vähän harvemmaksi se metsä, ja me nyt otetaan se 1,5%, eli jätetään niin kohtuu tihiäksi. Ja Tapion metsähoitosuosituksia näille kuvioille myös sitten toteutetaan, eli tehdään lahopuita, tekopökkelöitä, jätetään myös riistalle sitten tämmöisiä suojavyöhykkeitä ja sitten tietenkin jätetään myös sitten suojavyöhykkeitä eri paikkoihin.
2: Tuossa aikaisemmin jututin tosiaan alueella asuvaa ja mökin omistavaa henkilöä. He olivat huolissaan vähän juuri näistä harvennushakkuista. Ymmärrättekö te, Petri, heidän huolen?
3: Kyllä, minä ymmärrän, että heillä on huoli, että tästä tulee karun näköinen metsä, mikä on heidän silmissä ja aiheuttaa harmia heille, mutta se on ehkä se harvennuksen jälki näkyy pari vuotta ja sen jälkeen se alkaa tasoittua kyllä hyvin nopeasti. Että kyllä ymmärrän huolen, mutta heidänkin ehkä olisi hyvä nähdä niin kuin vähän pitemmälle ja eteenpäin tämä asia, eikä sitten katsoa pahimpia vaihtoehtoja, mitä ympäristössä on näkynyt näiden avohakkuiden ja muiden osalta. Niin.
2: Mites Jukka, ymmärrätkö paikallisten huolta?
4: Joo, ymmärrän hyvinkin. Pitkä kokemus metsäalalta ja varsinkin kaupungin metsistä, niin aikoinaan tehty näitä samantyyppisiä hakkuita ja muita. Mutta samanlain kuin Petri sanoi, niin metsäalan ammattilainen näkee aina sen puuston sen hetkisen tilanteen, mutta pystyy sitten ammattilaisena näkemään sen 10-20 vuoden päähänkin ja jopa pitemmällekin. Eli näillä hoitotoimenpiteillä niin me saadaan tämä metsä kasvamaan elinvoimaiseksi, eli sitten on asukkaille iloa pitkäksi aikaa ja myös tuleville sukupolville.
2: Tällä hetkellähän tässä on aika monipuolista kasvustoa ja puuta on mäntyä, koivua, kuusta, näin poispäin. Säilyykö tämä metsä niin monipuolisena?
4: Joo, siihen pyritään. Eli näillä puulajin valinnoilla, mitä poistetaan ja ilman muuta pidetään sekametsänä. Eli tässä otetaan myös sitten tulevat ilmastonmuutokset huomioon. Eli tämmöinen järeytyvä harvennuksen jälkeen oleva sekametsä niin kestää ilmastonmuutosta paremmin ja hiilensidonta tehostuu. Eli näitä ilmastoasioita otetaan myös tässä huomioon.
2: No missä vaiheessa tätä nyt aletaan sitten harventamaan tätä metsää?
3: Meillähän on kaikki niin kuin ilmoituskäytännöt jo tehty, eli periaatteessa me voitaisiin tehdä vaikka se hakkuu heti, mutta meillä tämän niin kuin asukkaiden vaatimuksen myötä nyt otettiin aika lisää tähän ja viedään tämä ympäristölautakuntaan vielä heidän vaatimus niin kuin käsittelyyn ja sen jälkeen ruvetaan vasta toimimaan, kun he ovat päätöksessä tehneet.
0: Toimittajana edellä oli Risto Koskinen.
5: Koko Suomen radio.
6: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
7: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
8: Se, että uskaltaa olla oma itsensä, on siistii.
9: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
10: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
11: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
6: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Kello 9.51. Ja sä, Janne, kerroit heti lähetyksen alkuun, että me vietetään tänään täällä erään oikein legendaarisen ravintolan 60-vuotiaita.
1: Kyllä vaan, Lahdesta löytyvä ravintola Torvi, se täyttää tänä vuonna 60. Ja on yksi ihan Suomen pitkäaikaisimmista keikkapaikoista, minkä toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti.
0: No mutta se ei ole kuitenkaan ainoa legendaarinen asia tai toimi, joka viettää tänä vuonna, tai siis tänään syntymäpäiviä, nimittäin Teksti TV on keski-ikäinen, 45 vuotta.
1: Kyllä. Tämä on siis hyvinkin legendaarinen omassa arjessa lähes päivittäin, tai siis anteeksi, ihan päivittäin käytössä oleva sovellus. Ja mä oon siis Teksti TV-miehi ja mulla on tämmöinen puhelinsovellus. Täältä löytyy siis Teksti TV ihan puhelinsovelluksesta.
0: Ei ole totta, ihan sama näkymä kuin itse silloin, kun 90-luvulla katoin Teksti TV:tä viimeksi.
1: Ja mulla on tämä 235-sivusto. Se on se suosituin, sieltä löytyy aina NHL-tuloksia.
0: Ihanaa, että on jotain tällaista. Kaikki ei mene uusiksi ja kaikkeen sekavuuteen, vaan Teksti TV näyttää ja tuntuu edelleen ja toimii samalla tavalla kuin ennenkin.
1: Hyvää syntymäpäivää Ylen Teksti TV.
0: Spin Doctors, tässä Two Princes.

0: Kello on 9:45, ihan hetken kuluttua Angela Nurmi toimittaa meille Ylen tuoreimpia uutisia.
1: No näin se on, sitä ennen vielä Laura Voutilainen laittaa silmät kiinni.
0: Kaikki mukaan.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut, että aikoo keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TVllä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
1: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsaan. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut, saa hyvin nopein semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
0: Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
2: Uutisten päätyttyä kello on 10:02. Mukavaa keskiviikkoaamua, varsin tuulista tänäänkin, mutta poutapäivä suureen osaan maahan tarjolla ja tiedossa.
3: Kyllä vaan, mä kattelin tuossa tunti sitten, että oli vaan 200 sähkötöntä taloutta, mutta nyt se oli noussut sitten jo yli 1000, että kyllä se tuuli ilmeisesti tuhoja taas tekee nyt, kun kattelee, että 9.55 on sähkökatkokartta päivittynyt, niin 1400 sähkötöntä taloutta, että kyllä se tuuli vaan tuivertaa edelleenkin.
4: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Hei, kohta laitetaan kuvainnollisesti essut päälle ja ehkä kumihanskatkin käteen. Mennään nimittäin ravintoloiden keittiöihin.
3: Kyllä vaan, sieltä on Yle tehnyt laajaa selvitystä näistä keittiön olosuhteista. Ja melkein toi kumihanska ja essut joutuu laittaa itsekin päälle, kun menee syömään seuraavalla kerralla. Oli mennä semmoista raporttitietoa joissakin ravintoloissa.
2: Siitä raportista ja koko tästä keissistä jutellaan kohta lisää, kun studioon saapuu naisia tämän ravintolakoneen takaa taustalta, jotka on penkonut aihetta enemmänkin ja osaa meille sitä avata.
3: Ennen kuin Kirsi Matso-Mäkelä ja Katja Wallenius saapuu studioon, niin tiktakkia.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
3: Yle on tänään julkaissut ravintolakoneen, jonka kautta pystyy hakemaan tietoja ravintoloihin tehtyjen tarkastuksien tuloksista. Ja Yle pyysi siis ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdystä yli 16 000 tarkastuksesta. Ja tämähän osuu 2 vuoden aikaikkunaan, eli siis 2024-2026 välille. Ja usko tai älä, niin näistä tiedosta selvisi vaikka ja mitä. Tervetuloa Koko Suomen Radioon Kirsi Matson-Mäkelä ja datajournalisti Katja Wallenius.
4: Oikein hyvää huomenta.
3: Tämä on aika massiivinen kokonaisuus, on koukuttavaa, luettavaa ja sitten varsinkin tämän koneen räplääminen. Niin kävin itsekin tarkistamassa kaikki lähiravintolat ja viimeisen vuoden aikana vierailut ravintolat. Miten ihmeessä tämmöistä kokonaisuutta oikein lähdettiin rakentamaan? Dataa on meillä ihan massiivinen määrä siellä.
4: Tämä on jatkumoa 2 aikaisemmalle koneelle, jotka Yle on tehnyt. Ja meillä oli tavallaan siis valmis konsepti Katjan kanssa, jota oli helppo monistaa. Ja itseäni tämä aihe kiinnosti myös, että onko tilanne muuttunut vuodesta 2024, jolloin edellisen kerran tein aiheesta juttua.
5: Joo, eli keväällä me tosiaan tutkittiin ruokakauppojen tuoremyyntiä ja sitten tuossa kesällä jäätelökioskien elintarviketurvallisuutta. Ja nyt sitten haluttiin katsoa, että mikä tämä ravintoloiden ja grillien ja pikaruokapaikkojen tilanne on, ja nyt tosiaan niin kun, tämä on tällainen ajankohtainen aihe.
3: No minkä takia tämä kone ylipäätänsä sitten tehtiin?
4: Tässä on monta syytä, ja yksi mikä vaikuttaa nyt todella paljon on se, että ravintola-alalla on ollut todella pahoja talousvaikeuksia. Viime vuonna nähtiin alalla ennätysmäärä konkursseja, ja ainakin minua kiinnosti, että näkyykö jotenkin tämä talousvaikeudet, yrittäjien ahdinko tässä elintarviketurvallisuudessa.
5: Joo, ja sitten ylipäätään niin kun mä ajattelen, että ihmisille on tärkeää tietää, että kun ne syö jossain ravintolassa, että onko siellä turvallista syödä. Ja niin kun, jos ajattelee, että nyt vaikka pikkujoulukausi lähestyy ja ihmiset menee uusiin ravintoloihin, niin varmaan kiinnostaa sillä muutenkin katsoa, että niin kun, mitenkäs täällä paikassa on asiat hoidettu.
3: Tämä on tehty hienolla yhteistyöllä tämä valtava kokonaisuus. Ja Katja Wallenius, sä oot datajournalisti, niin sulta sopii kysyä, että miten tämä data on tähän juttuun oikein pyydetty?
5: Joo, eli me toi koneen data pyydettiin ruokavirastolta. Siellä on nämä oivatarkastustiedot eri kunnista kootusti. Ja sitten sen lisäksi me tämän datan pohjalta sitten tehtiin tietopyyntöä kuntiin tämmöisistä niinku räikeimmistä ongelmista, mitä näistä oivatarkastustiedoista tuli esiin. Ja sitten tosiaan näissä niinku tapauksissa, missä on niinku isompia ongelmia ollut, niin niissä on sitten tämmöistä tehostettua valvontaa. Ja sitten siihen me vähän perehdyttiin näiden tarkastusraporttien kautta.
3: No, millaista tietoa sieltä ravintolakoneesta pystyy hakemaan? Mä tuossa vähän vakoilin jo, että mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta kaikki ei vielä tiedä, niin kertokaa tästä lisää ja se, että kuinka monta ravintolaa sieltä oikein löytyy.
4: Eli Ylen sovelluksesta ja nettisivuilta löytyy nyt tämä ravintolakone ja siellä on lähes 9000 toimipaikan tiedot. Siellä on ravintoloita, grillejä ja pikaruokaloita. Ja niitä tietoja voi hakea toimipaikan tai yrityksen nimellä ja voi hakea myös rajata, että katsoo vaikka oman kunnan ravintolat. Ja voi myös tarkistaa, että sen oiva raportin arvosanan mukaan, eli ne missä kaikki on kunnossa tai sitten ne

0: harvat, joissa kaikki tai ainakin osa on huonosti.
1: Sitten tosiaan, kun sieltä löytyy se itseä kiinnostava ravintola, niin sen yleisarvosanojen lisäksi sieltä saa sitten tarkempia tietoja, että mikä siellä varsinaisesti on ollut pielessä siellä ravintolassa, että onko siellä niin kuin ollut hygieniassa ongelmia vai onko ollut lämpötila-asioissa ongelmia vai niin kuin mistä nämä ongelmat koostuu.
2: Joo, sanottu, että jos löytyy itseä kiinnostava ravintola, niin mä huomasin, että mulla kävi muutamassa ravintolassa niin, että mua nimenomaan kiinnosti, mutta ei välttämättä enää kiinnosta sen raportin jälkeen. Siellä oli kaiken näköistä, että muun muassa henkilökunta ei pese käsiä tarpeeksi tai sitten just näihin lämpötiloihin, niin kuin Katja mainitsit. Mutta onko nämä tiedot luotettavia?
1: No kyllähän nämä viranomaisten toimittamat tiedot on luotettavia, mutta ne ei välttämättä kaata kaikkia mahdollisia tapauksia, että tosiaan niin kuin ravintoloita tarkastetaan melko harvoin ja sitten ongelmatapaukset ei välttämättä just sitten näissä tarkastuksissa tule ilmi. Ja sitten tähän meidän dataan liittyen tämä rajoittuu nyt heinäkuun loppuun asti, että jos sen jälkeen on tarkastettu ravintola ja sitten siellä voi olla, että siellä on asiat korjattukin, niin tässä on semmoinen pieni rajoite.
0: Ja eikö siinä ollut, Katja, myös se, että se tarkastus on tehty joko viime vuonna tai tänä vuonna, viimeisen tarkastus. Eli jos on Joo. tehty ennen vuotta 2025, niin silloinkaan sieltä ei löydy tätä toimipaikkaa. Että ihan kaikki Suomen ravintolat täältä ei välttämättä löydy. Ja siellä voi olla myös sellaisia paikkoja, jotka ovat jo lopettaneet toimintansa.
1: Just näin. Mutta ajattelisin, että tämmöiset niin kuin räikeimmät ja toistuvat ongelmat tästä kyllä käy ilmi.
2: No Kirsi, mitä näistä ravintoloiden tiedoista oikein selvisi?
0: Kuten jo itse vähän viittasit, niin täytyy myöntää, että tieto lisää tuskaa, ainakin joidenkin ravintoloiden kohdalla. Ja korostan, että suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä ravintola-alalla asiat ovat kunnossa. Tämän meidän 2,5 vuoden datan perusteella noin 30% ravintoloista, grilleistä ja pikaruokaloista on sellaisia, jotka ovat joutuneet tarkastuskäynnin jälkeen elintarvikeviranomaisten tehostettuun valvontaan.
1: Kyllä, ja sitten erityisesti me huomattiin, että monet näistä ongelmista liittyy lämpötilojen hallintaan. Esimerkiksi vaikka tämmöisiä pilaantuvia elintarvikkeita, kuten maitoa, säilytetään huoneen lämmössä tai sitten on vastaanotettu pakasteita ja ne on ollut huoneen lämmössä ja pakastettu uudelleen, että näähän aiheuttaa semmoisia selkeitä turvallisuusriskejä.
0: Ja myös täytyy myöntää, että siellä hygieniassa oli myös paikoin tosi pahoja puutteita. Kun me oltiin pyydetty vielä erikseen näistä räikeimmistä paikoista tietopyynnöllä niitä tietoja, niin siellä nyt kerron teille muutaman esimerkin. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on tämmöinen ravintola, jossa keittiön lattiat olivat hyvin likaiset ja niillä havaittiin runsaasti jyrsijöiden ulostetta. Esimerkiksi riisiä jauhovarastossa ja keittiössä. Ja täältä Pirkanmaalta taas löytyy sitten tapaus, jossa vetolaatikkojen ja pizzauunin kädensijat olivat erittäin likaiset ja tahmaiset. Parilla oli sotkuinen ja jääpalakone likainen sisältä. Usein ulkomaillahan muistetaan, että hei, jääpaloja ei kannata ehkä ottaa, mutta nyt tämän jälkeen mä ehkä mietin myös vähän Suomessa.
2: Tieto todellakin lisää tuskaa, niin kuin Kirsi sanoi. Siis nehän kuulostaa oikeasti vakavilta jyrsijöiden ulostetta. Onko tässä mahdollisesti jopa ihan hengenvaarallisia paikkoja löytynyt näissä tarkastuksissa?
0: No, tässä ollaan vähän sillä rajalla. Ehkä tavallaan joillekin voi olla hengenvaaraa, mutta korostan siis, että tämä kertoo myös siitä, että meidän valvontajärjestelmä toimii. Jos terveystarkastaja katsoo, että tämä elintarviketurvallisuus on vaarantunut selkeästi, niin hän voi asettaa vaikka tietyt tuotteet tai koko sen yrityksen toimintakieltoon, kunnes asiat on korjattu. Eli korostan sitä, että mun mielestä valvonta toimii, eli välitöntä hengenvaaraa ei pitäisi olla, mutta ruokamyrkytyksen voi paikoin saada.
1: Joo, ja sitten niin kuin allergeeneihin liittyvät puutteet voi oikeasti olla hengenvaarallisia, että jos on niin kuin, täällä oli esimerkiksi semmoisia ravintoloita, jotka oli saanut huomautuksia siitä, että ei ollut allergeeneja merkitty tai pidetty riittävästi erillään, eli jos saat vaikka äyriäisille tosi allerginen ja sitten otat samoilla ottimilla naudanlihaa ja simpukoita, niin siitä voi saada niin kuin tosi vaarallisen allergisen reaktion.
0: Ja toinen esimerkki on pähkinäallergia, voi olla myös hengenvaarallinen.
2: No, mikä ravintolat oikein johtanut tähän tilanteeseen? Onko siellä jotain kuuttuja selityksiä annettu ravintoloiden suunnasta sitten viranomaisille?
0: Me ei olla nyt tässä ihan hirvittävän tarkkaa kysytty ravintoloilta. Yhdeltä ketjulta kysyin tätä asiaa, mutta ehkä korostaisin tässä, että kaikki on inhimillistä toimintaa ja kaikille sattuu virheitä. Joskus ongelma on se, että yrittäjällä ei ole kovin paljon tietoa tai tilat eivät kerta kaikkiaan sovi ravintolatoimintaa. Ne voi olla vanhoja, ne voi olla ahtaita, siellä voi olla niinku tosiaan hankala järjestää sitä käsienpesua. Et voi olla, että se vaatii sit niinku se tila jo ihan remontointia. Ja sitten voi olla, että jos on pieni yritys, niin ei välttämättä varaa siihen.
1: Ja sitten tämä ravintoloiden taloudellinen ahdinko voi myös näkyä, että asiantuntijat oli ainakin sitä mieltä, että voi tosiaan olla niin kuin, että kun tekee tiukkaa ja voi olla teille motivaatiota välttämättä niin kuin huolehtia näistä asioista silloin, kun yritetään vaan selviytyä.
2: Aivan, ja toi on ihan mielenkiintoinen, mäkin kattelin siitä koneesta just, että oli muutamia semmoisia paikkoja, mitkä on tosi uniikkeja, että onpa siistiä, että tässä paikassa on ravintola, ja siellä oli just Kirsi niitä sun mainitsemia, että tämä tila ei sovellu ravintolakäyttöön.
0: Joo, ja sitten siellä on myös näitä tällaisia liikuteltavia elintarvikehuoneistoja, joissa voi olla missä ihan jo sen puhtaan veden saannissa ongelmia. Esimerkiksi tämmöisiä ruokarekkoja tai festareilla ja niin kuin ruokaa tarjoavia yrityksiä, että niissä on aina pieni haaste. Mutta sieltäkin löytyy varmasti ihan täysin hyvää ruokaa, että ei kannata sen puoleen nyt ottaa tästä paniikkia.
1: Sitten sitähän ei myöskään niin kuin tavallaan valvota millään lailla, että kuka voi perustaa ravintolan, että periaatteessa kuka tahansa voi perustaa ravintolan, ja sitten voi olla niin kuin käydä ilmi, että ravintolan perusteella on vähän puutteelliset tiedot tai esimerkiksi kielitaidossa ongelmat, ei välttämättä niin kuin ymmärrä sitä lainsäädännön vaatimuksia, ja sitten ne tulee ilmi sitten vasta siinä vaiheessa, kun tarkastuksia tehdään, että ai niin, tämmöisetkin asiat pitää hoitaa.
2: No Kirsi sanoi tuossa, että monesti siellä on ihan inhimillisiä tekijöitä näiden puutteiden taustalla, niin pystyykö nämä ravintolat jotenkin oikaisemaan tätä tilannetta?
0: Siis todella usein ne korjataan ihan välittömästi, eli jos tulee se huono arvosana tai tarkastaja kiinnittää huomiota, niin silloin vastuullinen yrittäjä korjaa sen nopeasti.
1: Tästä meidän koneestakin näkee sen, että tosi monissa ravintoloissa, kun siellä on tullut näitä huonoja tarkastustuloksia, niin ne on sitten seuraavaan tarkastukseen korjattu, että kyllä hyvin ravintolat puuttuu näihin.
0: Mutta sitten on niitä yrityksiä, joissa useakaan niin kun käynti- ja terveystarkastajan huomautukset, ne ei niin kun vaikuta mitenkään. Ja tähän voi olla sitten tosiaan monia syitä. Tästä meidän saamasta datasta selviää, että viranomaisten tehovalvontaan joutuneista yrityksistä tosi moni on lopettanut aika pian sen jälkeen, kun ovat joutuneet tähän tehovalvontaan. Ja sitten voi olla, että yrittäjä vaihtunut. Ja sitten tullaan taas, että jos on yrittäjän uusi alalla, tietääkö hän, miten asiat toimii, ymmärtääkö hän Suomen lainsäädäntöä ja näin poispäin.
2: No nyt noita tietoja te olette käynyt läpi ja mäkin kävin tuossa teidän koostamaan tietoa läpi ennen kuin tulitte studioon. Niin muu tuli vähän just semmoinen, että ei vitsi, voiko me nyt mennä noihin ravintoihin enää syömään. Niin uskaltaako nyt ravintolaa lähteä kuitenkin syömään vielä tämän tiedon jälkeen?
1: Totta kai uskaltaa, mutta ehkä mä itse ainakin tämän jälkeen olen kiinnittänyt enemmän huomiota näihin OEVA-raportteihin, kun ne on kuitenkin julkista saatavilla olevaa tietoa, että jos sen ruokamyrkytyksen haluaa välttää, niin kannattaa ehkä käydä katsomassa näitä. Mutta sitten kannattaa myös muistaa se, että yksikin puute tarkastuksessa voi johtaa huonoon arvosanaan, niin niistä OEVA-raporteista ja meidän koneistakin näkee, että niin kuin minkälaisista asioista ne huonot arvosanat on tullut, että siellä voi olla joku esimerkiksi tämmöinen, että OEVA-raportti ei ole ollut esillä, niin siitäkin saa huonon arvosanan, että se ei ole aina välttämättä niitä rotanjätöksiä.
2: No tähän oli just tulossa, että nehän on monesti ravintoloissa ihan näkyvällä paikalla, kun menee, niin voi vilkaista siitä sitten ohi menneen.
0: Se on ihan pakollista ja ne voi myös hakea ihan netistä www.oivahymy.fi muistaakseni osoite, niin sieltä voi oikeasti tarkistaa. Ja semmoisen haluaisin tosiaan korostaa, kun olen nyt useamman aiheen jutun tästä aiheesta tehnyt, niin kyllä moni asiantuntija korostaa, että tämä suomalainen valvontajärjestelmä toimii. Jo ihan kansainvälisesti vertailtuna, niin Suomen elintarviketurvallisuus on ihan, jos ei nyt maailman parasta, niin ihan siellä kärkikahinoissa. Että esimerkkinä se, että vaikkapa salmonella-tapauksia on Suomessa tosi vähän. Ja esimerkiksi tänä kesänä oli yksi, joka liittyi näihin ituihin, niin se saatiin nopeasti kiinni ja katkottua se tautiketju. Että kyllä tämä meidän valvonta toimii.
2: Toimittaja Kirsi Matsumäkelä ja datajournalisti Katja Wallenius. Kiitos oikein paljon tästä.

0: Olavi Uusivirta, siinä viimeinen tanssi.
1: Kyllä vaan, alueellisia uutisia on luvassa ajan hetken kuluttua. Pet Shop Boys ja kuitenkin vielä sitä ennen. Ja itse siinä tätä tarjoilee DJ Pauliina Puurila meiltä täältä studiosta.

Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen ruokaravintoloihin ja esimerkiksi grilleihin on vaikeutunut. Myös säästöpaineet ja hintojen nousut tuovat alalle haasteita. Nämä asiat ovat nousseet esiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyden mukaan ravintoloiden, pikaruokapaikkojen ja grillien valvonnassa. Ympäristöterveydestä kerrotaan, että pienellä työntekijämäärällä ja työajalla pitäisi ruokapaikoissa tehdä myös siivoukset ja omavalvonta. Ammattitaitoisesta työvoimasta tinkiminen voi vaikuttaa esimerkiksi ruokapaikkojen hygieniaan. Jyvässeudulla ravintoloiden, grillien ja pikaruokapaikkojen valvova viranomainen ei ole joutunut kuitenkaan keskeyttämään toimintoja tai asettamaan

0: Keski-Suomen aluehallitus hyväksyi nuorisokodin hankesuunnitelman eilen. Hyvinvointialue tavoittelee omien laitospaikkojen lisäämisellä säästöjä lastensuojelussa. Hyvinvointialueen omana palveluna tuotettu laitoshoito on noin 20% edullisempaan kuin ostopalvelu. Kinkomaan uusi nuorisokoti on tavoitteena saada käyttöön elokuussa 2028. Jyväskylässä lauantaina päättynyt valonkaupunkitapahtuma keräsi ennätysyleisön. Kaupungin mukaan 9-päiväiseen tapahtumaan tehtiin yli 210 000 käyntiä. Yleisöpalautteen perusteella aiempia vuosia pidempi tapahtuma-aika helpotti ruuhkia ja tarjosi mahdollisuuden käydä katsomassa teoksia useammin.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Forssa-Huittinen-Humppila. Tarkempi paikka välillä Venäjä-Murto. Suunta ei ole määritelty. Siis onnettomuus tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen-Humppila. Tarkempi paikka välillä Venäjä-Murto. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 1821 välillä Uudenmaan katu 2 kerta Turku. Tarkempi paikka välillä Hirvensalon silta Perämiehen katu. Hirvensalon puistotien ja Vähäheikkilän tien risteys ja haittaa molempiin suuntiin. Siellä liikenne ruuhkautuu tien rakennustyön vuoksi. Siis Perämiehen kadulla Hirvensalon puistotien ja Vähäheikkilän tien risteyksessä Turussa tien rakennustyön vuoksi liikenne ruuhkautuu.
2: Kello on 10.33 ja tässä kohtaa keskiviikkoa Nelli Matula toteaa, että mun vuoro luovuttaa.
1: Vain niin. No moni on varmaan tuolla Kannonkoskella Keski-Suomessa ajatellut samaa. Sieltä löytyy nimittäin tämmöinen Kämärintie, yksi Suomen monista rapistuvista asfalttiteistä. Kämärintie on asfaltoitu vuosikymmeniä sitten, mutta näin siinä vaan käy, että vuodet syö miestä ja tietä. Mitä paikalliset tienkäyttäjät ja Väylävirasto ajattelee siitä, että asfaltilla saattaa olla paikkaa paikan vieressä ihan niin kuin laastarina? No, kohta mennään Kannonkoskelle ja kuullaan paikallisten mietteitä arpisesta tiestä.

0: kulkee Kämärintie, jonka kuoppaisuus ja arpisuus on ollut kyläläisten harmina jo vuosikausia. Kylällä toivotaan, että tie asfaltoitaisiin uudelleen, mutta todennäköisempi vaihtoehto on se, että tie muutetaan takaisin surapinnalle.
1: Entä mitä paikalliset itse ajattelee nyt sitten tästä tien kunnosta? Näin sitä kommentoivat kyläläiset Asko Kauppinen, Pertti Huurtola ja Osmo Paananen. Asko Kauppinen starttaa kierroksen.
2: Paikotellen erittäin huonossa kunnossa. Eli siinä on pahoja routaheittoja ja halkiemmin ja semmoisia reikiä, että niihin jos ajaa, niin kyllä rengaskauppaan saa lähteä niissä reijistä. Ja sitten tosi pahoissa paikoissa, että kun siinä on mäkiä ja mutkia, niin sitten kun niitä kiertää, niitä monttuja ja reikiä, niin sitten on väärällä kaistalla ja toinen tullut vastaan, niin on lähellä piti tilanteita. Että siinä on sattunutkin vahinkoja, mutta se on raskaan kaluston vahinkoja, että mitä on tullut.
3: No työksesi teet sitä, että korjaat ja kuljetat raskaita työkoneita, muun muassa traktoreita, niin minkälainen se kuljetusurakka on, sanotaan vaikka nyt ihan tämmöisellä kesäiselläkin kelillä, kun lähdet tälle tielle?
2: Kyllähän se ravistaa sen verran, että mä oon sanonutkin, että taas lyhentyi 5 senttiä, kun ajaa niihin monttuihin, että kyllä se sen verran puistaa, että sitten talvihan tasaa tietysti noita heittoja, mutta sitten taas se liukkaus tulee, kun tässä on isoja mäkiä ja mutkia, niin tämä on tosi haastava tie raskaalle kalustolle. Ja sitten tosi suuret puutavarakuljetukset, soraajot ja kaikki on tältä tämän tien varresta, että tässä on tosi paljon raskasta liikennettä tällä tiellä, että tosi vaarallinen paikotellen kulkijoille.
3: Osmo Paananen, sinulla puolestaan on yleensä sitten noita henkilökuljetettavia, eli linja-auto tai sitten vähän pienempi auto käytännössä kuljettamisvälillä, niin minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä tiestä?
4: No pitkältä ajalta on kokemuksia ja nyt tämä alkaa olla jo ihan loppu tämä tie, että nyt kun puhutaan, että meillä on lapsukaisia kyydissä koulukuljetuksessa, niin kyllä se aina vähän tuntuu sille, että vauhti pois ja turvallisuus edellä, mutta niin, tie on kyllä aika surkea.
3: No mikä siinä on se kaikkein vaikea ammattikuljettajan näkökulmasta?
4: Nämä epätasaisuudet ja tietysti kapea tie joka tapauksessa, niin ja täällä on kuitenkin puutavaraliikennettä ja muuta raskasta liikennettä liikkuu myös, niin siinä ei auta olla kuin tarkkana.
3: Tuossa äsken justiinsa meni korjauspartio, joka noita pahimpia kraattereita korjaa. Nimenomaan siinä, missä tuo päällyste on mennyt pahemmalle kraatterille, niin täytettä sen verran, että se kuoppa peittyy. Mutta kuinka iso apu siitä on?
2: No kyllä se on semmoinen hetke apu, että ensimmäinen vesisait tulee ja sitä ei jää auto ylite, niin se lentää se öljysora pois niistä reijistä. Että se pitäisi saada tarttumaan se öljysora niihin reikiin, jos sitä tolleen korjataan, mutta tuo on vähän semmoista tekohengitystä, että eikä ne lähde ne patit ja routaheitot, mitä siinä on, ja halkiemmet, niin ne ei lähde siitä pois, jos ei tie enempi, niin on jonkunlaista perusteellista niihin huonoihin kohtiin, että niitä on semmoinen 1,5 kilometriä oikein huonoja kohtia tuossa tiellä, että mitkä olisi niin kuin pakko korjata.
3: Pertti Huurtola on puolestaan tämän tienvarren asukas ja henkilöautolla liikennöi tuossa, ja tässä on toivottu kovasti, että tähän saataisiin uutta päällystettä ja isompaa remonttia tielle. Mitä arvelet, tässä on aika pitkä historia, onko mahdollista, että tänne vielä saataisiin uutta pikeä?
5: No kyllä se on pelkästään toiveajattelua, että kyllä kun katselee tätä yhteiskunnan niin kuin tilannetta tänä päivänä ja tuoreimmat uutiset, mitä tien pitäjältä on tullut, niin ei tässä kyllä toiveita ole, että me saataisiin perusteellista korjausta tähän. Ja tämäkin, mitä nyt tänä päivänä tässä on tehty ja mitä on nähty niin ja mitä äsken kuultiin, niin ei ne kauan tuolla pysy reihissä tämä paikkaus. Että kyllä tässä pitäisi tehdä ihan kunnon remontti. Ja tämä on ollut liian kauan tässä kunnossa.
3: Teidän kuntoa seuraavat elinvoimakeskukset ja valtakunnallisesti Väylävirasto, jossa lasketaan, että näitä heikossa kunnossa olevia alemman tieverkon teitä on Suomessa noin 10 000 kilometriä. Rahaa kaikkien korjaamiseen ei riitä ja osa muutetaankin asfaltiteistä takaisin sorapinnotteiseksi. Näitä päätöksiä joutuu Väylävirastossa harkitsemaan asiantuntija Jarkko Pirinen, ja näin hän kertoo, millä perusteilla asfaltiteitä Suomessa muutetaan sorateiksi.
6: Meillähän on toimintalinjat, että mikä on niin kuin, missä vaiheessa voi ruveta harkitsemaan. Eli tie pitää olla teknisesti jo niin huonossa kunnossa, että siihen ei ole järkevää uutta päällystettä tehdä. Tai sille ei ole enää tarvetta sille niin kuin päällystämiseen nykymittapuussa. Eli näitä on saatettu joskus päällystää ja sitten tarve on sitten heikentynyt ja liikennemäärä supistunut jo. Mutta missä nämä tehdään sitten nämä tarkemmin päätökset, elinvoimakeskukset paikallisesti katsoo, mitkä ne on ne tiet, johon sitten päädytään. Että totta kai se päällysteen purkaminenkin maksaa ja päällysteen soratiede pitäminen sitten maksaa. Että on tyypillisesti puhutaan jostain 30, alta 50 kumminkin liikennemääristä. Ja tosiaan päällyste on niin huono, että sitä tarvitaan rakenteellisesti korjata, että semmoinen perus uudelleenpäällyste, mikä ei välttämättä siihen riitä.
3: Eli tuo monelle kansalaiselle tuttu tilkkutäkkimainen paikkaus, se on jossain määrin sitten sellainen asia, joka on vaan hätäapua ja laastaria tuo varsinaisen ongelman osalta, jos esimerkiksi tuo tien runko on mennyt pilalle.
6: Tuo laastari sanotaan, on aika kalliita laastareita, että, siis, että se jo maksaa yllättävän paljon, että sillä rahalla jo saadaan sitten niin kuin päällystettyä paljon, mutta kun sitä ei kumminkaan ole siihen käsin varaa, että se on se todella haasteellinen asia, että jossain vaiheessa tulee se, pitää vaan päättää, että kuinka paljon tämä enää pystyy sitten niin kuin käyttämään päällystettä. Mutta tietysti yksi vaihtoehto, että ihan niin kuin siellä alkaa olla niin heikko se päällyste, että siinä alkaa sitten niin kuin käytännössä soralla ja joudutaan sitten paikkaamaan. Niin näissä sitten on järkevää jo lähteä sitten oikeasti tekemään muutoksia. Ja sitten tässä on se, tietysti se etu, että kun lähdetään sitten muutetaan se sorateeksi, se kyllä itse asiassa sen kunnossapito on niin kuin paljon helpompaa. Että tämmöistä reikiintynyttä epätasaista päällystettä, niin se on hyvin hankala enää lähteä sitä niin kuin kesällä korjaamassa, se on jopa talvella sitten tosi hankalaa.
1: Näin, tällaisia ajatuksia tuli sieltä tässä viimeisimpänä äänessä Väyläviraston asiantuntija Jarkko Pirinen ja toimittajana oli Timo Hytönen.
0: Kolmas nainen, se musisoi meille tähän keskiviikko orastavan aamupäivään. Tämä on hyvää ja kaunista.
1: Tämä ajatus pitäisi muuten pitää mielessä. Tiedän olevani hyvää ja kaunista.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Tässä musiikkia Diana Rossilta.
3: Tämä on Upside Down.

0: Tänään Ylen verkkosivuille on julkaistu tämmöinen ravintolakone, mistä voi käydä tarkistamassa. 9000 ravintola, jotka Suomessa sijaitsee, niin elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita, joita OIVA raportoidaan. Ja elintarvikehygienian professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta pitää Suomessa olevaa valvontajärjestelmää hyvänä, mutta valvojien määrä, se on kuulemma haaste. Hän pitää kuitenkin Ylen kokoamia tietoja epäkohdista hämmästyttävän korkeina.
1: No minun mielestä se on kyllä hämmästyttävän korkea, ehkä varsinkin sit niiden kaikkein huonoimpien arvosanojen osalta, että se, että jotain korjattavaa tulee joskus, niin sitä mä en pidä ihmeellisenä. Tässähän on kuitenkin aika yksityiskohtainenkin lista siitä, että mihin sen elintarvikevalmistajan tai ravintolan pitää pystyä. Mutta että kyllä tämä 30% kokonaisuudestaan on, jos oikein muistan, niin se olisi pikkasen suurempi kuin mitä aikaisemmin on ollut.
2: Viime vuosina terveystarkastajat on joutunut tehostamaan korjausvaatimuksia uhkasakoilla, yritysten toimintaa jopa jouduttu kokonaan kieltämään siihen saakka, että ne saavat ongelmansa korjattua. Mitä mieltä olet, toimiiko meidän valvontajärjestelmä riittävän hyvin?
1: No, mun mielestä meidän valvontajärjestelmä on hyvä ja valvojat on asiantuntevia, mutta se varmasti, että meillä valvontajärjestelmällä on painetta myös, että kyllähän meillä on tosi paljon säästöjä, jotka kohdistuu julkiseen toimintaan ja ei ihmisiä, jotka valvontaa suorittaa, niin kaupungeissa kunnissa mitenkään hirveän paljon ole, että se on varmasti semmoinen yksi meidän valvontajärjestelmän haaste, että riittääkö meidän henkilöstö tekemään tätä valvontaa, mutta järjestelmää sinänsä mä en pidä huonona.
2: Terveystarkastajat antoi huonoja arvosanoja erityisesti asioista, jotka liittyy lämpötilaa hallintaan noin laajasti ottaen. Millaisia riskejä asiakkaalle syntyy siitä, jos ruokapaikalla lämpötilahallinta ei ole kunnossa?
1: No siellä tulee oikeastaan kahdenlaisia riskejä, eli lämpötilahallinnalla tietysti taataan sitä turvallisuutta, estetään niiden ruoan kautta leviävien tautia aiheuttavien bakteerien kasvua. Se on se kaikkein tärkein asia, että matala lämpötila oikeastaan pysähdyttää tai hyvinkin paljon hidastaa tautia aiheuttavien mikrobien kasvua, ja sen vuoksi on tosi tärkeä asia. Mutta sitten on myös tämmöinen laatunäkökohta, eli nämä mikrobit, jotka pilaa niitä elintarvikkeita ja aiheuttaa sitten virhehajuja ja makuja esimerkiksi, jos ne kasvaa niissä raaka-aineissa, niin heikentää sitä ruoan aistivarasta laatua, ja näin ollen se ruoka ei tietysti vähän kuluttajalle ole yhtä miellyttävä makusta. Eli molempiin mikrobiryhmiin, tai sanotaan, että molempia mikrobiryhmiä hallitaan tällä samalla asialla, eli sillä matalalla lämpötilalla sen valmistuksen aikana, mutta myös sitten kuljetuksen ja säilytyksen aikana ihan sinne kotijääkaappiin saakka, silloin kun meillä on kysymys näistä herkästi pilaantuvista ruuista.
2: Professori Johanna Björkroth, myös toimitilojen kunnossa ja yleisessä hygieniassa on selkeitä puutteita monissa ravintola-alan yrityksissä. Mitä riskejä näet tällaisiin laiminlyönteihin liittyvän?
1: No silloin tietysti se puhtaana pito niissä tiloissa vaikeutuu, koska tietysti niin me ei haluta, että nämä tilat kontaminoituu, että siellä kasvaa esimerkiksi jatkuvasti joku tietynlainen mikrobien muodostama biofilmi. Ja se on yksi ihan selkeä asia, että elintarviketuotantotilat pitää olla helposti siivottavia, olkoon ne sitten myös ravintolatiloja, koska muuten niin haasteena on se, että esimerkiksi nyt vaikka jos sattuisi olemaan, meillähän oli Suomessakin jonkin verran salmonella-tapauksia kesällä, niin jos meillä olisi jäänyt pinnat huonosti puhdistamatta, niin siellä voisi olla tämmöistä salmonella-bakteeria, ja näin ollen sitten seuraavana päivänä niin kontaminaatio voisi jatkua sitten ruoanvalmistuksessa. Että kyllä tosiaan siis se puhtaana pidon vaatimus on se merkittävin asia näiden tilojen kannalta.
2: Minkä verran mietit tällaisia asioita itse henkilökohtaisessa elämässä? Menetkö ravintolaan sisään tosta vaan vai pohditko, jätätkö menemättä, jos OIVA-merkinnät ei ole kohdallaan?
1: Kyllä mä niitä kattelen, mutta Suomessa mun täytyy sanoa, että mä oon aika luottavainen. Mä ehkä kattelen ravintoloita ja ympäristöä tuolla ulkomailla, varsinkin vähän eksoottisimmissa kohteissa. Ja sit mä katselen niitä raaka-aineita ja niitä ruokia, että miten niitä on valmistettu. Et jos mä oon jossain ulkomaan matkalla, mä kiinnitän kyllä huomiota, että syöks mä kypsennettyä ruokaa. Mutta täällä kotimaassa niin ehkä mua ohjaa kuluttajana se, että mä käyn semmoisissa ravintoloissa, missä tarjotaan sen kaltaisia ruokia, mitkä on niin kuin mua miellyttänyt. Ja sitten mä oon kyllä semmoinen ravintola-asiakas, mä aika paljon kyselen ruoan alkuperästä. Et mua kiinnostaa kyllä tietää se, että mistä liha tulee. Mä oon sekasyöjä ja syön kaikkea ruokaa, mutta että tämmöiset alkuperäasiat kiinnostaa mua. Ja sitten mua aina pistää vähän niin kuin ihmetyttämään, jos mä en saa niihin kunnollisia vastauksia, että mun mielestä kuluttajien kannattaa myös ravintolassa käydessään niin kiinnittää huomiota asioihin ja myös kysyä tarjoilijalta ja selvittää niitä asioita, jotka kiinnostaa, mutta en mä koe mitään tämmöistä hirveätä pelkoa siitä, että mä söisin ravintolassa.
3: Koko Suomen Radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.

0: Siinä musiikkia Jonalta. Solut herää eloon.
1: Tuossa 11 jälkeen päästään synttärihumuun kiinni ja tällä hetkellä me ollaan siinä mielessä jo kiinni, että täällä on serpentiinit pöydällä ja hassut hatut päässä.
0: Puhallellaan pilleihin ja kakkuakin oli muuten äsken tuolla keittiön pöydällä.
1: Ai että, kyllä meidän kelpaa ja niin kelpaa myös siis Lahdessa siellä ravintola Torvi täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja tästä me kuullaan lisää sitten kello 11 uutisten jälkeen.
0: Uutiset toimittaa meille Heidi Himmelä.
2: Koko Suomen radio.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomi varautuu ilmaston lämpenemisiin hajanaisesti ja liian vähillä voimavaroilla. Asia käy ilmi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tuoreesta ilmastoraportista. Vuoteen 2040 ulottuvassa katsauksessa asiantuntijat esittävät päättäjille lähes 50 toimea sekä 3 skenaariota siitä, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää. Suomi lämpenee 2 kertaa maapallon keskiarvoa nopeammin ja muutos uhkaa metsiä, maataloutta, kaupunkeja ja taloutta. Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Eero Jalava.
1: Parasta ja tarkoittaa sitä, että me voitaisiin pitää meidän nykyisestä hyvinvoinnista hyvin todennäköisesti tai todennäköisimmin kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa talouskehitys olisi todennäköisesti suotuisammalla polulla, julkistalous ei kohtaisi ilmasto- ja luontoriskien puolesta lisääntyviä paineita tai sellaisia lisäpaineita verrattuna sitten näihin 2 muuhun polkuun, ja ihmiset voisivat ylipäätään paremmin, meillä olisi kaupunkiympäristössä ja muualla sopeuduttu sään ääriilmiöihin ja varauduttu, koskee se sitten sote-sektoria tai muita yhteiskunnan aloja.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%, ennakoi rakennusteollisuus RT suhdannekatsauksessaan. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Oikein mukavaa keskiviikkoaamupäivää.
3: Oikein mukavaa keskiviikkoa.
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Veikkaan, että aika moni tänään ihan kuuntelijoistakin viettää jonkinlaista merkkipäivää, ei muuta kuin onnittelut ja sitten ehkä tämmöisiä aineettomia onnitteluja ja toivotuksia Teksti-TV:lle 45 vuotta. Hienoa, hienoa, hienoa sokeria ja nyt sitten Lahteen mennään kohta.
3: Kyllä vaan Lahteen mennään, eli Suomen Chicagoon. Siellä on ravintola Torvi, joka on siis todella pitkäikäinen, kun puhutaan tämmöisestä keikkapaikoista. 60 tulee mittariin tänä vuonna ja se tarkoittaa sitä, että Torvi on ollut olemassa pidempään kuin esimerkiksi Tavastia Helsingissä.
2: Oikeinkin. Klassikko siis suorasta. Happoradion jälkeen päästään ainakin näin kuvainnollisesti puhalteleen kynttilöitä.
5: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

0: Haapparadion musiikkia kuultiin siinä. Ja eikö sitä näin sanota, että 60 on uusi 40?
1: No näinhän sitä sanotaan, että vai peräti 30?
0: Peräti ehkä. Koko Suomen radiossa päästään nyt siis 60-sille, kun otetaan nokka kohti Suomen Chicagoa eli Lahtea. Yksi vanhimmista Suomen keikkapaikoista täyttää siis pyöreitä. Ja kuten Janne tuossa jo äsken ehti mainitakin, niin jopa siis tätä klassikkoa eli Tavastiaa 4 vuotta vanhempi keikkapaikka on kyseessä. Tämä löytyy Loviisan kadulta, eli ravintola Torvi.
1: Kyllä vaan Lahdesta löytyvä Torvi, sehän on vuosikymmenen aikana ollut tämmöinen merkittävä keikkapaikka, jonka lauteille on noussut ihan järjetön kattaus suomalaisia eturivimuusikoita. Ihan nyt jos muutamia mainitaan männä vuosikymmenten suurista tähdistä, niin Rauli Pärink, Somerjoki, Irvin Goodman, Kirka ja totta kai sitten oman kylän kasvatit, eli Tehosekoitin ja Sleepy Sleepers, joista jälkimmäinen on tehnyt muuten jos jonkinlaisia tempauksia ravintolassa vuosikymmenen aikana, on kuullut ihan omalta isältänikin näistä. Ja Torvi on myös Lahdessa tämmöinen suuri mahdollistaja uusille bändeille, jotka sais sitten sen paljon uneksitun ensimmäisen keikkansa. Ja ravintola Torvi, se näyttäytyy myös siellä käyville asiakkaille semmoisena uniikkina paikkana, niin ulkoonta kuin sisältäkin. Ja se rouhea ja rosoinen ulkokuori ja sisusta on pysynyt siellä kyllä vuosikymmeniä lähes muuttumattomana.
0: Siis mun mielestä tämä voisi ihan hyvin olla joku lontoolainen klubi. Tässä on just sitä sellaista tietyn tyyppistä rouheutta, kun kävin katsomassa noita kuvia. Ja on siellä kyllä itsekin joskus piipahtanut ja jopa päässyt sinne lavallekin asti.
1: Eli täällä myös Pauliina sitten jonon jatkona tuohon Paddingiin ja Kirkaan.
0: No ilman muuta. No siinä jonon jatkossa on kyllä ihan todella hienoa ollakin. Meidän toimittaja Vihtori Koskinen kävi siellä myös. Hän kävi jututtamassa kaikkein pyhimmässä, eli Torven hellässä huomassa nykyistä yrittäjä Jaakko Teittistä ja samoin kanta-asiakasta Tiitu Saastamoista, joka on Torvessa viihtynyt jo 80-luvulta lähtien. Toivottavasti ei yhtäjaksoisesti, mutta mikäpä siinä, jos on kiva paikka.
1: Tiitu Saastamoisen Torvi teki välittömästi vaikutuksen.
2: Mä jonkun kaverin kanssa tulin, mä en edes sitä muista kenen kanssa tänne, mutta sitten tää oli niin kummallista, kun täällä oli niin, mä olin niin kuin vaikuttunut, kun tää oli niin semmoinen paikka, missä mä viihdyin.
3: Joo.
2: Kun silloin oli Galaksia ja tällaista, ja eihän mä Galaksissa käynyt varmaan kuin yhden kerran, koska en mä viihtynyt siellä. Et jotenkin, silleen mä muistan, että mä heti musta tuntui siltä, että mä viihdyn täällä tosi hyvin.
3: No miksi sä täällä viihdyit?
2: No se oli se jotenkin, no... Jotenkin se sitten se semmoinen, että just se musiikki oli niin ihana ja sitten se rentous ja sitten aika nopeasti mulle tuli täällä semmoinen kaveripiiri, että me oltiin hirveästi sitten yhdessä niin kuin muutenkin, että löytyi niitä samahenkisiä
3: ihmisiä. No nyt jos ajatellaan, että siitä nyt se on se melkein 40 vuotta kulunut.
2: No niin.
3: Niin onks Torven henki pysynyt samana?
2: No kyllä se on, että... Kyllä se on, että vaikka niinku just aika muuttuu ja vähän toimintakin muuttuu, mutta kuitenkin se semmoinen henki on pysynyt minusta samana.
3: No vastaappa vielä Tiitu nyt tähän vaikeaan kysymykseen, että mikä niinku, kun sä sanoit, että henki on pysynyt samana, mutta paikka kuitenkin vähän muuttunut, niin mikä sun mielestä tässä vuosikymmenten varrella on ehkä niinku eniten muuttunut sun mielestä Torvessa?
2: No en mä pysty heti sanoa kyllä semmoista. Ehkä sitten täällä istuttiin niin kuin muutenkin, vaikka ei ollut bändejä ja tälleen, kun oli se jukeboksi. Muistan, aika paljon sieltä soitettiin niitä samoja biisejä. Ehkä semmoinen niin kuin oli, että täällä istuttiin sitten muulloinkin, kun että on bändejä.
3: Sitten silmäni kääntyy Jaakko Teittisen puoleen. Sä olet, Jaakko, yksi paikan yrittäjistä. Korjaa, jos olen väärässä. Teitä on 4 yrittäjää ja sitten jollakin tavalla Jyväskylän Elävän musiikkiyhdistys vielä tässä messissä.
4: Joo.
3: Te olette olleet yrittäjinä 13 vuotta.
4: Joo.
3: Vuodesta 2013 lähtien. Miksi te, kaveriporukka, päätitte silloin alkaa Torven yrittäjiksi?
4: No varmaan yksi syy oli se, että

0: että no itsellä on ollut kyllä haaveena tosi pitkään myöskin tavallaan jotenkin tiedostamattainenkin myös olla tavallaan jotenkin mukana tässä näin, mutta sitten kun tuli niinku tieto tästä myynnistä, niin ehkä niinku se ensimmäinen ajatus oli se, että meillä on niinku näkemys, että miten tää homma saa toimia, ja me haluttiin tavallaan myöskin, en mä nyt sano, että niinku pelastaa sinänsä, mutta että ainakin se, että me tiedettiin se, että meidän kanssa se on hyvissä käsissä.
1: Torvellahan on siis tämmöinen kulttimainen niin bändien kuin asiakkaidenkin keskuudessa, ja moni varmasti muistaa keikkapaikan rosoisen ja mystisen tunnelman, tai sitten ovimiehen. Torven ovellahan toimi nimittäin aina vuoteen 2016 asti Jarttu Mustonen, joka kerkesi palvella Torvessa 35 vuoden ajan, ja hän piti 80-luvulta asti huolta Torven asiakkaista, availi ovea, soitteli taksia ja saatteli turvallisesti tuonne bussipysäkkeelle, ja hän oli muutenkin hyvin pidetty hahmo Lahden yöelämässä. No, 60 vuotta täyttävä Torvi on hyvin mystinen paikka, ja mulla itselläkin jäi mieleen ensimmäisen Torven visiitin jälkeen. Ennen kaikkea se ravintolan semmoinen uniikki vessa, jonne päästäkseen piti siirtää oven suussa, sieltä katosta roikkuu tämmöisiä kettinkejä. Niin se jäi kyllä erittäin vahvasti mieleen, mutta mikä Torvesta tekee oikein Torven Tiitus Astamoiselle? Torvi on paljon muutakin kuin pelkkä baari.
2: Mä väitän, että tässä on semmoista, mitä ei, tää on just tämmönen suvaitsevainen paikka, että täällä on mahdollista kaikkien olla sellaisia kuin on. Vähän tommoista nyt jarkonia, mutta musta se on oikeasti niin, että tänne on niinku kaikki tervetulleita. Et en mä oo ikinä ajatellut, että täällä katsottaisiin jotain niin kuin pitkää, tai miksi toi on tommonen, tai ton värinen, tai mitään. Että se on yksi, mikä on tämän paikan niin kuin semmoinen iso tärkeä asia.
3: Onko se Jaakolla lisättävä näihin edellisiin pohdintoihin?
0: No varmaan siihen, mä mietin sitä kulttimainetta, että tokihan siinä on aika ja kaikki, ja ehkä tietenkin tietty semmoinen niin kuin konstailemattomuus tai semmoinen, että ei niin kuin ikään kuin yritetä olla mitään muuta kuin ollaan, ja tavallaan sitä kautta ehkä tulee semmoinen, se on vaikka aikaisempien vuosien saatossa kaikki Jartun muistaa ja sen tietyn tyylin, mitä kautta on tietty kulttimainen varmaan vahvasti tullut niin kuin asiakkaille, mutta myös niin kuin bändeille tavallaan. Ja kyllä me ollaan ehkä niinku sen bändien osalta niinku myöskin menty vähän eteenpäin monella tavalla sillä tavalla, että miten niinku vaikka bändejä otetaan vastaan ja näin poispäin, että semmoinen tietty kulttimaisuus siinä ehkä on hävinnyt, että ollaan ehkä enemmän siellä niinku samalla linjalla tasolla muiden niinku keikkapaikkojen kanssa, mutta ei se mulla niinku itse tarkoitus tolleen niinku bukkaan näkökulmasta on niinku rakentaa mitään semmoista niinku kulttia, tai että olisi niinku jotenkin vaikea päästä, että tietenkin meillä on niinku taloudelliset realiteetit, mitä pitää ottaa nykyään tosi paljon enemmän huomioon kuin aikaisemmin, että miten me voidaan bändejä buukata, ja meillä ei välttämättä ole semmoinen niin kuin älyttömän pitkälle asti kalenteri buukattu, että pyritään myös pitää se, että pystytään niin kuin reagoimaan asioihin vähän paremmin, ja pyritään myös tekemään monipuolisesti isompia bändejä ja sitten myös niitä pienempiä, mutta se on niin kuin, että hyvin monet varmaan ihmettelee, että miksi ei pääse keikalle tai miksi ei tule vastausta, niin kyllä me niin kuin koetetaan miettiä se kokonaisuus sillä tavalla niin kuin viikkoja, kuukausia, vuositasolla semmoiseksi, että se niin kuin palvelisi niin kuin paitsi yleisöä myös bändejä ja sitten tietenkin myös tätä paikkaa niin kuin pitkällä tähtäimellä.
3: Tässä on jo mainittu se, että tämä on paikka, missä usein semmoiset tuntemattomat ja vähän aloittelevammatkin bändit pääsee lavalle ekaa kertaa nousemaan, niin minkälainen arvo se on teille baarin pitäjinä se, että koska semmoisia paikkoja ei paljon Suomessa enää ole, että aloitteleva bändi pääsee soittamaan live-yleisön eteen ekan keikkansa.
0: Joo, siis siis bändejähän on tosi paljon nykyään, siis varmaan on ikinä ollut näin paljon bändejä, ja vaikka puhutaan pelkästään Lahdestakin, että Lahdessa on aivan älytön määrä bändeistä, ja se tajua ennen kuin ne listaa paperille ylös, siitä on niin kuin ihan älyttömästi. Että tavallaan se myöskin, jos ajattelee sitä bändimassaa, että ei se myöskään kaikista ei tule semmoisia niin kuin ilmiöitä sitten tavallaan niin kuin vuosien saatossa. Et tietenkin se on niin kuin tälleen niin kuin meikäläisen duunin näkökulmasta aina hienoa, kun NS löytyy semmoinen bändi, mikä on tosi pieni ja 3 vuoden päästä se on niin kuin tuolla niin kuin ison lavolla jo. Ja sitten voi sanoa, että no se on käynyt tää soittamassa. Joo, en mä tiedä, mikähän se kysymys oli.
3: Niin se oli se, että onko se arvo ja onko se niinku tärkeä tekijä niin teille, että pääsette tukemaan aloittelevia.
0: No
3: bändejä.
0: Siis joo, siis ilman muuta se on niinku se juttu ja tavallaan, että heillä on mahdollisuus tulla ensimmäiselle keikalle ja saada sitä kokemusta.
4: Palataan Torveen vielä minkään tuoreen, mutta Einin musiikin jälkeen. Oi mikä voima.

0: Rakkauden voimasta siinä meille musisoi Eini.
1: Ravintola-alallehan viime vuodet ei ole kovin helppoja ollut, ja tämänkin seikan kun ottaa huomioon, niin 60 vuoden taival on entistä arvostettavampi suoritus. Se ei kuitenkaan tarkoita silti sitä, että ravintola-torvella olisi mitenkään helppoa ollut, yrittäjä Jaakko Teittinen jatkaa.
2: Vaikka sielläkin osastolla on välillä menty vähän negatiivisen puolen, mutta kokonaisuus on kuitenkin ihan plussan puolella.
3: Niin pakko mennä tässä nyt sitten vähän sen syvempään päätyyn, kun torvi selviytynyt sen 60 vuotta, mikä on hieno, siis torvi yksi, voisi sanoa, että Suomen vanhimpia yhä olemassa olevia keikkapaikkoja, ja tässä samaan aikaan valtava määrä paikkoja kaatuu ympäriltä. Mikä on se resepti, millä torvi on säilynyt ja toivottavasti säilyy vielä jatkossakin?
2: Se on varmaan semmoinen, ei ymmärrä luovuttaa. Niin kuin painaa vaan menee, ei ymmärrä, mutta ei myöskään halua, ja tavallaan niin kuin, se on aika vahva se tunne tavallaan niin kuin, sit sitä paikkaa tai sitä niin kuin meininkiä kohtaa, että kyllä sitä vaan niin kuin jostain repii sitten resurssit, että pääsee eteenpäin.
3: Potkiiko se sama homma siellä edelleen taustalla, että haluaa paikan säilyvän ja pysyvän yhä edelleen?
2: Joo, ja ehkä vielä enemmän se, että niin kuin ehkä ei välttämättä edes niin paljon on just se paikka, vaan ylipäätänsä se, että niin kuin me ollaan myös aika semmoisia niin kuin kotiseuturakkaita, että me halutaan myöskin tarjota Lahdessa tämmöinen mahdollisuus ihmisille, ja tavallaan mun mielestä se on ehkä jopa tärkeämpi kuin se, että mikä se paikka fyysisesti on, vaan että meillä on niin kuin ihmisille, meidän hienoille asiakkaille, kaikille niille tarjota se mahdollisuus kokea se tietynlainen fiilis, mitä me on saatu niin kuin täällä vuosikymmenten aikana.
3: Sitten silmäni kääntyvät taas kanta-asiakas Tiitun puoleen. Kuinka paljon käyt edelleen torvessa ja miksi?
4: No kyllä mä käyn. En nyt mä tietysti... On tässä, kun olen myös mummikin jo, niin ei ole aina silleen aikaa, mutta kyllä mä katson koko ajan, että mitä täällä on tarjolla.
3: Saako mummi-ihminen käydä torvessa?
4: Saa! Kaikkien mummi-ihmisten pitäisi käydä torvessa välillä.

0: Satumaa Tango ja Maija Vilkkumaa.
1: Kyllä vaan, kellohan lähestyy 11:30 ja alueellisia uutisia, niitä olisi kohta luvassa.
0: Sitä ennen nautitaan vielä Harry Stylesin musiikista. Tämä on As It Was. Tai As. Mä laitoin nyt vähän tupla A:lla.

Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Suomessa lähes joka kolmas tarkastettu ravintola, pikaruokala tai grilli sai arvosanan korjattavaa tai huono viime vuosina tehdyissä tarkastuksissa. Puutteita oli etenkin ruoan lämpötiloissa. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä tuhansista tarkastuksista viime vuosilta. Jyväskylän seudun ympäristöterveydestä kerrotaan Ylelle, että valvonnassa on pantu merkille se, että ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen ruokapaikkoihin on vaikeutunut ja se voi näkyä esimerkiksi hygieniassa. Osoitteessa yle.fi voit tarkastella ruokapaikkojen tarkastusten tuloksia. Mukana on kohteita lähes kaikista Keski-Suomen kunnista. Jääkiekon Mestiksessä pelaavan keuruulaisen Keupan taloudellinen tilanne on äärimmäisen kriittinen, kertoo Suurkeuru-lehti. Jopa kuluvan kauden läpivieminen on uhattuna. Keupa Hokin hallituksen puheenjohtaja Henrietta Vuorenmaa kertoo, että seura tarvitsee noin 300 000 euroa kauden läpiviemiseksi. Seuran taloutta rasittaa etenkin aiemmilta kausilta kertyneet velat. Seura on käynnistänyt varainkeruukampanjan. Alkaneella kaudella Keupa on 9 joukkueen

0: 78.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 12 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radio, se purskuttaa vielä kello 12 saakka. Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen kokoonpanolla.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja mikäs tässä on ollessa? Ei, tämähän on oikein mukavaa puuhaa. Kohta puhutaan aikuisten asioista.
1: Mistä?
3: Aikuisten asioista, eli työjutuista.
1: No niin, päästäisikö työelämään kiinni?
3: Tylsää, ei jaksa. Joo, kyllä me puhutaan työelämästä. Me puhutaan siis etätöistä ja siitä, että tähän puhutaan nyt tosi paljon tämä, kun monet firmat alkaa vaatia työntekijöitä takaisin työpaikoille. Ja se on jotenkin tuntuu olevan aika nihkeetä. Saavutetuista eduista on edelleenkin aika vaikea luopua ilmeisesti.
1: Kohtuuttomaltahan toi kuulostaa.
3: Niin.
1: 2026 vielä.
3: Ja ihmiset joutuu menemään töihin ja työpaikalle. No siihen on kyllä monenlaisia syitä, miksi ihmiset etätöitä haluaa tehdä tai toiset jopa kykenee tekemään pelkästään etätöitä. Siitä puhutaan yön jälkeen lisää.

0: Työelämässä olevista 44%, siis nyt puhutaan suomalaisista, on tehnyt etätöitä viimeisen vuoden aikana. Selvästi eniten etätöitä tehdään johtavassa asemassa toimivissa tai ylemmissä toimihenkilöissä sekä alempien toimihenkilöiden keskuudessa ja vähiten sitten työntekijäpuolella. Moni työpaikka on kuitenkin kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksia ja työpaikoilla täytyy olla lähitöissä enemmän kuin muutaman viime vuoden aikana.
1: Hattulassa Myrskylän kylällä asuva Aava Riuttamäki työskentelee konsulttifirman kautta koodarina ja hän muutti tuossa muutama vuosi sitten maalle, koska se oli hänen unelmaansa. Ja hän nyt kokee kuormittuvansa vähemmän etätöissä, mutta toisaalta työkavereita on ollut ihan kiva nähdä kerran viikossa, kun on ollut toimistopäiviä Helsingissä. Työpaikka kuitenkin vaatii työntekijöitään 3 päiväksi viikossa työpaikalle ja se on Riuttamäelle liikaa.
0: Aava Riuttamäki kertoo olevansa jo 2. kertaa tässä

0: tilanteessa?
1: Mä olin vielä vuoden alussa isossa suomalaisessa organisaatiossa töissä, jossa kiristettiin merkittävästi hybridityökäytäntöjä ja isolta osin sen takia mä otin loparit. Sitten mä päädyin koodarikonsultiksi Wunderdog-nimiseen yritykseen ja siitä nyt olen asiakkaalla taas toisella isolla suomalaisella organisaatiolla töissä, jossa nyt taas kiristetään etätyökäytäntöjä. Että musta on tullut jonkinlainen kokemusasiantuntija tämän aiheen tiimoilta ja pikkuhiljaa.
2: No mitä sä tästä kaikesta nyt ajattelet, että lähitöihin täytyy nyt tässä toisessakin työpaikassa tulla enemmän ja just oot vähän aikaa sitten irtisanoutunut toisesta tämän kiristyksen takia?
1: No siis kyllähän se rehellisesti on aika stressaavaa ja vähän pelottavaakin, mutta mä en tee 100% etätöitä. Mä kyllä tykkään tehdä hybridiä, mä tykkään käydä kerran vielä 2 viikossa. Mua ehkä sille huolestuttaa eniten tässä se, miten yllättäen ja ilman semmoista niin kuin keskustelua nämä niin kuin asiat tehdään. Että tämä tulee monelle niin kuin tosi ikävänä yllätyksenä. Mulla on onneksi semmoinen tila, että mä en vielä niin kuin pystyn käymään toimistolla. Mutta on paljon kollegoja, jotka asuu esimerkiksi niin kuin muutaman 100 kilometrin päässä toimistolta. Ja heillä niin kuin käytännössä tämä tarkoittaa, että efektiivisesti heidät ollaan irtisanottu ilman mitään niin kuin YT-neuvotteluja tai muita käytäntöjä.
2: Mitä sä ajattelet siitä, että jos alkaa tulla tämmöinen trendi, että yhä enemmän toimistolla ja monelle kuitenkin se etätyö mahdollistaa sitten sitä jaksamista ja arkea eri tavalla toteuttaa, niin mitä sä ajattelet tästä, että työnantajat nyt haluaa, että mikä siinä on niinku taustalla?
1: Ihmiset on erilaisia, työtehtävät on erilaisia, organisaatiot on erilaisia. Mikään semmoinen niin kuin tapa, että määrätään kaikille täysin samanlaiset niin kuin tavat toimia. Ei vain yksinkertaisesti tässä monimutkaisessa maailmassa toimi. Mä en usko, että pidemmän päälle tällä niin kuin saadaan merkittäviä eroja. Mä uskon, että jotkut yritykset tulee profiloitumaan sillä tavalla, että ne mainostaa, että ne ei tee tällaista. Ja se saattaa olla heille kilpailuvaltti. Mutta isoin ehkä ikävyys tässä on se, että ne niin kuin, että miksi tarkalleen näin tehdään, tuntuu epäselvältä, että toki on annettu syitä, että esimerkiksi halutaan parantaa yhteistyötä ja kommunikaatiota yhteenkuuluvuutta, mutta esimerkiksi meidän tiimistä 1/2 koodareista on Intiassa, niin tämä ei ehkä niin kuin oikeasti sitten tee sitä, mitä sanotaan. Mä en mitenkään väitä, että kaikkien pitäisi kaikkialla saada tehdä etätöitä täysiä, mutta pitää olla niin kuin joustoa ja neuvotteluvaraa työelämässä.
0: Niin, siihen tässä on tultu, että aika paljon työntekijät nykyään toteaa ja sanoo sitä, että joustoja pitää olla. Ja ehkä moni on sitten taas tottunut työelämässä siihen, että työnantaja sanoo sen, mitä tehdään ja työntekijän tehtäväksi jää sitten toteuttaa se. En tiedä sitten, että kuinka pitkälle sitä joustoa pystytään tekemään. Tietysti sehän on hyvä, että jos on semmoisella alalla, että voi sitten vaan osoittaa, niin kuin äänestää jaloillaan ja lähteä meneen toiseen paikkaan, mutta kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta.
3: Totta.
0: Suomessa ja maailmalla ylipäänsä kielletään siis tällaista etätyökäytäntöjen murrosvaihetta, jossa työnantajat kiristää linjaa ja vaatii työntekijöitä takaisin toimistolle. Vaikka pandemian aikana vakiintunut hybridimalli on edelleen monella alalla ihan tämmöinen perusta, niin työnantajien vaatimukset läsnätyöstä on lisääntynyt merkittävästi.
3: Siis monien isojen yritysten työntekijät on ilmaisseet ihan julkisesti olevansa pettyneet työnantajan muuttuneisiin linjauksiin ja moni etäilijä sitten miettiikin, että miten yhtäkkiä aiemmin suositusta etätyöstä on tullut työnantajan näkökulmasta jotenkin ongelmallista. Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto selittää tätä syytä seuraavaksi.
4: No mä luulen, että perusselitys nyt tälle keskustelulle on se, että me ollaan saatu enemmän tietoa etätöistä. Me ollaan aika monta vuotta eletty erityyppisissä hybridityö- ja muissa maailmoissa. On tehty paljon tutkimuksia siitä, että mitkä on ne vaikutukset ja toisaalta se, että mikä on se kokonaisuus, mitä sitten työnantajan pitää harkinnassa ottaa huomioon. Silloin puhutaan esimerkiksi siitä työyhteisön yhteisöllisyydestä, uusien työntekijöiden integroitumisesta työyhteisöön, hiljaisen tiedon siirtymisestä ja ylipäänsä siitä, että tämä teknologinen kehitys tänä päivänä on valtavaa ja myös sekin haastaa työyhteisöjä oppimaan yhdessä. Ja tätä kautta niin ollaan sitten tilanteessa, jossa näitä etätyö- ja muita malleja arvioidaan aktiivisesti jatkuvasti ja sitten niitä tarvittaessa muutetaan sellaiseksi, että ne vastaa parhaiten sitä sen hetkistä tarvetta. Muistaakseni ainakin Etla ja terveyslaitos on tutkinut tätä, että minkälaisilla malleilla niin muun muassa esimerkiksi tuottavuuden kannalta niin saadaan parhaita mahdollisia tuloksia. Näissä tilanteissa sitten niin se yleensä suositeltava malli on ollut jonkinlainen kombinaatio sekä etä- että läsnätyöstä. Mä haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että tämä kysymys siitä, että mikä malli on juuri sille työyhteisölle sopiva, niin on puhtaasti työpaikkakohtainen ja talokohtainen asia. Eli yhtä oikeata ratkaisua, joka sopisi kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, ei ole olemassa. Ja näin ollen niin nämä ratkaisut sitten siitä, että millä tavalla meillä sitä työtä tehdään kuuloissakin tilanteessa, niin tehdään siellä paikallistasolla niiden olosuhteiden ja perusteella niiden henkilöiden toimista, jotka siellä sitä työtä joka päivä tekee.
2: Jonkun verran tuossa keskustelussa on ollut sitä puhetta, että työntekijöitä ei ole kuultu tarpeeksi, että työnantajat ei ole kuullut työntekijöitä ennen kuin vaan, että nopeasti tehdään tämmöisiä ratkaisuja ilman, että keskustellaan tarpeeksi työntekijöiden kanssa, koska etätyöhän tarjoaa esimerkiksi semmoisia joustoa ja vaikkapa perhetilanne, jos on semmoinen, että sulla on lapsia ja tuut monen sadan kilometrin päästä, niin se on aika iso muutos sitten tulla yhtäkkiä esimerkiksi Helsinkiin, niin että saa järjestettyä sen elämän, niin mitä sä tästä ajattelet?
4: No, hyvä henkilöstöpolitiikka toki edellyttää sitä, että tällaisissa muutoksissa niin näitä keskusteluja käydään myöskin henkilöstön kanssa riittävästi. Ja sitten tarvittaessa sovitaan esimerkiksi tietynlaisia siirtymäaikoja sitten, milloin se muutos tulee voimaan. Mun käsittääkseni näin on kuitenkin hyvin pitkälle toimittu, eli tietoni ei ole tullut yhtään sellaista tapausta, etteikö hyvinkin paljon olisi paikallisesti satsattu siihen muutosprosessiin, mutta joskus se määräaikakin päättyy ja silloin täytyy siirtyä sitten tähän uuteen malliin. Mutta kyllä aidosti yrityksissä niin sitä henkilöstöä halutaan kuulla ja mun tietojen mukaan on myös kuultu.
2: No mitä sä itse kuvailisit, että mitä haasteita tähän muutokseen liittyy, että nyt yhä enemmän sitten työpaikoille pyydetään tai vaaditaan ihmisiä?
4: No siis kyllä työnantaja pyrkii jatkuvasti siihen, että tämä työn toimintatapa ja työskentelymalli vastaisi juuri sillä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen asiakastarpeisiin ja sitten toisaalta niihin haasteisiin, joiden edessä yritys on. Ja näissä raameissa tosiaan sitten myöskin otetaan huomioon niitä oman yksityisen elämän vaatimuksia, mutta tosiaan siinä järjestyksessä. Eli kyllä työnantaja tietysti vastaa siitä, että se yritys toimii ja asiat tulee hoidettua. Ja toki myös työnantajalla on iso vastuu siitä yhteisöllisyydestä ja myös siitä, että työpaikalla on sellainen toimintamalli, jossa on parhaat mahdolliset edellytykset innovoida uutta, tehdä yhdessä asioita, integroida työyhteisöön uusia työntekijöitä, siirtää hiljaista tietoa ja niin poispäin. Ja nämä kaikki näkökohdat varsin usein edellyttää sitä, että myöskin sitten työskennellään läsnätyössä ainakin osan työaikaa.
2: No miten sä näet tulevaisuuden, että tuleeko tämmöinen lähityö vielä entisestään lisääntymään? Onko tästä merkkejä?
4: No tulevaisuutta on tietysti vaikea ennustaa, mutta kyllä tämä toimintaympäristö muuttuu niin valtavaa vauhtia ja teknologinen kehitys ottaa koko ajan isoja harppauksia, että kyllä entistä tiheämmällä syklillä yrityksessä joudutaan miettimään sitä, että mikä on juuri sitten meidän työpaikalle ja paras mahdollinen tapa toimia. Ja mä luulen, että varmaan tätä keskustelua käydään aktiivisemmin tulevaisuudessa, mutta se mitä ratkaisuja sitten käytännössä mikäkin yritys tekee, niin se on sitten puhtaasti paikallinen asia. Ja kuten tässä jo aikaisemminkin olen todennut, niin yhtä oikeaa tapaa toimia niin ei ole olemassa. No kyllä mä haluan tosiaan peräänkuuluttaa tähän keskusteluun sitä suhteellisuuden tajua myös, että on ymmärrettävä se, että asiat muuttuu ja tämmöisen työskentelytavan valinta on aktiivinen prosessi, jossa pitää ottaa huomioon monia eri asioita. Ja myöskin se, että työnantajalla on myös vastuu siitä työyhteisöstä. Ja tämä siinä kokonaisuudessa niin pelkästään sen työntekijän oman työn optimointi ei ole se juttu. Sitten mä halusin vielä ehkä sen todeta, että meidän täytyy kuitenkin muistaa, että meillähän on valtava määrä Suomessa työntekijöitä, jotka ei ole koskaan tehnyt etätöitä, eli kaikkiin töihin etätyö ei edes sovellu. Ja sekin täytyy tässä keskustelussa ottaa huomioon, kun vetää tätä oikeaan mittakaavaan.
0: Tuomas Aartoa haastatteli Tanja Kröger.
3: Tämä on Helmi Marleena. Uutta musiikkia häneltä. Älä kato mua noin.
0: Tämän jälkeen kuunnellaan Santanaa.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, se soi siinä. Ja mä en kato sua noin, mä katon Pauliina jotain ihan muuta tässä
1: sivusilmällä. Aika kysyvällä silmällä.
0: Joo, koska siis tällä hetkellä liigamatsi, eli siis jääkiekkoa liigaottelu, siellä on ennakkostudioita käynnissä. Ja nyt ihan historiallisesti siis tänään alkaa kello 12, kun kiekko tippuu jäähän Mikkelissä, siellä Jukurit kohtaa siis ässät. Ja kyseessä on tämmönen superkausi hengessä ottelu, minne ei edes ostamalla on lippua saanut vaan.
1: No miten sinne suhteilla?
0: No suhteillahan nämä hommat toimii. Tässä on 30 paikallista yritystä Mikkelin läheisyydestä auttanut tätä hommaa niin, että 4000 koululaista pääsee katsomaan nyt sitten kello 12 alkavaa jääkiekko-ottelua.
1: Onpa hienoa.
0: Et tällaista.
1: Ja se on siis alkaa nyt päivä. No,
0: joo, nyt kello 12, 8 minuutin kuluttua lyödään kiekko jäähän siellä Mikkelissä.
1: No mutta onpa hienoa. Voiko sitä seurata jostain?
0: No siis perus, näähän löytyy aina tuolta Maikkarin palveluista. Ja kyllä mä itsekin ajattelin tuossa sivusilmällä, ruokatauko alkaa sopivasti lähetyksen jälkeen kello 12, niin vähän vilkuulla Jukurit ässät ottelua. Siellä kuitenkin Jukurit on aika hyviä otteita näyttänyt tässä alkukaudesta ja keikkuu tuolla sarjataulukon kärjessä.

0: Ai että mitä kitarointia tähän keskiviikkoon. Kitarasankarina toimi siinä Santana ja Rob Thomas hänen kanssa siinä lauleskeli.
1: Koko Suomen radio.
2: Ihan kohta on luvassa Ylen tuoreimmat uutiset. Sitä ennen nautitaan vielä Jenni Vartiaisen musiikista.
0: Ja tuttuu tyyliin sitten uutisten jälkeen 7 minuuttia yli, niin Jyrki Hakanen siirtyy lämpiön puolelta studioon. Ja se on kuule paikka auringossa.
2: Meidän puolesta huomiseen.
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Toimittajamme Vilma Romsi on Jerusalemissa. Vilma, missä ilmapiirissä siellä muistetaan hyökkäystä?
1: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän oli vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
0: Israel aloitti pian hyökkäyksen jälkeen Gazan sotaoperaation, jossa on kuollut yli 74 000 ihmistä. Mikä Gaza-operaation tilanne on nyt?
1: Aselevosta huolimatta Israel jatkaa operaatiota. Se on vallannut siellä uusia alueita. Se jatkaa iskujaan, joissa on kuollut aselevon aikana muun muassa ainakin 300 lasta ja nuorta. Lisäksi tilanne länsirannalla on erittäin kireä. Olin siellä alkuviikosta ja siellä siirtokuntalaisten hyökkäykset esimerkiksi palestiinalaisten oliviviljelmille ovat päivittäisiä. Ja nyt näyttääkin siltä, että nämä siirtokuntaradikaalit yrittävät ottaa haltuunsa mahdollisimman paljon maata ja ajaa palestiinalaiset mahdollisimman ahtaalle nyt, kun vallassa on vielä heille myönteinen hallitus.
0: Kiitos Vilma. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän iskuissa eri alueille keskiviikon vastaisena yönä, kertovat maan viranomaiset. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan ja Pultavan alueille. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä seuraavalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
2: Olemme analysoineet asiaa ja käsityksemme mukaan hyvinvointivaltio säilyy. Ja kun otetaan mukaan kaikki tulot ja menot, arvioidaan niitä, niin kokonaisuus on sellainen, että yhdenkään kuorma ei jää kohtuuttomaksi.
0: Kerrotaan vielä, että Ylen Teksti TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TVllä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
3: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsaus. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut, saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
0: Aiheesta lisää Ylen teksti-TV:ssä ja verkkosivuillamme yle.fi. Sää on enimmäkseen poutainen ja myös aurinkoinen. Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Huomenna lännestä saapuu maan etelä- ja keskiosaan sateita.
4: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajana Maija Kautta. Maastohiidon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa avata kautensa odotettua aiemmin jo lokan marraskuun taitteessa Suomen kapissa Vuokatissa.
5: Se näkee sitten, että saadaanko me viestijoukkuetta sinne ja kyllä tuossa on niin kuin silleen kiva päästä lumille ja testaamaan suksia ja näin niin kuin hyvissä ajoin toivottavasti tulee kelit kylmenee, niin siitäpä sitten lähdetään ja Oloksella tosiaan olisi nyt tarkoitus varmasti niin kuin viimeistään availla kisaa kautta. Jos kiva hiihtää taas kilpaa enempi, niin sikäli on latautunut siihen, että pystyn kilpailemaan heti alkukaudesta paljon. Ja niin kuin nostamaan kuntoa sitä kautta, niin sikäli odotan kyllä kovasti noita. En tässä nyt enää pitkä aika olekaan.
4: Niskanen on ollut sivussa maajoukkueen leirityksestä perheen lisäyksen ja terveyssyyden takia, mutta palaa mukaan maajoukkuetoimintaan marraskuussa. Viime vuonna judon alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuden voittanut Lounalumi ja Seikkula kohtasi MM-kisoissa Bakussa heti avauskierroksella kaksinkertaisen maailmanmestarin Kanadan Jessica Klimkaitin. Kanadalainen oli Seikkulalle liian hankala vastus ja vei kohtaamisen ipponilla. Eetu Ihanamäki pääsi suoraan toiselle kierrokselle, jossa suomalaisen vastustajana oli Aurelien Bonneferroni. Sveitsiläinen vei tiukan ottelun nimiinsä. Ja jääkiekon SM-liigassa Mikkelin Jukurit ja Porin Ässät ovat juuri aloittaneet ottelunsa. Jukurit järjestää koululaisottelun, jota siis pelataan parhaillaan ja se on tilanteessa 0-0. Tänään illalla liiga jatkuu otteluilla Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves. Ja muun muassa noista peleistä sekä tuoresta tiedosta, että Jussi Markkanen jättää liigan urheilujohtajan tehtävän, kerrotaan lisää seuraavissa lähetyksissä. Ja Urheiluradiohan palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.

0: päivää tai iltaa, jos kuuntelet yöradiossa olevaa Paikka auringossa ilta uusintaa. Topi Sorsakoski ja Agents kirje, Reijo Taipalle suuremmin suljetut kirjeet, kuulostaa iskelmän nostalgialta ja sitä itseään jälleen tarjolla. Ohjelman avaa tänään laulaja, joka tunnetaan myös Smurfit-levyiltä, Smurfiinan äänen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Awful Crime, alun perin Remo Aaltosen, Kisse Häkkisen ja Ile Kallion säveltämä ja Richard Stanleyn sanoittama kappale. Ja siitä sitten suomeksi Jukka Välimaan tekstillä Anita Pajunen ja Tuli Vuori. Anita Pajunen siis pitkä päätyy ja tohinalla perään ja apinan raivolla päätös erään. Smurfit tunnelmissa tullut tutuksi. Smurfiinan äänenä. Markus Törmälä ja FBI Beat jatkaa. Pikkupoika ja pikitie.

0: Pelle Miljoonan tekemä ja alun perin levyttämä kappale Pikkupoika ja Pikitie, siitä Markus Törmälä et FBI Beat-yhtyeen versioja. Pikitielle kun päästiin, niin päivän uutuuskappaleessa myös suunnataan auton kyytiin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kappale on nimittäin nimeltään Jonkun toisen korollaan. Me ollaan saatu äänipostia Kuopiosta.
2: Oikein ihania lokakuun terkkuja Paikka auringossa -ohjelmaan Jyrkille ja tietysti kaikille Yle Radio Suomen kuuntelijoille. Minun reissu tänään suuntaisi Kuopioon, vaikka minun alla ei olekaan tuo uuden kappaleen nimikko Ajoneuvo Korolla, niin siltikin mä tulin oikein turvallisesti ja terkkuja täältä Savosta. Ja oikein lämpimiä terkkuja myöskin uuden kappaleen myötä, josta on aivan valtavan onnellinen ja kiitollinen. Pontin Kalelle ihan eka lähtee terveiset, nimittäin Kale heitti tällaisen hienon kappaleen demon mulle kuunneltavaksi. Ja sitten siitäpä minä innostuin ja jotenkin tällaista hivenen popimpaa musiikkia. Sellaistakin mä oon jotenkin odottanut, että mä pääsisin tällaista myöskin tekemään. Unohtamatta sitä kaikkea, mitä on jo saanut tehdä. Musiikki on minulle ainakin täysin rajatonta. Et totta kai on tietysti jo tällaisia genrejä ja tyylejä tietysti. Et musiikki yleisesti on rajatonta ja se on rajatonta universaalia rakkautta. Ja sitä mä saan myöskin jakaa tässä uudessa kappaleessa nytten kaikille teille kuuntelijoille. Jonkun toisen korollaan on Sami Aallon säveltämä ja hän on myöskin sovittanut tämän laulun ja Nikki Duurin pseudonyymin sanottama on tämä kappale. Mä tykkään erityisesti noista sovituksessa kuuluvista noista syntikoista. Tulee vähän semmoinen Top Gun-meininki, vähän semmoinen Pretty Woman-meininki. It Must Have Been Love, sellainenkin kappale. Siitä tuli jotenkin noista soundimaailmoista mieleen. Mä toivon, että tämän auton ja tämän laulun kyyti tuo sulle oikein ihania, turvallisia, onnekkaita, ilontäyteisiä hetkiä. Ennen kaikkea kaikkia rakkaudellista, mitä tämä meidän elämänmatka meille tarjoilee. Jotenka hypätkää avoimin sydämin, avoimin mielin tämänkin korollan kyytiin. Nähdään keikoilla ja muistetaan nauttia elämästä. Kaikkia rakkaudellista. Ciao!

0: nousuun.
1: Tango kuningatar 2013 Heidi Pakarinen lauloi päivän uutuuskappaleen Jonkun toisen korollaan.
2: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
3: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
4: Yle Radio Suomi.
1: Seuraavaksi todellista ajan patinoimaa kirjen nostalgiaa. Topi Sorsakoski ja Agents kirje, Reijo Taipale, suudelmin suljetut kirjeet.

0: alunperin ihan 60-luvun alusta löytyvä kappale Seal with a Kiss. Reino Helismaan tekstillä useitakin suomenkielisiä versioita. Tässä Reijo Taipale ja suudelmin suljetut kirjeet. Meillä on Eija Kantola mukana lähetyksessä ja seuraavaksi paikka auringossa soi 30 vuoden takaista iskelmän nostalgia Rakkauden kirja. Minkälaisia muistikuvia tästä kappaleesta?
1: Joo, mä rakastan sitä laulua. Mä muistan, kun mä osallistuin sillä Suomen Euroviisukarsintaan 96 ja se pärjäski yllättävän hyvin siellä. Se tuli toiseksi sitten ja mä muistan, kun se oli sitä alkuaikaa, kun oli puhelinäänestys ja tietysti meni linjat tukkoon silloin lauantai-iltana ja sitä äänestystä jatkettiin sitten ja sunnuntain puolelle. Ja me oltiin Jasminen kanssa siinä niin kuin kärkikahinoissa, mutta sitten Jasminen vei voiton lopulta. Mutta se on jäänyt kyllä elämään myöskin mun ohjelmistoon. Et ehkä keikoilla en niin paljon sitä esitä, kun se ei ole ihan niin tanssittava, mutta aina konserteissa ja sitä toivotaan paljon. Et se on varmaan kyllä koskettanut aika paljon myös ihmisiä. Et siinä on myöskin tosi hieno se teksti.
0: Kappaleessa on siis Jori Nummelinin kirjoittamat sanat ja Mika Toivasen sävellys ja sovitus.
1: Kyllä.

kirje laulujen jälkeen rakkauden kirja. Eija Kantola. Tie 9 Tampereen ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, eli tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä Tampereella, tarkemmin välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: paikka auringossa. Radio Suomi.
1: Korvanappiini juuri saamani tiedon mukaan. Janne Tulkilta on ilmestymässä tässä ihan hiljattain uutta musiikkia, jota tullaan sitten myös kuuntelemaan paikka auringossa -ohjelmassa, kun sen aika on myöhemmin lokakuussa. Kuunnellaan nyt vuosituhannen taitteesta yksi miehen isoista hiteistä. Sisältä kultaa on kappale nimeltään Timo Kososen säveltämä ja sanoittama, kuten oli myös se toinen iso hitti Sinisen taivaan sateenkaari. Tosin siinä kappaleessa Dario Tinochetti salanimen takaa. Jos tätä nyt ihan vaan mielikuvituksen keinoin mietitään, niin mikä voisi olla oma italialainen salanimi? Voisiko se olla vaikkapa

Rautaista kerrontaa Pohjolan karuilta mailta ja Anne Tulkkia sisältä kultaa. Ja tähän osuvana jatkeena sitten Mökkikorvessa ja Beerit.

Beerit ja kappale Mökki korvessa. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 Tampereelle. Välillä Tampere-Jyväskylä, tie 9 Tampereella, tarkemmin välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä, onnettomuuspaikan pelastusraivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa Jyväskylän suuntaan ajettaessa. Eli Tampereella tiellä 9 välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä, onnettomuus haittaa Jyväskylän suuntaan ajettaessa. Rätväkällä iskelmän musiikilla jatkuu, nimittäin äänessä on Reijo Kallio. No justiinsa juu puolestaan. Tämä kappale.

0: Radio Kallion on justiinsa juu ja jetsulleen. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.
1: Tänäänpäs tullaan hirveän paljon hyvää musiikkia paikka auringossa. Kiitoksia paljon.
0: Kiitos palautteesta. Huomenna jatketaan. Maarit Peltoniemi vielä, kai vielä kohdataan kappaleessa.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro. Huomenna lännestä saapuu maan etelä- ja keskiosaan sateita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna aamulla lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sateita. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-14 astetta, huomenna hieman vähemmän. Yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-10 astetta, huomenna 3-8 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa lännenpuoleista tuulta, etenkin Pohjois-Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä tuuli hieman heikkenee. Säätiedotus, ensin otetaan tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille perämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Syvä ja laaja matalapaine jäämerellä liikkuu koilliseen. Itämerta lähestyy lounaasta toinen matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8, illalla 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11-13, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli lännestä 11 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 12, länsi 6, melkein selkeää 37. Orrengrund 12, länsi 7, selkeää yli 20. Emäsalo 12, Länsiluode 9, Kalbodagrund 12, Länsi 11, Itätoukki 12, Länsi 10, Harmaja 12, Länsi 10, Selkeä 20, Mäkiluoto 14, Länsi 8, Bogaskär 13, Länsiluode 6, Selkeä 50, Hanko Tulliniemi 13, Länsi 8, Russarö 14, Länsi 11, Venö 13, Länsi 6, Utö 12, Länsi 7, Selkeä 34, Rajakari 12, Länsi 6, Fagerholm 12, Länsi 8, Vilsanti 14, Länsi 5, 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, Länsi 4, näkyvyys 48 kilometriä. Kumlinge 12, Länsiluode 6, Selkeää yli 20. Nyham 11, Länsiluode 7, Selkeää 20. Märket 11, Länsiluode 8, Isokari 12, Länsiluode 8, melkein selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 11, Länsiluode 11, Tahkoluoto 11, Länsiluode 10, puolipilvistä 37. Selgrund 11, Länsiluode 13, pilvistä 43. Bredskäret 10, Länsiluode 10. Strömmingsbodan 10, Länsiluode 12. Valassaaret 10, Länsi 11. Kallan 9, Länsiluode 13. Tankkar 10, Länsi 13. Selkeää 44. Ulkokalla 10, Länsi 14. Nahkiainen 8, Länsiluode 12. Raahe 9, Länsi 11. Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 9, Länsiluode 11, yli 20. Marjaniemi 9, Länsiluode 11, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, Länsi 12 ja Ajoksessa lämpötila 8 astetta. Tuuli lännen ja luoteen väliltä 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 25 senttimetriä, Oulu plus 38, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 24, Vaasa plus 17, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto ja Rauma plus 13, Turku ja Föklö plus 12, Hanko plus 18, Helsinki plus 23, Porvoo plus 26, Jahamina plus 34 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä. Liikennetiedot onnettomuudesta tie 2 Humppila, eli tie 2 Forssan ja Huittisten välillä Humppilassa, tarkemmin välillä Venäjä, Murto. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 2 Humppila, välillä Venäjä, Murto, aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Niin
1: musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa ja 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
0: 5 minuutin päästä uutiset. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen juontajana. Riki Sorsa, tämä kultainen maa. Paikka auringossa jatkuu huomenna 12.07.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Nobel-komitea on myöntänyt tämän vuoden kemian Nobel-palkinnon Henry Koganille ja Kenzo Soaille. Kemistit palkittiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. Helsingin poliisilaitos ilmoittaa käynnistäneensä esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihin on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Esitutkinta on keskitetty Helsingin poliisilaitoksella ja tutkinnassa avustaa keskusrikospoliisi ja tarvittaessa suojelupoliisi. Ylen saamien tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin on alle 20. Tekoälyinvestoinnit vauhdittavat maailmantaloutta voimakkaasti, sanoo kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva. IMF arvioi, että ne voivat lisätä maailman talouskasvua jopa 0,5 prosenttiyksikköä. Georgievan mukaan tekoälyyn sijoitetaan tänä vuonna enemmän kuin esimerkiksi sähköverkkoihin. Samaan aikaan valtioiden velka ja energian korkea hinta jarruttavat talouskasvua. Valtioiden keskimääräinen velkataakka on Georgievan mukaan ylittämässä 100% maailman bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.
1: Heidi Himmelä toimitti kello 13 Yle Uutiset ja sitten jatketaan seuraavat 3 tuntia otsikolla Radio Suomi lähelläsi.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Läsnä ollaan ja liki. Tässä studiossa komentoa pitää ja nappeja painaa ja iltapäiväkahveet keittää ja ehkä ihan vähän vaan vähän tuota pentuliveäkin toisella silmällä seurailee iltapäivän mittaan Anna Sireen. Mukavaa keskiviikkopäivää. Tässä nyt ensimmäisenä suunvuoro kumminkin Samuli Edelmanille ja Sanille. Tässä soi 1000 yötä.

0: Tänään on Liukuhihnan synttäripäivä, se täyttää 113 vuotta ja Helsingin pörssi täyttää yhden vuoden enemmän 114. Musiikkipalvelu Spotifyllakin näemmä synttärit tänään, se on täysi-ikäinen 18-vuotias ja sitten keski-ikäinen, kekkeä keski-ikäinen niin kuin meillä päin sanottaisiin, niin Ylen Teksti TV. Tänään on Teksti TV:n 45-vuotispäivä.
1: Silloin kun Teksti TV perustettiin aikoina, niin Teksti TV hän oli niin kuin vähintään 15 vuotta edellä omaa aikaansa. Et se, että ihmiset, katsojat pystyivät niin kuin oman aikataulunsa mukaan seuraamaan sähköisesti uusia uutisia, niin se oli ihan radikaali ajatus 80-luvulla.
0: Näinpä. Ei tarvinnutkaan uutisnälkäisen odotella seuraavia telkkariuutisia tai radiouutisia tai huomisen lehteä, vaan ihan tuoreeltaan saikin yhtäkkiä sen tiedon. Tämähän on tietysti nykyisessä uutismaisemassa ihan itsestäänselvyys ja tavallaan uutismedian koko juju, mutta silloin 45 vuotta sitten tämä oli kyllä radikaalia edelläkävijyyttä. Siinä oli äänessä Ylen Teksti TV:n toimittaja Matti Rämö. Britanniassahan tämä alkujaan käyntiin lähti siis siellä. Sikäläinen yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön Teksti TV:n ensimmäisenä maailmassa ja vuosi oli silloin 1974. Ja sitten 7 vuotta myöhemmin tämä keksintö rantautui tänne meillekin. Ja 7. lokakuuta vuonna 1981, kun avasi telkkarinsa, niin tiedonvälitys olikin mullistunut ja siellä oli vastassa tekstiä. Alussa oli ihan tärkeimpänä kohderyhmänä kuulovammaiset. Ensimmäistä kertaa he pystyivät seuraamaan uutisia ihan samassa tahdissa kuin kuulevatkin, mutta nopeasti Teksti TV:stä tuli koko kansan suosikki. Ja ehkä vähän yllättävää kyllä, niin se on aika suosittuna pysynytkin. Jotenkin voisi kuvitella, että nettiajan ihmistä ei välttämättä tuommoinen simppeli grafiikka ja ihan kuvattomat uutiset niin kauheasti puhuttelisi, mutta kyllä vaan puhuttelee. Ja se on ehkä vähän hassua. Tavallaan se on myös hauska kurotus uuden ja vanhan välillä se, että moni käyttää Teksti TV:tä puhelimesta. Eli käyttötavat on ihan todella kyllä tässä muuttuneet, mutta onko sitten sisältö 45 vuodessa kuinka elänyt? Teksti TV:n toimittaja Matti Rämö vastaa näin.
1: Mä sanoisin, että se on monipuolistunut, että siinä 2000-luvun vaihteessa tapahtui semmoinen boosti, että tuli erilaisia sisältöjä enemmän. Että se oikeastaan liittyy siihen vaiheeseen, kun oli Nokia oli voimissaan ja Superteksti TV:tä viritettiin, oli tämmöinen vaihe, että oli tulossa semmoinen ikään kuin modernimpi Teksti TV, joka muistuttaa ehkä uutisikkunaa, joka on nyt, että siinä on kuva ja tekstiä ja näin. Mutta se ei sitten kantanut, kun ne välineet, ne digiboksit silloin oli liian kalliita, niitä ei myyty paljon ollenkaan, mutta esimerkiksi mä tulin siinä vaiheessa Yleen, että mä tulin tekemään niitä uusia sisältöjä siihen 2000-luvun alkuun, että vaikka se Superteksti TV-projekti sitten niin kuin lässähti omia aikojaan 4-5 vuoden sisällä, niin ne sisällöt silloin jäi.
0: Sieltä löytyy 899 sivua alasivuineen ja seassa on siis edelleen vaikka ja mitä. On uutista, on urheilutuloksia, on lentoaikatauluja ja siitepölytiedotetta ja shakkisivuja ja taidetta ja vaikka mitä. Toiset sivut on suositumpia kuin toiset. Toiset on ehkä vähän enemmän kuriositeetteja ja toiset on sitten semmoisia päivittäin varsin käytyjä. Katsojapalautteessa korostuu ihan tietyt sivut.
1: Siis kyllähän urheilusivut saa paljon huomiota, että jos siellä on yhtään puutteita, viiveitä, niin siitä tulee ärhäkkää palautetta ja esimerkiksi rallisivut on sellaisia, että jos ei ole erikoiskokeen tilanne tiedossa, niin siitä tulee kyllä rähinää. Ja sitten on esimerkiksi kenosivut on sellaisia, että jos ne ei ole päivittynyt, niin kyllä niistä tulee palautetta. Oikein kirjoitus uutissivuilta herättää paljon intohimoja, huomattavan paljon intohimoja.

0: tuoretta musiikkia. Suvi Teräsniskalta siinä soi Virhe. Äsken oli puhe 45-vuotispäiväänsä viettävästä Ylen teksti-TV:stä päivän sankarista. Sellaisesta sankarista, jota edelleen päivittäin selaa 536 000 katsojaa. Tämä on iso määrä ja ehkä tosiaan vähän yllättävääkin, että tämmöisen ihan jo grafiikaltaankin simppelin median on onnistunut pysyä osana suomalaista mediamaailmaa, vaikka se maailma on tosiaan teksti-TV 45 vuoden aikana ympärillä kyllä täysin mullistunut, mutta voi se olla niinkin, että se juju on juuri siinä. Sehän on helppoa ajatella, että kaikki aina vaan haluaa uutta ja haluaa näyttävämpää ja haluaa videoita, mutta kyllä moni puolustaa tuolla Ylen jutussa keskusteluosiossa teksti-TV:tä nimenomaan semmoisena virkistävänä uutismediana, kun ei ole klikkiotsikoita eikä ole kukaan videolla naamoineen selittämässä, vaan se uutinen on vaan siinä. Täällä muistellaan kirjeenvaihtoilmoituksia takavuosilta, nuorten palsta oli siellä, mutta nykyään teksti-TV näyttää kyllä olevan selkeästi monelle aamurutiini. Juha kirjoittaa täällä, että päiväni aloitan aina herätessäni katsomalla teksti-TV:stä, kuinka maailma makaa, eli onko tapahtunut jotain merkittävää, nopeaa ja kätevää. Ja Antti Öyhäke nimimerkki listaa, että joka aamu sumppia hörppien kurkataan ensin 235 NRin tapahtumat, sää 411 ja sitten 176-180, mihinkäs sitä vanhoista käytänteistä voisivat kai olla huonompiakin. Joo, NR mainittu. Ilmeisesti juuri urheilutulosten seuraamisessa tämä on aika S-peli edelleen, tämä teksti-TV. Kyllähän meillä on esimerkiksi tasavallan presidentti, joka on innokas teksti-TVn käyttäjä. Alexander Stubbhan kuulemma aina katsoo etänä HIFKin pelituloksia nimenomaan teksti-TVn kautta. Pakko sanoa, että itse en ole koskaan ollut aktiivikäyttäjä, mutta kyllä jotain jännää silloin 80-luvulla teksti-TVssä oli. Meillä ei kotona sitä niin seurattu, mutta sen muistan, että serkkuporukassa isovanhemmilla joskus selattiin ja serkkupoika oli oikein hyväkin navigoimaan siellä ja tiesi näyttää sieltä kaikenlaista noita tuommoisia kirjeenvaihtoilmoituksia esimerkiksi. Ne tuntui jotenkin henkilökohtaisilta siellä. Tänään kannattaa vaikka ihan nyt merkkipäivän takia mennä ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Löytyy ainakin sivulta 830 eteenpäin juhlasivuja, vaikka mitä. Pikselitaidetta, taiteilijat on tehneet onnitteluja teksti-TV:llä ja sitten siellä on katsojien kommentteja ja muistoja muun muassa siitä, että mitkä uutiset on jääneet mieleen nimenomaan teksti-TV:stä luettuna, kaikkea sen sellaista. Ja sitten on vähän näitä kuriositeetteja. Sivu 579, sehän on ihan hauska innovaatio, tuommoinen tabula rasa, pelkkää valkoista, tai on siellä yksi piste jossain piilossa, mutta ei tarvitse siis kansalaisen mennä ostamaan kirkasvalolamppua tai yövaloa, jos pistää ton sivun päälle. Sitten siellä on muutakin, 574 on musta sivu, näkyy siellä kellorivi ja sinnekin on kolma piilotettu yksi väripiste sivulle, ja sitten yleisön pyynnöstä keltainen sivu, 572. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö sanoo, että lempilapsi on kyllä sivu 895, koska sieltä löytyy aina se päivän ajatus.
1: Tämä on semmoinen, se on mulle semmoinen henkireikä, että se pakottaa mut etsimään hyviä ajatuksia kaikesta siitä tietovirrasta, tekstivirrasta, joka tulee päivittäin vastaan. Ja se pitää niin kuin mielen virkeänä, että löytää, että aha, tämä voisi olla ja tämä, joka se on niin kuin semmoinen, se pitää mut henkisesti hengissä tavallaan, tai antaa semmoisen lisäboostin siihen, että pitää mut liikkeellä, mielen liikkeellä, että on valppaana seuraa ympärillä tapahtuvia ilmiöitä tekstien kautta. Ja katsojatkin haluaa osallistua siihen, että ehdotuksia tulee kyllä.
0: Näin teksti-TV-toimittaja Matti Rämö tästä sivusta 895. Ja tämän päivän ajankohtainen merkkipäivän ajatushan sieltä sivulta kuuluu, että teksti-TV:ssä maailma on sivunumeroiden mukaan siistissä järjestyksessä. Internet on kaos, jonne helposti eksyy.
2: Radio Suomi.
0: Eikä tässä nyt varmaan auta kuin ottaa vähän ajankohtaismusiikkia Kai-yhtyeellä Vöyrin lahjalla maailmalle. Heillä on tämmöinen tämän päivän sankarin upeutta hehkuttava biisi, kappale, jossa koko pitkän päivän ajan vaan haaveillaan, että pääsispä kotios sohvalle ja saisi olla kaukosäden kädessä se telkkarin pomo ja sukeltaa nappia painamalla selaamaan ja lukemaan uutisia niin kuin ne lukea kuuluu, eli 8-bittisenä. Tässä tulee Kai ja Tex TV.

899 sivua top kvaliteet. Se oli Kai-yhtye, joka lauloi siinä päivän sankarista tänään 45 vuotta täyttävästä teksti-TV:stä.

0: this time.
1: Forget me, se oli Louis Capaldi siinä. Ne yhdetkin vaalit on tuossa puolen vuoden päästä, mutta osa meistähän pääsee uurnille jo aikaisemmin. Ensi kuussa äänestetään seurakuntavaaleissa ja tänään avataan vaalikoneet. Ehdokaslistat on julki, mutta onko huuma päällä? Mä nappasin hihasta kollega Katri Tapolaa, joka on ollut aiheen päällä tätä juttua tehdessään. Terve.
2: Terve.
1: Minkälainen on pulssi seurakuntavaalien alla? Minkälaisia äänestysprosentteja näissä vaaleissa yleensä nähdään?
2: No mä luulen, että pulssi vaihtelee tosi paljon paikkakuntien välillä, että jos on sellainen paikkakunta, jotenkin mä ajattelisin ehkä pienempää seurakuntaa, missä olisi joku todella konkreettinen ratkaistavissa oleva asia. Tästä päätetään seuraavalla valtuustokaudella, niin silloin se pulssi voi olla aika korkeakin. No sitten taas toisaalta täällä Tampereella, missä siis on suuri seurakuntayhtymä, johon kuuluu kaikki 5 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen seurakunta, niin täällä ehkä katsotaan sitten jotenkin yhteiskunnallisemmin näissäkin vaaleissa asioita, kun ei ole mitään semmoista, täytyykö tämä leirikeskus nyt sitten lakkauttaa, kun rahat on kerta kaikkiaan loppu. Ja mä luulen, että silloin, jos sitä ajatellaan tällä tavalla niin kuin isomman yhteiskunnallisen kuvan kautta, niin silloin ainakin heillä, joiden jotenkin oma mieli vie siihen suuntaan, että nyt meitä todella tarvitaan, niin silloin tietysti soisi sen olevankin ihan korkealla. Joo. Eihän siis kirkollisvaalien viime vaalien, siis vuonna 2022 äänestysprosentti oli 12,7. Suurissa kaupungeissa 10% luokkaa, pienemmillä paikkakunnilla vähän enemmän. Että eihän tämä nyt ihan valitettavasti kaikkia liikuta. Ei Joo. tietysti kaikilla ole äänioikeuttakaan.
1: Niin, kyllä, mutta 16-vuotiaasta eteenpäin konfirmoiduilla on. Nämä on todella siis, saattaa vaihdella paikkakunnittain, että varmaan aika monella paikkakunnalla päätetään semmoisista yleisluontoisista asioista, kuten mitä, minne suuntamme resursseja. Sitten toisaalla saattaa tuli nyt vaikkapa Valkeakoski mieleen, josta Yle on uutisoinut.
2: Joo, Valkeakoski on oikein hyvä esimerkki kertomaan siitä, että siellähän aikanaan, no edelleen siellä seisoo tämä sisäilmaongelmainen kirkko pystyssä, kun seurakunnassa riidellään siitä, että pitääkö se purkaa vai ei. Ja aikanaan koko jo kertaalleen käynnistetty purkuprosessi stoppasi sitten siihen, kun valtaan pääsi. Valtaan äänestettiin siis se sakki, joka sitten olikin sitä mieltä, että itse asiassa eiköhän me kuitenkin pistetä porukalla tämä jumalattoman kokoinen kirkko. Anteeksi, huono
1: sanavalinta.
2: huono termivalinta tähän väliin, mutta kuitenkin, että jos on jostain näinkin konkreettisesta ja juuri päätettävissä olevasta aiheesta kyse, niin silloin voi olla varma, että silloin puolten valitseminen voi olla helpompaa.
1: Joo. No miten kampanjoidaan? Seurakuntavaaleissa näkyy, ei näy plakaatteja tuolla teidän varsilla.
2: Ei näy plakaatteja, ei ole oikein osunut mainoksiakaan silmiin. Tietysti voihan olla, että tästä tulee vaalien vaalit ja mitään muuta nähdäkään kaikilla mahdollisilla mainospaikoilla tästä marraskuun 15. päivään kuin seurakuntavaalimainoksia. Mutta siis kyllä mä kuulin, että saatetaan esimerkiksi paikallislehtiin ostaa tämmöisiä valitsijayhdistysten yhteisiä vaalimainoksia, että äänestä tästä meidän porukasta jotakuta. Mutta kyllä se harvinaista herkkoa varmasti, jota joku omalla rahalla pistäisi päästäkseen vaikka seurakuntaneuvostoon, niin naamansa jonkun lehden kylkeen, bussista nyt puhumattakaan. Tietysti sitten jonkinlaista kampanjointia on se, mitä seurakunnat itse tekee. He tarjoilee paneelipaikkoja, he tarjoilee tilaisuuksia, missä äänestäjät saavat tulla kuuntelemaan ja kysymäänkin, mitä kukakin kannattaa.
1: No nyt tämän ehdokasgallerian, jos ei heitä nyt näe välttämättä bussin kyljissä, niin vaalikoneissa kyllä näkee, mutta keitä siellä on? Siis sä kun oot ollut asian päällä, niin miltä tämä näyttää, että keitä seurakunta päättäminen nyt kiinnostaa? Ketkä lähtee ehdolle?
2: No yksi semmoinen ainakin hyvin mieleinen ilmiö munkin mielestäni on tämä nuorten rynnistys. Siis se oli aikamoiset prosentit, mitä alle 30-vuotiaita tai sitä nuorempia ehdokkaita oli lähtenyt ehdolle näissä vaaleissa. Siis puhuttiin niinku tommosista kymmenien prosenttien noususta siihen. Pelkästään Tampereella meillä oli viime vaaleissa, 22 vuoden vaaleissa 14, nyt meillä on 28 tämän ikäistä ehdokasta. Ja tästähän tietysti täytyy ajatella, taikka on helppo ajatella niin, että me ollaan paljon puhuttu uskonnollisuuden kasvusta. Itsekin tein jutun siitä, että rippileireille mennään entistä useammin kirkkoon kuulumattomana ja leirin jälkeen halutaan sitten saada kaste. Ja kirkko itse tietysti, siis evankelis-luterilainen kirkko varmasti ajattelee, että on tehty hyvää nuorisotyötä ja satsattu oikeisiin asioihin. Mutta voihan se kertoa paljon muustakin. Voihan se kertoa siitä, että tämä on kuitenkin suhteellisen matalan kynnyksen vaikuttamisen paikka, että tämänkin kokoisessa kaupungissa pääsee muutamalla kymmenellä, no en ihan, mutta 50-60 äänen saaliilla saatat tulla valituksi päättämään kyllä aika niin kuin isoistakin asioista.
1: Joo, siinä on sellainen luonteva jatkumo, jos olet ollut oppilaskunnassa ja nuorisovaltuustossa ja sitten vaikka seurakuntavaltuuston kautta voisi ajatella isommankin maailman päätöksentekoa. No niin, seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 3. päivä marraskuuta ja virallinen vaalipäivä sitten 15. marraskuuta. Kiitos studiovisiitistä, Katri.
2: Kiitos.
1: Ja sitten vaikkapa nyt äänestyspäätöksen tueksi tai muuten vaan päivän teemaksi, ennen kuin siirrytään alueellisiin asioihin, niin Paula Koivuniemi laulaa, että luotan sydämen ääneen.

0: kakkukahveja juotu Samuel Nazarenon kunniaksi. Samuel, sä oot 14-vuotias Kuokkalan yhtenäiskoulun yläkoululainen ja sä oot aikamoisen teon tehnyt tässä elokuun lopussa. Jutellaan vähän tästä, että miksi tässä on kakkukahveja juotu. Minun nimeni on Terhi Pirilä-Porvali ja tosiaan Samuel, teillä oli leirikoulu Könkkylässä elokuun lopussa ja siellä tapahtui vaaratilanne, missä sä toimit tosi neuvokkaasti. Kerro vähän, mitä leirikoulussa tapahtui?
1: Joo, astuttiin sinne leirikoulualueelle ja sitten mietittiin, että pitäisikö lähteä kalaan. Sitä me keksittiin, että lähdetään kalaan. Ensin ei löytynyt välineitä, mutta sitten löytyi välineet. Mutta sitten tajuttiin, että kaverille ei löydy liiviä, ei ollut liiviä missään. Ja sitten opettajat ja luokanvaellut sanoivat, että ei saa mennä ilman liiviä, mutta silti me mentiin sinne, että kahdella oli liivit ja kaverilla ei ollut liiviä. Sitten me lähdettiin sinne keskelle ja sitten siinä puolessa välissä tajuttiin, että me istutaan aika reunassa ja se oli kerännyt hörpätä ja siinä aika paljon vettä ja veden paineelle nostanut sen tulpa irti sieltä ja sitten me ei tajuttu siinä fiksuna kaverina, ei oltu kauhean fiksu, että pitäisi tukkia se, se kohta siinä reikä. Niin sitten sen vettä tuli niin paljon, että ei saanut enää lapioitua pois sitä millään. Niin sitten me vaan vajoittiin sinne ja kierrähti ympäri se ja sitten kaveri huutaa, että mä hukun siellä ja mulla oli liivit päällä, en saanut pois, mä koitin irrottaa sitä nauhaa, mutta melkein kuristuin siihen ja sanoin, että ota liivistä kiinni ja sitten mä kiskosin sinä rantaa rohkeasti, niin joo.
0: Näin just, eli tosi nopea tilanne, vene rupeaa uppoamaan ja te olette siellä keskellä järveä ja yhtäkkiä tosiaan sitten huomaatte, että matka on pitkä ja kaveri alkaa sinne väsyä. Paksut vaatteet päällä. Elokuun lopulla vesikään ei ollut ihan kauhean lämmintä siinä kohtaa, niin tosi neuvokkaasti toimittu. Tuliko se sulle jotenkin selkärangasta se, että mitä tässä täytyy nyt tehdä?
1: Joo, mulla on aina opetettu, että kaveri ei jätetä, vaikka tilanne olisi mikään, niin mä otin heti rohkeasti siinä kaverit kiinni. Niin
0: ja te pääsitte sitten onnellisesti rantaan ja onneksi kaikki päättyi sitten hyvin. Teidän leirikoulusta sitten aikuiset oli siinä kohtaa kerinnyt jo soittaa pelastuslaitoksen paikalle ja sillä keikalla oli muun muassa palomestari Kimmo Voutilainen mukana. Miltä toi ilta ja tuo tilanne sun muistikuvissa näyttäytyy?
2: Joo, se oli siinä vähän 6:30 jälkeen illalla, kun saatiin hälytys ihmisen pelastaminen vedestä koodilla tietona, että vene kaatunut ja 3 ihmistä vedessä ja ei oikein vielä tarkempaa tietoa muuta kuin Könkkylästä lähteneet ja on pitkällä rannasta. Ja meidän saapuessa paikalle siellä oli juuri ensihoito ennen meitä kohteessa ja ilmoittivat sitten, että on nuoret miehet päässyt uimaan lähimpään rantaan, eli ei sinne Könkkylään vaan junaradan puolelle sitä Köhniönjärveä ja siellä on sitten aikuinen heitä saattamassa junaradan reunaa pitkin takaisin Könkkylään. Että meille ei sitä pelastustehtävää siitä tullut, että se oli Samuel hoitanut sen pelastamisen meidän puolesta onneksi, koska tuossa kuten palkitsemistilaisuudessa palopäällikkö totesi, että me kun lähdetään, niin onnettomuus on jo tapahtunut ja on jo sikäli myöhäistä, että kun ihmiset pystyy ja osaa toimia heti siinä onnettomuuden alkuvaiheessa, niin me päästään vähälle ja totta kai ne meidän autettavat ennen kaikkea pääsee vähälle ja selviää tilanteesta, kuten tässäkin tapauksessa.
0: Näin just. Samuel, sä oot vasta 14-vuotias, sä oot kasilla Kuokkalan yhtenäiskoulussa, yläkoulussa. Oletko sä niin kuin miettinyt sitä tilannetta jälkeenpäin tai puhunut? Eero oli tuo kaveri, jonka sä pelastit, niin mitä te olette puhunut tästä jäljistäpäin?
1: Joo, Eero oli hyvin kiitollinen, että mä autoin sitä, että sanoi, että ei ole selvinnyt ilman mua, että hyvin kiitollinen on ollut mun avusta. Ja että aina tulee hyvä ystävä mulle.
0: Niin, tää on ilmeisesti vielä lähentänyt teidän ystävyyttä entistä enemmän.
1: On, ja on todella paljon, todella kiitollinen hän oli.
0: Kimmo Voutilainen, sä totesit tuossa palkitsemistilaisuudessa, että tämä Samuelin teko on ihan poikkeuksellinen. Miten sä noin niin kuin ammattilaisena luonnehtisit tuollaista uimista keskeltä järveä ja kaverin pelastamista?
2: Ihan jo tuollaisessa tilanteessa, että jätetään uppoava vene, niin varmasti on jo se stressitekijä aikamoinen, mutta jokainen pystyy ehkä hakemaan vähän samaistumispintaa sille, että jos ottaa märät farkut ja hupparin pyykkikoneesta, että miten paljon ne painaa, jos ne on ihan märkänä. Ja semmoisissa lähtee kaveri uimaan ilman mitään kelluttavaa ja Samuelillakin vaan kellunta liivi, joka hieman auttaa, että ei suinkaan ole pelastusliiviä vastaava, vaan pikkusen kelluttaa, niin on todella painava ollut se kaveri, ketä hän on hinannut reppuselässä käytännössä sillä järvessä.
0: Eli kova paikka olisi ihan ammattilaisellekin ja aikuisellekin?
2: Ihan varmasti raavaalle aikuisellekin kova paikka.
0: Sulla on Samuel tosi hyvä uimataito. Mistä se on peräisin?
1: Joo, se on peräisin siitä iskä, joka toinen viikonloppu vie meitä uimaan. Sieltä se on tullut ja sitten uimahyppyä joskus harrastanut, niin siitä on tullut rohkeutta ja silleen, että ei miettinyt kahta kertaa, vaan suoraan. Mä ajattelin, että pitää pelastaa kaveri.
3: Kello on 13.38 ja nyt hetki Mikko Kuustosen kanssa. Mikko.

0: hoitaa juomapuolen. Sillä lailla helppo kohtaaminen. Tässä tulee kaktusviinaa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: Siinä ne hömpsyt. Sitten siirretään sun vuoro taas täältä studiosta vähän lähemmäs sinua.
1: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
2: Jyväskyläläiseen kuntokeskukseen liittyvä rikostutkinta laajenee. Rikosilmoituksia, jotka koskevat arveluttavia jäsenyyssopimuksia, on tehty jo noin 80. Myös yksi jyväskyläläinen työikäinen mies harkitsee parhaillaan rikosilmoituksen tekoa. Hän allekirjoitti 2 vuoden valmennussopimuksen, joka maksaa hänelle 2 400 €. Myöhemmin hän huomasi, että sopimus ei sisällä kuntosalin käyttöä, ainoastaan 12 kertaa valmennusohjauksen. Mies huomasi sen vasta kotona sopimusta tarkemmin katsottuaan. Hän on taistellut yli 1,5 vuotta päästäkseen eroon sopimuksesta. Hän kertoo, että sai kutsun ilmaiseen kehonkoostumusmittaukseen ja vaimo oli etukäteen vannottanut, ettei hän laittaisi nimeään paperiin. Toisin kävi, mies myyjä oli ollut mukava ja kertoi, että sopimuksen saisi nyt 1,5 hintaan. Tämä tarina on poliisille hyvin tuttu. Minä olen Titta Puurunen ja nyt Sisä-Suomen poliisista rikoskomissaario, tutkinnanjohtaja Toni Peuha kertoo, kuinka kuntokeskusta koskeva rikostutkinta etenee.
3: No se etenee sillä lailla, että tänne Sisä-Suomen poliisilaitokselle on kirjattu nyt noin 80 rikosilmoitusta, joissa nimikkeinä on joko petos tai kiskonta. Ja tässä nyt selvitellään joidenkin juttujen osalta edelleen, että tullaanko esitutkinta toimittamaan vai päätetäänkö tutkinta, että ei olekaan syytä epäillä rikosta. Että kyllähän tässä niin kuin kaiken kaikkiaan on näiden kaikkienkin juttujen osalta tilanne semmoinen, että varmaan aika pitkälle niin kuin sitä arviointia joudutaan käymään, että onko tässä kyseessä niin kuin siviilioikeudellinen riita-asia vai rikosasia, mutta joka tapauksessa syytä epäillä kynnys on ylitetty. Useimmissa jutuissa se tarkoittaa sitä, että tutkintaa jatketaan niin kauan, kunnes voidaan todeta, että rikosta ei ole tapahtunut. Tai sitten jos edelleenkin ollaan sen yksittäisen jutun kannalta sitä mieltä, että rikos siellä edelleen on, niin sitten se saatetaan se asia syyteharkintaan. Ja nämä kaikki jutut tässä meillä on kovinkin erilaisia, että ei niin kuin sellaista yhtä tiettyä tapaustyyppiä ole. Ja sen johdosta jokaisen jutun harkinta tehdään yksilöllisesti ja tilanne on semmoinen, että tutkinta on kesken, kuulustelu ja jatketaan ja kuitenkin loppusuoralla tavallaan ollaan, että tavoite on saada tämä tutkinta valmiiksi yllä tämän vuoden puolella.
4: Ja minkä vuoksi ihmiset ovat näitä rikosilmoituksia sitten tehneet, että mistä he tätä kuntokeskusta syyttävät?
3: Yhteistä lienee kaikille kuitenkin se, että he on kokeneet siinä sopimuksen tekoa hetkellä neuvottelussa tai sen jossakin vaiheessa, että heitä on erehdytetty, harhautettu tai painostettu tähän sopimukseen. Ja tämä on se varmaan, mitä me niin kuin poliisissa erityisesti tutkitaan, että onko siellä tämmöisiä elementtejä ja täyttääkö tämä sopimusneuvottelu tai siihen liittyvät hetket niin kuin jonkun rikoksen tunnusmerkistä.
4: Ja tuleeko näitä rikosilmoituksia edelleen?
3: No nyt harvemmin tulee tietenkin enää, mutta lähes viikoittain edelleenkin tulee, mutta toki siinä saattaa olla niin, että sopimuksen tekohetki on jo huomattavan aikaa sitten tapahtunut, että se tekoaika voi olla todellakin eri kuin mitä nyt se ilmoituksen teki tekohetki. Että voi olla toki niinkin, että nyt kun tämä asia jonkun verran on ollut julkisuudessakin, niin se on herättänyt sitten taas uusia ihmisiä tekemään uusia ilmoituksia.
4: Onko näitä asiaosaisia minkä verran jo kuultu?
3: Tällä hetkellä varmaan sanoisin, että 2/3 on ehkä kuultu ja kuulusteluja jatketaan koko ajan, sanotaanko, että aika isollakin porukalla tuossa ikään kuin projektitutkintana, että vaikka tutkintavastuu pääsääntöisesti on tässä minun toiminnossa tai yksikössä, niin tähän osallistuu kyllä sitten Keski-Suomen tutkintatoiminnosta kyllä niin kuin huomattava määrä muitakin tutkijoita kuin meidän omia tutkijoita.
2: Poliisi ei kerro tässä vaiheessa rikostutkintaa yrityksen tai yrittäjän nimeä. Rikoskomissario, tutkinnanjohtaja Toni Peuha Sisä-Suomen poliisista kertoo, että tämän tyyppiset rikospetokset ovat kasvussa.
3: No tilastoja varsinaisesti en ole kyllä silleen aktiivisesti seurannut, mutta oma näppituntuma on, että erilaiset erityyppiset petokset on lisääntynyt vuosien varrella ja tietenkin ne varmaan lisääntyy tuolla verkossa tapahtuvaksi niin kuin suurimmaksi osaksi, mutta kaikki muukin ihan tämän tyyppinen, jos ajatellaan nyt tätä käsillä olevaa tapausta, niin vastaavan tapaisia on kyllä niin kuin olemassa muitakin. Ja yhteistä näille lienee se, että meidän suomalaisten tavallaan sinisilmäisyyttä tai hyvää uskoisuutta kyllä niin kuin pyritään käyttämään laajasti hyväkseen.
0: Otetaan tähän kohtaan pari liikennetiedotetta. Kaksi erikoiskuljetusta koskevaa liikennetiedotetta. Ensimmäinen koskee Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata. Vaasa-Uurainen välillä liikenne pysäytetään ajoittain, koska liikkeellä on erikoiskuljetus. Kuljetuksen pituus on 70 metriä ja se liikkuu kello 14 ja 16 välillä reitillä. Tie 717 Vaasa-Mustasaari, tie 7161 Tuovilantie Mustasaari, tie 715 Laihiantie Mustasaari, tie 3 Mustasaari-Laihia ja tie 18 Laihia, Seinäjoki, Ylistaro. Toinen erikoiskuljetus Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla välillä Vaasa, Alavieska. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 70 metriä ja se liikkuu 14 ja 16 välillä tiellä 717 Vaasa, Mustasaari, tiellä 7161 Tuovilantie, Mustasaari, tie 715 Laihiantie, Mustasaari ja tie 3 Mustasaari ja Ilmajoki. Marko Haavisto ja Pouta Haukat laulaa Laulavista joutsenista.

0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat siinä. Seurakuntavaalit on tosiaan ensi kuussa ja vaalikoneet avattu tänään. Siellä voi käydä katsomassa, kenen kanssa ajatukset natsaa niin, että olisi sitten marraskuun puoliväliin mennessä selvillä joku, jolle äänensä antaa. Osoite on seurakuntavaalit.fi/vaalikone. Itse en ole edes äänioikeutettu, mutta vaali-ihminen mitä suurimmissa määrin ja heti kävin kurkkaamassa, minkälaisiin asioihin ehdokkaat tuolla koneessa ottaa kantaa. No, varojen ja voimavarojen käyttöön seurakunnissa, toimintaan yleisemmin ja myös aika paljon siihen kirkon rooliin muuttuvassa yhteiskunnassa. Näitä siellä kysellään. Ja näyttäisi olevan kaikilla seurakunnilla samat kysymykset, mutta erot sitten varmaan syntyy noista avoimista vastauksista monivalintatehtävien alla, jos vaikka on joku suurempi kiistakysymys seurakunnassa. Kollega kertoi tuossa äsken, että nuorten ehdokkaiden määrä on lisääntynyt ja sen näkee ehdokasasettelusta. Näiden seurakuntavaalien ehdokastiedoista voidaan myös päätellä, että sopuvaalien määrä näyttää vähentyvän. Siis viime kuussa jo uutisoitiin tästä. Sopuvaalit tarkoittaa sitä tilannetta, että ehdokkaita on asetettu niin vähän, että kaikki tulee valituiksi. Ja tämä tietysti kuulostaa kivalta, siis sanana sopu jotenkin kuulostaa kyllä erityisen hyvältä, etenkin näinä aikoina. Mutta viime kuussa Yle jututtama kirkkohallituksen projektipäällikkö Anmari Salmela kyllä tulkitsi asian vaalien yhteydessä myös niin, että se saattaa olla kriisiytyvänkin seurakunnan merkki. Eli on hyvä, että sopuvaalit vähenee. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 3.–7. marraskuuta ja vaalipäivä sitten 15. päivä marraskuuta.
1: Radio Suomi.
0: Mä muuten uskon tietäväni, mitä vaalivalvojaisissa syödään, tai ainakin haluaisin ehdottaa teemasyötävää seurakuntavaalien vaalivalvojaisiin, tortilloja, koska siis tällä hetkellä suuri trendi tuolla somen puolella, jolta ei melkein ole voinut välttyä, jos yhtään algoritmin ruokasisältöä itsellesi arpoo, niin olet ehkä tietoinen siitä, mikä on Mooses-taittelu. Se on siis kuumin trendi tortillaskenessä, googlettamalla löytyy, mutta kyse on siis siitä, että täytteet jaetaan sillä lailla kuin Mooses konsanaan. Tässä ei nyt vaan halkaista merta, vaan halkaistaan täyteläjät ja näin niitä saa sitten niitä täytteitä sinne enemmän. Niin tässä nyt olisi melko passeli tarjoiltava seurakuntavaalien valvojaisiin.

Siinä hempeili Westlife, kappale soi Mandylle. Kohti kello 14 Yle Uutisia mennään Antti Tuiskun tahdissa. Elämä tuulee, baby.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Tutkinnassa Helsingin poliisia avustaa keskusrikospoliisi ja tarvittaessa suojelupoliisi. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
1: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän oli vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista.
0: Yli 2/3 Eurooppaan saapuvista pakolais- ja siirtolaislapsista on yksin matkustavia, kertoo YK:n tuore raportti. Vuotta aiemmin yksin matkustavien lapsien osuus oli noin 1/2. Viime vuonna Euroopan maihin saapuneista reilusta 30 000 lapsesta yli 20 000 oli kirjattu yksin matkustaviksi tai vanhemmasta erotetuiksi. Yksin matkustavien osuuden kasvamisesta huolimatta pakolais- ja siirtolaislasten kokonaismäärät laskivat viime vuonna 1/4.
2: Siinä kello 14 Yle Uutiset Pasilan uutistudiosta. Markus Heikkilä siellä ja Anna Siren täällä. Radio Suomi lähelläsi lähetystä kuuntelet. Kello 16 saakka mennään yhtä matkaa.
3: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Valonpisaroita pudottelivat siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Nobel-viikko on puolessa ja kemian Nobel on jaettu tuossa puolen päivän jälkeen. Sen saavat tänä vuonna ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Sai. Ja tämä palkinto myönnettiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Eli jotkin molekyylit, niin kuin aminohapot, ne esiintyvät kahtena muunnoksena, jotka on toistensa peilikuvina. Ja elävissä organismeissa on vain toinen näistä peilikuvista, ja tämä on sitten tämmöistä epäsymmetriaa, joka on pitkään kemistejä askarruttanut, ja näiden nyt Nobel-palkittujen Kagani ja Soain tutkimukset on tähän arvoitukseen tarjonneet ratkaisun. Huomenna sitten kirjallisuuspalkinnon saaja ja rauhanpalkinnon vuoro on perjantaina, eli Nobeleja on mennyt jakoon ja tulee vielä menemäänkin. Mutta onhan tässä muitakin palkintoja ollut jaossa. Esimerkiksi vuoden selväsanainen palkinto. Se on myönnetty eilen ja se meni virkakieliverkostolle. Siis tämmöiselle julkishallinnon kieliasiantuntijoille, heidän tämmöiselle yhteen kokoavalle virkakieliverkostolleen. Ja tunnustus annettiin julkishallinnon kielelle ja kielen ammattilaisille tärkeän verkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tässä suomen kielen emeritta-professori Tiina Onikki-Rantajääskö totesi perusteluissaan, että verkosto on esimerkki hyvän yhteistyön merkityksestä silloin, kun resurssit on pienet. Tämmöinen verkoston toiminta on sitä ulkopuolisille näkymätöntä työtä, jonka vaikutukset kuitenkin ulottuvat kaikkiin julkishallinnon palveluja käyttäviin suomalaisiin. Ja verkoston avulla virkakielityön hyviksi koetut periaatteet ja toimintatavat leviää tehokkaasti organisaatiosta toiseen. Näin tätä palkintoa perusteltiin. Ja tässä on siis kyseessä tämmöinen verkosto julkishallinnon kielenhuoltajia ja muita kielen asiantuntijoita. Vertaistukiryhmä, jossa voi luottamuksellisesti jakaa tietoa ja kokemuksia ja hyviä käytänteitä ja kysyä kollegoilta kysymyksiä. Ja kyllä vaan on tarvetta tämmöiselle, jos nyt mietitään, että ei tuo digitaalisten palvelujen kielellinen ymmärrettävyys nyt ainakaan ole toistaiseksi ollut vaarassa olla mitenkään liian selkeää.

niiloja kauniita kahdestaan. Yle Uutisten ihan aamusta saakka luetuimpana on keikkunut juttu, joka perkaa ravintoloiden hygieniaa ympäri maan. Siis yli 16 000 tarkastusta tehtynä ja aika vakaviakin puutteita käynyt ilmi, vaikka on tuolla tietysti kevyempääkin kamaa joukossa. Mutta siis hyvin vakavistakin asioista on narahdettu semmosista, jotka oikeasti kyllä on vaara sitten jo asiakkaidenkin terveydelle. Ravintoloilla menee taloudellisesti huonommin kuin koskaan aikaisemmin tilastohistorian aikana. Viime vuonna meni konkurssiin ennätysmäärä ja on katsottu mahdolliseksi, että tämä esimerkiksi kyllä heijastuu myös elintarviketurvallisuuteen. Voi tulla tarve venyttää raaka-aineiden käyttöaikaa ja talousvaikeudet voi tietysti heijastua myös henkilökunnan jaksamiseen ja motivaatioon. Ylen tietopyynnöllä saama data osoittaa, että usein ne kaikkein pahimmat ongelmat on pienissä yhden tai muutaman toimipaikan yrityksissä ja yrittäjät vaihtuu usein, mutta eihän tässä nyt kyllä kauheasti puolustelemista ole. Sitten kuitenkaan vaikka näitä syitä voi ymmärrettävästi löytyä, niin siinä kohtaa, jos alkaa olla elintarvikenäytteissä ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereita tai jyrsijöiden ulostetta riisiä jauhovarastossa tai muuta tämmöistä esimerkkiä, mitä täällä nyt jutussa annetaan. Tosi monella. Tuolta voi siis hakea vaikka oman lemppariravintolansa tai oman kaupungin ravintolat, niin sieltä näkyy sitten noita hymynaamoja tai vähän vähemmän tyytyväisen näköisiä naamoja. Monella näkyy se, että vaikka olisi tullut alun perin jotain huomautettavaa, niin sitten asia on korjattu ja siellä voi olla hymynaama sitten tuoreemmasta tarkastuksesta. Mutta alun perin, jos on jotain ongelmaa ollut, niin se lukee. Siinä sitten pystyy klikkaamaan auki ton raportin ja näkee vähän, että mistä on ollut kyse, jos jostain on ollut huomautettavaa. Jonkin verran olen jutellut tästä tuttujen ravintola-alan ihmisten kanssa ja monesti kuulemma ne korjattavat asiat voi olla aika pieniäkin. Sitten tietysti harmittaa, kun osuu semmoinen hetki tarkastukseen,

0: josta jää jotain muuta kuin se kaikkein iloisin hymynaama tarkastusraporttiin. Mutta sen sanon kyllä, että voi ne näemmä olla aika isojakin ne ongelmat, koska ei nämä Ylen jutun kuvat kyllä ole mitenkään herkimmille.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
3: I know I can't take one more step towards you.

Siinä yhdysvaltalaisartisti Christina Perry ja hänen taisi olla läpimurtohitti tämä Jar of Hearts, semmoinen, jolla hän lopulta tuli ja listoille jäi. Kello on 14.17 ja rapiat päälle ja se tarkoittaa sitä, että ihan tuossa seuraavan kulman takana odottaa jo meidän seuraava pysäkkimme. Maakuntamatkailu jatkuu, siellä teillä päin ollaan ihan kotvan kuluttua, mutta ehditään kuunnella vielä iltaa ennen paikallisasioita. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen hyvinvointialue esitteli eilen hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä ensi vuodelle. Tässä esityksessä hyvinvointialue toteaa, että se haluaa muuttaa henkilöstönsä työssäkäyntialueeksi koko hyvinvointialueen. Tällä hetkellä työssäkäyntialue voi olla vaikkapa tietty kunta. Käytännössä tämä muutos tarkoittaisi, että hyvinvointialue voisi jatkossa siirtää esimerkiksi sairaalan ovassa työskentelevän sairaanhoitajan Äänekoskelle, jos tarve tätä vaatii. Ammattiliitto Tehy vastustaa tätä muutosta. Minä olen Roosa Tuovinen ja mun kollegani Minna Matintupa soitti Tehyn edunvalvontajohtaja Jarkko Pehkoselle tästä aiheesta.
2: Tehy vastustaa tätä ajatusta. Minkä takia?
3: No, Tehy vastustaa sitä, että tulevaisuutta varten, vähän niin kuin vaan varmuuden vuoksi työnantaja hakee tämmöisiä laajennettuja toimioikeuksia, että voisi määrätä työntekijää ympäri maakuntaa omalla työjohto-oikeudellaan. Työntekopisteet, työntekopaikat on sovittu. Ja niiden tulee olla sovittuja myös jatkossa. Sitten jos on jotain konkreettisia muutoksia, että esimerkiksi joku tietty yksikkö lakkautetaan, palvelupiste lakkautetaan, eikä siellä enää voi tarjota työtä, niin siitä käydään sitten yhteistoimintaneuvottelut ja siitä neuvotellaan. Ja jos on peruste, niin sitten näiden henkilöiden kohdalla voidaan työntekopaikkaa muuttaa. Mutta ei tällaista yleistä tuhansia henkilöitä koskevaa muutosta voida tehdä ihan tuosta vaan.
1: Työssäkäyntialueen muutos koskisi noin 7500 hyvinvointialueen työntekijää. Heistä suurin osa työskentelee hoitoalalla. Jo tällä hetkellä hyvinvointialueen uudet työntekijät sitoutuvat työehtosopimuksissaan laajaan työssäkäyntialueeseen. Hyvinvointialueen mukaan tämän muutoksen yhtenä tarkoituksena olisikin yhtenäistää käytänteitä. Tehyn Jarkko Pehkosen mukaan se ei ole riittävä peruste muutokselle.
3: Tosiasiahan on se, että jokainen työntekijä on omalla kohdallaan sopinut oman sopimuksensa. Ja jos tietty henkilö on sopinut olevansa tietyssä paikassa töissä, niin eikä se sopimus sido ihan siitä riippumatta, mitä muut sopivat.
1: Tehyn mielestä on ongelmallista, että hyvinvointialue haluaa siirtää itselleen vallan päättää työntekijöiden työntekopaikoista. Jarkko Pehkonen jatkaa.
3: Haittaa on työntekijäpuolen näkökulmasta se ennustamattomuus tulevaisuudesta. Eli se, että työnantaja voisi omalla työjohdollisella päätöksellään Keski-Suomen sisällä tehdä tällaisen siirron, että määrää uudeksi pysyväksi työntekopaikaksi jonkun toisen paikan, joka voi olla hyvin kaukana sitten nykyisestä. Ja tähän ei olisi mitään varautumisaikaa, ei neuvotteluaikaa, ei irtisanomisaikaa, joka työsuhteen ehdojen kohdalla pitää olla. Eli tämmöinen muutos tulisi sitten niin kuin puun takaa.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä painottaa, että hyvinvointialue ei tavoittele muutoksella perusteettomia henkilöstösiirtoja, vaan henkilöstö jatkaa työskentelyä pääosin samoissa toimipaikoissa kuin nykyisin. Tehyn Pehkonen puolestaan korostaa, että maininta talousarvioesityksessä ei vielä tarkoita, että muutos toteutuu.
3: Talousarvioehdotuksessa oleva rivi ei muuta työsopimuksen ehdossa yhtään mitään. Ja huomioiden vielä se, että kun jos ensi vuoden talousarviota tehdään, niin eihän taloudessa säästöjä tule kuin jostain konkreettisista muutoksista, joka jo toteutetaan. Että nythän tässä on ymmärtääkseni kyse siitä, että ollaan toteuttamassa tiettyjä konkreettisia muutoksia. Niissä haettaisiin just esimerkiksi matkakustannuksista niitä säästöjä jo nyt. Mutta sitten on tosiaan tämä toinen puoli, eli haetaan kaikille muillekin ehtomuutosta vastaisuutta varten. Eihän se säästä yhtään mitään. Ei se säästä ensi vuonna yhtään mitään. Eli sehän on tavallaan talousarvio ulkopuolinen asia.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen HR-johtajan Eija-Liisa Heikkilän mukaan muutos ei vaadi työntekijöiden olemassa olevien työsopimusten uusimista, vaan hyvinvointialue aikoo toteuttaa muutoksen muuttamalla palvelusuhteiden ehtoja. Tehyn mukaan myös työehtosopimus vaatii, että työntekijälle on määritelty tietty työntekopiste työsopimuksessa. Heikkilän mukaan esimerkiksi työmatkakustannuksia korvattaessa pysyvänä työntekopaikkana pidetään jatkossakin sitä toimipaikkaa, jossa työntekijä työskentelee vakituisesti tai jota muilla vastaavilla perusteilla voidaan pitää hänen pääasiallisena toimipaikkanaan. Tällaista vastaavaa, laajamittaista työssäkäyntialueen muutosta ei ole Tehyn mukaan toteutettu muilla hyvinvointialueilla. Keskusteluja on kuitenkin käyty. Esimerkiksi Pohteen ja Länsi-Uudenmaan alueilla on keskusteltu työssäkäyntialueen laajentamisesta.

Liikennetiedote onnettomuudesta tiellä 101, eli Kehä Ykkösellä Helsingissä. Tarkempi paikka on paikasta Myllypuron liittymä 200 metriä Kontulan liittymän suuntaan, mutta länteenpäin, siis Kontulan liittymän suunnasta Myllypuron liittymän suuntaan. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä, eli tie 101 Kehä Ykkönen välillä Myllypuron liittymä 200 metriä Kontulan liittymään päin lännen suuntaan. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Kolme minuuttia ja pikkusen päälle, niin kilahtaa alueuutisten tunnari tällä kanavalla. Oman alueen oleellisia kohti tallaillaan. Philadelphian katuja pitkin, Streets of Philadelphia. Tässä tulee Bruce Springsteen.

0: nyt Yle Uutisia Keski-Suomeen. Minä olen Riikka Niutanen. Hyvää päivää. Puolustusministeriö on tänään hylännyt yhteensä 6 lupapäätöstä kiinteistökaupoista, joissa ostaja tulee EU- ja etämaiden ulkopuolelta. Yksi kielteisistä päätöksistä koskee kiinteistökauppaa Viitasaarella. Siellä Venäjän kansalainen halusi ostaa 3 rantatonttia Viitasaaren ja Keiteleen rajalta. Puolustusministeriön mukaan kielteisen lupapäätöksen syy on se, että hakija ei toimittanut pyydettyjä tietoja ja lisäselvityksiä ministeriön muistutuksista huolimatta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Jyväskyläläiseen kuntokeskukseen liittyvä rikostutkinta laajenee. Kuntokeskusta ja sen yrittäjää koskevia rikosilmoituksia tulee poliisille lisää viikoittain. Kuntosalin arveluttavista sopimuksista on tehty Sisä-Suomen poliisille jo yli 80 rikosilmoitusta. Poliisi käynnisti kuntosalin toiminnasta rikostutkinnan viime maaliskuussa. Asiakkaiden mukaan heitä on painostettu tai johdettu harhaan sopimusta tehdessä. Poliisi käsittelee jokaisen tapauksen erikseen. Yleisimmät rikosnimikkeet ovat epäilty petos ja kiskonta. Poliisin mukaan tutkinta on tarkoitus saada päätökseen ennen kuluvan vuoden loppua. Keuruulaisen jääkiekkojoukkue Keupan taloudellinen tilanne on äärimmäisen kriittinen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Suurkeuruu-lehti. Keupa pelaa jääkiekon mestiksessä ja jopa kauden läpivieminen on uhattuna. Seura tarvitsee noin 300 000 euroa kauden läpiviemiseksi. Sen taloutta rasittaa etenkin aiemmilta kausilta kertyneet velat. Aiheesta lisää heti uutisten jälkeen.
1: Eihän tämä nyt eiliseen verrattuna ole paljon juuri mitään ollut, mutta kyllä tänäänkin on vielä tullut. Monin paikoin on ollut aurinkoinen päivä, mutta huomisesta sää lähtee sitten viilenemään. On ihan reippaasti tätä päivää viileämpi päivä. Ainoastaan ihan etelässä lämpötila nousee huomenna 10 asteen yläpuolelle ja Lapissa alkaa sitten taas öisin ihan laajalti olla pakkasta. Huomenna tulee myös uusi matalapaine, se tulee lounaaseen ja mukana tulee sadekuuroja. Sinne muualla maassa näyttäisi olevan poutaista ja Lapissa huomenna kylmän yön jälkeen aurinkokin näyttäytyy. Pistetään soimaan Britney Spearsia seuraavaksi. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet, ja tässä tulee Toxic.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Oikein hyvää iltapäivää vaan. Jääkiekkokausi, se on hyvässä vauhdissa, vaikka edelleenkin ulkona tuntuu siltä, että ei tähän aikaan vuodesta vielä pitäisi jääkiekkoa pelata. Aurinko paistaa Jyväskylän kirkkopuistossa kauniisti, ei nyt ihan siniseltä taivaalta, mutta melkein, eikä tänään tuulekaan niin pahasti oikein mikäs tässä on istuessa. Mutta uutisia tuolta jääkiekon mestiksen puolelta on tämän syksyn aikana kuulunut. Talousuutisia, ikävämpiä sellaisia. Muutama viikko sitten rovaniemeläinen Roki uutista tuli, että on haettu konkurssiin. Ja eilen julkisuuteen tuli tietoja, että keuruulainen Keupa on myös taloudellisessa ahdingossa. Keupa Hoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrietta Vuorenmaa. Lehtitiedot eiliseltä kertovat, että tarvitsette 300 000 euroa, että saatte tämän kauden vietyä läpi. Että Keupa pystyy tämän kauden pelaamaan, niin mikä teillä oikein käytännössä tilanne on? Uutiset ainakin kuulostavat, ne kuulostaa pahalta.
2: Kiitos ensinnäkin kutsusta haastatteluun ja saan tulla kertoon tässä meidän tilanteesta. Joo, eli tilanne on akuutti ja tilanne on kriittinen, että ei tällaista kampanjaa laitettaisi pystyyn, jos se ei olisi se todellinen tilanne. Ja toki tästä 300 000 eurosta nyt on ollut paljon puhetta ja kysymyksiä, että onko Keupalla velkaa niin paljon, niin ei ole. Että me ei olla niin isoissa velkamyllerryksissä tai missään sellaisessa, että se 300 000 on nimenomaan sen kauden läpiviemiseksi ja vähän myös edelleen se liigaunelma siellä taustalla pitäen.
1: Onko jonkunlaisia deadlineja, minkä verran euroja pitää olla X päivää mennessä? Keskustelupalstoja luin, siellä tietäjät tiesivät, että 100 000 euroa pitää olla 10 päivässä, niin onko tämmöisiä deadlineja Keupalla, että joku maksurästi on umpeutumassa ja se täytyy hoitaa tai muuten peli on pelattu?
2: No ei ole ehkä ihan noin tiukkoja maksurästejä. Totta kai tässä on vielä varmasti neuvotteluvaraa tiettyyn pisteeseen saakka, että meitä ei ole esimerkiksi kukaan uhannut hakea konkurssiin tai meillä ei ole mitään ulosotossa. Ja tietäjät aina tietää, mutta en kyllä itse allekirjoita tätä 100 000 seuraavaan 10 päivään, että sekään ei ole niin tiukka se deadline, että tämä kampanja on laitettu pystyyn ihan sen takia, että lokakuu on kyllä kriittinen ja lokakuu on akuutti ja meidän pitää saada tässä niitä tulovirtoja lisättyä jo tämän kuukauden aikana. Mutta kyllä mä oon nähnyt niin, että se 300 000 ja tämä 100 000, niin ei sen 10 päivässä tarvitse tulla.
1: No mitä sitten, jos 300 000 tämän kauden aikana Keupa saa kerättyä rahaa? Mites ensi kausi

0: mahdolliseksi. Ensi kaudella pelataan jo ehkä sitten B-liigaa, niin onko ensi kausi, minkälainen varjo sinne oikein lankeaa?
1: No päinvastoin, nyt jos puhutaan varjoista, niin päinvastoin sanoisin, että tämä kampanja nimenomaan tehdään myös sitä liigaunelmaa silmällä pitäen, että nimenomaan tässä ehkä poistetaan sitä varjoa myös siinä mielessä, että nyt jos me se 300 000 euroa saadaan kasaan ja saadaan kaikki velat maksettua, niin mehän päästään aloittamaan kausi varmaan ensimmäistä kertaa vuosiin puhtaalta pöydältä niin sanotusti, että ei ole siellä minkäännäköisiä rasitteita taustalla.
0: No senkin lehtitiedot jo kertovat, että ne on vanhoja rasitteita, on tuossa iso osa mukana, mutta miten pitkältä ajalta noita rasitteita on, mitä nyt joudutte sitten korjaamaan? Maksurasitteita nimenomaan, mitä ei ole hoidettu.
1: No ne ei ole monelta vuodelta, että viime kaudelta on kertynyt aika paljon, että siellä on saatu maksettua sellaisia, mitkä olisi saattanut olla toissa kaudelta, niin niitä on saatu kyllä maksettua tässä tämänkin vuoden aikana, että ollaan esimerkiksi varustetoimittajalle maksettu 10 000 tämän vuoden aikana ja viimeiseltä 12 kuukaudelta katsoin, että oltiin maksettu 23 000 euroa myös jääaikamaksuja, että kyllä ne siellä aika lailla sieltä viime kaudelta taitaa tulla suurin osa.
0: Henrietta Vuorenmaa, miten akuutti riski on, että Keuruulla tämä mestiskausi jää kesken?
1: Jos yhteisö ei tule yhteen, jos meidän kampanja epäonnistuu, niin on todella iso riski, että kautta ei pelata loppuun. Mutta kyllä mä itse teen kaiken voitavani ja olen tämän sanonut pelaajillekin, että pelaajat taistelee siellä kaukalossa ja mä taistelen heidän puolestaan ja seuran puolesta kaukalon ulkopuolella. Että kyllä mä teen viimeiseen asti kaikkeni, että tämä kausi pelataan loppuun ja että me päästään vielä jatkamaan sitten siinä uudistetussa liigassa.
0: Sen verran puhuin muuten palturia heti tuohon alkuun, ettei täällä tuulisi. Kyllä täällä itse asiassa kirkkopuistossa jonkun verran tuulee. Toivon mukaan ei kuulu sinne lähetykseen ihan valtavan paljon. Mutta haastateltavana siis Henrietta Vuorenmaa ja me jatketaan Keupan tilanteesta vielä ihan tuota pikaa lisää.
2: Otetaan tässä kohtaa hetkeksi ääneen Viivi. Laulu on nimeltään Parisuhdehautausmaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen hyvinvointialue esitteli eilen hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä ensi vuodelle. Tässä esityksessä hyvinvointialue toteaa, että se haluaa muuttaa henkilöstönsä työssäkäyntialueeksi koko hyvinvointialueen. Tällä hetkellä työssäkäyntialue voi olla vaikkapa tietty kunta. Käytännössä tämä muutos tarkoittaisi, että hyvinvointialue voisi jatkossa siirtää esimerkiksi sairaalan ovassa työskentelevän sairaanhoitajan Äänekoskelle, jos tarve tätä vaatii. Ammattiliitto Tehy vastustaa tätä muutosta. Minä olen Roosa Tuovinen ja mun kollegani Minna Matintupa soitti Tehyn edunvalvontajohtaja Jarkko Pehkoselle tästä aiheesta.
2: Tehy vastustaa tätä ajatusta. Minkä takia?
3: No, Tehy vastustaa sitä, että tulevaisuutta varten, vähän niin kuin varmuuden vuoksi työnantaja hakee tämmöisiä laajennettuja toimioikeuksia, että voisi määrätä työntekijää ympäri maakuntaa omalla työjohto-oikeudellaan. Työntekopisteet, työntekopaikat on sovittu ja niiden tulee olla sovittuja myös jatkossa. Sitten jos on jotain konkreettisia muutoksia, että esimerkiksi joku tietty yksikkö lakkautetaan, palvelupiste lakkautetaan, eikä siellä enää voi tarjota työtä, niin siitä käydään sitten yhteistoimintaneuvottelut ja siitä neuvotellaan. Ja jos on peruste, niin sitten näiden henkilöiden kohdalla voidaan työntekopaikkaa muuttaa, mutta ei tällaista yleistä tuhansia henkilöitä koskevaa muutosta voida tehdä ihan tuosta vaan.
1: Työssäkäyntialueen muutos koskisi noin 7500 hyvinvointialueen työntekijää. Heistä suurin osa työskentelee hoitoalalla. Jo tällä hetkellä hyvinvointialueen uudet työntekijät sitoutuvat työehtosopimuksissaan laajaan työssäkäyntialueeseen. Hyvinvointialueen mukaan tämän muutoksen yhtenä tarkoituksena olisikin yhtenäistää käytänteitä. Tehyn Jarkko Pehkosen mukaan se ei ole riittävä peruste muutokselle.
3: Tosiasiahan on se, että jokainen työntekijä on omalla kohdallaan sopinut oman sopimuksensa. Ja jos tietty henkilö on sopinut olevansa tietyssä paikassa töissä, niin eikä se sopimus sido ihan siitä riippumatta, mitä muut sopivat.
1: Tehyn mielestä on ongelmallista, että hyvinvointialue haluaa siirtää itselleen vallan päättää työntekijöiden työntekopaikoista. Jarkko Pehkonen jatkaa.
3: Haitta on työntekijäpuolen näkökulmasta se ennustamattomuus tulevaisuudesta. Eli se, että työnantaja voisi omalla työjohdollisella päätöksellään Keski-Suomen sisällä tehdä tällaisen siirron, että määrää uudeksi pysyväksi työntekopaikaksi jonkun toisen paikan, joka voi olla hyvin kaukana nykyisestä. Ja tähän ei olisi mitään varautumisaikaa, ei neuvotteluaikaa, ei irtisanomisaikaa, joka työsuhteen ehdon kohdalla pitää olla. Eli tämmöinen muutos tulisi sitten niin kuin puun takaa.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä painottaa, että hyvinvointialue ei tavoittele muutoksella perusteettomia henkilöstösiirtoja, vaan henkilöstö jatkaa työskentelyä pääosin samoissa toimipaikoissa kuin nykyisin. Tehyn Pehkonen puolestaan korostaa, että maininta talousarvioesityksessä ei vielä tarkoita, että muutos toteutuu.
3: Talousarvioehdotuksessa oleva rivi ei muuta työsopimuksen ehdossa yhtään mitään. Ja huomioon on vielä se, että kun jos ensi vuoden talousarviota tehdään, niin eihän taloudessa säästöjä tule kuin jostain konkreettisista muutoksista, joka jo toteutetaan. Et nythän tässä on ymmärtääkseni kyse siitä, että ollaan toteuttamassa tiettyjä konkreettisia muutoksia. Niissä haettaisiin just esimerkiksi matkakustannuksista niitä säästöjä jo nyt. Mutta sitten on tosiaan tämä toinen puoli, eli haetaan kaikille muillekin ehtomuutos vastaisuutta varten. Eihän se säästä yhtään mitään. Ei se säästä ensi vuonna yhtään mitään. Eli sehän on tavallaan talousarvio ulkopuolinen asia.
1: Keski-Suomen hyvinvointialueen HR-johtajan Eija-Liisa Heikkilän mukaan muutos ei vaadi työntekijöiden olemassa olevien työsopimusten uusimista, vaan hyvinvointialue aikoo toteuttaa muutoksen muuttamalla palvelusuhteiden ehtoja. Tehyn mukaan myös työehtosopimus vaatii, että työntekijälle on määritelty tietty työntekopiste työsopimuksessa. Heikkilän mukaan esimerkiksi työmatkakustannuksia korvattaessa pysyvänä työntekopaikkana pidetään jatkossakin sitä toimipaikkaa, jossa työntekijä työskentelee vakituisesti tai jota muilla vastaavilla perusteilla voidaan pitää hänen pääasiallisena toimipaikkanaan. Tällaista vastaavaa, laajamittaista työssäkäyntialueen muutosta ei ole Tehyn mukaan toteutettu muilla hyvinvointialueilla. Keskusteluja on kuitenkin käyty. Esimerkiksi Pohteen ja Länsi-Uudenmaan alueilla on keskusteltu työssäkäyntialueen laajentamisesta.

Tilanne ohi, tiedotteita tipahdellut kaksin kappalein. Ensimmäinen tielle 2 välillä Forssa, Huittinen, Humppilassa. Tarkempi paikka oli välillä Venäjä, Murto. Aiempi onnettomuus ja nyt tilanne ohi. Tilanne ohi niin ikään tiellä 9 Tampereella. Välillä Ristinarkun liittymä, Alasjärven liittymä. Siellä oli Jyväskylän suuntaan onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi myös Tampereella.

Eppu Normaali siinä pisteli Pimeyden tangon. Mietin, että kuunnellaankohan tätä ihan erityisellä lämmöllä, paitsi nyt tietysti tuolla Eppujen pesimäseuduilla Ylöjärvellä, niin ehkä myös Kaavilla, koska siellähän sijaitsee se Syrjävaaran pimeä taivaskeskus ja seutu juuri taannoin sai tästä ansiokkaasta pimeydestään ihan kansainvälistäkin huomiota, kun arvostettu yhdysvaltalainen tiede- ja matkailujulkaisu National Geographic nosti tuon keskuksen toiseksi sellaisessa rankkauksessa, jossa pistettiin järjestykseen 5 parasta eurooppalaista tähtitaivaskohdetta, niin siinä Kaavin Syrjävaaran pimeä taivaskeskus pärjäsi hienosti. National Geographic tosin kyllä laski tuossa jutussaan, että Kaavi on Lappia. Lehden mukaan nämä Suomen Lapin syrjäiset ja vaikuttavat maisemat soveltuu tähtitaivasretkeen ihan täydellisesti. Oikeastihan Syrjävaara sijaitsee kyllä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajalla. Se on noin 90 kilometriä Kuopiosta ja noin 60 kilometriä Joensuusta, mutta mitäpä noista, kun nimi oli lehdessä oikein, niin eiköhän tämä nyt ihan oikeaan laariin sada kuitenkin. Pimeä taivaskeskushan alkaa olla maailmalla ihan hyvin noissa pimeyspiireissä tunnettu. Elokuussa se sai Suomen ensimmäisen kansainvälisen Dark Sky Park -sertifikaatinkin semmoiselta kansainväliseltä toimijalta, joka työskentelee nimenomaan pimeän yötaivaan säilyttämiseksi ja valosaasteen vähentämiseksi. Ja jos nyt miettii pimeyden suojelua, niin on se toki varmaan Suomen syrjemmillä seuduilla hassu ajatus, että riittäähän sitä suojelemattakin sitä pimeyttä aika monta kuukautta. Mutta toki Euroopassa alkaa olla jo valtava määrä semmoisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan elämässään nähneet kunnon tähtitaivasta. Ehkä se sitten pimeä taivas puistossa alkaa jossain kohtaa näkyä turistiruuhkina tämä, että tunnustusta vaan tulee toisensa perään. Saas katsoa. Meille olisi tässä lähetyksessä seuraavaksi tulossa kello 15 Yle Uutisia. Pasilasta kajahtaa jahka ensin Telex saa oman osuutensa hoidettua. Tässä lauletaan Siivistä.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle kuntien määrän vähentämistä. Valtiovarainministeriön julkaisema virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Ministeriön mukaan kuntien määrää on vähennettävä esimerkiksi tehtävien muutoksilla tai yhdistymistuilla. Virkamiehet arvioivat, että näillä toimilla säästöä voisi syntyä yli 200 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
1: Kuntien kantokykyä tulisi parantaa. Tulisi huolehtia, että meillä on kuntia, joissa on riittävä veropohja, esimerkiksi riittävä väestökehitys siten, että syntyy lapsia riittävä määrä ja ylipäänsä kyky turvata palvelut. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että parhaiten se tehdään sillä, että kuntia sitten sen jälkeen on vähemmän kuin mitä niitä nyt on.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa Suomeen. Puolustusministeriön mukaan kielteiset päätökset koskivat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla sijaitsevia kiinteistöjä. Kohteita oli haettu yritystoimintaa varten tai virkistyskäyttöön. Pysäköinninvalvontayhtiö Parkkipaten työntekijät haluavat työehtosopimuksen. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kyselyn mukaan valtaosalla Parkkipaten työntekijöistä peruspalkka ei ole noussut työsuhteen aikana. JHL:n mukaan Parkkipaten peruspalkka on matala ja palkka koostuu suurilta osin pysäköintimaksujen kirjoittamisesta saatavista lisistä.
2: Markus Heikkilä siellä uutisissa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 67 välillä Kaskinen-Seinäjoki. Ilmajoki ja Ilmajoella tarkempi paikka välillä Asevelikylä-Ilmajoki. Siellä onnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 67 Ilmajoki välillä Asevelikylä-Ilmajoki. Kello on 15.02 ja keskiviikko. Seurannasi vielä vajaan tunnin verran täällä päässä Anna Sirén. Tervehdys, mukavaa iltapäivää.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Pontevalla poljennolla jatketaan. Suunta on Elastisen kanssa eteen ja ylös.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syy.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Yksi semmoinen suuri kysymys, joka varmasti kansan mieltä vaivaa, on, että ihanko oikeasti Arnold Schwarzenegger käski robotteja hyppäämään uuniin Imatralla? Tätä on varmaan moni pohtinut, mutta jos tämä alustus vaatii pikkusen avaamista ja saattaa kyllä vaatiakin, niin kyse on siitä, että Suomi on mainittu. Ja tällä kertaa Suomi on mainittu niinkin erikoisissa yhteyksissä kuin yhdysvaltalaisen robotiikkayrityksen nimeltä Figure AI. Heidän videollaan. Se on julkaistu ja herättänyt huomiota ihan ympäri maailmaa, koska liikkeellä on tosiaan tämmöistä kuvamateriaalia, jonka alussa paistattelee Ovakon terästehdas Imatralta. Ja sitten kuviin tulee humanoidirobotteja ja nämä robotit aivan itse hyppäävät polttavaan valokaariuuniin ja sitten ne sulatetaan. Ja jotta olisi oikein vetävää, niin tosiaan samalla videolla esiintyy itse Arnold Schwarzenegger. Hän katsoo tuossa päällä, kun robotit saapastelee kohti uunia. Tämä Figure AI:n julkaisema video löytyy myös linkistä Ylen jutusta, joka käsittelee tätä erikoista saagaa. Siellä ne tosiaan robotit askeltaa kohti uunia ja tuimana päältä katsoo itse Arnold. Nämä on herättäneet epäilyksiä videoiden aitoudesta ja toki kysymyksiä myös Ovakon roolista. Mutta Figure AI kertoo verkkosivuillaan, että nämä robotit oli aitoja. Ne on koulutettu hyppäämään itsenäisesti, ne on lähetetty Yhdysvalloista Imatralle ja siellä ne on sitten laitettu hyppäämään valokaariuuniin. Ja ne on koulutettu tämmöisellä tekoälymallilla, joka hyödyntää stunt-esiintyjien liikkeitä referenssinä. Sen takia ne käveleekin tuolla tavalla aika action stunt-näyttelijä uskottavasti tässä. Ovakon viestintäpäällikkö Satu Tähkä on tämän asian vahvistanut Ylelle. Hän oli itse paikalla ja on nähnyt, kun nämä robotit hyppäsivät sinne sulaan teräkseen. Mutta tietysti hyvä kysymys on, että minkä takia ne ylipäätään piti sulattaa ja miksi juuri Suomessa. No Figure AI kertoo verkkosivuillaan, että uusi robottikalusto kun syntyi, niin sitten yrityksen piti päästä eroon vanhoista roboteista, F02-roboteista. Ja jos niitä olisi lähdetty jokaista purkamaan erikseen, niin olisi mennyt kuulemma liikaa aikaa ja viivästyttänyt sitten näiden uusien F04-sten julkaisua, joten ehkä siitä nyt sitten looginen seuraus on se, että kannattaa lähettää ne Suomeen ja pistää hyppäämään uuniin. Yritys kertoo, että oli kysynyt robottia hävitykseen neuvoa sosiaalisesta mediasta ja sieltähän ne parhaat vastaukset tulee. Tällä kertaa tuli aika yllättävältä taholta. Nimittäin näyttelijä Arnold Schwarzenegger ehdotti, että kyllä ne varmaan kannattaisi sulattaa. Ja sitten Arnie pyydettiin mukaan tähän prosessiin ja sitä kautta nyt sitten syntyi videot roboteista, jotka hyppää sulaan teräkseen. Tämä on hyvin näyttävä tuommoinen elokuvamainen video. Toki piti etsiä siis tehdas, joka antaisi robottien hypätä laitteisiinsa ja ainoa, joka tähän suostui, oli Ovako Imatralla. Siinä taas sitten auttoi myytinmurtajista tuttu Jamie Hyneman, joka on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina ja työelämäprofessorina. Ja hän oli käynyt kylässä tuolla Imatralla Ovakon tehtaalla aikaisemmin ja näin sitten viesti kulki. Ja robotit päätyivät hyppäämään Imatralla valokaariuuniin, jossa sulatetaan romua. Ja mitä nyt sitten tapahtuu tälle sulaneelle metallille? Se on kuulemma lähtenyt takaisin sinne Yhdysvaltoihin ja siitä tulee koristeesineitä. Mutta joo, käykää kurkkaamassa video. On näyttävä ja erikoinen veto.

Yeah. Tässä on koko lähetyksen ajan studion nurkassa ollut tuolla lailla sivusilmällä vilkuiltavana myös Pentulive. Eilen alkanut Pentulive, mutta toistaiseksi ei ole ollut kuin Pentulaatikko kuvissa ja se on vähän turhan stabiili live, se yksi ainoa pehmolelu keskellä vilttejä. Mutta tällä viikolla pitäisi alkaa tapahtua. Hilkka odottaa 6 pentua, se on kerrottu tänään, että eläinlääkäri näki. Kuulemma 6 tasaisen kokoista hienoa kalloa noissa kuvissa. Toivottavasti nähdään ne kallot, kaikki ne karvoineen pian sitten livenäkin. Tässä tanssitaan susien kaa. Vilma.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Jyväskyläläiseen kuntokeskukseen liittyvä rikostutkinta laajenee. Rikosilmoituksia, jotka koskevat arveluttavia jäsenyyssopimuksia, on tehty jo noin 80. Myös yksi jyväskyläläinen työikäinen mies harkitsee parhaillaan rikosilmoituksen tekoa. Hän allekirjoitti 2 vuoden valmennussopimuksen, joka maksaa hänelle 2400 euroa. Myöhemmin hän huomasi, että sopimus ei sisällä kuntosalin käyttöä, ainoastaan 12 kertaa valmennusohjauksen. Mies huomasi sen vasta kotona sopimusta tarkemmin katsottuaan. Hän on taistellut yli 1,5 vuotta päästäkseen eroon sopimuksesta. Hän kertoo, että sai kutsun ilmaiseen kehonkoostumusmittaukseen ja vaimo oli etukäteen vannottanut, ettei hän laittaisi nimeään paperiin. Toisin kävi. Mies myyjä oli ollut mukava ja kertoi, että sopimuksen saisi nyt 1,5 hintaan. Tämä tarina on poliisille hyvin tuttu. Minä olen Titta Puurunen ja nyt Sisä-Suomen poliisista rikoskomissaario, tutkinnanjohtaja Toni Peuha kertoo, kuinka kuntokeskusta koskeva rikostutkinta etenee.
2: No se etenee sillä lailla, että tänne Sisä-Suomen poliisilaitokselle on kirjattu nyt noin 80 rikosilmoitusta, joissa nimikkeinä on joko petos tai kiskonta. Ja tässä nyt selvitellään joidenkin juttujen osalta edelleen, että tullaanko esitutkinta toimittamaan vai päätetäänkö tutkinta, että ei olekaan syytä epäillä rikosta. Että kyllähän tässä niin kuin kaiken kaikkiaan on näiden kaikkienkin juttujen osalta tilanne semmoinen, että varmaan aika pitkälle niin kuin sitä arviointia joudutaan käymään, että onko tässä kyseessä niin kuin siviilioikeudellinen riita-asia vai rikosasia, mutta joka tapauksessa syytä epäillä kynnys on ylitetty. Useimmissa jutuissa se tarkoittaa sitä, että tutkintaa jatketaan niin kauan, kunnes voidaan todeta, että rikosta ei ole tapahtunut. Tai sitten jos edelleenkin ollaan sen yksittäisen jutun kannalta sitä mieltä, että rikos siellä edelleen on, niin sitten se saatetaan se asia syyteharkintaan. Ja nämä kaikki jutut tässä meillä on kovinkin erilaisia, että ei niin kuin semmoista yhtä tiettyä tapaustyyppiä ole. Ja sen johdosta jokaisen jutun harkinta tehdään yksilöllisesti ja tilanne on semmoinen, että tutkinta on kesken, kuulustelu ja jatketaan ja kuitenkin loppusuoralla tavallaan ollaan, että tavoite on saada tämä tutkinta valmiiksi vielä tämän vuoden puolella.
3: Ja minkä vuoksi ihmiset ovat näitä rikosilmoituksia sitten tehneet, että mistä he tätä kuntokeskusta syyttävät?
2: Yhteistä lienee kaikille kuitenkin se, että he on kokeneet siinä sopimuksen tekoa hetkellä neuvottelussa tai sen jossakin vaiheessa, että heitä on erehdytetty, harhautettu tai painostettu tähän sopimukseen. Ja tämä on se varmaan, mitä me niin kuin poliisissa erityisesti tutkitaan, että onko siellä tämmöisiä elementtejä ja täyttääkö tämä sopimusneuvottelu tai siihen liittyvät hetket niin kuin jonkun rikoksen tunnusmerkistä.
3: Ja tuleeko näitä rikosilmoituksia edelleen?
2: No nyt harvemmin tulee tietenkin enää, mutta lähes viikoittain edelleenkin tulee, mutta toki siinä saattaa olla niin, että sopimuksen tekohetki on jo huomattavan aikaa sitten tapahtunut, että se tekoaika voi olla todellakin eri kuin mitä nyt se ilmoituksen teki tekohetki. Että voi olla toki niinkin, että nyt kun tämä asia jonkun verran ollut julkisuudessakin, niin se on herättänyt sitten taas uusia ihmisiä tekemään uusia ilmoituksia.
3: Onko näitä asiaosaisia minkä verran jo kuultu?
2: Tällä hetkellä varmaan sanoisin, että 2/3 on ehkä kuultu ja kuulusteluja jatketaan koko ajan, sanotaanko, että aika isollakin porukalla tuossa ikään kuin projektitutkintana, että vaikka tutkintavastuu pääsääntöisesti on tässä minun toiminnossa tai yksikössä, niin tähän osallistuu kyllä sitten Keski-Suomen tutkintatoiminnosta kyllä niin kuin huomattava määrä muitakin tutkijoita kuin meidän omia tutkijoita.
1: Poliisi ei kerro tässä vaiheessa rikostutkintaa yrityksen tai yrittäjän nimeä. Rikoskomissario, tutkinnanjohtaja Toni Peuha Sisä-Suomen poliisista kertoo, että tämän tyyppiset rikospetokset ovat kasvussa.
2: No tilastoja varsinaisesti en ole kyllä silleen aktiivisesti seurannut, mutta oma näppituntuma on, että erilaiset erityyppiset petokset on lisääntynyt vuosien varrella ja tietenkin ne varmaan lisääntyy tuolla verkossa tapahtuvaksi niin kuin suurimmaksi osaksi, mutta kaikki muukin ihan tämän tyyppinen, jos ajatellaan nyt tätä käsillä olevaa tapausta, niin vastaavan tapaisia on kyllä niin kuin olemassa muitakin. Ja yhteistä näille lienee se, että meidän suomalaisten tavallaan sinisilmäisyyttä tai hyvää uskoisuutta kyllä niin kuin pyritään käyttämään laajasti hyväkseen.

0: Nyt Yle Uutisia Keski-Suomeen. Minä olen Riikka Niutanen. Hyvää päivää. Puolustusministeriö on tänään hylännyt yhteensä 6 lupapäätöstä kiinteistökaupoista, joissa ostaja tulee EU- ja etämaiden ulkopuolelta. Yksi kielteisistä päätöksistä koskee kiinteistökauppaa Viitasaarella. Siellä Venäjän kansalainen halusi ostaa 3 rantatonttia Viitasaaren ja Keiteleen rajalta. Kielteisen lupapäätöksen syy on se, että hakija ei toimittanut pyydettyjä tietoja ja lisäselvityksiä ministeriön muistutuksista huolimatta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Ammattitaitoisten työntekijöiden saaminen ruokapaikkoihin on vaikeutunut. Lisäksi säästöpaineet ja hintojen nousu heijastuvat ravintola-alan toimintaan. Nämä ongelmat ovat nousseet esiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyden mukaan ravintoloiden, pikaruokapaikkojen ja grillien valvonnassa. Osaavasta työvoimasta tinkiminen voi vaikuttaa muun muassa elintarvikehygieniaan. Jyvässeudulla viranomainen ei kuitenkaan ole viime vuosina joutunut turvautumaan uhkasakkoihin tai toiminnan keskeyttämisiin. Yle Uutisten verkkosivuilla voit tarkastella ruokapaikkojen tarkastusten tuloksia lähes kaikista Keski-Suomen kunnista. Uuden nuorisokodin rakentaminen Muuramen Kinkomaalle etenee. Keski-Suomen aluehallitus hyväksyi nuorisokodin hankesuunnitelman eilen. Nuorisokoti toisi hyvinvointialueen omaan lastensuojelun laitoshoitoon 8 paikkaa lisää. Omana palveluna tuotettu laitoshoito on noin 20% edullisempaa verrattuna ulkoa ostettuun laitoshoitoon. Tavoitteena olisi ottaa uusi nuorisokoti Kinkomaalla käyttöön vuonna 2028.
1: Siinä alue uutisia, kello on 15.32. Tämä päivähän on ollut enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinenkin, jotain yksittäisiä sadekuuroja Keski-Suomessa ja Pohjois-Lapissa ollut. Lämpötilat on tänään olleet 10 asteen molemmin puolin, mutta huomenna enää etelässä päästään 2 numeroihin mittarin lukemiin. Eli ihan koko maassa tulee viilenemään ja Lapissa esiintyy kyllä tulevana yönä laajalti pakkastakin. Eerika Viikmanin kanssa jatketaan keskiviikkoiltapäivää tästä. Tämä on Pyhä Eerika.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen pelastuslaitoksella on tiistaina juhlava tilanne. Täällä on kakkukahveja juotu Samuel Nazarenon kunniaksi. Samuel, sä oot 14-vuotias Kuokkalan yhtenäiskoulun yläkoululainen ja sä oot aikamoisen teon tehnyt tässä elokuun lopussa. Jutellaan vähän tästä, että miksi tässä on kakkukahveja juotu. Minun nimi on Terhi Pirilä-Porvali ja tosiaan Samuel, teillä oli leirikoulu Könkkylässä elokuun lopussa ja siellä tapahtui vaaratilanne, missä sä toimit tosi neuvokkaasti. Kerro vähän, mitä leirikoulussa tapahtui?
2: Joo, astuttiin sinne leirikoulualueelle ja sitten mietittiin, että pitäisikö lähteä kalaan. Sitä me keksittiin, että lähdetään kalaan. Ensin ei löytynyt välineitä, mutta sitten löytyi välineet. Mutta sitten tajuttiin, että kaverille ei löydy liiviä, ei ollut liiviä missään. Ja sitten opettajat ja luokanvalvojat sanoivat, että ei saa mennä ilman liiviä. Mutta silti me mentiin sinne, että kahdella oli liivit ja kaverilla ei ollut liiviä. Sitten me lähdettiin sinne keskelle ja sitten siinä puolessa välissä tajuttiin, että me istutaan aika reunassa. Ja se oli käynyt hörpätä ja siinä aika paljon vettä. Ja veden paineelle nostanut sen tulpa irti sieltä ja sitten me tajuttiin siinä fiksuna kaverina. Ei oltu kauhean fiksuja, että pitäisi tukkia se, se kohta siinä reikä. Ja sitten sen vettä tuli niin paljon, että ei saanut enää lapioitua pois sitä millään. Niin sitten me vaan vajoittiin sinne ja kierrähti ympäri se ja sitten kaveri huutaa, että mä hukun siellä ja mulla oli liivit päällä, en saanut pois, mä koitin irrottaa sitä nauhaa, mutta melkein kuristuin siihen ja sanoin, että ota liivistä kiinni ja sitten mä kiskosin siinä rantaa rohkeasti, niin joo.
1: Näin just, eli tosi nopea tilanne, vene rupeaa uppoamaan ja te olette siellä keskellä järveä ja yhtäkkiä tosiaan sitten huomaatte, että matka on pitkä ja kaveri alkaa sinne väsyä. Paksut vaatteet päällä. Elokuun lopulla vesikään ei ollut ihan kauhean lämmintä siinä kohtaa, niin tosi neuvokkaasti toimittu. Tuliko se sulle jotenkin selkärangasta se, että mitä tässä täytyy nyt tehdä?
2: Joo, mulla on aina opetettu, että kaveri ei jätetä, vaikka tilanne olisi mikään, niin mä otin heti rohkeasti siinä kaverit ottaa kiinni.
1: Ja te pääsitte sitten onnellisesti rantaan ja onneksi kaikki päättyi sitten hyvin. Teidän leirikoulusta sitten aikuiset oli siinä kohtaa kerinnyt jo soittaa pelastuslaitoksen paikalle ja sillä keikalla oli muun muassa palomestari Kimmo Voutilainen mukana. Miltä toi ilta ja tuo tilanne sun muistikuvissa näyttäytyy?
3: Joo, se oli siinä vähän 6:30 jälkeen illalla, kun saatiin hälytys ihmisen pelastaminen vedestä koodilla tietona, että vene kaatunut ja 3 ihmistä vedessä ja ei oikein vielä tarkempaa tietoa muuta kuin, että Könkkylästä lähteneet ja on pitkällä rannasta. Ja meidän saapuessa paikalle siellä oli juuri ensihoito ennen meitä kohteessa ja ilmoittivat sitten, että on nuoret miehet päässyt uimaan lähimpään rantaan, eli ei sinne Könkkylään vaan junaradan puolelle sitä Köhniönjärveä ja siellä on sitten aikuina heitä saattamassa junaradan reunaa pitkin takaisin Könkkylään. Meille ei sitä pelastustehtävää siitä tullut, että se oli Samuel hoitanut sen pelastamisen meidän puolesta onneksi, koska tuossa, kuten palkitsemistilaisuudessa palopäällikkö totesi, että me kun lähdetään, niin onnettomuus on jo tapahtunut ja on jo sikäli myöhäistä, että kun ihmiset pystyy ja osaa toimia heti siinä onnettomuuden alkuvaiheessa, niin me päästään vähälle ja totta kai ne meidän autettavat ennen kaikkea pääsee vähälle ja selviää tilanteesta, kuten tässäkin tapauksessa.
1: Näin just. Samuel, sä oot vasta 14-vuotias, sä oot kasilla Kuokkalan yhtenäiskoulussa, yläkoulussa.

0: Oletko sä niin kuin miettinyt sitä tilannetta jälkeenpäin tai puhunut, Eero oli tuo kaveri, jonka sä pelastit, niin mitä te olette puhunut tästä jäljistäpäin?
1: Joo, Eero oli hyvin kiitollinen, että mä autoin sitä, että sanoi, että ei ole selvinnyt ilman mua, että hyvin kiitollinen on ollut mun avusta ja että aina tulee hyvä ystävä mulle.
0: Niin, tää on ilmeisesti vielä lähentänyt teidän ystävyyttä entistä enemmän.
1: On, ja on todella paljon, todella kiitollinen hän oli.
0: Kimmo Voutilainen, sä totesit tuossa palkitsemistilaisuudessa, että tämä Samuelin teko on ihan poikkeuksellinen. Miten sanoin niin kuin ammattilaisena luonnehtisit tuollaista uimista keskeltä järveä ja kaverin pelastamista?
2: Ihan jo tuollaisessa tilanteessa, että jätetään uppoava vene, niin varmasti on jo se stressitekijä aikamoinen, mutta jokainen pystyy ehkä hakemaan vähän samaistumispintaa silleen, että jos ottaa märät farkut ja hupparin pyykkikoneesta, että miten paljon ne painaa, jos ne on ihan märkänä. Ja semmoisissa lähtee kaveri uimaan ilman mitään kelluttavaa ja Samuelillakin vaan kellunta liivi, joka hieman auttaa, että ei suinkaan ole pelastusliiviä vastaava, vaan pikkusen kelluttaa, niin on todella painava ollut se kaveri, ketä hän on hinannut reppuselässä käytännössä sillä järvessä.
0: Eli kova paikka olisi ihan ammattilaisellekin ja aikuisellekin?
2: Ihan varmasti raavaalle aikuisellekin kova paikka.
0: Sulla on Samuel tosi hyvä uimataito. Mistä se on peräisin?
1: Joo, se on peräisin siitä iskä, joka toinen viikonloppu vie meitä uimaan. Sieltä se on tullut ja sitten uimahyppyä joskus harrastanut, niin siitä on tullut rohkeutta ja silleen, että ei miettinyt kahta kertaa, vaan suoraan. Mä ajattelin, että pitää pelastaa kaveri.
3: Liikkeellä on erikoiskuljetuksia. Otetaan pari liikennetiedotetta. Etelä-Pohjanmaalla välillä Vaasa-Uurainen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siellä on liikkeellä erikoiskuljetus, jonka pituus on 70 metriä. Ja se liikkuu kello 17.30 mennessä tiellä 16 Ylistaro-Kyyjärvi. Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Näitä alueita koskee myös toinen liikennetiedote. Vaasa-Alavieska välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 70 metriä ja se liikkuu kello 18 mennessä reitillä tie 67 Ilmajoki-Seinäjoki, tie 19 Seinäjoki-Mustasaari ja tie 8 Mustasaari-Pietarsaari. YouTube. Levylistalla seuraavaksi tässä soi The Sweetest Thing.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Ja me jatkamme tässä vaiheessa Henrietta Vuorenmaan kanssa. Jyväskylän kirkkopuistosta puhutaan keuruulaisen jääkiekkojoukkue Keupana taloudellisesta tilanteesta, joka on tiukka, jopa kauden loppuun vieminen. Uhkaa, ellei rahaa löydy kassaan jostain lisää. Henrietta Vuorenmaa, mistä sitä rahaa oikein odotatte saavanne?
2: No me ollaan tehty tässä nyt kampanjan aikana erilaisia kampanjatuotteita, että meillä on siellä erilainen tai tämmöinen valikoima erilaisia tuotteita. Esimerkiksi ollaan tehty tällainen kannattajien laitamainos, kun yleensä laitamainoksen ostaa yritykset, jotta saa mainontaa, niin me ollaan tehty nyt tämmöinen kannattajien laitamainos, mihin sinäkin esimerkiksi voisit ostaa nimesi. Ja on suunniteltu myös tällaista kampanjaa esimerkiksi isojen metsäalan yritysten kanssa, ja on villasukan kutomiskampanjaa ja kilpailua, että monesta eri lähteestä, ja totta kai sitten se tekeminen ei lopu tähän kampanjaan, että on ajatuksena totta kai lisätä niitä tulovirtoja kokonaisuudessaan myös sinne liiketoiminnan puolelle, koska sitä tämä suomalainen jääkiekko kaipaa, että pelkällä jääkiekolla ei yleensä menestytä taloudellisesti.
1: Mutta 300 000, se on paljon rahaa. Siinä on kova kerääminen.
2: No voi sen niinkin ajatella, mutta on 3 kuukautta tässä puheenjohtajan roolissa on riittänyt näyttämään sen, että 300 000 jääkiekossa ei ole mikään erityisen iso raha, että ne kulut on niin suuret, ja sitä rahaa on kuitenkin aikaisemmillakin kausilla saatu tuotettua, ja tälläkin kaudella, että meillä on esimerkiksi kumppanuusmyynti todella hyvällä tasolla ollut, ja muutenkin kaikki on siinä mielessä mennyt hyvin, että joo, ehkä yksittäiselle henkilölle tai yksityishenkilölle se 300 000 saattaa kuulostaa isolta määrältä, mutta niin kuin mä oon sanonut jossain muussakin kontekstissa, niin eihän se vaati sitten meiltä kuin 6 000 henkilöä, jotka tulee yhteen ja tukee sitä toimintaa 50 eurolla, niin sitten kun se lähtee laittamaan tälleen pienempiin summiin, niin ei se sitten lopulta niin paljon ole.
1: No olet varsin tuore, niin kuin sanoitkin, muutaman kuukauden olet ollut seuran puheenjohtaja. Tiesitkö muuten pestiin hypätessäsi taloudellisen tilanteen? Tiesitkö, mitä tuleman pitää jo muutaman kuukauden päästä?
2: En tiennyt. En siinä kohtaa tiennyt, että hyppäsin kyllä aika syvään päätyyn tässä tätä mukaan lähtiessä, mutta sitten taas toisaalta mä oon semmoinen ihminen, joka tykkää haasteista, ja ehkä oma supervoima on myös siinä, että nyt kun kaikki puhuu tästä kampanjasta ja tästä tilanteesta tosi negatiiviseen sävyyn ja puhutaan suurista ongelmista, suurista huolista, niin mä näen tässä myös todella ison mahdollisuuden sen yhteisön lähemmäs tuomiseen ja siihen, että yhteisö osoittaa myös sen oman voimansa, ja me saadaan tätä keskustelua myös jääkiekon tilasta Suomessa ja muistetaan, että mikä se jääkiekkoseuran merkityksellisyys on yhteisölle ja yhteiskunnalle, ettei tässä puhuta normaalista osakeyhtiön liiketoiminnasta, vaan asioista, jotka vaikuttaa junioreista tuonne maailmankartalle saakka. Jos lähdetään miettimään vaikka NHL-pelejä tai sitä, että joku meidän pelaaja saattaisi edustaa sitten Suomea maajoukkuessa.
1: Henrietta Vuorenmaa, silloin kun sinut valittiin seuran puheenjohtajaksi, niin linja sitten saman tien rapsakasti, että haluatte pelata Liiga B:tä, Keupa haluaa olla siellä mukana. Siinä vaiheessa tietoa oli vielä vähemmän, vähän sitä on edelleenkin, mutta liigalisenssiehdot on tullut, jossa halleissa pitää olla 2500 asiakaspaikkaa. Sitähän Keuruulla ei ole, mutta miten näet keuruulaisen jääkiekkoilun tulevaisuuden esimerkiksi sillä toiseksi korkeimmalla sarjatasolla?
2: Kyllä mä koen, että meidän soturijoukkue sinne kuuluu, ja seura on taistellut tosi hienosti vuosia. On saatu sieltä se mestismestaruus 2018, ja kyllä mä koen, että se taisteluhenki, mikä siellä yhteisössä on, mikä siellä seurassa on, niin se on jääkiekkoa omimmillaan ja parhaimmillaan, ja kyllähän se kuuluu sinne uudistuneeseen liigaan.
1: Kausihan on meneillään, 8 peliä Keupa pelannut, 2 voittoa, tappioita vähän enemmän, sijaa 7. Mutta miten näet tämän kauden jatkuvan tästä eteenpäin?
2: Mä uskon, että tämä kampanja omalta osaltaan myös tuo joukkuetta ja seuraa yhteen. Ja toivon, että myös tästä tulee vähän sellaista tietynlaista boostia, että me muistetaan, että se on tärkeää, että miten me suoriudutaan myös siellä jäällä sen osalta, että kuinka hyvin me saadaan esimerkiksi porukkaa halliin, ja mun mielestä pelaajat ainakin tässä kohtaa on mun suuntaan osoittanut tosi hienoa asennetta tämän tilanteen osalta, ja koen, että tullaan pärjäämään tässä ja menemään hyvin eteenpäin.
1: Kiitoksia Henrietta Vuorenmaa. Täällä Kalle Pallonen.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että joo, mistä ne madot tulee?
3: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
4: Miksi pöly on harmaata?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Tätä hauskuutta on luvassa ihan hetken kuluttua, kun kysellään taas kysymysten ja vastausten perään. Yksi kysymys, johon saadaan ehkä vastaus vasta huomisaamuna, on se, että herätäänkö Suomessa huomenna tämän talven ensimmäiseen lumiseen aamuun? Ei muualla, mutta Käsivarren Lapin rajaseudulla voisi mahdollisesti olla ensilumi maassa huomenna aamulla. Näin on Ilmatieteen laitos kertonut. Ja perjantaina lunta voi sitten iltapäivällä tai illalla tulla myös Koillismaan seudulla, mutta siellä ei sitten kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska sen lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua, ja ensilumeksihan katsotaan vasta sitten, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Tämä kaikki saattaa myös jäädä ihan tähän saas nähdä vaiheeseen spekuloinniksi, koska on myös ihan mahdollista, että kaikki nämä sateet jää tuonne Norjan puolelle. Ja Etelä-Suomea tämä ei koske, ei ole lunta näköpiirissä. Loppuviikolle tulee kyllä sateita eteläänkin, mutta ne tulee vetenä ja sää pysyy sitten lumia ajatellen turhan lauhana, vaikka onkin kerrottu, että huomisesta jo viilen.

0: Radio Suomi.
1: Valtiovarainministeriön virkamiehethän on tänään julkaisseet perinteisen puheenvuoronsa ensi vaalikaudeksi. Tämä puheenvuoro on siis se ministeriön pääviesti tulevalle hallitukselle. Kuka sitten vallassa onkin ensi keväästä eteenpäin, niin heille tässä puhutaan. Ja toimet, joita valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat, ovat olleet muun muassa kuntien määrän vähentäminen ja kotihoidon tuen poisto. Varmaan nämä kaikki pistää vähän nielaisemaan, mutta kyllä varmaan se, mistä tänään on ihan valtavasti puhuttu, on tämä eläkeiän nosto 70. Kyllä siitä pakko myöntää, että jo itsenkin ikäisissä porukoissa vähän puhuttiin, että noinko sitä olisi 70-vuotiaana töissä ja noinko joku vielä palkkaisi siinä kohtaa. Että kaunis ajatus, mutta jaksaisiko ja olisiko niitä töitä? No kohta uutisissa kuullaan nuorten ajatuksia siitä, että miltä se tuntuu se erittäin kaukana häämöttävä eläkeikä. Radio Suomi lähelläsi oli tältä päivää tässä. Kuumaa summaa tän niin, että tässä on kaikki.

0: Yle Uutiset kello 16. Valtiovarainministeriö ehdottaa 70 vuoden eläkeikää. Sitran mukaan Suomi ei ole varautunut riittävästi ilmaston lämpenemiseen. Ensi lumi saattaa tehdä tuloaan Lappiin. Studiossa on Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriön virkamiehet vaativat jopa 11 miljardin euron toimia ensi vaalikauden loppuun mennessä velkaantumisen pysäyttämiseksi. Tänään pidetyssä virkapuheenvuorossa valtion taloutta tulisi ministeriön mukaan sopeuttaa muun muassa eläkeikää nostamalla. Puheenvuoron tarkoituksena on listata ratkaisuehdotuksia tulevaa hallituskautta varten. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Valtiovarainministeriön virkamiehet esittelivät tänään liudan keinoja, joiden avulla on tarkoituksena pysäyttää Suomen velkaantuminen. Kasvua tulisi valtiovarainministeriön mukaan hakea nyt muun muassa tekoälystä ja kasvattamalla korkeasti koulutettujen nuorten määrää. Kasvun eväiden ohella säästöjä tulisi hakea kuntien ja hyvinvointialueiden määrää vähentämällä sekä yritys- ja verotukia karsimalla. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
2: Tietysti nämä sopeutukset on mittavat, mutta meidän analyysin mukaan on ihan selvä, että ne on niin kuin tehtävissä. Eli tavallaan tämän meidän keskeinen viesti on, että meillä on kaikki avaimet omissa käsissä, mitä tarvitaan meidän menestyksen turvaamiseen.
1: Virkamiesten viesti on selvä. Puolueiden helmikuussa sopimasta velkajarrusta on pidettävä kiinni keinoja kaihtamatta. Tikun nokkaan yhtenä tänään esitellyistä kasvutoimista nousee muun muassa eläkeiän nousun vauhdittaminen. Tavoitteena on korottaa alinta vanhuuseläkeikää nopeutetusti 70 vuoteen. Valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen.
3: Tämä on esimerkki ajatuksesta, jossa sitä nopeutettaisiin sitä vanhuuseläkeen alimman ikärajan nousua sinne 70 niin kuin nopeutetussa aikataulussa alustavasti. On ollut esimerkkinä se, että se voisi lähteä esimerkiksi vuodesta 1932.
1: Arvion mukaan eläkeikää nostamalla voitaisiin lisätä työllisten määrää jopa 120 000.
0: Toimittajamme Ulla Malminen kävi helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kysymässä nuorten mielipidettä 70 vuoden eläkeiästä.
4: Haluaisitko olla 70-vuotiaaksi asti töissä?
5: En haluaisi.
4: Miksi et?
5: Koska se voisi olla vähän rankkaa ja olla tolle niin kuin pitkään töissä ton ikäisenä.
6: 70 on esiin rajalle, että onko se näistö ja kykynä siinä iässä.
7: Sitten on taas näitä vanhempia sukupolvia, jotka ovat päässeet aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä elämästään, että elämä ei saa olla pelkästään vain työntekoa.
0: Edellisessä haastattelussa olivat Teo Sievinen, Elliot Wright ja Viivi Roininen. Nokia aikoo vähentää Suomesta noin 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiö kertoi lehden mukaan asiasta työntekijöilleen. Tiedotetta Nokia ei ole julkaissut. Vähennykset ovat osa Nokian 3 vuotta sitten aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Työtehtävien vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun. Nokialla on Suomessa noin 6800 työntekijää. Suomi ei ole varautunut riittävästi ilmaston lämpenemiseen, sanovat Sitran asiantuntijat tuoreessa raportissaan. Valmistautuminen on hajanaista ja aliresursoitua. Sitra laati 3 skenaariota siitä, millaista tulevaisuutta kohti olemme menossa. Niistä toiveikkain vaatii koko maapallon onnistumista ilmastopäästöjen vähentämisessä. Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Eero Jalava.
8: Parasta ei tarkoittaa sitä, että me voitaisiin pitää meidän nykyisestä hyvinvoinnista hyvin todennäköisesti tai todennäköisimmin kiinni verrattuna näihin muihin skenaarioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa talouskehitys olisi todennäköisesti suotuisammalla polulla. Julkistalous ei kohtaisi ilmasto- ja luontoriskien puolesta lisääntyviä paineita tai sellaisia lisäpaineita verrattuna sitten näihin 2 muuhun polkuun. Ja ihmiset voisivat ylipäätään paremmin. Meillä olisi kaupunkiympäristössä ja muualla sopeuduttu sään ääriilmiöihin ja varauduttu, koskee se sitten sote-sektoria tai muita yhteiskunnan aloja.
0: Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen moukaroinut Gazan kaistaa 3 vuoden ajan. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
9: Aselevosta huolimatta Israel jatkaa operaatiota, se on vallannut siellä uusia alueita. Se jatkaa iskujaan, joissa on kuollut aselevon aikana muun muassa ainakin 300 lasta ja nuorta. Lisäksi tilanne länsirannalla on erittäin kireä. Olin siellä alkuviikosta ja siellä siirtokuntalaisten hyökkäykset esimerkiksi palestiinalaisten oliviviljelmille ovat päivittäisiä. Ja nyt näyttääkin siltä, että nämä siirtokuntaradikaalit yrittävät ottaa haltuunsa mahdollisimman paljon maata ja ajaa palestiinalaiset mahdollisimman ahtaalle nyt, kun vallassa on vielä heille myönteinen hallitus.
0: Käsivarren Lapin rajaseudulla voi olla ensilumi maassa huomenna aamulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi lasketaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana. Loppuviikolle on luvassa sateita, mutta ne tulevat vetenä. Sää on yleisesti poutaista. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen selkeän ja puolipilvisen välillä. Huomenna päivällä pilvisyys on runsasta maan etelä- ja keskiosissa, lännessä tulee hajanaisia vesisateita. Yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä, pakkasta on Lapissa ja paikoin Pohjanmaan maakunnissa. Huomisen ylin lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä.
10: Ja näin on Urheiluradion vuoro. Oikein mukavaa iltapäivää. Studiossa on Petri Sjöblom ja aloitetaan jalkapallolla nimittäin. Suomen miesten maajoukkue on kompuroinut kansojen liigassa. Sehän on sitten, on tullut arvostelua niskaan. Huuhkajat hävisi eilen Valko-Venäjälle 0-1 ja on tuossa C-liigassa lohkossa vasta 3. Päävalmentaja Jakob Friisillä on vastuussa peli. On vastuussa peli ilmeestä ja tuloksesta tietysti. Ottelussa rankkarin torjunut kapteeni Lukas Radetski oli poikkeuksellisen pettynyt ja suorastaan raivoissaan pelin jälkeen. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti ymmärtää arvostelun.
11: Helppo tietenkin yhtyä niihin Radetskin kommentteihin sen pelin jälkeen, koska kaikki, jotka sen pelin nyt näki, niin näki, että ei se nyt mikään hyvä peli Huuhkajilta ollut tällä hetkellä. Siitä huolestumisen asteesta, niin totta kai meillä on tavoite ollut ihan yksiselitteinen tähän kansojen liigaan lähdettäessä. Meidän tavoite on lohkovoitto ja se on ymmärtääkseni edelleenkin vielä mahdollinen. Eli katsotaan nyt ihan rauhassa, että miten noin 2 seuraavaa peliä sitten menee.
12: Mikä on Jakob Friisin asema tällä hetkellä?
11: No Jakob Friis on totta kai Huuhkajien päävalmentaja tällä hetkellä.
12: Onko mitään puhetta ollut siitä, että miten se jatkuu se hänen asemansa?
11: No ei ole sellaista puhetta ollut nyt. Katsotaan nyt nämä kansojen liigan pelit ensin loppuun ja arvioidaan sitten, tehdään sitten semmoinen välitilinpäätöstä, missä ollaan ja mietitään sitten tämän kaltaisia asioita.
10: Näin sanoi Ari Lahti, häntä haastatteli Sakari Lund. Hyvältä hän tuo ei tietenkään myöskään Friisin osalta näytä. Jääkiekossa Jussi Markkanen jättää SM-liigan urheilujohtajan tehtävät. Markkanen toimi urheilujohtajana 3 vuotta. Ja itse liigassa Mikkeli Jukurit ja Pori Ässät pelasivat koululaisille suunnatun matsin jo iltapäivällä tänään. Ässät voitti sen 1-0 Cameron Hillsin osumalla. 18.30 alkavat matsit ovat Kärpät, Kiekko ja Sport Ilves. Seuraa urheiluradio jo vajaan tunnin kuluttua.
13: Uutisten ja urheiluradion päätyttyä kello on 9 minuuttia yli iltapäivä 16. Ja on aika kysymys- vai vastausohjelman.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Näin se on fiksujen ihmisten ohjelmaan jälleen alkamassa. Kuten aina keskiviikkoisin alkuillassa käymme kysymys vai vastaus asioiden kimppuun. Homma toimii sillä tavalla, sinä voit soittaa tänne numeroon 020317600. Meidän oma Kaisa Erola on tänään vastaamassa puhelimeen. Hän vähän jututtaa sinua, että minkälaisella kysymyksellä tai vastauksella sitä ollaan oikein liikenteessä. Ja sitten jos ne ovat oikeanlaisia, eli erinomaisia, niin silloin pääset tänne lähetykseen juttelemaan meikäläisen eli Lehtisen Jennyn kanssa. Ja millainen sitten on hyvä kysymys? Hyvä kysymys tässä ohjelmassa ei ole mikään tietokilpailukysymys, vaan sellainen, joka on askarruttanut mieltäsi kenties jo pidemmän aikaa. Olet ehkäpä etsinyt siihen vastausta, kysellyt sitä, pohtinut asiaa ystävienkin kanssa, eikä edelleenkään tarkkaa tietoa ole löytynyt. Eli semmoinen kysymys, mihin ei löydy vastausta suoraan esimerkiksi tekoälyltä kysymällä tai googlettamalla. Ja mikä sitten on hyvä vastaus? No se on semmoinen, mitä ei suinkaan ole vaan hatusta vetäisty, joka ei perustu sinun omaan musta tuntuu -fiilikseen, vaan on asiantunteva jo ehkä omaan ammattitaitoosi, koulutukseesi tai syvään harrastuneisuutesi liittyvä. Eli todellista tietoa haluamme vastauksissa, nerokasta pohdintaa kysymyksissä. 020317600 on numero, johon voit soittaa ja sitten sitä kautta päästä tänne ohjelmaan esittämään oman kysymyksesi tai vastauksesi. Viime viikolla jäi joitakin kysymyksiä vastaamatta, ja niitä on myös aikaisemmilta viikolta jäänyt vastaamatta, joten niihinkin saa ilman muuta vastata, jos ne ovat niin sanotusti ilmaan jääneet. Ilkka kyseli, että onko ihmisellä sormenjälkien tapaan myös erilaiset varpaan jäljet? Voisiko rikollinen jäädä yksilöllisistä varpaan jäljistään kenties kiinni, jos paljain jaloin tepsuttelisi menemään jossain rikospaikalla? Tähän liittyen aikaisemmin on kysytty myös sitä, että jos esimerkiksi sormelle tapahtuu jonkunlainen tapaturma ja siitä pintakerrokset katoaa, niin kasvaako sormenjälki samanlaisena takaisin vai tuleeko siihen sitten ihan uudet jäljet? Näihin muun muassa voi vastata, jos asiantuntemusta löytyy. Risto kyseli viime viikolla, että tukehtuuko punkki hapen puutteeseen, jos se on kehossa ihmisen ollessa pitkään vedessä, esimerkiksi uimassa tai uimahallissa. Ukko kyseli, että mitä hyötyä tai järkeä on Norjan mallissa, jossa valtio tukee muuttoa haja-asutusalueelle, jos se jättää oman asunnon tyhjäksi muualle. Ja Paavo, meidän oma häikiön könsikäs, halusi esittää kysymyksen, että miksi ihminen palautuu urheilusta hitaammin, kun ikää tulee lisää? Mikä kropassa muuttuu ja minkä ikäisenä palautuminen on parhaimmillaan? Ja Rauno vielä kyseli, että miksi laitteiden virtakytkin on usein muuntajan ja laitteen välissä, ei verkkojohdon puolella, jolloin laite kuluttaa sähköä pois kytkettynäkin. Näihin kysymyksiin muun muassa voi vastata tällä viikolla, jos tuntuu siltä, että jotain vastattavaa niihin vielä itseltä löytyisi. Jos taas ei, niin ei muuta kuin puhelin käteen ja kysymystä esittämään tänne suuntaan. 020317600 on numero, johon voit soittaa nyt heti. Tässä välissä kuunnellaan musiikkia. Tämä on Stella ja piste.

0: oli Stella ja Piste. Ja sitten meillä onkin täällä jo soittajia linjoilla ja muistakaahan 020317600. Jos et juuri äsken päässyt läpi, niin kokeilepa nyt uudestaan, koska nyt Kaisalla on kädet tyhjinä tuolla. Mutta linjoilla meillä on ensimmäisenä Arvi. Terve Arvi.
1: Joo, terve. Tämä varmasti asia kiinnostaa aika monta. Minkä takia meillä Suomessa on tällainen systeemi, kun täyttää 70, 75, 80 ja niin edelleen, joutuu menemään lääkäriin ajokortin uusimisen takia. Mutta Ruotsissa ei ole minkäännäköistä tällaista. On niin paljon tuttuja vanhoja sukulaisia siellä, että tiedän kyllä varmasti, että ei ole. Se olisi kiva joku Traficomin kaveri selittää. Ei Ruotsissa mun tietääkseni sen kummemmin niitä onnettomuuksia.
0: Ja okei.
1: Mahdetaanko me sen sairaampi olla sitten kuin ruotsalaiset?
0: No siihen en ota Arvi tässä kohtaa kantaa, mutta tiedät, ja kuten tuossa sanoit, niin Suomessahan tosiaan on näin, että 70 vuoden jälkeen 5 vuoden välein pitää käydä siellä ajokorttitarkastuksessa, ja sinä tiedät varmaksi, että Ruotsissa ei tarvitse.
1: Mä tiedän 100% varmasti. Vaimollakin on 4 sukulaista, mitkä on yli 75, 70, yli 80. Ei kukaan ole kertaakaan joutunut, eikä siellä ole tällaista systeemiä.
0: Okei. No tämä on ihan mun mielestä asianmukainen kysymys, että miten on päädytty Suomessa tämmöiseen ratkaisuun, että 70 ikävuoden jälkeen 5 vuoden välein pitää käydä se terveystarkastus läpi, että sen ajokortin saa pitää. Jäädään Arvi odottamaan, että löytyykö meillä tänään asian tuntijaa vastaamaan tähän kysymykseen.
1: Joo, kiitos.
0: Kiva. Teille. Yes, moi moi.
1: Joo, hei.
0: No niin, olemme avanneet pelin kysymyksellä. Arvi kysyi, että miksi Ruotsissa ei tarvitse uusia tai käydä näissä terveystarkastuksissa iän myötä samalla tavalla kuin Suomessa tarvitsee 5 vuoden välein näin tehdä. No mennäänpä sitten seuraavaan soittajaan. Täällä on Kari. Terve Kari.
2: Terve.
0: No mites Kari sinä tänään? Onko sulla kysymys vai vastaus meille?
2: No mulla on vastaus viime viikon kysymykseen.
0: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
2: No siihen kysymykseen, että minkä takia noissa radioissa ja varmaan muissakin vempeleissä toi virtakytkin ei katkaisi sitä koko virtaa sieltä, vaan sinne jää niin kuin herätevirta päälle.
0: Joo, eli se oli Rauno, kun kyseli, että miksi laitteiden virtakytkin on usein muuntajan ja laitteen välissä, ei verkkojohdon puolella, jolloin laite kuluttaa sähköä pois kytkettynäkin. Niin Kari, kysynpä ensin vielä sinulta, että millä kannuksilla lähdet vastaamaan tähän Raunon kysymykseen?
2: No mulla on oikein semmoinen vanha koulukunnan radio-tv-asentaja tutkinto 70-luvulta ja silloin 70-80-luvulla varmaan tuolla radio-tv-korjaamassa niitä kymmenittäin. Kävin läpi ja monta korjasin.
0: Noniin. No sitten niin, annamme Kari sinulle ehdottomasti estraadin, joten ala vastata kysymykseen.
2: Kiitos. Joo. No sillä tavalla resonoi Jussi aikakauteita, niin mun mielestä se kysyjä viittasi siihen vielä silleen, että kun radiossa on se kierrettävä potikka, volumepotikka, että se kuventää nollille, niin silloin virtana saattaa poikki. Silloin nehän on noita vanhempia radioita, ja niistähän just yleensä se napsu, mikä siellä volumepotikan nollakohdassa on, niin usein se kyllä sieltä niin se katkaisee sen koko virran. Eli siellä on kytkin, mikä kestää 250 volttia, ja on nähnyt paljon kyllä niitä radioita, missä se kytkin on siellä ensiopuolella ja se katkaisee sen koko viran. Eli se tulee virtakaapelista, siellä on sulakeekaksi, sitten se menee se kytkimen läpi ja sitten muuntajaan. Muuntajahan sinne ensiokään, niin kuin tämä on kysy.
0: Okei.
2: Okay. Eli se ei ihan kokonaan, ei se opetus pidä paikkaansa, mutta nyt sitten uudemmissa radioissa niissä se kytkimen toiminto on muuttunut, että se ei ole ihan noin yksinkertainen, vaan niihin radioihin on tullut oheistoimintoa olla numeronäyttöinen kello, digikello, missä ei välttämättä ole batterivarmistusta. Voi olla jopa kaukosäätimen vastaanotin, mikä tarvii. Minkä pitää tietenkin olla hereillä silloin, kun se radio on pois päältä. Niin sen takia ne tarvii herätevirran siellä ja siitä johtuu, että se virta tai se muuttaja syöttää niille virtaa kyllä sitten koko ajan, vaikka se radio olisi muuten niin sanotusti virrottuna.
0: No tämä kuulostaa Kari kovin järkeenkäyvältä. Niin.
2: Kyllä joo, mutta sitten pitää ottaa huomioon se, että se herätevirta on yleensä siis tosi pieni verrattuna siihen normivirtaan. Eihän nyt radiot ei paljon, se on jotain wattia, mitä ne vie, mutta se herätevirta on vielä pienempikin. Että niin, eli se väite tai se kysymys oli kyllä niin kuin ihan oikeassa. Ne tarvii herätevirran ne monet osat, mitä siellä radiossa on.
0: Joo.
2: Sen takia se on haluttu pitää kokonaan virallisena sitten ne tietyt osat radiossa.
0: No kysyn Kari vielä, sanoit, että hyvin vähän käyttää, se, että se herätevirta on hyvin pieni, niin onko se niin pieni, että pörssisähkön käyttäjänkään ei kannata kalliina tunteina töpseliä seinästä vetää?
2: No on se todella, se on niin pieni, että jos puhutaan wattista, niin se on kilowattien tuhannesosa ja kilowatti maksaa sitten senttejä, niin että siihen malliin.
0: Aivan. Hei Kari, tämä oli kuule aivan loistava vastaus, saat nämä.
2: Kiitos.
0: Joo, se oli oikein hyvä vastaus. Kiitoksia kovasti tästä. Sitten muistutan teitä, rakkaat kuulijat. Mitä? 020317600 on numero, johon pitää soittaa. Niin teki Arvi, niin teki Kari. Ja ohjelma saatiin upealla tavalla käyntiin. Tehkääpä te samoin ja yhtä laadukkain kysymyksin ja vastauksin, millä ohjelma tuossa startattiin. Täällä meillä on vielä linjoilla myöskin Eno. Terve Eno.
3: Morjens.
0: No morjens. Oliko sulla kysymystä vai vastausta tänään?
3: No täydentäsin tuohon muuntaja juttuun sitä teoreettista sähkötekniikkaa, että muuntaja kun on kytkettynä verkkoon ja vaikka sillä kuormaa huliskaa, niin siellä on se tyhjäkäyntivirta, mikä menee tuon muuntajan magneettikentän ylläpitämiseen. Ja se on, kutsutaan myös rautahäviöksi. Eli tämä tulee siitä, että muuntajan rautasydämessä syntyy näitä tyhjäkäyntihäviöitä.
0: Nyt täytyy Eno sanoa, että ihan hirveän vähän tästä ymmärsin, mutta uskon kuitenkin, että tämä oli ihan täyttä asiaa.
3: Juu, ja sitten kun muuntajaa ruvetaan kuormittamaan, niin sitten siellä käämityksessä rupeaa kuparikäämeissä rupeaa kulkemaan virta ja siitä tulee tämä kuormitushäviöt, joka riippuu sitten sitä kuormituksesta itsestään. Ja totta kai kun käämitys on kuparia, niin puhutaan kuparihäviöistä.
0: Nonni. Ensin on rautahäviö, näin, sitten on kuparihäviö.
3: Niin, rautahäviöt, koska rautasydän ja sitten kuparikäämitys, niin se on kuormitus eli kuparihäviöt. Hyvässä yksinkertaisuudessaan.
0: Oi vitsit. Kupari käy. Mun on pakko kirjoittaa nämä tänne ylös, että mä hetken kuluttua, kun mä katson, niin mä tiedän, mistä me ollaan puhuttu. Mä otan tämän, koska toi äskeinen Karin vastaus, eikö ollutkin aika tyhjentävä?
3: Se oli tekniikkaa, mulla oli teoriaa.
0: No niin.
3: Mä oon paatunut teoreetikko.
0: Paatuneelle teoreetikolle, kyllä mä sullekin annan täältä nämä.
3: Voi kiitos, että lämmitti näin keskellä viikkoa.
0: No eikö lämmitäkin, se on aina mukavaa saada pienet uploadit, etten sanoisi. Kiitoksia Eno oikein paljon, että osallistuit ohjelmaan tänään. Sitten se kuulkaa alkaa olemaan sen verran kello, että meidän täytyy pistää pikkusen musiikkia tässä vielä soimaan, kuunnella vähän Céline Dionia. Sitten olisi tarjolla uutisia läheltäsi ja sen jälkeen jatketaan ilman muuta kysymys- vai vastausohjelman parissa. Muistakaa, että tuon kappaleen ja myöskin uutisten aikaan tänne voi oikein hyvin soittaa. Numero on kerrottu, mutta kerrotaan se vielä. 020317600. Ja sitten se olisi Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Eli terve, anteeksi ja kiitos. Suurin piirtein näin kai nuo sanat menivät.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'a pis du noir, eh bien moi je lui parle.

0: Nyt Yle Uutisia Keski-Suomeen toimittaa Riikka Niutanen. Hyvää iltapäivää. Jyväskyläläiseen kuntokeskukseen liittyvä rikostutkinta laajenee. Kuntokeskusta ja sen yrittäjää koskevia rikosilmoituksia tulee poliisille lisää viikoittain. Kuntosalin arveluttavista sopimuksista on tehty Sisä-Suomen poliisille jo yli 80 rikosilmoitusta. Poliisi käynnisti kuntosalin toiminnasta rikostutkinnan viime maaliskuussa. Asiakkaiden mukaan heitä on painostettu tai johdettu harhaan sopimusta tehdessä. Poliisi käsittelee jokaisen tapauksen erikseen. Yleisimmät rikosnimikkeet ovat epäilty petos ja kiskonta. Poliisin mukaan tutkinta on tarkoitus saada päätökseen ennen vuoden loppua. Puolustusministeriö on tänään hylännyt yhteensä 6 lupapäätöstä kiinteistökaupoista, joissa ostaja tulee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Yksi kielteisistä päätöksistä koskee kiinteistökauppaa Viitasaarella. Siellä Venäjän kansalainen halusi ostaa 3 rantatonttia Viitasaaren ja Keiteleen rajalta. Kielteisen lupapäätöksen syy on se, että hakija ei toimittanut pyydettyjä tietoja ja lisäselvityksiä ministeriöön muistutuksista huolimatta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Keuruulaisen jääkiekkojoukkue Keupan taloudellinen tilanne on äärimmäisen kriittinen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Suurkeuruu-lehti. Keupa pelaa jääkiekon mestiksessä ja jopa kauden läpivieminen on uhattuna. Seura tarvitsee noin 300 000 euroa kauden läpiviemiseksi. Sen taloutta rasittaa etenkin aiemmilta kausilta kertyneet velat.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Fiksujen ihmisten ohjelma jatkukoon ja linjat kuumina käyköön 020317600. Sinne kannattaa soitella, niin on tehnyt myöskin Mikko. Terve Mikko.
3: No terve.
1: Onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
1: Ja kysymys kuuluu.
3: Kun mä seuraan lehdestä aina päivän kalenterin nimipäiviä, niin mä oon askarruttanut, että ortodoksia, kun sama nimi, ainakin Hannu on ollut 5 kertaa tänä vuonna nimipäivä. Mihin se perustuu? Voi olla, että muutkin nimet toistuu, mutta...
1: Okei.
3: Hyvä ystäväni Hannu, minä sanoin, että ruppaapa ortodoksiksi, niin tulisi elämä yhtä juhlaa.
1: Koko ajan olisi kakkukahvia, mutta tietysti riippuu, että olisiko joku, joka ne tarjoaisi, vai pitäisikö itse aina kestitä sitten muita jokaisella nimipäivällä. No, hei, tämä on itse asiassa aivan hyvä kysymys, Mikko. Miksi ortodoksi kalenterissa yhdellä nimellä on monta nimipäivää? Eikö tämä ole se asian ydin?
3: Joo, nimenomaan. Voi olla, että muutkin nimet toistuu, mutta tuon pistänyt silmään tämä Hannu just.
1: Joo. Ja ootko aina pistänyt Hannulle onnittelut menemään sitten siinä kohtaa, kun on?
3: Joo, hän ei ole vielä ortodoksi.
1: Niin. No sitten laitat vaan, että onnittelisin, mutta kun et ole ortodoksi, niin ihan vaan tavallista päivää vietät sitten. Hei,
3: Nimenomaan.
1: Tämä oli Mikko oikein hyvä kysymys. Kiitos siitä. Jäädään odottamaan, että löytyisikö meille tähän kysymykseen vastaajaa.
3: No niin, kiitos sulla. Kiitos.
1: Yes, moi moi.
3: Hei hei.
1: Näin on Mikko avannut sitten tämän seuraavan puolituntisen. Sittenhän meillä tieneekin täällä linjoilla. Otetaan tuolta vielä Tapsa. Terve Tapsa.
4: Terve joo, että mulla olisi siihen lisäys tuohon radiokytkimeen.
1: Jaha, se on ollutkin tänään oikein kuuma. Aihe. Eli alkuperäinen kysymys, toistan sen täältä vielä. Rauno kysyi viime viikolla, että miksi laitteiden virtakytkin on usein muuntajan ja laitteen välissä, ei verkkojohdon puolella, jolloin siis kun se on siellä muuntajan ja laitteen välissä, niin se kuluttaa sähköä pois kytkettynäkin. No mitä Tapsa vielä haluat asiaan kertoa? Kari ja Eno siihen on jo tänään panoksensa

0: siis sitä, että kun voi kuunnella paristoilla ja voi virrellakin tuota kuunnella, niin sehän jäi se tuota ääni siihen, että siinä pitäisi olla kaksi kytkintä.
1: Okei, niin.
0: Että siitä tarvitsee olla kaksi kytkintä ja toisaalta niin se on paljon halvempi toi heikkovirra oleva kytkin kuin olisi tämä 220 kytkintä siellä. Paljon kalliimmaksi tulisi se.
1: Selvä. Jos näin Tapsa sanot, niin vanhana tekniikan, en voi sanoa alioppilaana, niin minun täytyy vaan uskoa sinua tässä asiassa. Joo, monet ovat vastaukset Raunon kysymykseen. Uskon Tapsa sinua, koska olen herkkäuskoinen nainen ja annan sinulle aplodit.
0: Kiitos.
1: Nonni, eli vieläkin saatiin täydennystä tähän kytkin asiaan. Kiitokset siitä siis vielä Tapsalle. Tehdäänpä niin, että kuunnellaan tässä kohtaa vähän musiikkia. Sitä olisi meille tarjoamassa Sirkesalon Aki. Ja tämä kappale ei minusta kerro suinkaan, pois se minusta jostain aivan toisesta rietastelijasta. Tämä on Naispaholainen.

0: Aki Sirkesalo ja Naispaholainen oli tuo kappale nimeltänsä.
1: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.

0: Radio Suomi.
1: Kysymys vai vastaus -ohjelma jatkukoon, sijaan se jatkuu Illuusian kanssa. Terve Illuusia.
2: Terve.
1: No, mites tänään kysymystä vai vastausta olisi sinulla meille tarjota?
2: Eli kysymystä.
1: Joo.
2: Tykkään näitä sanoja aina miettiä, niin olen tässä pidempäänkin jo miettinyt tätä sanaa, eli maailma.
1: Joo.
2: Koska se kuulostaa vähän siltä, että se olisi tehty maa ja ilma, niin kuin me olemme ostaneet maailman. Että mistä, milloin, miksi tämä tuli ja miksi nämä on vaan maa ja ilma eikä vettä ollenkaan?
1: Aivan. Mihin kohtaan sä laittasit sen veden sinne, jos sä itse pääsit muokkaamaan sanan uusiksi? Telluksemme ilmaisun tarkemmaksi.
2: Varmaan sinne keskelle. Se on vähän niin kuin sinne välissä.
1: Maa, vesi, ilma. Joo. Maa, ilma, vesi. Ilmavesi. Joo, tämä kun ei ole tottunut, että se siellä olisi, niin se olisi vähän hankala, mutta perusmuodossaan kysymyksesi on, että mistä sana maailma on syntynyt, ja pannaan sinne vielä Joo. se, että miksi Joo. vesi ei päässyt mukaan, jos se tuli niistä. Kyllähän se nyt aika tuntuisi järkevältä, että siitä maasta ja ilmasta on tullut. Joo. Hei, tämä oli aivan kelpo kysymys. Tähän meidän ohjelmaamme. Kiitos Illuusia, kun soitit.
2: Yes, kiitos.
1: No niin, moro. Ja sitten mennään eteenpäin. Ja täällä meillä on sitten Kari. Päivän toinen Kari. Terve Kari.
3: Tervehdys.
1: No, onko sulla Kari sydämelläsi kysymys vai vastaus meille tänään?
3: Kyllä se taitaa vastauspuolelle mennä.
1: No, mihin kysymykseen haluat lähteä vastaamaan?
3: Tuossa oli, taisi olla viimeisin kysymys, mikä esitettiin, oli kysymys tuosta ajokorttia varten tarvittavasta lääkärin tarkastuksesta vanhemmilla ihmisillä.
1: Joo, Arvi kyseli, että miksi täällä Suomessa tarvitsee tehdä näitä 5 vuoden välein tapahtuvia lääkärin tarkastuksia 70 ikävuodesta ylöspäin, kun Ruotsissa ei kuulemma tarvitse. No Kari, ensin kysyn sinulta, että mikä on kompetenssisi vastata tähän kysymykseen?
3: Elämän kokemus ja nähnyt omien vanhempien vanhenevan ja kokenut itsekin jo vanhenevan tässä, niin kyllä se tämä kuolevaisuus vaan muistuttaa realiteeteista.
1: Saako Kari, naiselta ei yleensä kuulemma saa kysyä ikää, mutta saako mieheltä, että minkä ikäinen?
3: Saa kysyä. 48 on tällä hetkellä.
1: Mitä? Ja sulle, hei, me olemme saman ikäisiä ja sinä väität meitä vanhaksi. Nyt.
3: No,
1: jotain häpyä.
3: Kyllä peli kun katsoo, niin ei sitä enää näytä 20-vuotiaalta, että kaikki vanhenee. Ei, se on vaan realiteetti. Jotkut nopeammin ja jotkut hitaammin. Että
1: no se on.
3: Näin se menee.
1: Hyväksyn tämän selityksen asialle, mutta kerro nyt sitten, mikä oli ajatuksesi tämän asian suhteen.
3: Kyllä se ajatus juontaa totta kai lainsäädännöstä. Se, että miten lainsäätäjät päättää meitä suojella omalta itseltämme. Se, että tässä on nähnyt omat vanhemmat jo toisen vanhentuneen ja poiskin jo menneen, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että toivottavasti minun terveyteni tarkastetaan Suomessakin jatkossa, kun 70 tulee ikää. Ja en panisi pahitteeksi vaikka tiheemminkin kuin 5 vuoden välein. Niin kuin sanoin, niin jotkut on täysin ajokykyisiä hyvinkin pitkään, jotkut alkaa oireilemaan aikaisemmin, ne on vaan lainalaisuuksia, miten meidän ihmiskeho reagoi vanhetessaan, että reaktiot heikkenee, näkö heikkenee, siellä on paljon heikentäviä tekijöitä, niin se on hyvä mun mielestä, että Suomessa lainsäätäjät ovat olleet asiasta fiksuja ja joku ammattilainen arvioi sitä meidän kykyä siihen ajamiseen. Se, että jos Ruotsissa näin ei ole, niin se on ruotsalaisten oma moka mun mielestä. Mä pidän järjestelmää vaan hyvänä.
1: Kuule Kari, tiedätkö mitä? Annoin sinun nyt vastata tähän, vaikka lähtökohtaisesti me emme hyväksy tässä ohjelmassa tämmöisiä vähän niin kuin mielipidevastauksia, koska sitähän okay. tämä oli. Okay. Mutta sait vastata, mutta tiedätkö mitä? Et saa uploadeita.
3: Ai.
1: No, pystytkö elämään tämän asian kanssa nyt, kun näin
3: tehdään? Pystyn elämään, mutta juu, kyllä, mainiosti.
1: No niin, mutta Kari, uskon, että valtaosa ihmisistä on kanssasi samaa mieltä, mutta jäädään vielä odottamaan Arville ihan semmoista
3: faktuurista vastausta.
1: Ja vielä haluan varmistuksen kyllä. siitäkin, että siellä Ruotsissa varmasti ei tarvitse, että ei kysymys ole vaan siitä, että Arvin ikääntyneet sukulaiset eivät
3: joo,
1: ole.
3: Sitä mä kans mietin, että kyllä ruotsalaiset on monessa asiassa hyvinkin suomalaisia ja päinvastoin, että kyllä me niin kuin EU-alueella ja Pohjoismaissa aika lailla toitotetaan saman linjan mukaisesti, mutta mä jään kans mielenkiinnolla kuuntelemaan.
1: Yes, näin teemme. Hei, kiitos Kari soitosta.
3: Kiitos.
1: Hyvä. Moikka.
3: Moi.
1: No niin, ja sitten tehdään niin, että mennään eteenpäin ja otetaan tuolta Veli. Terve Veli.
0: No terve, terve.
1: No mikäs Veli, kysymystä vai vastausta meille haluaisit tänään tarjota?
0: Kyllä minä kysyisin kovasti mielelläni nyt.
1: Okei, no annappa tulla kysymys.
0: Minkä takia moottoripyörissä ei ole rekistereitä edessä, kun ne saa ajaa hurruutella, niin kun tykkää, eikä nopeutipoliisit voi niille mitään. Mä muistan kerran vuosia sitten, kun eräs moottoripyöräilijä jäi ajamaan mun takana, kun mä ajoin satasen alueella, mutta siitä on jo monta vuotta.
1: Okei. Ei sen jälkeen ole tapahtunut.
0: Niin, mutta kerran kertoi, että joskus oli joku ihminen loukkaantunut moottoripyöräkolkkolarissa niin, että se rekisteri, joka oli silloin lokasuojassa niin kuin pituussuunnassa, niin se oli leikannut kaulan poikki.
1: Okei.
0: Okay.
1: Onko tämä nyt urbaanilegenda vai varma tieto?
0: Eikö siis, mä oon kuullut vain, että tämä olisi niin kuin syy, miksi ei rekkaideta panna sinne eteen, että se voi kolaritilanteessa loukata ihmisiä. Mutta kyllähän tarralla pystyy laittamaan vaikka mihinkä, koska moottoripyörien eteen pannaan kaiken näköisiä härpäkeitä ja tilaa kyllä löytyy, mutta miksi ei löydy tilaa rekisterikilvelle? Sitä mä haluan kysyä.
1: No niin, meillä on tänään niin kuin trafikomia huutaan täällä vähän joka suunnalta, että miksi ei tarvitse Ruotsissa käydä terveystarkastuksessa iän myötä ajokortin takia ja nyt sitten halutaan tilille sieltä lainsäätäjä, että miksi moottoripyörissä ei ole edessä rekisterinumeroa. Tämä on kyllä vielä ihan oiva kysymys. Kiitos siitä, jäädään odottamaan, että saadaanko vastausta.
0: No niin, odotellaan.
1: Kiva. Jes. Moro.
0: Joo.
1: Näin on sitten saatu kysymyksiä lisää. Tänään on kysytty, itse asiassa yhteenkään tämän päivän kysymykseen ei ole tullut. No tuli Karilta, mutta sitä me emme täysin hyväksyneet, koska se ei perustunut vahvaan tietoon. Arvi on kysynyt, että miksi Ruotsissa ei tarvitse uusia iän myötä ajokorttia, kuten Suomessa, eli 5 vuoden välein käydä terveystarkastuksen kautta se uusimassa. Mikko kysyi, että miksi ortodoksikalenterissa yhdellä nimellä on monta nimipäivää, esimerkiksi Hannu on tällainen nimi. Illusia kysyi, että mistä sana maailma on syntynyt ja miksi vesi ei päässyt mukaan tähän nimeen. Veli viimeisimpänä kysyi, että miksi moottoripyörissä ei ole edessä rekisterinumeroa. No sitten otetaan täältä seuraava soittaja. Siellä on Timo. Terve Timo.
4: Terve.
1: No,
4: terve.
1: Mites Timo sulla? Onko tänään kysymys vai vastaus?
4: No on kysymys.
1: No niin, anna tulla.
4: Ja, no minä annan tulla, eli miksi ihminen ei herää omaa kuorsaukseen?
1: Niin.
4: Tai miksi ihminen ei kuule omaa kuorsausta, mutta joo, se on se kysymys, miksi ihminen ei herää omaa kuorsaukseen.
1: Onko niin, että et koskaan herää, kun kuorsaamaan ryhdyt?
4: Itse en herää, mutta emäntä kyllä herää siihen, ei nyt ihan joka yö, mutta useinkin. Ja toinen toisiamme tuupitaa, kun myös hän kuorsaa ja edelleen nukutaan samassa sängyssä, mutta mä oon miettinyt pitkän aikaa, että koska sä kuulet kuitenkin kauheasti kaikkia asioita tavallaan unen läpi ja jos jotain rapsahtaa jossain, niin kuka on mitenkin herkkä uninen, niin herää, mutta omaa kuorsaukseen mä en kyllä herää.
1: Joo, tunnistan kyllä ilmiön. Sellaisen on huomannut, että jos esimerkiksi on hieronnassa ja sattuu olemaan selällään ja sitten jotenkin siinä pääsee nukahtamaan, niin siihen ensikuorsaukseen kyllä itse herään ja häpeän kovasti, kun kauhea turaus kuuluu. Näin ja.
4: Mutta sehän on aika nautinnollinen tilanne, kun joku pitää niin sanotusti hyvänä.
1: Näin on, näin on.
4: Sä onkin niin, sä rentoudut siinä totaalisesti, mutta
1: Joo.
4: Mutta joo, kyllä me on ihmetelty monta vuotta. Tietysti mulla on vaikea uniapnea, mutta se ei liity tähän sillä lailla, mutta joo. Mutta jos siihen saisi vastauksen, miksi omaan kuorsaukseen ei herää?
1: Se oli oikein hyvä kysymys. Jäädään Timo odottamaan, niin kyllähän joku tähän meille vastauksen onnistu tarjoamaan. Kiva. Kiva, kun soitit.
4: Yes. Kiitos sulle, hyvä.
1: Näin moi. Tehdään. No niin, pistetään tuosta vielä pikkunen on välipuffi.
5: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Vielä olemme kuitenkin kysymys- vai vastausohjelman parissa ja otetaan linjoille täältä Ari. Terve Ari.
6: No tervettä terve.
1: No, mites?
6: Minulla oli valitettavasti vastaus.
1: Valitettavasti vastaus. Jaha, jaha, mihin kysymykseen haluat
6: tähän
1: vastata?
6: Sormenjälki.
1: Joo.
6: Tähän sormenjälki. Tähän miten se palautuu tai näin.
1: Joo. No itse asiassa kävi niin, että Ilkka kysyi viime viikolla, että onko ihmisillä sormenjälkien tapaan myös erilaiset varpaanjäljet. Ja sitten tähän liittyen puhuttiin siitä, että joku kysyi aikaisemmin ja se jäi vähän vastaamatta, että jos ihmiseltä tuhoutuu jostain syystä esimerkiksi sormen pään pintakerrokset, niin palaako tervehtyessään siihen samanlainen sormenjälki kuin aikaisemmin, niin mikä Ari on sinun vastauksesi tähän kysymykseen?
6: No nimenomaan juuri tähän näin, että kun tuhoutuu sitä pintakudosta siitä sormen päästä, niin tilanne lähtee siitä, tai asia lähtee siitä liikkeelle, että mulla on kännykässä sormenjälkitunnistus.
1: Joo.
6: Ja se on etusormeen. Ja hiukan yli vuosi takaperin, niin se samainen sormen pää osui sirkeliin ja se ei mennyt poikki se sormi, että kynsi ja se yläpuoli jäisi tehjäksi ja tämä pehmyt kudos niin kuin hävisi täältä sisäpuolelta kahden nivelen mitan verran ja tosiaan niin se parani se sormi ihan sormen näköiseksi ihan hienosti, kiitos Turussa Orton, mikä hoiti homman hienosti. Ja nyt tästä on hiukan yli vuosi aikaa ja se sama sormenjälkitunnistus on tässä puhelimessa edelleen ja se tunne mua. Se näyttää ihan normaali sormelle, mutta ei se, ainakaan se sormenjälkitunnistus ei tunne mua ja pientä kuviohan siinä on siinä sormen päässä, mutta tosiaan niin ei se ainakaan vuodessa ole palautunut.
1: Okei. Mikä sormi se vielä oli, sanoppa uudestaan? Oliko se
6: etusormi.
1: Etusormi. Niin, etusormesta nykäsit kaikki pintakerrokset pois sieltä sisäpuolelta.
6: Kyllä,
1: ja se
6: kyllä.
1: Kuitenkin, kun sä katot sitä, niin se kuitenkin näyttää ihan tavalliselta. Kö?
6: Se näyttää siis muuten ihan tavalliselta, ja sitten kun katsoo tarkemmin sitä sormen päätä, niin siinä näkyy ihan sille niin kuin hieman, siinä näkyy sitä jotain sormen jälkeä.
1: Okay.
6: Se on tosi pieni, eli se on paljon paljon sileempi, mitä se oli. Siis siinä näkyy todella todella varmaan niin kuin 10% niin kuin sitä näkymää, mitä normaali sormen päässä on.
1: Okay.
6: Siinä on ihan nätti iho ja ihan virheettömän näköinen sormi sitä syntyy, että sitä niin kuin ihmettelenkin, että se ihminen kasvattaa kudosta todella hienosti silloin, kun se onnistuu, että se on ihan tosiaan niin kuin tämän näköinen sormi kuin se olikin käytännössä.
1: Joo, mutta silti jälki ei ole ennallaan, joten näin olemme saaneet vastauksen, siis kokemusasiantuntija Arilta, sormenjälki ei palaa takaisin. Saat täältä tämmöiset. Toki me, Ari, jäädään varmaan seuraamaan tätä tilannetta, eikö niin? Taisi itse asiassa Ari hypätä jo linjoilta pois. Mutta jos käy niin, että esimerkiksi vuoden päästä Ari sormi, tai se mikä sormenjälkitunnistus totteleekin sormea, niin sitten soitat uudestaan ja kerrot, että ei, kun se ottikin vaan aikansa. No sitten täällä on linjoilla vielä Matti. Terve Matti.
7: Terve, terve.
1: No, mites Matti? No. Kysymystä vai vastausta?
7: No, kysymystä.
1: No.
7: Tämmönen kysymys, kun ostaa kaupasta kinkkupaketin.
1: Joo.
7: Mitä on nyt sillä semmosessa...
1: Hallota, kuuletko minua? Onko nyt niin, että Matti tipahti linjoilta myöskin tässä kohtaa? No, hittolainen. Katsotaanpas tuosta tovin kuluttua uudestaan, että mitäs me saatais Matti takaisin linjoille. Mutta nyt kello alkaa olemaan sen verran paljon, että on pakko sanoa niin, että kohta olisi vuorossa kello 17 uutiset ja urheiluradio. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä Mariskaa ja Pahat sudet -liekkikappale. Muistutan, että tämän... uutisten ja urheiluradion aikanakin meille voi soittaa 020317600 on.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriön virkamiehet haluavat pidentää työuria muun muassa eläkeikää nostamalla. Alinta vanhuuseläkeikää voitaisiin korottaa esimerkiksi siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeikää nostamalla voitaisiin työllisten määrää lisätä jopa 120 000. Toimittajamme Ulla Malminen kävi helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kysymässä nuorten mielipidettä 70 vuoden eläkeiästä.
1: Haluaisitko olla 70-vuotiaaksi asti töissä?
2: En haluaisi.
1: Miksi et?
2: Koska se voisi olla vähän rankkaa ja olla tolle niin kuin pitkään töissä ton ikäisenä.
3: 70 on siinä rajalle, että onko se enää työkykynä siinä iässä.
4: Sitten on taas näitä vanhempia sukupolvia, jotka ovat päässeet aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä elämästään, että elämä ei saa olla pelkästään vain työntekoa.
0: Edellisessä haastattelussa olivat Teo Sievinen, Elliot Wright ja Viivi Roininen. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen moukaroinut Gazan kaistaa 3 vuoden ajan. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
5: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän oli vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
0: Euroopan unioni haluaa pienentää kauppavajetta Kiinan kanssa. EU:n kauppakomissaari Maros Šefčovič matkustaa Pekingiin käymään neuvotteluja, joiden tarkoituksena on pienentää Euroopan unionin kasvavaa kauppavajetta Kiinan kanssa. Šefčovič tapaa Kiinan kauppaministerin Wang Wentaon 3 kuukauden mittaisten keskustelujen jälkeen. Keskustelut ovat koskeneet EU:n yli 1 miljardin euron päivittäistä kauppavajetta. Päättäjien on määrä keskustella myös Kiinan asettamista vientirajoituksista kriittisille mineraaleille. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TVllä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
6: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsauksen. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
0: Suomen ainoa virallinen nudistiranta jatkaa vielä ainakin 1 kesän. Helsingin kaupunki ehti jo kertaalleen päättää, että Pihlajasaaressa sijaitseva nudistiranta otetaan yleiseen käyttöön. Nyt kaupunki on päättänyt laskea, kuinka paljon nudistirannalla on kävijöitä. Pihlajasaaren nudistirannan lopullinen kohtalo ratkeaa käyttäjämäärien laskennan jälkeen. Sää on yleisesti poutaista. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen selkeän ja puolipilvisen välillä. Huomenna päivällä pilvisyys on runsasta maan etelä- ja keskiosissa, lännessä tulee hajanaisia vesisateita. Yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä, pakkasta on Lapissa ja paikoin Pohjanmaan maakunnissa. Huomisen ylin lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä.
7: Ja näin jälleen vuoroon Urheiluradiostudiossa on edelleen Petri Sjöblom. Ja aloitetaan tämä lähetys lentopallolla, nimittäin Suomen miesten maajoukkuehan otti hienosti EM-pronssia nyt syksyllä pelattavissa kisoissa tuolla Italiassa, mutta naisten lentopallon maajoukkueella on ollut hieman jopa epäonnea, nimittäin naiset karsiutuivat niukasti ensi vuonna Yhdysvalloissa ja Kanadassa pelattavasta MM-turnauksesta. Mukaan pääsi 32 maata ja Suomi jäi toisena joukkoina ulos tuosta turnauksesta. Suomen naiset ovat maailmanrankingissa siellä 32, mutta tuo viimeinen MM-kisapaikka meni rankingissa siellä 30 Sveitsille. Ja Sveitsillä oli vain 3,37 pistettä Suomea enemmän. Suomi kärsi kesällä yhden tappion Euroopan liigassa Slovakialle 1-3. Ja tuon ottelun voittaminen olisi jo riittänyt MM-paikkaan. Ensimmäinen putoaja oli Romania. Ja miesten mestaruusliigassa, kun Tutovalleen luopui sarjapaikastaan, mukana on vain 8 joukkuetta ja seurat päättivät nyt sitten, että jokainen etenee pudotuspeleihin puolivälieriin runkosarjan jälkeen siis tällä kaudella. Päätös tarkoittaa muutoksia myös liigakarsintoihin, jotka ovat auki. Mestaruusliiga käynnistää uuden selvitystyön joukkueen määrästä ja sarjan järjestelmästä kaudelle 27-28 sekä liigakarsintaprosessista. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kompurointoja on arvosteltu kansojen liigassa. Huuhkajat hävisi eilen Valko-Venäjälle 0-1 ja on C-liigan lohkossa kolmantena. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti on ymmärtänyt arvostelua, mutta kertoi Yle Urheilulle, että Friisin asemaa, eli päävalmentaja Jakob Friisin asemaa, tarkastellaan vasta marraskuun pelien jälkeen. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla. Jääkiekon SM-liigassa Mikkelin Jukurit, Porin Ässät pelasivat jo koululaisille suunnattu ottelu iltapäivällä. Ässät voitti sen 1-0. Ja tänä illalla matsit Kärpät Kiekko Espoo, Sport Ilves. Palataan niihin seuraavassa urheiluruudussa kello 21 uutisten jälkeen.
8: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Fiksujen ihmisten ohjelma jatkuu tuonne kello 17.30 asti. Sen jälkeen sitten siirrytään fiksujen ihmisten kanssa pyöreään pöytään. Mutta otetaan tähän vähän liikennetiedotetta. Tie 9 Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Vaasankadun liittymä Jyväskylä-Tourula. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 9 Jyväskylä, tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Vaasankadun liittymä Jyväskylä-Tourula. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja tie 482 Liperi. Eli tie 482 välillä Tolosenmäki-Käsämä, Liperi, tarkempi paikka Arvinsalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä alkaa kello 18 ja loppuu kello 22. Eli tie 482 Liperi, tarkempi paikka Arvinsalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä alkaa kello 18 ja päättyy kello 22. Toivottavasti kaikki ei pääty, kuten Haloo Helsinki tässä manaa niin sanotusti kappaleessaan. Tämä kappale on Kaikki päättyy kyyneliin. Tämän aikana pistäkääpässä linjat kuumiksi 020317600.

0: Tämä oli Halo Helsinki. Kaikki päättyy kyyneliin. Mutta nyt kysymys vai vastausohjelma jatkuu. Ja ensimmäisenä siellä linjoilla meillä on Susan. Terve Susan.
1: No tervehdys, tervehdys.
0: No, mitäs sinulla? Kysymystä vai vastausta?
1: No mulla olisi kysymys.
0: Okei. Ja minkä sorttinen kysymys? Anna tulla.
1: Joo, eli musiikillisesti liittyvä kysymys. Eli miksi suurin osa soittajista kokee F-avaimen lukemisen vaikeammaksi kuin G-avaimen?
0: Aivan, eli puhutaan niinku nuottien lukemisestako jo?
1: Kyllä, että ihan mietiskeli, että onko tehty jotain tutkimuksia, esimerkiksi aivokäyrämittauksia tai muita, tai vaikuttaako vasen tai oikea kätisyys siihen oppimiseen soittaessa.
0: Okei. Tuossa heti kun sanoit ton, niin kyllä mun mielestä ainakin sitä F-avainta on tosi paljon vaikeampi lukea kuin sitä G-avainta.
1: Joo, kyllä. Saman olen itsekin huomannut, kun tosiaan pianon aloittelin tuossa joku aika sitten opiskelemaan, niin huomasin tämän saman ilmiön. Myöskin opettaja sanoi tästä samaisesta, että suuri osa kokee se just vaikeammaksi, niin olisi kiva tietää, että miksi, että mikä siinä on niin kuin sitten syynä.
0: Joo, olipa mielenkiintoinen kysymys. Ja tämä varmaan, jos puhutaan siitä niin kuin, olisi kiva tietää, että onko tämä

0: täysin niin kuin soittimesta riippumatonta, mutta toki erilaisia niin. Nuottejahan on erilaisille soittimille, että pianossahan siinä on se F ja G vain, mutta ei varmaan apua. Mä oon vaan nähnyt jotain alkeisviulunuotteja, niissähän mennään vaan. En minä rupea nyt ollenkaan spekuloimaan, mutta joo, hyvä kysymys. Jäämme odottamaan tähän asiantuntevaa vastausta. Eli miksi suurin osa soitteista kokee F-avaimen vaikeammaksi kuin G-avaimen, jos puhutaan nuottien lukemisesta ja pianon soittamisesta nyt ainakin?
1: No kyllä, juu. Se olisi tosi kiva tietää, niin minä jään odottelemaan vastauksia. Kiitos paljon tästä.
0: Yes, kiitoksia itsellenne. Eli Susan, kiitos tästä. Ja sitten otetaan linjoille Arto. Terve Arto.
2: No hei.
0: No, Arto, milläs mielellä lähdit soittamaan? Kysymys vai vastaus?
2: Vastaus.
0: Okei, ja mihin kysymykseen haluat vastata?
2: Siihen ortodoksiseen nimipäivään.
0: Okei, eli se oli Mikko, kun kyseli, että miksi ortodoksikalenterissa yhdellä nimellä on monta nimipäivää, että hän oli tänä vuonna moneen otteeseen esimerkiksi Hannun bongannut viettämästä nimipäiviänsä, niin Arto, kerro ihmeessä, että miksi näin sitten on?
2: No, ortodoksihan viettää nimipäivää vain kerran vuodessa, että yksi nimipäivä on hänellä ainoastaan.
0: Joo.
2: Ihan niin kuin suomalaisessa kalenterissa myös.
0: Joo.
2: Ja Hannu nimihän tulee Johanneksesta. Ja
0: joo.
2: Johannes, se taipuu suomen kielelle myös Hannes, Hannu, ja Hannu tulee nimestä Johannes. No, Johannes-nimisiä pyhiä ortodoksisessa kirkossa on useita, niitä on ehkä toista kymmentäkin voi olla. Ja tunnetuin niistä on Johannes Kastaja. Johannes ja Juhannus tulee samasta johdannaisesta ja kun näitä Johanneksella, Johannes Kastajallakin on monta nimipäivää ja ihminen viettää vain yhtenä päivänä sitä nimipäivänsä. Se tulee pyhistä. Pyhien nimien kalenterista.
0: Okei, mutta jos se esiintyy siellä kalenterissa useampana kertana, niin miten se sitten se valinta tehdään? Tekeekö ihminen se itse, että no minä vietän tätä Hannun päivää sitten tässä kohtaa?
2: No, valinnan tekee joko vanhemmat, kummi, tai sitten jos ihminen liittynyt aikuisiällä ortodoksiseen kirkkoon, niin hän on tehnyt itse sen nimipäivä valintansa ja vain yhden kerran vuodessa hän viettää sitä nimipäivää.
0: Okei. Nyt Arto kysyn, että mistä tämän kaiken tiedät?
2: No, minä olen ammatiltani ortodoksinen pappi.
0: No niin, no, eli jonkun sortin niin. Sitten ihan tämmöistä niin kuin suoraselkäistä ammattitaitoa ja tietoa tästä asiasta liittyy,
2: kyllä.
0: Tai tästä asiasta tiedät.
2: Kyllä.
0: Onpas mielenkiintoinen kyllä. Juttu. Hei, Arto, ilman muuta ansaitset tästä nämä. Kysyn vielä, kun siellä nyt olet, että onko siinä sitten jotenkin, jos se oma nimipäivä, jos se useamman kerran esiintyy kalenterissa niin, ja sen sitten voi valita, että minä päivänä sitä viettää, niin onko siellä jotain semmoisia erityisen suosittuja päiviä sitten esimerkiksi vaikka Hannun päiviksi, että minkä tosi moni valitsee?
2: No, tosi moni valitsee tämän Johannes Kastajan syntymäpäivän, eli 24. päivä kesäkuuta.
0: Kyllä, kyllä.
2: Se on yleisin Hannun päivä.
0: Joo. Okei. No, mulla oli vielä muutakin, mutta en nyt voi jäädä kuule haastattelemaan Arto sinua tai tulee sanomista. Kiitos oikein paljon, kun soitit meille ja kerroit tämän tärkeän ja tarkan ja oikean tiedon. Sitten meillä on täällä linjoilla on myöskin Ville. Terve Ville.
3: No, hyvää päivää.
0: No, Ville. Mitäs sinulla on sydämelläsi tänään?
3: No, vastauksiin liittyen juuri esitettyyn nuottia vain kysymykseen.
0: Okei. Okei, eli äsken kysyi Susan, että miksi suurin osa soitteista kokee F-avaimen vaikeammaksi kuin G-avaimen niin kuin nuottien lukemisessa ja pianon soitossa nyt ainakin, niin mitäs Ville sinulla on tähän asiaan sanottavana?
3: No tota niin, no tuossa alkuun kerroinkin jo, että tällaista musiikillista taustaa nyt on, sanotaan nyt kaiken kaikkiaan nyt reilu 30 vuotta takaan. Ja vastaukseni perustuu omaan kokemukseen sekä muiden kokemuksiin luetun musiikin ymmärtämisestä.
0: Okay.
3: Ja niin kuin monessa muussakin musiikissa, niin kyse ei ole niinkään siitä, että mikä on helppoa tai mikä on vaikeaa, vaan mitä on harjoitellut ja mitä on tottunut tekemään.
0: Yeah.
3: Ei pelkästään, jos puhutaan F-avaimesta tai G-avaimesta tai C-avaimesta tai tabulatuureista, eli mitä käytetään sitten vaikka kitaran soitossa tai basson soitossa, tai sitten on myös olemassa erityyppisiä tällaisia sorminuotteja, eli erityyppisiä nuotteja on olemassa, mutta se, mitä sä oot harjoitellut ja mikä sun tulee näppituntumaan niin sanotusti, niin ratkaisee sen, että mikä on sinulle se yksinkertaisin ja helpoin. Ja pääosin, kun G-avaimella aloitetaan melkeinpä suurin osa soitosta, niin se tuntuu sit luontevimmalta kaikille, koska sit avaa yksinkertaisesti eniten tultu nähtyä ja siihen se sormi löytää helpoiten sen nuotin ja sen nuotin niin sanotun merkityksen sieltä nuotistosta.
0: No mites Ville tänä päivänä, sä oot noin pitkään soittanut, niin koetko itse edelleen, että F-avain olisi vaikeampi kuin G-avain soittaa tai lukea nuotteja?
3: Kyllä kuitenkin.
0: Edelleen?
3: Pääosin tulee G-avaimella soitettua, mutta sitten esimerkiksi puhalin orkesterissa näkee myös sitä F-avainta ja tuossa äsken puhuttiin sitten C-avaimestakin ja niin poispäin, mutta että omalla soittimella, kun G-avain on se niin luonnollisin sävellaji, niin mihin sitä nyt lähtee kirjoittamaan, niin ehdottomasti eniten sitten tulee käytettyä ja on väistämättä helpoin itselleen.
0: No minä annan sinulle, Ville, tästä tällaiset.
3: Yes.
0: Vielä emme saaneet ehkä semmoista suurta tieteellistä pohjaa tälle kokemukselle, mutta vahvistusta kokemuspohjalle ja selityksen sille, miksi se todennäköisimmin näin on, että se F-avain vaikeammalta tuntuu kuin G-avain. Hei, kiitos Ville osallistumisesta.
3: Olkaa oikein hyvät ja mukavaa päivää.
0: Juuri sitä samaa myös sinne sinulle. Vielä hei ehtii, jos nopea on 020317600. Se on numero, johon kannattaa soittaa, jos haluat tänään vielä ehtiä kysymyksen tai vastauksen meille tässä ohjelmassa antamaan. Meillä on linjoilla täällä Matti. Terve Matti.
4: No terve, terve.
0: Onko tämä nyt uusi yritys Matti kanssasi?
4: Kyllä.
0: Nonni. Ja me otamme vian kontollemme, se oli meidän syymme, että puhelu katkesi. Pahoittelut siitä, mutta nyt esitä kysymyksesi.
4: Selvä, joo. Just kun ostaa tämmöisen kinkkupaketin kaupasta ja ne on semmoisessa muovi, mikä tämä nyt on, rasia.
0: Joo.
4: Ja sitten kun se lukee päässä, että avataan tästä,
0: joo.
4: Sitten kun sen aukaisee siitä, niin monessakin on ne kinkut niin kuin väärinpäin siellä. Että siitä ensimmäisenä on sen kinkkunipun alimmainen.
0: Aivan, niin just. Eli sieltä ei saa otettua sitä kinkkua sujuvasti, vaan pitäisi joko repiä koko kansi irti tai sitten kääntää kinkut toistepäin. Hei, tunnistan Matti tämän ongelman. Joo, sano vaan.
4: Ja sitten kun se ei ole kaikilla valmistajilla tämä sama juttu, että sen takia ihmettelenkin, että miksi jotkut tekee silleen.
0: Okei, ootko sä, ei tarvii mitään tuotemerkkiä sanoa, mutta ootko niinku huomannut, että tietyllä merkillä ne on aina niin sanotusti väärinpäin ja toisilla oikeinpäin, vai onko tämä ihan sattumanvarasta, että on välillä oikea ja välillä väärinpäin?
4: Kyllä se tuntuu olevan sattumanvarasta, koska on niinku samallakin valmistajalla.
0: Okei.
4: On silleen, että on paremmin.
0: Nonni. Hei, tää oli Matti hyvä kysymys. Nyt pistetään kinkkupakkaamoille huuto tai tämmönen pieni kutsu sinne, että kertokaapas, että miten ne kinkut lipsahtaa aina välillä väärinpäin sinne paketteihin. Hei, kiitos Matti, kun soitit. Laitetaan kysymys kirjoihin ja kansiin.
4: Selvä juttu.
0: Kiva.
4: Kiitoksia.
0: Moro.
4: Jatka sinä sitten kesällä vielä uimista.
0: No minä jatkan, on tänäänkin jo kuule käynyt.
4: No niin, mä oon lukenut lehdestä joskus.
0: Okei, no niin. Hei, kiitos Matti. Ja tota, niin, niin jätetään minun uimaharrastus nyt tota, odottamaan. Pistetäänpäs tuolta tuommoinen.
5: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
6: Kaikkiko?
5: Rumi. Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Olisi niinku
6: Kekkosen kuva.
5: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
7: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Näin se kuulkaa näyttää siltä, että alkaakin meidän kysymys- vai vastausohjelma olemaan taputeltu, sillä nyt on myöskin tullut yksi liikennetiedote. Tie 4, eli Kemin tie Rovaniemi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Muurola-Hirvas. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4, Kemin tie Rovaniemi. Tarkempi paikka välillä Muurola-Hirvas. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Sitten se olisi enää kuulkaa komioita vaille valmis, että päästään pyöreään pöytään. Tämä on uutta musiikkia komioilta. Se on Tähdet syttyvät pimeään. Kiitos kaikille tänään kysymys- vai vastausohjelmaan osallistuneille.

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät radion kuuntelijat. God eftermiddag, bästa vänner, sötnussar. Anu antoi loistavan idean. Niin, täällä minä kerronkin. Täällä on Anu Koivunen, täällä on Pekka Seppänen ja Robert Sundman. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Anu antoi loistavan aloituskysymysidean. Nimittäin on julkaistu juuri valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro, jossa keskustellaan tulevien vuosien talous- ja hallintopolitiikasta. Ja otsikko on rautainen. Luota tulevaan. Siksi kysynkin, että luotatteko te tulevaan? Pekka.
3: Kyllä se on aika vaikea luottaa tulevaan, kun ei tiedä mitä siellä on. Että ilmoitan luottavani menneeseen ja jos kysymys on Suomesta, niin kaikki mitä on mennyt, niin se on mennyt aika hyvin, joten olen luottavainen, mutta tulevaisuuteen en vielä uskalla korttejani laittaa.
1: Näinkö on? Mitä Anu sanoo?
2: Mun mielestä tämä on omituinen otsikko, kun siitä puuttuu, se käskee, mutta siitä puuttuu huutomerkki. Et mä en oikein osaa tulkita tätä otsikkoa, koska ensimmäinen assosiaatiohan on tietysti se pääministeripuolueen tämänhetkinen kampanja Liity optimistiksi, jossa myöskään ei ole huutomerkkiä. Että tämä on joku tämmöinen niin kuin käskyttämisen aika, jossa huutomerkit jätetään laittamatta ja sitten se jotenkin velvoittaa. Musta on kiinnostavaa, että ministeriö, jota kuitenkin johtaa tämmöisen olemme maailman lopun äärellä, sivilisaatio romahtaa tyyppinen niin kuin poliittinen johto johtaa valtiovarainministeriötä, niin silti ollaan tälleen, niin kuin, onko tämä niin kuin jotain sellaista pakko-optimistia, en tiedä.
4: Niin, mä luulen, että valtiovarainministeriöllä on maine tämmöisenä pessimistisenä ministeriönä, niin yrittää ikään kuin tässä uudistaa nyt sitä kansalaisten mielikuva, ikään kuin kaikilla kansalaisilla nyt pitäisi olla joku mielikuva valtiovarainministeriöstä, mutta tähän siinä selvästi yritetään puuttua. Mä myös ajattelin tuota kokoomuksen kampanjaa, jonka he lanseerasivat viikonloppuna ja huomasin tänään tuolla eduskunnan kuppilassa, että siellä oli monilla kokoomuslaisilla semmoinen optimistipinssi, että selvästi tässä yritetään tämmöistä niin kuin temppua, jossa ikään kuin vaikeiden ja isojen leikkausten alla, niin yritetään sitten samaan aikaan pitää tämmöistä optimistista puheenpartta jotenkin esillä, mutta en tiedä, että kuinka paljon se optimismi tai luottamuspuhe itsessään lisää luottamusta tai optimismia.
2: Niin, kun tämän raportin lukee, niin sit voisi, mä en tiedä millä mittarilla sitä sitten mitattaisi, että miltä sen jälkeen tuntuu, mutta mä epäilen, että se ei tunnu luottamukselta.
3: Onko nyt joku myönteisyysbuumi tuossa?
4: On.
3: Oi hitsi, viekö? Ei.
1: Sanotaan kuulijalle, näin valtiovarainministeriön puheenvuoron. Sanoin, luottakaa tulevaan tai te itkette ja luotatte tulevaan. No niin, Pekka, ensimmäinen aihe.
3: Suomen mediassa ei ole kovin vahvasti huomioitu sitä, että tänään hän on naapurimaamme päämiehen Vladimir Putinin syntymäpäivä.
1: Ai.
3: Hän täyttää tänään 74 vuotta. En tiedä, onko täältä lahjoja lähetetty, onko muistettu mitenkään, mutta puolustusministeriö, ulkoministeriö ja sisäministeriö ovat muistaneet Putinia ja Venäjää ikään kuin lahjaksi julkistaneet eilen Venäjä-selvityksen Venäjän tulevasta suunnasta. Se on kiinnostavaa luettavaa. En lue nyt kaikkia lauseita tuosta julkaisusta, mutta luen yhden lauseen siitä.
1: Ole hyvä.
3: Sitaatti. On todennäköistä, että Putin jatkaa seuraavan 10 vuotta Venäjän johdossa. Siis suomalaiset huippuasiantuntijat ovat sitä mieltä, että Putin on vielä 10 vuoden kuluttua, kun hän täyttää 84 vuotta Venäjän johdossa. Oletteko samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa?
4: Kyllähän maailmalta löytyy politiikan tai itsevaltaisen johtamisen saralta 80-vuotiaitakin tekijöitä, eli onko tämä mahdollista? Varmaankin on. Muista myös tämmöisen keskustelun, joka vuosi mediaan tämmöisellä Kiinan vierailulla, jossa Putinin ja Kiinan johtajan Xi Jinping väitettiin käyvän tämmöistä keskustelua, että kuinka pidentää omaa elinikää erilaisin menetelmin. Eli jos asiantuntijat näin sanoo, että se on jopa todennäköistä, niin mikäs minä olen siihen väittämään vastaan?
3: Eivät ole ilmeisesti kuitenkaan lääketieteen asiantuntijoita.
1: Mutta tässä on ennustettu kaikenlaista. Kuinka hyvin nyt tätä Venäjää voidaan ennustaa, koska Putinkin on iltapäivälehtien mukaan jo kuollut useamman kerran johonkin sairauteen. Niin minua ihmetyttää hieman se, että kuinka varmasti me voidaan sanoa yhtään mitään Venäjän tulevaisuudesta?
2: Niin, mä ajattelen, että ehkä mua niin kuin tavallaan hämmästyttää se, että jotenkin se henkilöfokus siis sillä tavalla, että mä jotenkin ajattelen, että olisi niin kuin, mua kiinnostaisi enemmän ymmärtää, että minkälaisten

0: että tavallaan jotenkin se terveysviihde Putinin, kun tässäkin todettiin tässä raportissa, että niin kuin Putinin terveydentilasta on spekuloitu palstametreittäin, mutta näyttöä romahduksesta ei ole. Putin on täysissä ruumiin ja se hengenvoimissa, niin tiedetäänkö me siitä oikeasti mitään? Et mä jotenkin itse ajattelisin, että mä olisin niin kuin tyytyväinen, jos meillä niin kuin tavallaan tämmöinen ulkopoliittinen, turvallisuuspoliittinen, maailmanpoliittinen näkemys ja johto kuitenkin perustus joihinkin arvioihin laajemmista valtarakenteista kuin varsinaisesti henkilöstä Putin.
1: Tämä on musta tosi oleellinen kysymys ja varmaan siihen liittyy sitten myös se, että oletetaanko, että Putinin poistuminen Venäjän johdosta muuttaisi tätä tilannetta? Eli onko kyse Putinin henkilöstä? Välillä hän näkee semmoista aika niin kuin mun mielestä naiviakin toivetta, että voi kun joku tietty henkilö vaan poistuisi jostakin, nyt ketään nimeä mainitsematta, niin sitten tämä tilanne ratkeaisi. Ja kai voi ajatella, onpa sitten kyse Venäjästä tai jostakin muustakin maasta, että tuskin kyse on vain niistä henkilöistä, tuskin kyse on vain Putinista. Mä ajattelen, että toki voi olla kyse osittain myös hänestä, mutta tuskin vain siitä. Eli oli Putin vallassa seuraavat 10 vuotta tai ei, niin vaihtoehtohan ei ole välttämättä yhtään sen parempi tai erilaisempi. Tai se voi tietysti johtaa jonkinlaiseen, hänen poistumisensa voisi johtaa jonkinlaiseen niin kuin tilanteeseen, mutta siitähän voisi seurata sitten taas uusi regiimi, joka voisi olla ihan samanlainen.
0: Että, tai huonompi.
1: Tai huonompi, niin.
2: Miten Pekka?
3: No olen pitkälti samaa mieltä siitä, että 10 vuoden kuluttua Venäjä todennäköisesti on yhä keskuudessamme. Mutta tulee mieleen kyllä, olen niin vanha, että muistan vielä 80-luvun lopun, jolloin asiantuntijat laativat raporttia, jonka mukaan kommunismi Neuvostoliitossa ja Neuvostoliitto ylipäänsä tulee olemaan ikuinen. Jos ei ikuinen, niin kuitenkin lähes
2: hyvä,
3: ikuinen.
2: Hyvä, että muistutit tästä, Pekka.
3: Se ei osoittautunut ikuiseksi, mutta toisaalta taas voidaan sanoa, että kun taaksepäin katsoo, niin se sama Venäjähän siellä on, nimet vaihtuu ja näennäiset järjestelmät vaihtuu, mutta se pohjavire ja pohjatoiminnan malli on aika pitkälti samanlainen ollut tuossa ainakin nyt parisataa vuotta.
0: Ja sitten jos ajattelee, että tavallaan tätä niin kuin tämmöistä autoritaarista johtajuutta ja siihen liittyvää ikään kuin vallan ja yhteiskunnan käsittämistä ja ihmiskäsitystä, niin ne meistä, jotka on päässeet näkemään Kuuteatterissa Suulikon Pirkko Saision romaanin näytelmäversion, jossa Elina Knihtilä esittää Stalinia, niin tulee niin kuin hyvin vahva tunne siitä, että tässä niin kuin myöskään Putinin tapauksessa ei puhuta henkilöstä Vladimir Putin, vaikka toki aina yksilöillä on merkitys, vaan me puhutaan myös jonkun autoritaarisen johtajan rakentumisesta erilaisina historiallisina aikoina, että joo, Venäjä varmaan on olemassa, mutta mikä se. Ja tänä päivänä on tietysti pakko sanoa nyt kommenttina 70, niin tänään on siis myös 40 vuotta Anna Politkovskajan murhasta.
2: Hän oli venäläinen toimittaja, joka murhattiin. Joo. Kirjoitti muun muassa Tšetšenian sodasta.
0: Ehdottomasti, ja olisin siellä miekkarissa Tehtaan kadulla, jolleen olisi täällä radiossa.
2: Hyvä, että siitä muistutetaan. Mutta kun puhuttiin näistä rakenteellisista tekijöistä, niin otan tässä esille yhden. Venäjällä on tällä hetkellä jonkinlainen menossa tietynlainen sotatalous. Toisin sanoen varusteluteollisuus on keskiössä ja siihen satsataan paljon. Pankit ovat lainanneet varusteluteollisuudelle rahaa, palkat ovat korkeammat varusteluteollisuudessa. Niin jos ei puhuta edes Putinista, niin tällaista sotataloutta on vaikea purkaa. Joten voidaan kysyä, että onko syntynyt jonkinlainen sellainen dynamiikka, joka vaatii jatkamaan sotaa. Mitä mieltä sinä olet, Pekka, tästä?
3: No tuo on aika vaikea uskoa, että se rakenne olisi nyt semmoinen, että sota. Mä luulen, että kyllä niin kuin rakenne on aina semmoinen, että kuluttajat haluaisi päästä kuluttamaan ja törsäämään. Ja mä en usko, että siihen edellytykset ovat kadonneet juuri minnekään.
2: Näyttää kuitenkin siltä, että sanktiot, minkälainen käsitys teillä on siitä, että kuinka hyvin nämä sanktiot on oikein onnistunut Venäjän suhteen?
3: Siltä osin, kun niitä on haluttu tehdä, että kaupankäyntihän on vilkasta monilla alueilla, hyvinkin vilkasta, muun muassa Suomen ja Venäjän välillä.
1: Ja tällä hetkellä tietysti iso kysymys noin maailmanlaajuisesti on tämä polttonesteiden ja öljyn saatavuus, että onhan tässä Yhdysvallatkin jo johtajansa Donald Trumpin suulla esittänyt näkemyksiä siitä, että pitäisi mahdollistaa helpommin tätä polttonesteiden liikkumista Venäjältä ja myös lopettaa Ukrainan iskut sinne jalo.

0: nostamoihin, että niin, et tässä on niin kuin paineita ja paineita.
1: Kyllä, ja Etelä-Korea vuotaa tyyppisiä niin uutisia. Mä sain korvanoppini tiedon, että sanoin siis väärin. Politkovskaja murhattiin siis 2006, eikä suinkaan 40 vuotta sitten, anteeksi.
2: Sitä pidettiinkin vähän semmoisena syntymäpäivälahjana.
3: Niin, onko mitään sanomaan Vladimirille nyt, kun on syntymäpäivä sentään?
2: Joo, ei tuskinpahan tätä.
3: Täällä ei lauleta. Täällä, minä huomaan, että täällä ei oikein laulu raija täällä meidän studiossa.
2: Mutta onhan se nyt kunnioitettava ikä, että jos on todellaan 10 vuodenkin kuluttua noissa hommissa, sehän on. Hän on silloin vanhempi presidentti kuin Urho Kekkonen oli aikoinaan, vai mitä Ruben?
3: No kyllä, näin on. Se on sinänsä ihan ennätys. Mutta minä voin lähettää terveiset Vladimir Putinille. Vladimir Putin. Aha, tänne tulikin.
1: Sensuuri-iski.
4: Pyörää pöytä.
3: Nyt kuulkaa kävi niin, että sensuuri iski, joten sanon nyt Vladimir Putinille, että oikein hirveän paljon suomettunutta onnentoivotusta sinulle sinne Moskovaan Kremliin. Anu, sinun vuorosi.
1: Kiitos. No käännetään selkä Venäjälle ja katsotaan Ruotsiin. Ja mun kysymys paneelille tänään on se, että onko Suomessakin ensi vuonna väistämättä edessä jonkinlainen vaalivilppidebatti? Epäilyksen varjo vaalien yllä, onko se väistämätön kehityskulku? Mä viittaan tietysti siihen, että Ruotsissa on nyt melkein ei mistään puhuttu muusta vaalien jälkeen kuin siitä, että tapahtuiko Taalaimaalla ja mahdollisesti jossain muissa lähiöissä vaalivilppiä ja vaikuttiko se vaalitulokseen, koska siis blokkien välinen erohan oli lopulta 50 000 ääntä. Ja siis Ruotsissa on niin paljon erilaista huhua ja nimetöntä lähdettä erilaisessa mediassa, verkkosivuilla ja somessa, että vaalitarkastuslautakunta on siis saanut yli 20 000 valitusta, jotka on niin kuin eri muotoisia. Että sinne on joku voinut laittaa valitukseen kirjoittamalla vaan isosti korruptiolappuun tai sitten joku on voinut kuvata jotakin tilannetta, jota näyttää epäilyttävältä ja nyt sitten siellä joudutaan miettimään, että miten tätä kaikkea tulkitaan. Mutta mä en varsinaisesti halua keskustella niin kuin siitä, että tapahtuuko siellä vaalivilppiä vai ei, vaan ikään kuin sitä ilmiötä, että siis se, että ikään kuin vaalituloksen ympärille syntyy tällainen. Kun se on tiukka, niin tällainen epäilyksen varjo, Ruotsissa siis Expressen lehti, on pääkirjoituksessa jo vaatinut Taalaimaalle uusintavaaleja tutkinnasta riippumatta, ikään kuin viitaten siihen, että epäilys on olemassa. Ja ruotsidemokraattia lähellä oleva ajatuspaja käynnisti tämmöisen uusia vaaleja vaativan niin kuin verkkosivusto, jossa ihmiset voi käydä allekirjoittamassa. Tämä vaalivilppikeskustelu siis Ruotsissa koskee tätä sisäpolitiikkaa, mutta sitten samanaikaisesti siihen tulee kaikki meille tutut ainekset, eli onko vieraavalla vaikuttamista, hyötyykö Venäjä, onko jotkut globaalit laitaoikeistovoimat liikenteessä. Ruotsin viranomaiset toteaa, että yli 100 000 viestiä Ruotsin vaalivilpistä kiertää ulkomaalaisilla maahanmuuttovastaisilla tileillä. Ja sitten kuitenkaan ei tunnisteta, että ne esimerkiksi tulisi mistään nyt sanotaan Venäjältä. Ja mä mietin, että onko tämä nyt sellainen, me tunnistetaan näitä, että monien vaalien yhteydessä syntyy tämmöinen vaalivilppikeskustelu. Ja mun kysymys ikään kuin on se, että onko tämä niinku sellainen kansa, niinku globaali genre, joka nyt vaan kiertää maasta toiseen ja se on tavallaan meilläkin edessä. Ja mä ajattelin itse, että merkkejä on. Että tätä on käsitelty aika paljon Suomen mediassa ja täällä perussuomalaiset on paljon pitäneet tätä tematiikkaa esillä ruotsidemokraattien hengessä. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi Ylen aamussa, että on varauduttava siihen, että vaalivaikuttaminen kaikkialla on, mä siteraan, jokapäiväistä toimintaa. Ja mä mietin itse, että ollaanko tätä niin kuin tematiikkaa nyt nostamassa. Purra vaalipäivänä siteras ruotsidemokraattien puheenjohtajaa ja antoi ymmärtää, että maahanmuuttajataustaisten äänestäjien houkuttelu jotenkin epäeettisellä tavalla on mahdollinen selitys sille, että ruotsidemokraatit siellä menetti kannatusta. Eli myös niin kuin Suomen poliitikot alkaa osallistua tähän keskusteluun. Ja mä mietin sitä, että onko tämä nyt tämä paljon puhututtanut perussuomalaisten bussiretki puhokselle, niin kuin tavallaan petaakse jotain tällaista keskustelua. Että onko tämä on nyt tämmöinen arvailukysymys. Mitä teidän kristallipallo sanoo?
0: ensinnäkin saako keventää vähän? Ei ole ollenkaan totta, etteikö Ruotsissa olisi puhuttu vain tästä kysymyksestä, vaan siellähän on puhuttu myös siitä, että miten ratkoa näitä punavihreiden puolueiden keskenään jo yli 10 vuoden ajan rakentamia kaunoja, joista niin kuin suomalaiselle politiikan toimittajalle tulee se mieleen, että jos nämä niin kutsutut punaiset linjat on ollut olemassa kohta 20 vuotta, niin eikö ne olisi voinut sopia, no okei, 15 vuotta, niin eikö ne olisi voinut sopia ennen vaaleja? Mutta mistäs minä tiedän, ehkä ruotsalaisilla on parempi strategia. Mutta sitten
1: tämä on todellinen kevennys.
0: Niin, kyllä, mutta sitten tähän itse kysymykseen, niin varmasti on olemassa jonkinlainen debatti edessä. Ja sen takia mun mielestä julkisessa keskustelussa ja erityisesti journalismissa on niin kuin hyvä erottaa kaksi asiaa. Eli toisaalta meillä on olemassa puhe siitä, miten maahanmuuttajataustaiset ryhmät äänestävät, keitä he äänestävät, ja kun vaalit ratkaistaan pienillä marginaaleilla, voivatko nämä äänet vaikuttaa vaalien tulokseen. Ja varmasti jotkin puolueet haluaa käydä tästä sekä ennen vaaleja että niiden jälkeen keskustelua, varsinkin jos se tulos ei miellytä. Mutta sehän on sit eri asia kuin se, että onko tapahtunut vaalivilppiä, kuten saatoit mainita, niin siellähän paikallinen vaalilautakunta esimerkiksi siellä Burlängessä ei ole löytänyt viitteitä vilpistä, mutta samaan aikaan paljon poliisitutkintoja on edelleen kesken. Ja ehkä mä tässä niin kuin ajattelisin, että se vähän, mitä olen seurannut sitä keskustelua, niin ehkä meidän vaalijärjestelmä tarjoaa myös suojaa sen tapaisilta tapauksilta, mitä Ruotsissa on nähty. Nämä monet vaalien järjestelythän ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta tuntuu tälleen suomalaiseen silmään vähän suoraan sanottuna omituisilta. Mutta niin kuin mun mielestä, niin kuin mä ymmärrän, että meillä voi olla tahoja, jotka haluaa hämärtää ja sekoittaa näitä kahta keskustelua. Mä pitäisin ne mielellään erillään.
2: No varmasti esimerkki voi johtaa siihen, että tulee kaiken näköistä somekirjoittelua ja huuttelua ja kaiken näköistä todistamatonta kritiikkiä, mutta mä en oikein usko, että Suomen nöyrä kansa juurikaan tekee tästä suurta numeroa. Mä menen valtiovarainministeriön linjoilla ja luotan tulevaan, että Suomen kansa, joka luottaa kaikkein eniten poliisiin ja muihin viranomaisiin, tulee luottamaan myös vaalijärjestelmään, vaalivirkailijoihin, vaalitulokseen. Ja voi tietysti olla, että tämä maahanmuuttokysymys ei ole samalla tavalla kuin Ruotsissa, niin yhtä myöskään houkutteleva, koska niitä maahanmuuttajia, joilla on äänioikeus, ei tämä nyt niin valtavan paljon ole. Että mä luulen, että me tulemme jatkamaan entisillä linjoilla, eli maaseudulla iäkkäitä ihmisiä viedään bussilla äänestämään bussin kyydin tarjonneita puolueita ja vaaliliittoja ja lainsallimat vaaliavustajat ja satunnaiset tuttavat ja sukulaiset kirjoittavat edelleen aivan omia näkemyksiään, kun menevät vanhuksen kanssa äänestyskoppiin. Et mä luulen, että tämä tulee jatkumaan. Et en näe ja voi olla, että se johtuu vain huonosta näkökyvystä, mutta en näe suurta muutosta tulevan aikaisempaan verrattuna.
3: Miten sinä pelkäät Suomen kohdalla?
1: Niin mä ajattelen, toi oli musta, niin kuin toi erotteluhan on aivan olennainen, minkä Robert otti esille. Eli siis se, että mä ajattelen, että tässähän on niin kuin kysymys paljon isommasta asiasta, ja se on se, että kun kansalaiset äänestävät, niin ovatko äänet ikään kuin samalla viivalla? Että jos olet saanut maan kansalaisuuden ja äänestät, niin ryhmänä ikään kuin meidän äänestyskäyttäytymistähän tulkitaan, miten naiset äänestää, miten miehet äänestää, miten minkä ikäiset tai missäkin tuloryhmässä olevat tai ammattiryhmät tai kaupunginosa-alueet. Mehän voidaan tarkkaan katsoa, että miten tuo kunta äänesti ja miten tämä kaupunginosa. Niin mitkä tällaiset ryhmittelyt ikään kuin asetetaan kyseenalaisiksi tässä julkisessa keskustelussa, ja mä näen, että meillä selvästi mun mielestä rakennetaan sellaista ikään kuin, ollaan niin kuin otettu jo vauhtia ja haetaan mun mielestä Ruotsista ihan selvästi selkänojaa sellaiseen niin kuin tulokulmaan, että Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajataustaiset äänestäjät, niin jos ne äänestää tässä Ruotsin mallin mukaisesti niin kuin punavihreitä puolueita, niin silloin ne on jonkin tyyppisen vaalivaikuttamisen niin kuin kohteena. Jollakin tavalla ne äänet ei ole samalla tavalla sopivia ja oikeutettuja. Et musta tämä tarina on niin kuin jo rakentumassa, ja mä ajattelen, että se liittyy tähän isoon keskusteluun kansalaisuudesta ja siitä, että Suomessa on paljon tahoja, jotka haluaisi mielellään tiukentaa kansalaisuusehtoja ja sillä tavalla niin kuin vaikuttaa siihen?
3: No entä äänten nostaminen? Ruotsissahan on puhuttu myös, siis on ollut epäilyjä äänten nostamisesta.
1: Mutta sitä ei ole voitu todentaa. Poliisi tutki siis nimenomaan sitä kysymystä, niin seurasi ennakkoäänestämisen aikana eikä löytänyt todisteita. Että nyt se on kiinnostavaa, että löytyykö niitä nyt jälkikäteen.
0: Meillähän on sillä tavalla hyvä vaalijärjestelmä ja vaalijärjestelyt, että vaikka joku ostaisi äänen, niin sieltä kopistahan voi lähettää minkä tahansa kuvan tai numeron niin kuin laitettuna siihen lappuun, ja sitten voi pyytää uuden lapun ja kirjoittaa ihan sen numeron, minkä haluaakin. Et mä ajattelin, että meillä on aika hyviä sellaisia mekanismeja, jotka suojaa.
2: Kyllähän näitä. Meillä sponsoreita on, jotka ostavat tavallaan välillisesti ääniä tukemalla ehdokkaan.
4: Pyörää pöytä.
3: Niin, ja nyt on Robertin vuoro. Minne me menemme?
0: No niin, nyt seuraavaksi ikkunat auki Eurooppaan nimittäin. Tässä muisteltiin jo joitain merkkipäiviä, mutta tiedättekö mitä tapahtui vuonna 2013? No Kroatia liittyi silloin Euroopan unionin jäseneksi ja sen jälkeen uusia jäsenmaita ei ole tullut ja yksi on tunnetusti menetetty, eli Britannia. Euroopan unionihan on laajentunut erityisesti 2000-luvun alkuvuosina, mutta uusia jäseniä on otettu mukaan myös, kuten suomalaiset hyvin tietää, 90-luvulla, mutta myös 80-luvulla, 70-luvulla. Ja tällainen 13 vuoden tauko laajentumisessa, niin se on itse asiassa ihan merkittävä. Onko se hyvä asia? Onko se huono asia? Sitä en tiedä, mutta olen ollut huomaavinani, että tuolla Brysselissä on halua tehdä EU:sta great again tai pikemminkin greater. Kanadaa kutsutaan nyt liitännäisjäseneksi, halutaan heidät mukaan, mitä se tarkoittaakaan. Ja parlamentin puhemies Roberta Metsola väläytti, että Australia ja Uusi-Seelantihan sopisivat myös tämmöisiksi liitännäisjäseneksi. Sitten on tietysti iloisesti otettu vastaan, että Britannian tuore pääministeri haluaa ehkä myös palata Euroopan unionin pöytään. Sitten samaan aikaan meiltä täältä ihan Euroopastakin löytyy valtioita, jotka tuolla eteisessä edelleen odottaa pääsyä varsinaiseksi jäseniksi. Montenegro, Albania, Moldova ja Ukraina nyt tietysti esimerkiksi. Tällä viikolla Euroopan komissio julkaisi tämmöisen laajentumispaketin, joka on erityisesti eurooppalaisessa mediassa tulkittu yritykseksi helpottaa laajentumiseen liittyviä huolia. Eli käytännössä tässä esitetään, että nämä uudet maat joutuisivat niin kuin eräänlaiseen erityistarkkailuun ensimmäiseksi 15 vuodeksi, millä pyritään estämään sitten vaikka tällainen Viktor Orbanin kaudella Unkarin kohdalla nähty ongelma. En mene siihen nyt tarkemmin, mutta tulkitsin ikään kuin tätä pakettia niin, että halutaan jollain tavalla vakuuttaa, että jos otamme uusia jäsenmaita ja olisi hyvä ottaa, niin kaikki ikään kuin asiat on sitten kunnossa sitä varten. Mutta minä kysyn teiltä, että onko Euroopan unioni hyvä tällaisenaan vai pitäisikö saada mukaan muitakin ja mihin katsoisitte ensisijaisesti, sinne eteiseen vai kenties Kanadaan?
3: Kannattaako Pekka Montenegron ottamista EU:hun?
2: No siinä tuli monta kysymystä. Tuo Robertin kysymys on niin kuin perustaltaan se, että haluanko, että eliittiklubiin, johon kuulun, hyväksytään jäseniksi ihan kuka tahansa. Vastaukseni on, että en pidä sitä kovin hyvänä ajatuksena, että EU on oikein hyvä juttu niin kauan, kun sillä on jotain yhteistä. Ja mähän lähtisin nyt aika ronskisti sieltä potkimaan pikemminkin pois niitä jäseniä ja yksinkertaistamaan. No kyllä mä nyt että no jos mä nyt mietin maita ja mä pyydän anteeksi kaikilta, jotka loukkaantuu tästä, pyydän jo etukäteen anteeksi, en nyt ainoastaan pahoittele mahdollista loukkaantumista. Niin jos mä nyt mietin vaikka, että onko se Norja vai Bulgaria, joka on jäsenä, niin mun mielestä Norja olisi esimerkiksi luontevampi jäsen kuin Bulgaria. Nythän on päinvastoin. Ja sitten mua hämmentää tämä, että jos, ja toivoisin, että EU olisi enemmän yhteistyötä, EU olisi niin sanotusti vahvempi. Ja se, että meillä on erikseen EU-maat, sitten meillä on euron käyttäjämaat, aivan erikseen ne menee ihan sikin soki. Sitten meillä on erikseen NATO-maat, menee aivan sikin soki. Että joku järjestys, kuri ja roti pitäisi saada. Että näillä aloitettaisiin nyt siitä, että nämä olisi ensin samat maat ja sitten ruvettaisiin haihattelemaan.
0: Eli
2: Vatikaania. Joo, eihän mä sanonut, että ne kaikki pannaan samalla. Vaan ruvetaan katsoa, että mikä se oikea EU. Et enemmän nyt ollut Yhdysvaltoja tässä EU-hun laittamassa. Mutta kun sä sitä Kanadaa tyrkytit sieltä, niin mikäpä siinä. Mutta ensin pantaisiin kuriin tämä koko EU, että ketä siellä oikein on. Tämä vanha systeemi, se on hyvä, että vuonna 2013 jälkeen on tajuttu, että ei siinä ole mitään järkeä, että kaikki sinne otetaan. Sehän sotkee ja vie koko EUlta voiman ja tehon ja suosion ja niin edespäin. Ja puhukaa nyt muutkin jotain.
1: No siis mullahan on taas tämmöinen the more the merrier lähtökohta. Että mä en niinku tavallaan... Musta olisi aivan hirvittävä tässä maailmanajassa jotenkin käydä keskustelua siitä, että mikä on oikea Eurooppa, että mikä voisi olla enemmän jotenkin menneisyyden keskustelu, että mennäänkö siis esimoderniin aikaan vai mihin aikaan tavallaan semmoisessa keskustelussa, että siinä ollaan niin kuin sitten todella niin kuin jotenkin tämmöisessä, niin, että mehän ollaan nähty, että miten onttoja tämmöiset arvopohjamääritelmät on ja kun pragmatismi on kuitenkin se, mitä EU hengittää, millä EU kehittyy ja on, niin mä oon niin kuin ihan silleen, että kaikki, joiden kanssa päästään hyvään sopimukseen, mutta että siis ongelmahan on tietysti se, että jos niin kuin keskeinen ajatus on se, että EUsta löytyy niin kuin maataloustukia ja rajoittamattomasti, niin silloin kaikkien pitää luopua näistä tukisysteemeistä. Että mä ajattelen, että se on se kohta, missä tulee se raja vastaan, mutta että muuten mä olisin tällainen niin kuin, yhteistyöorientoituneiden niin kuin, tavallaan tämmöisen uuden kansainvälisen järjestyksen hyvän partnerin rakentamisen puolella, että I'm all for it.
0: Niin, siis jos katsoo, tällä hetkellä neuvotellaan myös tästä Euroopan unionin tulevasta budjetista, monivuotisesta budjetista, ja jos katsoo ihan vaan sitä komission ehdotusta, niin ne rahat on sillä tasolla, että kyllä se Suomen maksutaso nousisi siitä varmaan melkein miljardilla eurolla vuodessa. Eli varmaan niin kuin suomalaiset saattaa ajatella, että haluaisimme ehkä lisää maksajia tähän pöytään. Ja silloin se tietysti kysymys kuuluu, että keitä ne maksajat ovat ja ketkä maksaa ja minkä verran. Tässä mainittiin tämä...
2: Ja mistä maksetaan?
0: Ja Pekka mainitsikin tämän, että mieluummin Norja kuin Bulgaria. Mä luulen, että EUn ongelma tässä viime vuosina on ollut vähän se, että tämmöiset maat kuten Norja tai Islanti ovat torjuneet ajatuksen liittyä tähän kerhoon. Ja mä ajattelen, että tämä puhe vaikka tästä Kanadan liitännäisjäsenyydestä on jonkunlainen semmoinen EUn PR-yritys vähän paikkailla sitä ja osoittaa, että on edelleen myös tämmöisiä rikkaita läntisiä maita, jotka haluaa jotenkin assosioitua meihin. Mutta todellisuushan on se, että ne ei Norja, ei Islanti eikä myöskään Kanada halua oikeasti EUn jäseneksi. Eikä esimerkiksi tulla rahoittamaan sitä budjettia.
2: No kun me vaan sanotaan, että me lopetetaan norjalaisen lohensyönti ja norjalaisen öljyn käyttö, niin kyllä ne kipikapin tulee tänne näin.
1: Niin, mutta on tässä niin kuin hirveän iso kysymyshän tässä tietysti on se, että puhutaanko tässä nyt talousalueesta, puhutaanko tässä niin kuin... Puhutaanko tässä minkä tyyppisistä yhteistyörakenteista ja mitä pitäisi madaltaa tai mitä pitäisi sujuvoittaa. Ja mä luulen, että meillä kaikilla alkaa niin kuin olla tässä niin kuin vaikea ymmärtää tätä, mihin Pekka viittasi tätä eri niin kuin että ajatellaan tätä, niin kuin, tämähän on klassinen juttu, tämä NATO ja EU, että miten tässä mennään. Että oikeastihan me tavallaan suomalaisena halutaan just lisää maksajia ja sitten me halutaan niitä, joilla on paljon niin kuin droneja, hyviä droneja meille myydä nopeasti, mahdollisimman halvalla.
2: Mutta tämä jäsenmäärän lisäys, niin tämähän tuottaa valtavaa sotkua, koska eihän näitä uusia olla hyväksymässä jäseniksi, vaan jonkinlaisilla ihmeellisillä koeajoilla ja liitännäisjäsennyksillä. Tästä tulee niin kuin pelkkää sotkua ilman niin kuin mitään plussaa, että pysykää nyt vaan tässä minun kannassani koko maailman.
1: Kyllä, se on, kun droneista päästään sopuun, niin kaikki käy.
3: Kun katsoo tätä luettelua, Montenegro, Albania, Moldova, Ukraina, nämäkö olisivat sitten niitä maksajia? Nehän eivät ole kovin kehittyneitä talouksia.
0: Niin, ja sehän tavallaan tarkoittaa sitä, että nyt kun neuvotellaan tästä budjetista ja vaikka niistä maataloustuista, niin kyllähän se on realismia, että tämä rahoitusjärjestelmä, joka on nyt olemassa, niin ei se varmaan voi olla tästä ikuisuuteen.
1: Niin, mutta ajatelkaa mitä investointia. Mahdollisuuksia. Niin.
2: Montenegros käytetään kyllä euroin, sikäli niillä olisi rahaa, oikeeta rahaa.
4: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia Pekka Seppänen, Anu Koivunen ja Robert Sundman. Kiitoksia paljon ja voitte siellä kotona miettiä ja ottaa kantaa meidän sivuillamme tuolla Yle Areenalla mobiililla. Haluatteko te Montenegron EU:hun? Sitä minä mietin koko ensi yön. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Tutkinnassa Helsingin poliisia avustaa keskusrikospoliisi ja tarvittaessa suojelupoliisi. Yle käyttää rahansa tehokkaasti, mutta muuttuva ympäristö edellyttää jatkuvaa parantamista. Tämä ilmenee Ylen hallintoneuvoston tilaamasta ulkopuolisesta selvityksestä. Ylen vuotuiset kokonaiskustannukset laskivat 15% vuosien 2014 ja 2025 välisenä aikana. Samassa ajassa henkilöstö pieneni 17%. Ylen aiemmin aloitetut säästötoimet ovat yhä kesken. Niiden odotettu vaikutus on 66 miljoonaa euroa ensi vuoteen mennessä. Nokia aikoo vähentää Suomesta noin 250 työntehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian 3 vuotta sitten aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Työtehtävien vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun. Muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa vajaat 7000 työntekijää. Suomen ainoa virallinen nudistiranta jatkaa vielä ainakin yhden kesän. Helsingin kaupunki ehti jo kertaalleen päättää, että Pihlajasaaressa sijaitseva nudistiranta otetaan yleiseen käyttöön. Nyt kaupunki on päättänyt laskea, kuinka paljon nudistirannalla on kävijöitä. Pihlajasaaren nudistirannan lopullinen kohtalo ratkeaa käyttäjämäärien laskennan jälkeen.
1: Uutisten päättyessä kello on 18.02.

0: Tervetuloa Luonto-Suomen pariin. Rusakko, metsäjänis, kaniini, Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällä, mutta laatu on taattua. Luonto-Suomessa vietetään iltaa jänisten parissa. Soita, laita viestiä, kysy, kommentoi jäniseläimiin liittyen tai kerro parhaimmat, ihmeellisimmät havaintosi. Meidän puhelinnumero on 020317600 ja se palvelee sinua lähetyksen ajan kokonaan. 020317600. Lisäksi voit laittaa WhatsApp-viestejä älypuhelimen viestisovelluksella. Radio Suomen numero on 0401455666. Siis 0401455666. Mirjami vastaa soittoihinne. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa iltaa. Paikalla on asiantuntemusta tohtoristasoa myöten ja myös Juho Laaksonen. Terve.
1: Terve. Täällä ollaan. Pasilan uumenissa lokakuinen päivä Helsingissä on ollut mitä kaunein, aurinkoinen, suht lämminkin, ehkä vähän tuulinen, mutta nyt ilta ottaa vallan ja suuren suuri jänis. Ilta lähtee käyntiin tästä näin. Monille kuulijoillehan jänikset on jollain lailla tuttuja, mutta sitten kyllä aika tuntemattomia. Siitä kertoo jo tämä nimityskin, että näin pupun tai jänön siellä. Aika harva sanoo metsäjänis tai rusakko. Ei käytä ehkä kaniakaan. Käyttää sitikania, jos sellaisen tuntee. Mutta lähdetään tohtori Paavo Helsinet liikkeelle nyt siitä, että ihan perusseikat. Siis runsaat 100 vuotta sitten, ja tästä on kovin kauan aikaa, niin ei Suomessa loikkinut kuin yksi laji. Nyt saisi vetää vähän sitä alkuperää, että mites nämä 3 lajia on meille hiljalleen ilmaantunut.
2: No niin, hyvää iltaa kaikille. Ensimmäinen laji, mikä Suomeen tuli viimeisen jään vetäytymisen jälkeen, kun viimeinen jääkausi loppui tuossa 11-10 000 vuotta sitten, niin melkein jään mukana tuli metsäjänis maahamme pikkasen ennen jopa kuin ihminen. Ja se on ollut tosiaankin koko ajan täällä sellainen pohjoinen laji ja tullut Suomeen sitten tuolta Venäjän suunnalta tai itse asiassa Jäämeren rannan suunnalta. Ja sitten kesti aika monta vuotta, 10, 100, jopa 1000 vuotta, kunnes 1800-luvun loppupuolella ensimmäiset rusakot saapu sitten tuolta Kaakosta Venäjän puolelta tätä tämmöistä venäläistä rotevampaa alalajia, eri alalla joku keskieurooppalainen rusakko. Ja ne sitten ensin vallotti tuota Karjalan aluetta ja pikkuhiljaa levittäytyi. Ja nyt ne huitelee tuolla jo pohjoisimmat havainnot on hyvinkin pohjoisesta Lapista, tosin hyvin harvakseen. Ja mitä enemmän ilmasto lämpenee ja lumipeite vähenee, niin sitä paremmin se pärjää. Ja sitten viimeisimpänä lajina, joka itse asiassa on melkein yhtä kauan ollut Suomessa lajina, on kaniini, mutta ne oli lähinnä syötäväksi tarkoitettuja kaniineita, mitä ihmiset kasvatti silloin viime vuosisadan alkupuolelta lähtien. Ja kunnes sitten tuossa 1985 suurin piirtein, niin joku epeli tai muutamatkin epelit ilmeisesti päästeli tuonne Helsingin tuommoisille rakentamattomille tonteille kyläsaareen, niin lemmikki kaneja vapaaksi. Ja nehän sitten lähti innokkaasti lisääntymään sieltä ja sen jälkeen sitten oikeastaan pääkaupunkiseudulla on ollut enemmän tai vähemmän kaneja, että niillä on ollut semmoisia nousulaskusuhdanteita koko ajan.
1: No niin, tässä on se ensimmäinen tietoisku, että sitten muutaman illan jälkeen Bubivisassa niin osaa vastata, että montako jänislajia, niitä on 3, metsäjänis, rusakko ja kani, tai kaniini vissiin oikealta nimeltä, mutta kani on niin vakiintunut nimi, niin sitä saa käyttää. Ja kani vapautettuna on siis vieraslaji, mutta oletetaan, että se ei tässä yhteydessä nyt yhtään haittaa sen statusta, että näillä 3 lajilla mennään ja näiden elämähän on itse asiassa hyvinkin erilaista, vaikka sääntöisesti voisi kuvitella, että ei kai ne nyt kovin paljon toisistaan eroa, mutta eroaa kuitenkin monella tavalla ja niitä nyt sitten käsitellään tänään.
2: Kyllä.
0: Mulla on semmoinen No ei tämä mikään havainto tietysti ole, mutta mulla on semmoinen tunne, tuntuma, että aika moni suomalainen, jos kysyy, että monta lajia on, niin ne todennäköisesti ajattelee, vertaan tässä vähän itseäni, että niin, meillä on vain yksi laji.
1: Niin, no onko se siis pupu vai jänö?
0: Jänis, että meillä on yksi jänis. Niin, ja sitten sanotaan myös rusakoksi. Niin.
2: Joo, joo, aika monella on semmoinen
0: käsitys. Sanopa, jos tuolla, anteeksi Paavo, jos sanoo, jos tuolla menee, niin onko se, että se on jänis tai rusakko, niin se on jompikumpi, mutta se on niin sama. Joo. Niin, että ei ole kahta erilaista.
2: No siinä mielessä toi on ihan oikea havainto, koska ne molemmat on jäniksiä. Silloin niillä on vaan metsäjäniksellä on siihen viralliseen nimeen kuuluu sana jänis, mutta kyllä se rusakkokin on jänis. Ja onhan puhuttu silloin, kun niitä rupesi tulemaan Suomeen, niillä oli erilaisia jännittäviä kutsumanimiä, niin kuin saksan jänis tai jos nyt voi tässä yhteydessä sanoa venäläistä vierasyöli ryssävär jänikseksi on kutsuttu myöskin silloin 20-30-luvulla niitä, kun ne rupesi tulemaan tänne, mutta Juhalla on tietoa tästä historiasta enemmänkin.
1: Joo, ja saadaan sitä vielä enemmänkin. Me voidaan ottaa kohta ensimmäinen puhelu ja sitten sen jälkeen voidaan vielä niin kuin kertoa vähän näitä tuntomerkkejä. Nythän me ollaan vasta mainittu, että nämä kolme lajia, mutta välttämättä Markuksen kaverit ei vielä tiedä, että miten ne tosiaan erottaa toisistaan. Ja eikö se ole tämän ohjelman tarkoitus, että myös tämän jälkeen kaikki tietää,
0: ja
1: miten?
0: Mullakin kävi niin, että en mä vielä eilen tiennyt, vaan tähän niin, lähetykseen valmistautua.
1: Sä oot valmistautunut, hienoa, selvä. Loistavaa. Niin. No otetaanko eka puhelu?
0: Otetaan. Hän on Raija ja hän on Keravalta. Hyvää iltaa.
3: Iltaa sinne.
1: Ilta.
0: No niin, suorassa lähetyksessä olet, minkälainen asia sinulla on?
3: Voi, joo. No tämä rusakko ja jänis, niin nehän on vähän eri juttuja.
1: Niin, aika laillakin itse asiassa.
3: Joo, kun mä kerran nähnyt tuossa pihassa rusakon menevän johonkin kauheita vauhtia, niin siellä on paljon isommat jalatkin. Niin vaihtaako se rusakko sitten talveksi, niin kuin mä jänis vaihtaa sen talviturkin, jos nyt nykyaikana mikään kukaan vaihtaa mitään. Mutta vaihtaako tämä rusakkokin sitten?
2: Rusakko kyllä vaihtaa talviturkin joka syksy ja kesäturkin sitten taas keväisin, mutta ja se on huomattavasti vaaleampi kuin sen kesäasu.
3: Sitä ei, niin kuin, se ei ole semmoinen kuin jäniksellä.
2: Ei, se ei ole täysvalkoinen, tai siis itse asiassa se jäniskään täysin valkoinen, koska sillä on korvan päässä pienet mustat läiköt, mutta rusakko kyllä ne Suomen oloissa vaalenee, mutta sitten ei tule kyllä ihan valkoista, niin kuin täysin valkoista talvella, keskitalvella.
3: Joo. Miten ne sitten tahoilla, kun se rusakkokin, kun meni tuossa pari vuotta, meni tuon pihan poikki ja minä mietin, että mikä siinä. Mä luulin, että se on iso koira.
2: Niin.
3: Ei koiralla se ei korvia, niin sitten miten ne nyt no mä tiedän, että ne järsii puita ja ihmisten, ne kaikki mitä puita ja puutarhoja, mutta mitä muuta ne sitten tahoilla on?
2: Talvella.
1: Talviravinto siis.
2: Talvella.
3: Niin joo.
2: Talvella rusakko, itse asiassa talven ravinto rusakon ja metsäjäniksen kohdalla vähän eroa toisistaan, eli metsäjänis.
3: Niin kuin metsäjäniskin vielä on, niin on. Niin. Rusakko nyt sitten metsäjänis.
1: Ei, kun rusakko on rusakko ja metsäjänis on metsäjänis ja rusakko on vähän kookkaampi. Aha. Ja metsäjänis saa talvella sen täysin valkoisen, joskin ne korvanpäät oli mustat.
3: Niin. Ja pappa.
1: Niin.
0: Niin. Mahtavaa.
1: Joo, hyvä.
3: Ihme.
2: Tosiaankin niin molemmat kyllä, siis jos sulla on omenapuita pihassa ja ne on varsinkin nuoria omenapuita.
3: No ei ole kerrostalon pihan, ei täällä ole mitään.
2: Niin, mutta molemmat niistä voi kyllä innoissaan syödä sitä talvisin, mutta rusakko enemmänkin kaivaa lumen alta, varsinkin jos lumipeite ei ole kauhean paksu, mutta metsäjänissä ei niinkään paljon kaiva, vaan se syö sitten talvisin oksia. Ja mitä paksumpi lumipeite, niin sitä korkeammalta se yltää ottaa niitä oksia tai puun kuoria.
3: Juuri, no aina puutarhoja vitsa niiden, semmoinen, että ne
2: joo, niitä. Joo, sen takia niitä voi suojata niitä erilaisia puutarhakasveja.
3: Joo,
2: kyllä.
3: No mulle ei ole onneksi sitä ongelmaa.
0: Kiitoksia Raija Soitosta. Kiitoksia Raija Soitosta. Tarkkaillaan jäniksiä ja rusakkoja.
3: Hyvä. Arto, joo, sattuisi näkemään.
1: No niin, illalla hämärissä on paras mahdollisuus.
0: Kiitos. Kiitos, hei hei. 020317600 on puhelinnumero Radio Suomen Luonto Suomen teemailtaa, jossa puhutaan jäniksistä. Siis 020317600 ja WhatsAppilla kysymyksiä, kommentteja, havaintoja, kertomuksia myös voi laittaa 0401455666.
1: No niin, annetaanko nyt tähän alkuun nämä tuntomerkit vai haluatko vielä palata tuohon?
2: Joo, siis äskeiseen puheluun sen verran tulee näitä tuntomerkkejä kanssa, mutta siis niin kuin nyt kaikille tiedoksi, että nämä kaikki kolme lajia kuuluu jäniseläimiin. Eli voi puhua jäniksistä, että olen nähnyt jäniksen, tarkoittaa sitten metsäjänistä tai rusakkoa, mutta siis niin kuin ne on eri lajeja, niin kuin vähän samalla lailla kuin koira ja kissa on eri lajeja.
1: Kyllä mä lähden siitä, että tämän lähetyksen jälkeen jokainen kuulija niin kuin erottaa rusakon ja metsäjäniksen tai ainakin kiinnittää huomioon, kun näkee seuraavan kerran, että joku loikkii tai pomppii tien yli, niin hän ei sano heti pupu, vaan hän, että hetkinen, kumpi toi oli? Toi oli rusakko. Ja siis mä aloitin jo äskeisessä soittajan kommentoinnissa, siis rusakko on kookkaampi, rusakko on kulmikaspäisempi, silloin ehkä jotenkin epäilyttävämpi ilme. Se näyttää vähän siltä, että se on koko ajan epävarma, että se epäilisi jotain. Ja metsäjänis on pienempi ja jollain lailla, mitenköhän mä sanoisin,
2: pyöreämpi.
1: Myös joo. Pehmeämmän näköinen
2: ja sehän on hyvä silloin, ja myöskin lyhyemmät korvat, pikkasen lyhyemmät korvat. Eli se on itse asiassa sopeutunut erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin ja sen takia mitä pohjoisempaan mikäkin laji on sopeutunut, niin sitä vähemmän silloin on ulokkeita, niin kuin rusakolla on tosi pitkät jalat, metsäjäneksellä ei ole niin pitkät jalat, vaikka nekin on kyllä pitkät. Ja sitten se tosiaankin pää on pyöreämpi, rusakolla on kulmikkaampi ja korvien pituudessa on eroa. Häntäkin on rusakolla pitempi kuin metsäjäneksellä.
1: Ja hännän päätä pitää katsoa muutenkin tai hännän yläpuolta ja useinhan saattaa nähdä, kun rusakko tai metsäjänis loittonee, niin sieltä takapäin näkee sen hännän yläpuolelle ja rusakon hännän yläpuoli on musta aikuisen, eli kyllä, tumma. Ja metsäjäniksellä se on vaalea, mutta se voi olla vaikea nähdä ja tietysti auringon väri tai valot ja varjot niin kuin seikkailee, että aina ei näe tuntomerkkejä.
2: Joo, mutta tuo hännän väritys on kyllä aika erinomainen tuntomerkki, koska se on aika hyvin näkyvä kuitenkin. Et metsäjäniksen häntä, vaikka se on kesäasussa, niin se on valkoinen. Ja sitten taas niinku rusakolla on ihan selkeästi se näkyy se musta yläpuoli.
1: Ja me tullaan tässä ohjelmassa myöhemmin, ei oteta sitä vielä siis, kun Paavo tuossa jo sanoikin, että rusakot on ehkä vähän vaalentunut tässä vuosien mittaan, että ne saavat talvikarvan niin kuin metsäjän.

0: Niski. Alun perin se oli harmaa ja nyt se on ehkä vähän vaaleampi, mutta voidaan niitä syitä pohtia myöhemmin, ettei tässä vaiheessa sekoiteta. Mutta siis jos talvella näkee tällaisen pitkäkorvaisen kaverin, niin no korvien pituutta pitää katsoa aina, häntää pitää katsoa. Jos se on täysin valkoinen korvia lukuun ottamatta, niin se on metsäjä, niin se, jos siellä on harmaan tai ruskean sävyjä selässä. Sitten kun se on jo vaihtanut sen koko karvan, ei siis syksyllä eikä keväällä, niin sitten ollaan jo metsäjäniksessä. Mutta sitten tulee tämä kolmas veijari Kani, jota monet niin kun myös voi miettiä tai luulla, että onko se niin kun jäniksen tai rusakon poikane.
1: Joo, no Kanilla sitten taas se ulkomuoto on erilainen. Se on semmoinen selkeästi lyhyemmät takajalat, lyhyemmät korvat ja sitten se on pieni. Se on niinku ihan selkeästi pienempi kuin nämä muut. Ja voi ajatella, että esimerkiksi rusakon poikasen, jos näkee, niin sehän on niinku kanin kokoinen monesti voi olla. Ja silloin se voi olla vähän vaikea erottaa ne toisistaan. Mutta rusakolla yllättävän nuorena alkaa tulemaan näitä aikuisen rusakon piirteitä. Mutta sitten taas jos kanin poikasen näkee, niin se on hyvin harvinaista, koska ne on maan alla. Ne on ihan karvattomina siellä. Et kanin poikasta oikeastaan voi sekoittaa mihinkään näihin muiden jäniseläinten poikasiin, koska siinä vaiheessa, kun rusakon ja metsäjäniksen poikainen syntyy, niin ne on hyvin kehittyneitä. Niillä on karvapeite, silmät auki ja kaikki. Ja ne lähtee itse asiassa liikkeelle saman tien, koska niillä ei ole pesää käytännössä ollenkaan. Toisin kuin kani, joka tekee sitten näitä tunneleita, missä se elelee.
0: Mutta jos sä näet kanin, joka juoksee tai aluksi syö ja sitten pakenee tai liikkuu siinä, niin onhan se kanin niin kuin juoksu tai hyppykin. Ehkä se on just niistä lyhyistä jaloista johtuu, että se on erilaista. Miten sitä voisi kuvata, kun se niin kuin kipittää jotenkin.
1: Niin, se on sellaista vipellystä. Tai
0: vipeltää karkuun. Niin. Nämä reilusti kuitenkin loikkii tai hyppii.
1: Mm. Joo.
0: Jalat osuu maahan paljon useammin, tasaisempi tahti. Jostain luin, että siis se, en muista menekö nämä ihan oikein, mutta siis jos no vauhtia on vaikea arvioida, mutta kanin huippunopeus on 40 kilsaa, metsäjäniksen 60 ja rusakon noin 70.
1: Joo, on mitattu 72 kilsaa tunnissa, eli siinä kyllä jo Usain Bolt jää kaikille näin. No kani ehkä voi siinä.
0: Eikö Usain vetänyt 44 kilsaa tunnissa?
1: Kanin huippu.
0: Niin, saattaisi voittaa rinnan mitalla, jos olisi 100 metriä.
2: Se pääsee, eikö se tolla vauhdilla jo hyvin petoja karkkuun?
1: Aika hyvin pääsee kyllä, mutta siis niillä on vähän eri taktiikka. Eli tosiaankin nämä isommat jäniseläimet, rusakko, metsäjänis, niiden se pääasiallinen pedon välttämiskeino on se räjähtävä nopeus ja myöskin vauhtikestävyys, kun sitten taas kani pinkasee nopeasti suojaan pensaikkoon tai sinne koloihin, niin niillä on niinku se lähtönopeus kova, mutta sitten ei välttämättä pysty ylläpitämään sitä pitempää aikaa. Eli se johtuu sitten taas niiden lihasrakenteesta ja siitä, että miten ne on niinku kehittynyt. Ja sen takia niillä on rusakolla metsäjäniksellä on niin pitkät takajalat, että ne pääsee sitten tosi kovaa vauhtiin niillä.
2: Mikä voisi olla konkreettinen esimerkki tästä vauhtikestävyysominaisuuksista, jos huippunopeus on totalua?
1: No se vauhtikestävyysominaisuudet hyvin voisi kuvata sitä, että jos kettu ajaa rusakkoa takaa ja se ei saa sitä heti kiinni, niin se on niin kuin aika turhaa touhua, koska se rusakko jaksaa jolkottaa kilometritolkulla aika hyvää vauhtia. Sitä 72 kilsaa tunnissa.
0: Riittävän kovaa kuitenkin, niin. Että kettu väsyy nopeammin.
1: Mm. Ilves on taas semmoinen, että se kyllä pystyy hetkellisesti luoksemaan jopa nopeammin kuin rusakko, mutta se on vaan hetkellisesti. Mm. Että jos ei saa sitä heti kiinni, niin sitten se on
0: sekin voi olla heikoilla sitten.
1: Niin.
2: Ja tämä kyky paeta vauhtikestävyydellä, niin pätee ihan kaikenlaisissa maastoissa. Ja vuoden aikana?
1: No aika hyvin tietenkin, jos on, kyllähän ne niin kuin ketulle pärjää siinä, että sitten onhan sillä taka-ajajallakin se maasto-olosuhteet hankalia. Ja rusakko eilelee pääsääntöisesti aukealla paikalla, että metsäjäneksellä on vähän kinkkisempää, se menee siellä metsässä ja se pystyy niin kuin paremmin siellä elelemään, mutta niillä on niin kuin siinä pakenemisessa semmoinen ero, että metsäjänis selkeästi vähemmän juoksee semmoisia siksakjuoksuja, kun taas rusakko tekee nopeita suunnanmuutoksia, joka myös hämää tätä saalista.
2: Radio Suomesta kuuluu Luonto Suomen ilta aiheesta jänikset. Meidän puhelinnumero on 020317600. Paavo Hellstedt on vastaamassa asioihin, jäniksiä koskeviin kysymyksiin. Siis 020317600. Kysymyksiä, havaintoja, kommentteja, huomioita. Ja niitä voi laittaa myös WhatsApp-viestillä 0401455666.
0: Tuossa kun ajattelee vielä sitä kaksijakoisuutta, että on nopea ja kestävä, niin loppujen lopuksi niin toihan on aika meriitti jäniseläimille, siis kanille, siis metsäjänikselle ja rusakolle, koska aika harvat eläimet on, ne on joko niin kuin nopeita tai kestäviä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siinä on hyvä yhdistelmä, iso sydän, paljon verta.
1: Joo, sydän on iso ja erinomainen jäähdytyssysteemi, jolloin eli nämä isot korvat on itse asiassa ne jäähdyttimet, mitkä jäähdyttää sitä ruumiin lämpöä, joka rupeaa ylikuumenemaan pitkässä juoksussa.
0: Sanotaan tuossa nyt vielä tähän alkuun se, kun puhuttiin tästä, miten nämä lait on tullut Suomeen ja puhuttiin sitä rusakosta, että 1200-luvun lopulla tullut itsenäisesti, mutta unohdettiin vissiin täsmentää, että rusakon kohdalla myös on tehty istutuksi, siirtoistutuksi ja vapautettu, että se on, sitä on levitetty Suomeen, että se ei ole ihan itsestään koko Suomeen vallottanut.
1: Kyllä, siis on tullut, ne ensimmäiset tuli itsekseen, mutta sitä on sitten niin kuin lisätty tai vahvistettu sitä kannan nousua siellä alkuvaiheessa tämmöisillä niin kuin metsästystarkoituksilla tehtyillä istutuksilla, jotka sitten on levinnyt Etelä-Keski-Suomeen. Että nyt on ihan tuonne Oulun korkeudelle asti Tornionjokilaakson eteläosiin, niin on jo ihan vahvat kannat.
2: Soittaja on Puumalasta ja hän on Harri. Mukavaa iltaa.
3: Hyvää iltaa teille.
0: Ilta.
2: Joo, suorassa lähetyksessä ollaan. Ole hyvä, mikä aihe.
3: No tämmöinen juttu, kun asuttiin tässä kumppanin kanssa Saimaan rannalla saaressa mökillä ja tässä jäniksiä ja rusakoita on ollut aina silloin täällä vaikuttaa, että vähän niin kuin puolikesyjäkin, mutta tämä Nestorin rantakin on tässä aika lähellä, että siitä on jopa laulukin tehty, että semmoisessa maisemissa tässä nyt ollaan. Niin, yhtenä päivänä sitten tuo kumppani soitti yläkerrassa pianoa ja ikkuna oli auki. Ja mä olin pihalla ja sitten yksi, kaksi mä näinkin, kun rusakko on siinä hänen ikkunalla paikallaan ja se taputti takajalalla maahan tahtia oikein niin kuin se tarmokkaasti teki, että se oikein niin kuin näkyi siinä hänen vartalossaan. Ja se oli aika hauska tilanne, mutta sitten se rusakko sitten huomasi minut kuitenkin siellä ja hän sitten vähän häiriintyi siitä ja lähti loikkimaan sitten pois. Että, mutta yläkerrassa oli ja en tiennyt, että oli kaksi kuuntelijaa.
0: No, musikaalinen rusakko siis kuunteli.
3: No, kyllä, hän tykkäsi näköjään sitä. Se oli oikein, tahti oli kohdallaan, että mä kiinnitin huomioon, kun tietä.
0: Niin meni myös tahdissa ihan.
2: Mikä laulu kyllä oli kyseessä?
3: Se varmaan oli mikähän sen tois ollut, että se ollut tämä.
2: Oli mikä oli, mutta onko sulla Paavo
0: niin, menisikö porilaisten marssin rusakolta?
1: Siis kyllähän ne kuulee erinomaisesti ja näin. Mulla ei ole tietoa siitä, että kuinka musikaalisia keskimäärin eläimet ei ole kahden musikaan, mutta monet eläimet kyllä voi kuunnella, mutta jäniksistä en tiedä kyllä. Mutta niillä on kyllä tämä takajalkojen tömistely, niin on myöskin viesti muille alueen lähellä oleville rusakoille vähän niin kuin varoitusmerkkinä. Ne voi tömistellä sen takia jalkaa, että sitä mä en sitten tiedä, että tekeekö ne sitä sitten tahdissa vai ei. Mut mielenkiintoinen juttu. Kyllä olisi varmaan ollut kiva, jos olisi ollut video tuosta.
3: Kyllä, se on. Silloin se videokamera ei ole just paikalla, kun se on paras hetki tässä.
2: Onko siellä muuten paljon jäniksiä havaittu? Tai rusakoita?
3: No niitä, niitä on ollut aika paljon siihen. Tästä on jo muutama vuosi sitten, kun tämä asia tapahtui, mutta ne on jotenkin hävinnyt tai vähentynyt ihan merkittävästi. Että niitä nyt silloin tällöin vaan enää näkee.
1: Joo, siis se oli Puumala Saimaan seudulla.
3: Kyllä, tämä on Lintusalon saaristo, eli Niinisaari on tämä paikka, missä nyt asun.
1: Joo, niillä kaikilla jäniseläimillä on oikeastaan on tämmöisiä niin kuin luontaista vaihtelua, mutta ylipäätään on myöskin tämmöistä trendiä, että ne vähenee pikkuhiljaa. Itse asiassa metsäjäneksen kohdalla aika vauhdikkaastikin tietyillä alueilla, mutta joinaan vuosina on sitten selkeästi vähemmän ja joinaan vuosina enemmän, mutta kyllä se rusakon kohdallakin on niitä vaihtelua vuosittain. Kuinka paljon niitä on. Että voi olla, että muutaman vuoden kuluttua niitä on taas ihan mojovasti.
3: No jos vielä jaksatte kuunnella toisen jutun ihan siltä samalta mökiltä, jänisjutun. Ja olin pelimiehen kanssa siinä pihalla juttelemassa ja yksi-kaksi tulee jänis valtavaa vauhtia ja sitten se kaartaa ihan jyrkästi sillä ihan niin kuin kylkimaassa ja siihen pihalle ja sitten tämän velimiehen koira perässä, iso koira ja se jänis meni, siinä oli semmoisia puutavara lautakasoja, jossa oli sitten pressuja päällä, niin jänis meni sinne pressujen alle ja me nähtiinkin, kun se jänis oli siellä piilossa. Koira etsii ja sitten se jänis tuli sieltä niin kuin muina miehinä käveli meidän ohi, ihan hissun kissun ja eikä se millään tavalla meitä pelännyt, vaan hävisi sitten sinne metsään ja sitten velimies sanoi sille koiralle, että tule pois sieltä, että se on turha sieltä etsiä. No se tuli kyllä sitten saman tien. Se lähti sitten niitä jälkiä haistelemaan, mutta ei se enää sitten niitä löytänyt. Se ehti tuonne metsään menemään. Niin. Semmoinen kokemus.
2: Kiitoksia.
3: Se tuli niin jyrkässä kaaressa koira sekä jänis peräjälkeen.
2: Vauhdikasta menoa. Kiitoksia, okay. Harri.
3: Vauhdittu. Kiitos samoin.
2: Moi moi. Harri soitti Puumalasta ja jänistarinoita voi meille myös soittaa 020317600 ja WhatsApp-numero oli 0401455666.
0: Otetaan tuosta Tarun tekstiviestikysymys. Hän kysyy jänisten äänistä. Sehän nyt ehkä vähän liittyy tähän rumpalijänikseen musikaaliseen, siis rusakkoon, mitä soittaja äsken kertoi tarina. Niin siis jänikset ääntelee hädän hetkellä, kun peto iskee niihin kiinni tai ne loukkaantuu, mutta lähinnä esimerkiksi kun peto iskee kiinni, niin sen takia, että peto päästä sirti, että onko näillä jäniseläimillä paljon yhteysääniä tai sille, että ne keskustelee äänillä?
1: On. Siis ensinnäkin emojäniksillä on, ne päästelee poikasilleen semmoisia rauhoittavia ääniä, mutta sitten myöskin tämmöisessä ruokailuryhmissä ne ei varsinaisesti ole laumaeläimiä, mutta ne voi hyvinkin usein olla yhtenäisissä ruokailuryhmissä, niin ne viestittää toisilleen kyllä koko aika hampaiden narskuttelulla ja tömistelyillä, mutta varsinaisia sellaisia äänirepertuaarilaajoja ei niillä ole, niin kuin monella muulla, että iso osa niiden siitä viestinnästä on näillä kehon ulkopuolisilla hormoneilla, eli feromoneilla, mitkä myöskin niin kuin toimii tämmöisessä ryhmätilaisuudessa, ja siinä kohtaa, kun ne myös tarkkailee toistensa ilmeitä ja olemusta, eli jos niin kun joku jäneksistä havaitsee jonkun epämääräisen lähestyvän, niin se ilme muuttuu, se laittaa korvat ruumiin myötäisesti, painautuu alas, niin kaikki muut siinä ruokailuryhmässä olevat rusakot tai metsäjänekset havaitsee tämän ja ne on heti varautuneena ja sitten jos yksi lähtee pinkaseen karkuun, niin muutkin saa oikeastaan siitä sen viestin ja siinä kohtaa usein tulee tätä tömistelyä sitten myöskin.
0: Ja kanilla sama juttu. Ja
1: kanilla on jo sama juttu kyllä.
2: Mitäs jäneksiä ne on, jotka siellä niityllä pellolla saattaa muksia toisiaan ja painia?
1: No se, mitä varmaan täällä päin niitä näkee, niin ne on kyllä rusakoita suurin osa. Ja niillä on lisääntymisaikana tätä erilaista kisailua, johon niin kuin, ei jos olisi pelkästään urokset, vaan myöskin naaraat pääsee nyrkkeilemään niiden urosten kanssa.
0: Ne on kevään hommia ja siellä pannaan kaikki peliin.
2: Ja siinähän ei paljon ihmistä aina välttämättä edes huomioida, että voivat olla ihan siinä noin niin kuin polunkin varressa ja läheltä voi mennä ohi.
1: Kyllä, kyllä. Ne on silloin aika hormonihuuruissa, että se lisääntyminen on ykkösasia, että se, että sä joku hengissä, niin ei ole niin tärkeä niille tässä kohtaa.
2: Mä otan tuosta ensin viestin tuolta WhatsAppin puolelta. Sen on laittanut meille Tarja Kouvolan Nanjalasta. Hauskin jäniseläin muisto on, kun rusakko emo jätti poikasensa meidän pihalle ja kävi sitä tässä meidän pihassa imettämässä aina aamusella. Kun oli lapsi, meillä navetassa kasvatettiin kaniineja. Meidän lasten kesätyö oli kerätä voikukan lehtiä kaneille, jotka sitten syksyn tullen syötiin. Oli ihan luonnollista meille lapsille se siihen aikaan. Näin siis muistelee Tarja Kouvolan Anjalasta. Jättääkö rusakko emo poikasensa jossain
1: kyllä,
2: vaiheessa aina?
1: Kyllä ne siis...
0: Heti alusta pitää.
1: Niin, synnytyksen jälkeen ne keskimäärin kerran vuorokaudessa tulee poikasten luo ja imettää niitä muutaman viikon, kolmen viikon, jossain tapauksessa jopa viiden viikon ajan. Ja tosiaankin kerran vuorokaudessa, ja se liittyy tähän niiden evoluutioon sillä lailla, että ne on niinku tottunut elämään avoimilla alueilla, missä ei ole välttämättä kauheasti piilopaikkoja, ne ei kaiva mitään koloja itselleen sun muuta, niin se emo mahdollisimman vähän pyrkii liikkumaan niiden poikasten läheisyydessä, koska siitä emosta jää hajujälki. Toisin kuin näissä poikaset, jotka on hyvinkin hajuttomia, niin petojen on vaikea löytää niitä. Eli se on niinku ihan niiden kehittynyt ominaisuus, että ne käy vain kerran vuorokaudessa keskimäärin imettämässä niitä poikasia.
2: Olen kuullut ihmisiltä, että he ovat joissain tapauksissa luulleet, että poikanen on hylätty.
1: Joo, tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä nämä kannattaa aina korostaa sitä, että jos löytää tämmöisen pienen jäniseläimen poikasen, niin se keskimäärin ei ole hylätty eikä emolle ole tapahtunut, mitä on tietenkin mahdollista, että on jotain tapahtunut. Kaikkihan pitäisi auttaa, jos on avuttomia eläimiä, mutta ne on hyvin kesyjä ne poikaset ja ne ei oikein osaa kunnolla paeta, kun niillä ei vielä sellaista vauhtia sun muuta, eli niiden taktiikka on se, että ne on hiljaa paikallaan. Ja silloin sit voi tulla ihmiselle sellainen olo, että se on hylätty ja emo ei näy tuntikausiin. Eikä välttämättä näe sitä ollenkaan, koska se voi käydä yöllä sen imettämässä.
0: Niin, kannattaa yöllä nimenomaan tai iltayöstä seurata, että mitä tapahtuu. Ja jos pääsee näkemään tämmöisen imetystapahtuman, niin sitten kannattaa kyllä seuraavana yönä valvoa, koska se on tosiaan aika harvinaista herkkuu siis ihmisen nähdä, että itse olen nähnyt 2 kertaa koko elämässä, kun rusakko imettää poikasia.
1: Joo, ja siis se on niin kuin siinä mielessä, jos näkee kerran, niin se on hyvin todennäköistä, että sä näet sen monenakin iltana, koska ne ei liiku kauhean pitkiä matkoja siinä välillä. Ja ne tulee samoille paikoille kyllä sitten imettämään uudestaan. Se on usein se paikka vielä, missä se synnytys on tapahtunut.
2: Radio Suomi, Luonto Suomi ja Jänikset aiheena. Nyt meillä on Turusta linjalla Timo Vuorisala. Hyvää iltaa.
4: No, hyvää iltaa sinne Pasilaan.
0: Minkälainen lokakuinen päivä Turussa on ollut?
4: No, täällä on ollut oikeastaan vaihteeksi tämmöinen hyvin aurinkoinen päivä, että katselen tässä keittiön ikkunasta. Aurinko laskee tuolla metsän takana varmaan ja siellä ne varmaan rusakotkin kohta alkaa liikkua peltojen reunoilla. Täällä lähialueella Kaarinassa niin niitä on paljon.
0: Onko Turun seudulla samanlainen juttu kuin Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, itse asiassa pääkaupunkiseudulta Hankoon asti, että metsäjänis on muuttunut aika harvinaiseksi, että jos pitkä korva näkee siellä, niin se on pääsääntöisesti rusakko?
4: Joo, kyllä se on ilman muuta näin. Eli täällä ihan Turun lähialueilla, niin itse asiassa yllättävästi Ruissalon kärjessä edelleen sinnittelee ihan kaupungin lähellä niin pieni metsäjänispopulaatio, mutta kyllä täytyy mennä selkeästi pois metsän reunoista. Kyllä metsäjäniksiä on täällä Varsinais-Suomessakin, mutta ne on siellä metsien sisällä. Ja sitten taas, kun on viljelyaukeita näiden metsien välissä, niin ne on kokonaan rusakon valtakuntaa, että metsijäniksen näkeminen vaatii oikeastaan sitä, että menee liikkumaan metsästä, että niitä varmaan näkee ja suunnistajat, mutta ei niitä oikein avomailla tahdo nähdä. Että kyllä täällä on rusakko aivan ylivoimainen. Saaristossahan metsijäniksiä on saarilla kyllä ihan

0: Suomesta. Että haluaisitko sä vähän kertoa kansalle, että miten teikäläiset rusakot on mahdollisesti saanut siellä alkunsa?
1: Joo, tämä onkin tosi hauska juttu munkin mielestäni. Kun nykyään puhutaan paljon vieraslajeista, niin täällä Varsinais-Suomessa, varsinkin kun katsoo pidemmällä aikavälin, niin rusakko on kyllä selkeästi yhdistelmä tämmöistä itse tullutta lajia ja vieraslajia, koska tänne niitä on myöskin istutettu. Eli tuolta vuosi 1800-1900-luvun vaihteesta on ihan vanhimmat havainnot istutuksia on tehty täällä Lounais-Suomessa monellakin alueella, ja yksi näitä istuttajia oli Karl Fatzer, jota saamme kiittää paitsi suklaasta ja kaikenlaista muusta herkuista, niin myöskin rusakoista. Ja ilmeisesti hänellä oli yhteyksiä Venäjälle, ja hän tuotti Valdain alueelta tuolta Luoteis-Venäjältä, joka nykyään tunnetaan lähinnä siksi, että Venäjän presidentin huvilla sijaitsee siellä, niin hän tuotti sieltä sekä metsäjäniksiä että rusakoita ja päästi niitä eri puolilla Suomea vapaaksi. On hiukan ihmeellistä mun mielestä, että hän tuotti myös metsäjäniksiä, koska niitähän on täällä aina ollutkin, mutta hän toi kumpaakin jänislajia. Ja vuonna 1914 hän omistamaltaan Jokioisten kartanon tiluksilta hän päästi tämmöisen rusakkolauman vapaaksi. Siis tämä oli 1914 ja Jokioisista. Ja tätä sanomalehdet seurasivat tätä rusakoiden levittäytymistä. 5 vuotta myöhemmin Muurassa lähellä Saloa muuan taiteilija ampui rusakon, ja lehdessä spekuloitin, että se oli bolshevikkien vakoja tuolta kaukaa idästä. Mutta myöskin turkulainen metsästysseura Tapio tiettävästi istutti rusakoita jo, ja ehkä jo vuotta aikaisemminkin. Ja nämä on niin kuin ne tiedossa olevat, niitä on voinut olla muitakin, mutta ainakin Jokioisten ja tämän metsästysseuran rusakot sitten yleistyi täällä Turun seudulla. Ja 1920-luvun alussa niin arvioitiin, että ne on varmaan yhdistyneet nämä kaksi kantaa. Mutta sitten koko ajan on tullut varmaan myöskin idästä luontaisesti rusakoita. Eli tämä Lounais-Suomen rusakko on niin kuin vieras- ja tulokaslajin yhdistelmä. Mutta suuri läpimurto, jota pystyy seuraamaan turkulaisessa varhaisessa mediassa, eli sanomalehdissä, niin oli 1923. Et se näyttää olleen ihan tämmöinen sanomalehtien tämmöinen buumi. Kirjoitettiin isoista uusista jäniksistä. Puhuttiin tosiaan, niin kuin Paavokin mainitsi tuossa, että ne oli ryssän jäniksiä tai jopa russakka-termiä käytettiin. Niin Turun Sanomat muun muassa kirjoitti helmikuussa 23, että rusakkujänikset täyttävät koko Turun tienoon. Ja musta kaikkein mielenkiintoista on se, että miten ihmiset suhtautui. Varmaan metsästäjät oli aika innoissaan. Turun laitamilta yksi herrasmies ilmoitti lehdelle, että hän on ampunut pienen vasikan kokoisen rusakon, joka nyt menekyy jo varmaan liioittelun puolelle. Mutta tämä rusakon suuri koko niin kuin ihmetytti ja ihastutti. Ja saman aikaan sitten puutarhanomistajat olivat huolissaan, ja kun täällä Turun puolessa vuosi 2023 oli tämmöinen rusakon suuri läpimurto, niin jo seuraavana vuonna paikallinen lehti valitti tuhoista omenatarhoissa ja muillakin puutarhaviljelmillä ehkä. Mutta tosiaan voidaan aika tarkkaan sanoa, että toi, ainakin niin kuin sanomalehtien perusteella toi 1923 on ollut tämmöinen rusakon suuri leviäminen tänne Turun seudulle.
0: Oliko teillä 3 vuotta sitten niin 100-vuotisjuhlat siellä, että vietettiinko rusakkopäiviä?
1: Mä ja pari kollegaa kirjoittiin Turun Sanomiin tämmöinen alio, että rusakon vuosisata. Eli kyllä me vähän julistettiin tätä merkkitapausta. Valitettavasti juuri kukaan muu ei tainnut huomata sitä. Niin tärkeästä asiasta kun olikin kyse.
2: No niin, mutta
1: hei. Tämä on niin kuin reilut 100 vuotta nyt en ollut.
2: Mutta mulla oli

0: Yksi kysymys sinne Turun suuntaan kanssa, että joitain vuosia sitten niin siellä Ruissalossa oli myös lisääntyviä kaneja, mutta ne on ilmeisesti hävinnyt, vai onko ne hävitetty?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Näin tosiaan oli, sikäli kun mä tiedän, niin ne oli niillä parilla pikkusaarella tai luodolla siinä Ruissalon ympärillä. Ja sitten niitä on ollut siellä Pernon pansion alueellakin. Mä epäilen itse asiassa, että se on ollut joko sitä, että ne ei ole kestänyt talvia, mutta kyllä niitä on varmaan sitten voitu myös poistaa. Mä luulen, että siinä on molemmat takana. Tällä hetkellä ei mun tietääkseni ole kanaja täällä Turussa.
0: Joo.
2: Kiitoksia Timo ja hyvää syksyn jatkoa ja rusakkoja metsäjänis ja ehkä niitä kanihavaintojakin kyllä varmaan ehkä joku saattaa jossain vaiheessa vapauttaa tai jostain joku saattaa köpötelläkin sinne.
1: Varmaan sieltä Helsingistä joku köpöttelee.
2: Niin.
1: No niin, kiitoksia.
3: Kiitos. Hei hei.
1: Joo, hei.
3: 020317600. Radio Suomen luonto. Suomessa vietetään jänisiltaa. Miksi ei ole muuten jo köpötellyt? Mihinkään juurikaan sen kauemmas.
0: Siis kaniin.
3: Niin.
0: Kaniinit on levinnyt aika yllättävän laajalle alueelle. Siis se mikä sieltä Helsingin kyläsaaresta on lähtöisin, se kanta on vakiintunut, mutta ennen sitä on havaittu lisääntyviä monissakin paikkaa Suomessa. Ja tämä Helsingin seudun kanikanta, joka on kyllä muutaman romahduksen kokenut, mutta niitä on havaittu radanvartta pohjoiseen päin, jopa ihan tuonne Riihimäelle asti itään. Porvoossa on tehty havaintoja ja sitten tuonne länteen Kirkkonummen suuntaan. Vihdissäkin on kai joitain havaintoja. Kyllä ne jonkun verran on levinnyt ja itse asiassa tällä hetkellä ihan kantakaupungin alueella on tosi vähän tai jos ollenkaan. Ne on suurin osa on näihin Helsingin lähiöihin siirtynyt enemmänkin ne kannit, missä niitä löytyy.
3: Pikkuhiljaa kaninit jatkavat etenemistään Suomeen.
0: Kyllä. Mä ainakin henkilökohtaisesti uskon, että se saattaa jopa jäädä tänne. Että riippuu vähän näistä tautitilanteista kyllä ja myöskin talvien rajuudesta.
2: Niin me voidaan toisella tunnilla puhua tästä, mitä kaneille tapahtuu Helsingin kaneille, että ne on kokenut kaksi kovaa virusta. Mutta se, että kaikki nyt ymmärtäisi tämän, että kun Paavo puhuu, että siis Arabian rannasta tai Kyläsaaresta alkoi tämmöinen populaatio, joka todistettavasti on pysynyt hengissä, että ne aikaisemmat tai pienet ryhmittymät, mitä jossain muualla on ollut, niin ne on voinut kestää vain vuoden tai kaksi ja ne on kadonnut, koska ne ei ole menestynyt. Mutta tässä on nyt tämmöinen isompi ryhmä, joka on menestynyt ja lähtenyt tietyllä tavalla laajenemaan ja on saattanut tulla jotain satelliittipesäkkeitä ja nekin yrittää sinnitellä siellä, mutta taudit ja sitten, mutta tässähän nyt tulee sitten tämä lumi ja pakkanen ja tämä, mutta kadin osalta Paavo tuossa sanoi lämpiössäkin, että se on kyllä mielenkiintoinen ajatella, että myös niin kuin periaatteessa tämmöinen pikainen geneettinen evoluutio, että voiko, kun on aika pohjoisilla alueilla, että voiko ne sitä kehittyä, että ne kestää paremmin pakkasta, ne kestää paremmin huonoja olosuhteita ja meillä on kohta semmoinen kani, joka ei hätkähtä ihan pikkupakkasista.
0: Näin on, se on hyvin mahdollista, jos saa kehittyä rauhassa, kyllä näin on. Samahan juttuhan se on rusakon kohdalla, että on tapahtunut muuntumista osittain, niistäkin varmaan käsitellään myöhemmin, että mistä se johtuu, mutta myöskin rusakko sopeutuu uusiin paikkoihin.
3: Timo kysyy, kuinka isoksi rusakko voi kasvaa? Viitaten tuohon äskeiseen puheluun, niin Timo kirjoittaa myös, että meillä päin Oriveden suunnalla ne ovat kuin vasikoita. Korvat keikkuu jossain metrin korkeudella.
2: Nyt tässä Timolle. Tarkka vasikan koko eka selvittää. Mun mielestä vasikka on kyllä aika suuri ja vaan se rusakkokin iso, mutta ei ehkä ihan, vai uskallatko Paavo heittää?
0: No, kirjallisuudesta on raportoitu jopa 7-kiloisia rusakoita, ei tosin Suomesta. Suomessa suurin rusakko on pikkasen yli 6-kiloinen ollut, mitä on metsästetty. Saa olla kyllä aika pieni vasikka, jos on kuuskiloinen.
2: Sanotaan, että siinä on sopivasti liiottelua. Ei ole ihan vasikan kokoinen, mutta iso voi olla.
3: Kyllä. Metrin korkeudella korvat.
0: No, pitkät
2: jos korvat, se nousee seisomaan.
0: Niin, kyllähän ne katsot, kun ne nousee takajaloilleen. Ja nousee takajaloilleen itse asiassa sen takia, että ne niinku tähystää, mutta myöskin sen takia, että näyttää ketulle, että mä oon nähnyt sut ketun.
2: Siis pituutta voi olla 75 senttiä, mä en tiedä onko siinä jalat mukana ja siitä kun se nousee oikeasti seisomaan ja korvat, niin on varmasti metrin korkeudella.
0: On siis pitu, jalat ei ole siinä mukana.
2: Niin.
0: Se mitataan aina kuonon kärjestä peräaukkoon se pituus, että sen lisäksi on niinku korkeus on eri asia. Mutta tosiaan kun nousee takajaloille, niin voi hyvinkin olla metrin korkeudessa, jopa enemmänkin.
2: Okay. Niin.
0: Ja sitten voi hypätäkin kaksi.
3: Kohta ne on kengurun kokoisia.
2: Niin, tiedätkö, Markus, kuinka pitkälle tai korkealle rusakko hyppää?
3: No noilla jaloilla, miten nyt tuota vauhtia pääsee, niin varmaan moninkertaisesti oman pituutensa. No
0: kaksi metriä ja pituutta 3 metriä, mutta korkeus 2 metriä on ihan mahdollista rusakolle, että esimerkiksi...
2: Naisten korkeushyppykilpailussa pärjäisi maailmanmestaruuskilpailuissa.
0: Ihan loistavasti tulisi rusakkoja voi... päihittäisi monet, ainakin suomalaiset korkeushyppäjät.
3: Ja pituudessa?
0: Pituudessa ei ole niinkään.
2: Mun mielestä se pituus, olisiko se ollut 4 metriä tai jotain, 3-4 metriä, mitä on, niin se ei ole suhteessa yhtä hyvä kuin se
3: ei
2: korkeus.
3: Ole.
2: Onkohan se pituusmitta edes ihan oikea? Että onkohan niitä pantu hyppäämään tai saatu kunnolla sitä pitkää loikkaa?
0: Mä luulen, että se on mitattu jäljistä.
2: Niin.
0: Ja silloinhan se ei välttämättä ole se maksimi.
2: Niin. Ja toi on kuitenkin se, että jos se pakenee tai pitää ylittää joku este ja on nähty, että se menee sen esteen yli, niin sitten sieltä saadaan se huippulukema ehkä paremmin kuin pituushypyssä.
0: Mutta tässä pitää nyt muistaa myös, että ei se välttämättä se korkeushyppökaan ole niin kuin sillä kilpailuhenkisesti, että ne voi saada hyvinkin vetää sitä maailmanennätyksen, jos ne oikein tsemppaisi ja yrittäisi.
2: Mä en nyt muista paljon naisten maailmanennätyskorkeudessa on, mutta 2 metrillä tosiaan SM-kisoissa niin kuin pärjäisi ja melkein pärjäisi miestenkin sarjassa välillä.
3: Asumme puisto- ja vilkasliikenteisen kadun kulmassa. Puistossa asustavia rusakoita ei ole kertaakaan jäänyt auton alle. Ennen kadun ylitystä ne näyttäisivät kuuntelevan valppaina molempiin suuntiin. Onko se opittua vai hyvää tuuria?
0: Se on tämmöistä sopeutumista ympäristöön, eli on havaittu, että kaupunkialueelle siirtyneet monetkin eläimet, mutta myöskin rusakot, niin välttelee suuria väyliä. Eli ne elelee huomattavasti pienemmillä alueilla kuin maaseutumaisessa ympäristössä, ja ne isot väylät ne jättää ylittämättä, pienemmät väylät ne ylittää, mutta varovaisesti, ja se johtuu siitä, että ne yksilöt, mitkä niinku hulvattomasti juoksentelee moottoriteiden yli, niin ne jää keskimäärin autojen alle, niin ne ei enää ole jatkamassa sukua siellä. Eli siis niinku periaatteessa siinä tapahtuu tällaista populaation sisäistä karsiutumista, että niinku jää vaan ne yksilöt, mitkä on niinku tajuu, että ei ole kauhean turvallista mennä siellä asfaltilla.
3: Hyvä.
0: Hyvä kysymys oli.
3: Kiitos siellä sen lähettäjälle. Niitä voi laittaa lisää. 0401455666 Radio Suomen WhatsAppiin. Tai soittaa 020317600. Mirjami vastaa soittoihinne. Meneillään on Radio Suomessa Luonto Suomen teemailta, joka käsittelee jäniksiä.
4: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1 keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
3: Hyvää iltaa Radio Suomesta. Säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tulen varoitus. Selkämeri itätuulta huomisiltana 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri kaakkoistuulta huomisiltana 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaineen selänne liikkuu Suomen merialueiden yli koilliseen. Huomenna syvenevä matalapaine lähestyy Suomea lounaasta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-12, yöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta

0: 4-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamulla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakkoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa, päivällä 6-11 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta, aamulla 6-11 metriä sekunnissa, päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aamupäivällä idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-9, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-8, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä itätuulta ja hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, perjantai-iltana länsiosassa voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, kaakon puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivästä tai perjantai-illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta ja kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Pohjois-Itämerellä myrskyn todennäköisyys 20%. Selkämeri, idän puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%, päivällä pohjoisen puoleista tuulta ja kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Merenkurkku ja Perämeri, aluksi todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä etelästä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, päivällä kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kävi lännestä 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, länsi 5, selkeää 49. Orrengrund 13, länsi 5, selkeää yli 20. Emäsalo 13, länsiluode 9, Kalbodegrund 13, länsilounas 11. Itätoukki 14, länsi 10, Harmaja 13, länsi 8, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Mäkiluoto 13, länsi 10, Bogashar 13, länsi 6, selkeää 50. Hankotulliniemi 12, länsi 7, Russarö 12, länsi 9, Venö 12, länsi 4, Uuttö 12, länsi 6, selkeää 33. Rajakari 12, länsi 5, Fagerholm 12, länsi 4, Vilsanti 13, länsi 2, 50. Gotska Sandön 12, lounas 2, 44, Kumlinge 12, länsiluode 4, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 12, länsi 2, selkeää 20, Märket 12, pohjoinen 2, Isokari 11, länsi 5, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 11, länsi 8, Tahkoluoto 11, länsiluode 8, melkein selkeää 37. Selgrund 11, länsiluode 11, melkein selkeää 50, Brechard 11, länsi 9, Strömingsbåden 12, länsi 11, Valassaaret 11, länsi 10, Kallan 11, länsi 11, Tankkar 11, länsi 12, selkeää 50. Ulkokalla 11, länsi 11, Nahkiainen 11, länsi 13, Raahe 10, länsi 11, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 10, länsi 9, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 11, länsiluode 12, selkeä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 11, länsi 11 ja ajos lämpötila 10 astetta, länsiluoteista tuulta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 20 senttimetriä, Oulu plus 28, Rae plus 23. Pietarsaari plus 19, Vaasa plus 18, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 16, Turku plus 18, Föglö plus 14, Hanko plus 16, Helsinki plus 18, Porvo plus 20 ja Hamina plus 25 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
1: Tästä jatkaa suuri jänisilta, metsäjänis, rusakko ja kani on siis suomalaiset lajit ja meillä aiheena, mutta otetaan tästä Matin kysymys, joku 2,5 minuuttia aikaa, niin jos ajatellaan Euroopan kannalta näitä lähialueita, ei koko maailmaa, niin siis onko täällä muita lajeja vai onko ne alalajeja?
2: On muita lajeja. Iberian niemimaalla on muutamakin laji. Sitten on Italiassa, Sardinian saarella. Sitten on istutettu pumpulihäntäkania tuonne Pohjois-Italiaan. Eli kyllä niitä on lähilajeja. Ja sitten tuolla Anatolian alueella, Turkissa sun muussa, niin siellä löytyy sitten tätä Afrikan rusakkoa, mikä on entinen kapinjänis. Että kyllä niitä on lähialueella on muita lajeja aika paljonkin.
1: Siis sekä kaneja että rusakoita. Onko metsäjäniksiä?
2: Metsäjäniksiä on Skotlannissa, Englannissakin jonkun verran istutettu. Sitten on Irlannissa. Irlannissa on joitakin mielestä jopa oma laji metsäjäniksen alalaji. Ja sitten on Alppien alueella. Nämä populaatiot on vähän niin kuin hätää kärsimässä sen takia, että on ahtaat olot siellä sun muuta. Tai siis rusakko tunkeutuu niille alueille ja ilmasto lämpenee. Sitten on joillekin saarille myöskin istutettu, muun muassa Färsaarille metsäjänistä.
1: Tuosta rusakon levittäytymistä ja tunkeutumisesta metsäjänisten alueelle voidaan selvitellä toisella tunnilla. Mutta onko se niin, että tämä on liian huonosti tutkittu ryhmä, että tuttu ja turvallinen ja luullaan, että tunnetaan, mutta ei kuitenkaan tiedetä?
2: Joo, siis kyllä nyt jonkun verran tutkitaan. Suomessakin Itä-Suomen yliopistossa on hyvinkin loistavaa tutkimusta. Kylläkin pitkälti perustuu sitten näihin niin kuin geneettiseen aineistoon sun muuhun, mutta ekologia aika vähän tutkittu kyllä.
0: Meille kuuntelijalaitto viestin, että asiasta on teemasta jäniksistä Yle Areenassa hyvä dokumentti. Tai on ainakin ollut. Näin kirjoittaa Antero. Yritin nopsasti etsiä. En löytänyt.
1: No itse asiassa mutta jos ehdi on, katsomaan
0: ei,
1: tässä välissä.
0: Ja jos semmoinen on, niin älkää vielä minkä katsomaan sitten vasta kun aihetta on.
1: Vasta kello 20 jälkeen.
0: Just niin. Kohta kello tulee 19. Radio Suomessa kuullaan uutisia 2 minuutin ajan ja kello 19.02 jatketaan Luonto Suomen teemailta jänikset aiheena. Seuraavaksi aikamerkki.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista vastauksena työurien pidentämiseen. Eläkeiän nosto lisäisi laskelmien mukaan työllisten määrää. Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen torivat ehdotuksen.
1: Esimerkiksi nykyistä 50-vuotiaiden eläkeikää nousisi kerralla lähes 4 vuotta, niin kyse erittäin kovalta kuulostaa. Että kyllä tässä, kun eläkejärjestelmää katsotaan, sitä uudistetaan, niin kyllä siinä pitää luottaa työmarkkinajärjestöjen vastuullisuuteen.
2: Tällaista kaavamaista nostoa emme kannata. Ja itse asiassa kiireellisempää olisi panostaa esimerkiksi korkean nuorisotyöttömyyden painamiseen alas. Mutta mitä eläkeikään tulee, niin keskustalla on parempi vaihtoehto. Eli mieluummin porkkanalla esitämme veroporkkanaa niille eläkeläisille, jotka haluaisivat työuraa jatkaa vielä lakisääteisen eläkeiän täyttymisen jälkeen.
0: Maailman terveysjärjestö WHO pyytää Venäjältä tietoja maan terveystilanteesta. Paikallisten lehtitietojen mukaan jo toinen venäläinen laboratyöntekijä olisi sairastunut vakavaan keuhkokuumeeseen. Venäjä näytti keskiviikkona kiistävän tiedot toisesta epäilystä ruttotapauksesta Siperiassa. Venäjän terveysviranomainen ei näe epidemian riskiä ruttotilanteessa. Suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Tulevan yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa, mutta heikkenee jo illan aikana. Varoitukset. Pohjois-Lapissa varoitetaan tuulesta. Perämerellä huomautetaan veneilijöitä tuulesta.

0: ja 8 Vöyri välillä Palvis Kaitsor. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tie 8 Vöyri välillä Palvis Kaitsor. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käynnissä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Luonto-Suomessa meneillään teemailta. Jänikset meillä aiheena studiossa, tohtori Paavo Hellsten asiantuntijana kanavan puolesta, Juha Laaksonen ja Markus Turunen, hyvää iltaa. Jussi Lappeenrannasta kysyy lajien erottamiseen liittyen, onko se totta, että rusakolla on näkyvämpi otsa ja jäniksen pää on enemmän soikio?
1: Joo, kyllä oikeastaan siellä, no voi sen ajatella noin, että näkyvämpi, mutta on se aika hyvä kuvaus, mutta se on pehmeämpi, just niin kuin Juha ensimmäisellä tunnilla kertoi, että se on niin kuin, ilme on pehmeämpi, se on pyöreämmän oloinen, rusakko on kulmikkaampi ja sillä on isompi pää. Molemmilla itse asiassa on yllättävän iso pää suhteessa sen eläimen kokoon nähden, että ne on isopäisiä otuksia nämä jäniseläimet kyllä.
2: Musta niillä on jotenkin ihan erinäköinen katsekin sillä lailla, en tiedä johtuuko se silmän väristä tai jostain, mutta rusakko on tosiaan, niin kuin se on kauhean epäilevä, vähän mulkoileva ja tosiaan, kun sillä on kulmikas otsa tai kulmikas pää, niin se tekee siitä sellaisen, että se ei ole mitenkään vihamielisen näköinen, mutta on monesti seurannut niitä ja hyvinkin pitkään ja ihan läheltä, että se vähän niin kuin epäilee ja jopa ehkä miettii jotain, että mitäköhän toi se kaveri.
1: Kyllä, ja se kellertävä silmä on ehkä terävämmän oloinen sillä, että metsäeneksellä häviää ehkä paremmin.
2: Se tekee sitä, että metsäenes on selkeästi kiltimän näköinen.
1: Kyllä.
0: Pärjääkö se tästä ulkoisesta habituksesta johtuen rusakko paremmin?
1: Lähinnä koossa on isompi kokoinen kuin metsäenes, eli se on sillä niin kuin valttina. Tosin esimerkiksi tiedetään niillä alueilla, missä elää molempia, niin ne voi kyllä ihan suht rinnakkainkin ruokailla, myöskin parittelua tapahtuu niiden välillä, mutta Vuorisalo oli siinä mielessä erittäinkin oikeassa, että metsäjänikset rusakkoalueella vaihtaa käyttäytymistään sillä, että ne painuu enemmän sinne metsään. Et jos on sellainen alue, missä ei ole rusakkoa ollenkaan, niin metsäjäniskin liikkuu huomattavasti enemmän aukealla alueella kuin niillä alueilla, missä rusakkoa on.
0: Helena kysyy, että mistä johtuu, että jänis juoksentelee pitkiäkin matkoja auton valoissa ennen kuin väistää metsän puolelle?
1: Toi on mielenkiintoinen juttu. Porot tekee itse asiassa ja sama ja monet muutkin eläimet. Ja se on varmaan se, että se ensinnäkin se häikäisee sitä auton valot. Ja sitten kun auto ajaa hirveätä vauhtia, niin sehän on aika hyvä baana se tie juosta kovaa.
2: Varsinkin jos on lunta reunoilla talvella.
1: Niin, niin ne voi juosta tosiaankin pitkiäkin matkoja ja rusakoithan on joku kaikkien tai luonnonomaisuutta, että ei niitäkään saisi kiusata noin, mutta poromiehet, varsinkin poroja, jos ajaa tuolla takaa, niin nousee joku viha päähän siitä, että se ei ole kauhean mukavaa ajattaa niitä, mutta kyllä tosiaankin se varmaan niin kuin johtuu näistä helpommasta liikkumisesta, mutta myöskin siitä niistä valoista, että sivulla on pimeätä.
0: Joo. Meillä on seuraavaksi yhteys Ahvenanmaalle. Siellä on Riitta. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
0: Ole hyvä. Kerrohan, minkälainen tarina sinulla on.
3: Mie olen kokenut semmoisen, että jänis syöttää poikasia.
2: Joo.
3: Kyllä täällä Ahvenanmaalla. Tästä on varmaan 25 vuotta aikaa jo. Se oli juhannusaattoilta. Me oltiin oltu juhannustalolla ja käytiin saunassa. Kello oli varmaan kello 12 yöllä. Ehkä lähentille yhtä jo. Ja minä jäin siihen verannalle vilottelemaan. Ja minä näin jotain kummallista siinä kalliolla, että onko meidän rottia täällä tai jotain. Ja en tajunnut yhtään. Sitten omahti sieltä metsästä jänis ja kävi istumaan siihen metsälaitaan ja siltä lähti semmoista ääntä, semmoista yksitavuista ääntä. Tämmöistä. Ja tuota, ne poikaset meni, siinä on semmoinen pikkainen syvennys siinä kalliossa, niin poikaset meni kaikki siihen. Sitten minä tajusin, mikä tämä juttu on. Ja tuota, se emo pamahti siihen ja se oli hyvin nopea toimitus. Kaikki poikaset oli siellä alla. Emon pää oli minusta poispäin onnekseen. Että se ei minulta huomannut. Minä koitin kyllä olla hyvin hiljaa ja liikkumatta. Ja tuota, sitten se emo lähti siitä ja poikaset levisi jokainen eri suuntiin. Ja mietin pitkään, että onko tämä unta vai onko tämä totta. Ja sitten ajattelin, että seuraavana iltana minä varmaan menen uudestaan siihen. Menin saman miehellekin, mutta ei hän nyt ollut kiinnostunut siitä. Niin menin samaan aikaan siihen ja ihan sama juttu. Sitten minulla oli kamera vielä siinä. Niin minä oli, että enhän minä nähnyt kuin pieniä mustia pilkkuja siellä. Kameran kuvassa oli sitten. Ja ihan samalla tavalla, ihan yhtä nopeasti se kävi ja emo läksi ja poikaset levisi siitä. Seuraavan päivänä minä koitin katsoa, missä niitä voisi olla poikasia, ei missään. Sitten meidän piti lähteä pois tietenkin, kun oli jo tuota jo sunnuntai ja piti mennä töihin. Niin.
2: Missä päin Ahvenanmaata?
3: Tämä on Vuodon kunnassa.
2: Vuodos, okei. Okay.
3: Vuodossa, joo.
2: Juu, tunnen paikan. Ja.
0: Noinko se menee sitten?
2: Noin se menee.
1: Joo, siis tässä on nyt muutama mielenkiintoinen juttu. Ensinnäkin se hyvä, että tuli soittua Ahvenanmaalta, koska siellähän ei rusakkoa ole vielä.
2: Niin heti vastaheitto, että miksei.
1: Se on toi, ne ei ole levinnyt sinne. Siis vesialueet on leviämisesti ja sen takia Suomen puolellakin ulkosaaristossa ei ole. Ja sitten toinen juttu tässä on niinku huomionarvoista se, että tosiaankin se imettäminen on hyvin nopea ja se maito on erittäin vahvaa ja se on hyvin rasvapitoista ja nehän kasvaa siinä todella nopeasti sillä ja tosiaankin ne tulee todella samaan paikkaan aina niinku, joka ilta imettämään ja se maidon rasvapitoisuus on, niin kuin jos vertaa esimerkiksi ihmisen tai lehmän maitoon, niin se on niin kuin moninkertainen siihen. Ja esimerkiksi rusakon poikainen, niin sen imetyksen aikana 5 viikossa kasvaa 8,5-kertaisesti syntymäpainonsa nähden. Eli niin kuin todella hyvä. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen havainto, onnittelut siitä.
2: Joo, hieno havainto.
3: Joo, ja sitten nythän meillä ei tänä vuonna ollut yhtään, se niitä on nähty siellä saaressa. Niitä on ollut aikaisemmin aika paljonkin, ja nyt ne on tosiaan niin hävinneet. Meillä on meri Kotkan pesä on siinä ihan lähellä, ja ne kyllä pyydystää sieltä pikkulintuja ja merilinnupoikasia ja nähtävät jäniksiäkin sitten. Että niin, ne on hävinneet kyllä tosiaan sieltä.
2: Ja niin kuin Paavo tuossa sanoi, että vuodetkin vaihtelee, että jonain vuonna saattaa taas sitten kuitenkin olla tai tulla.
1: Joo, ja sitten myöskin kannattaa huomioida se, että tämmöisillä pienehköillä saarilla, niin myös sen metsästyksellä voi olla iso merkitys. Että jos on hyvin innokkaasti metsästetään siellä, niin sekin voi vaikuttaa siihen kantaan
3: vahvasti. Ei, me ei saa metsästetä.
1: Ollenkaan.
3: Ei, siellä on supikoja, ne on ampuneet sieltä, mitkä nyt on taas semmoisia minkkejä. Mun miehenikin ampui he minkit tästä, minkipoikasen tästä pari vuotta sitten, mutta nekin on petoeläimiä. Mutta ei siellä muuten mene. Tämä on semmoinen 15 hehtaari iso saari, että kyllä tämä, mutta kaikki on niinku semmoisia, että ei mene sitä.
0: Selvä. Hyvä. Paljon kiitoksia Riitta soitosta ja mainiota illan jatkoa. Hei.
2: Se puhelu tuli Koillis Ahvenanmaalta. Otetaan tähän yhteyteen nyt tämä, kun tästä on tätä rusakkoa ja metsää, niin sitä vähän jo niin kuin kerrottukin ohi menne, että niillä on jotain vaikutuksia toisinsa. Ja Ahvenanmaa on nyt hyvä esimerkki siitä, että siis rusakko ei ole levinnyt Ahvenanmaalle, mitä sinänsä kyllä itse vähän ihmettelen, koska kumminkin jäätalvia on ollut vaikka kuinka paljon ja se olisi helppo jolkotella sinne. Nämä mä ymmärrän, että rusakot ei mene tämmöisiin pienempiin yksittäisiin, vaikka Suomenlahden pikkusaari, joissa ei ole niittyjä ja avomaata, vaan että ne on enemmän umpeen kasvaneita tai kalliomaisemia, niin ne ei siellä pärjäiskään. Ja metsiänis pystyy liikkumaan laajasti, mutta siis on sanottu, että jos rusakko siirtyisi Ahvenanmaalle, niin se olisi aika tavallaan vähän huonokin juttu, koska se on ihan hienoa, että siellä metsiäniskanta periaatteessa porskuttaa ja menestyy, mutta nyt se varsinainen avaus sitten, että miten tämä rusakko nyt hoitaa. Tämä me puhuttiin jo, että ne risteytyy. Ja tämä risteytyminen ei olekaan metsäjäniksen kannalta ollenkaan hyvä juttu.
1: Joo, näin on siis. Pääsääntöisesti se tapahtuu niin, että rusakko uros parettelee metsäjänis naaraan kanssa. Se on se yleisin. Ja tällöin ne jälkeläiset, mitkä se saa, niin ne siirtyy elämään rusakoiden kanssa, eikä metsäjänisten kanssa.
2: Vaikka metsäjänisnaaras imettää.
1: Niin.
2: Niin, se on aika jännä homma.
1: Eli ne niinku omaksuu sen rusakon elämän, ja sehän on sitten jokaisessa tämmöisessä risteymätapauksessa pois siitä metsäjäniskannasta. Ja sen lisäksi, niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin rusakko myöskin vahvempana ja suurempi kokoisena, niin ajaa niitä vähemmän tuottoisille paikoille niitä metsäjäniksiä. Eli se metsäjäniskanta pikkuhiljaa syrjäytyy siellä. Suomessa ei ole niin paha tilanne kuin esimerkiksi Etelä-Ruotsissa, missä manneralueella käytännössä niin metsäjänis on hävinnyt. Et siellä on vaan saaristossa tai joillain saarilla enää jäljellä metsäjäniksiä. Mutta Suomessakin voisi käydä samalla lailla, että se niinku syrjäyttäisi lopullisesti. Tällä hetkellä Etelä-Keski-Suomessa niin metsäjäniskannat on hirveästi laskenut ja sitä pidetään pitkälti sen rusakon aikaansa. Muitakin syitä on taudit, kilpailu myöskin metsäkaurien kanssa ja muuta vastaavia on olemassa, mitkä vaikuttaa siihen, mutta rusakkoja pidetään sitä tärkeimpänä niin kuin tekijänä, mikä aiheuttaa tämän metsäjäniskannan laskun.
2: Mutta väännetään vielä tämä risteytyminen nyt rautalangasta niillekin ehkä vanhemmille kuulijoille, jotka on aikoinaan koulussa oppinut, että kaksi lajia, lajit on sen takia eri lajeja, että ne eivät voi saada lisääntymiskykyisiä poikasia. Niin, no tästäkin on vähän kahta mieltä joissain, että nämä risteymän poikaset, niin urokset saattaisi olla, että ne ei ole kovin lisääntymiskykyisiä, jos kaikki edes onkaan, mutta muuten naaraat on. Ja ne lisääntyy siis sujuvasti. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin rusakoissa voi olla aika paljon, siis vaikka me ei ymmärretä tai nähdä sitä, niin se on metsäjäniksen geenejä. Ihan perusrusakossa, mikä pomppii täällä Etelä-Suomessa, niin sillä voi olla kuitenkin niin kuin sukulaisena metsäjänis.
1: Kyllä, kyllä. Ja kaiken lisäksi, kun ne saa niitä geenejä metsäjänikseltä, niin ne saa myöskin rusakot semmoisia ominaisuuksia, millä ne pärjää paremmin pohjoisissa oloissa, niin ne vaikuttaa aineenvaihdun tai immunipuolustukseen. Eli ne risteymäyksilöt ja niiden saamat geenit ja geenivirta niin parantaa ne rusakoiden elinoloja, mutta toiseen suuntaan se ei tapahdu käytännössä juuri ollenkaan, ja myöskään metsäjänis ei saisi rusakolta välttämättä semmoisia ominaisuuksia, mitkä parantaisi sen elinmahdollisuuksia pohjolassa. Ja sen takia niin kun se rusakko hyötyy näistä risteymistä enemmän.
2: Kylmänsietokyky mahdollisesti kasvaa, mutta sitten tämä, mitä en tiedä, tiedetäänkö edes ollenkaan, kun alussa jo puhuttiin, että siis sitä rusakoiden talvipuku, koska nekin vaihtaa talvikarva, mutta ei samanlaista valkoista karvaa kuin metsäjänis, mutta että ne olisi vaalentunut näillä risteymäalueilla tai reuna-alueilla olisi vaaleamman näköisiä. Tässä on varmaan ihmisillä vähän erilaisia mielipiteitä, että onko näin vai eikö ole, mutta omakin mielipite on se, että on nähnyt tosi vaaleita yksilöitä nyt, niin voiko olla mahdollista, että se vaaleus johtuu siitä, että niillä on metsäjäniksen geenejä, vai onko se sitä, että rusakko on Suomessa ja näin pohjoissa vielä kuitenkin

0: nuori laji, että se on ihan omaa evolutiivista prosessia, että ne sais vaaleamman talvikarvan kuin aikaisemmin.
1: Tätä kysymystä on pohdittu ja spekuloitu aika paljon ja yksiselitteistä vastausta tuohon ei oikein voi antaa, mutta siis ne on ne mahdollisuudet, mitä sanoit. Voi olla, että se niin kun on olosuhteissa, olosuhteiden vuoksi itse kehittynyt, niin, tai sitten se voi olla, että se risteymien seurauksena. Mutta pitää muistaa se, että ne risteymät sen jälkeen pariutuu käytännössä aina rusakon kanssa, niin pikkuhiljaa se metsäjänisvaikutus häviää ja itse asiassa niitä ei enää niin kuin useamman sukupolven risteymäyksilöitä sitten enää erota muista rusakoista, mutta niillä voi olla niitä ominaisuuksia sieltä metsäjäniksestä silti siellä perimässä.
0: Kun tämäkin on keskustelu, että kuinka hyvin pystyy tunnistamaan metsäjäniksen ja rusakon risteymän, niin se on aika hankalaa ja esimerkiksi pelkän valokuvan perusteella niin voi olla todella siis mahdotonta sanoa, että mäkin olen katsellut aika paljon kuvia netin ihmeellisestä maailmasta, niin ei sieltä löydy sellaisia kuvia, että kaikki on periaatteessa pyydystetty ja todennettu ihan DNAlla, että tämä on varmasti risteymä, että voi olla, että pää on vähän siitä puolivälistä, ei ole niin pitkä kuono, ei ole niin kulmikas, ei ole niin epäilevän näköinen, korvat on vähän välimittaiset ja hännässäkin voi olla mitä tahansa, mutta jotenkin luulisi, että se ensimmäisen polven yksilö olisi helpompi, mutta ei se ole helppo.
1: Ei. Tietenkin siinä on semmoisia, just niin kuin mainitsit tuon hännänpituuden, että jos se esimerkiksi metsästyksen seurauksena saa kuolleena sen, niin sitten voi ihan niin kuin katsoa, kuinka monta nikamaa siellä hännässä on, että sekin vaihtelee näillä risteymillä ja puhtailla lajeilla. Mutta nämä ylipäätään siis nämä metsäjänis ja rusakko on suhteellisen vähän aikaa sitten vasta eronnoidessa niin kuin lajilleen toisistaan vaan noin 3 miljoonaa vuotta sitten. Eli se ei välttämättä ole mikään ihmekään, että ne risteytyy keskenään, mutta siinä sun alkubriefissä olit ihan oikeassa siinä, että usein näillä risteymillä voi olla ominaisuuksia tai tulla semmoisia ominaisuuksia, että niiden elinkyky tai lisääntymiskyky on heikompi kuin muilla. Eli ne välttämättä eri lajien risteymät, vaikka ne syntyy ja lisääntyykin, niin ne ei välttämättä ole niin vahvoja kuin ne alkuperäiset lajit. Mutta sitten on poikkeuksia se, niinku, tässä tapauksessa, että niinku, se geenivirta voi olla positiivinen toiseen suuntaan.
0: Ja se on rusakon suuntaan positiivinen.
2: Kerrassaan ihmeellistä. Kiitos Paavo Helstedt, kun olet täällä. Marjatta on Ähtäristä linjalla. Hyvää iltaa.
3: Joo, hyvää iltaa.
2: No niin, ole hyvä.
3: Joo, meillä täällä ihmetellään rusakoiden ja jänisten omituista ruokavaliota, vaikka meidän pihapiirissä on erittäin monipuolinen tuo luonnon kasvillisuus, niin siitä huolimatta meiltä häviää nuo terassin matot.
0: Terassin matot?
3: Jänikset ja rusakot. Niin, jänikset ja rusakot näyttää mussuttavan ne parempiin suihinsa. Ne on nimittäin sellaista jotakin ruokoa tai kaislaa. Ja nyt jo monta vuotta on jatkunut tätä tämmöistä ateriointia, varsinkin öiseen aikaan usein kuulee, että ulkovalo syttyy, kun siellä on tämmöinen liiketunnisti, niin räps ja siellä taas ollaan niin kuin aterialla.
1: Joo, hyvää ruokaa varmaan niille. Ne kyllä tunnistaa näillä jänisellä, millä on erinomainen hajuaisti, makuaisti ja ne kyllä tunnistaa pääsääntöisesti itselleen sopivat ravintokohteet, ja jos tämmöinen kaislamatto on. Niin
0: mitä siinä on niin kuin syötävää semmoisessa matossa?
1: Siinä on kohan, se on kuitenkin tärkkelystä.
0: Tärkkelystä, niin. Ei maistus meikäläiselle eikä Markukselle.
2: No ei olla kokeiltu.
0: Niin, no joo. Tänkin lähetyksen jälkeen on sentään jotain tekemistä.
1: Joo, mutta siis kyllä, jos onko ne ihan kotimaisia mattoja vai onko ne ulkomailta tuotuja?
3: Ne on jostakin ulkomailta alun perin, jos joku kasvi, en tiedä, kun joskus oli tämmöisiä tietoja, että se olisi vesihyasintti se kasvi, josta niitä punotaan niitä mattoja, mutta mä en todellakaan ole ihan varma, ne on tosi vanhoja, ne on ollut meillä jo 10-15 vuotta tuossa terassilla, mutta koko ajan siis vuosittain siitä häviää aina jotain paloja kokonaan ja sitten täytyy pienentää saksilla vähän niitä rumia kohtia siitä pois, että kyllä ne säännöllisesti siinä käy syömässä ja vuoden ajallakaan ei ole väliä, että ne tulee sekä kesällä että talvella ja ihan yhtä hyvin siihen syömään, vaikka tuossa luonnossa ympärillä olisi vaikka minkälaista syötävää, hyvin monipuolista kasvillisuutta, että se ihmetyttää, miksi ne kuitenkin valitsee nuo kuivat matot.
1: Se voi olla, että se on erityisen herkullista niiden mielestä. Mä ainakin uskoisin näin, että ei ne niitä varmaan huvikseen syö, varsinkin jos tosiaankin ravintoa, muuta ravintoa ympärillä kauhean paljon. Tai sitten voi saada siitä jotain sellaisia aineita, mitä me ei edes tiedetä, mitä ne käyttää lääkeaineena, esimerkiksi loishäätöön tai tämmöiseen.
3: Niin.
2: Eli aivan. Siellä ne kiittävät matoista. Hiljaa itsekseen, jos ikseen tulee.
1: Niin, ja kertoo kavereille, että tuolla on hyviä mattoja.
2: Joo.
3: Ilmeisesti kerrotaan poikasillekin, koska sitä on jatkunut nyt jo niin kauan, että siinä on vuosia käyty herkuttelemassa jo.
2: Okei.
0: Se on vissiin matot sitten vaihdettava joku muuksi, jos ei halua jatkaa tätä yhteisöä.
3: Joo, ei tule ainakaan jäteongelmaa. Kyllä jänikset ne pikkuhiljaa syö ihan loppuun.
0: Joo, jännä juttu.
2: Selvä. Kiitoksia Marjatta.
3: Joo, kiitoksia.
2: Hei hei.
0: Hei, tässä oltiin lähellä yhtä jännää asiaa, että on tämä jänisten apteekki. Paavo sanoi, että jos ne itse lääkitsee itseänsä. Kerros tästä vähän, että jänikset ei ole ihan avuttomia, kun me ihmiset mennään apteekkiin, kun meillä on nuha tai flunssa tai tarvitaan laastaria ja kurkkupastilleja ja panadolia ja mitä nyt tarvitaankin. Mutta jäniksilläkin on kyllä mahdollisuutensa, jos on huono olo.
1: Joo, siis kasveilla on tämmöisiä erilaisia suoja-aineita, millä ne suojautuu syöntiä vastaan, eli niin sanottuja karvasaineita, mitkä maistuu monille eläimille vähän huonosti, mutta silloin kun niillä on tarve johonkin lääkinnälliseen juttuun näillä jäniksillä, niin silloin ne voi oikeastaan itse asiassa hakeutua niiden luo. Eli ne maistaa ne hyvin. Pajunkuoresta esimerkiksi saa salisyylihappoja, mitkä vaikuttaa kipulääkkeeseen. Sitten voikukassa on hyvin paljon erilaisia aineita, mitkä vaikuttaa lääkinnällisesti. Sitten on monia kasveja, mitkä toimii jo loishäätönä, eli sisäloisia erilaisia matoja voi olla suolistossa, niin niitä käytetään sitten eri kasveja niiden häätämiseen.
0: Mutta jäniksen niinku paras taktiikka selviytyy hengissä on siis esimerkiksi ruokavaliosta, että se haistaa ja maistaa, mitä se syö. Se ei syö myrkyllisiä sieniä. Ja
1: ei syö mitään sieniä.
0: Sille ei ole mahdollisuuksiakaan syödä, koska se ei pysty oksentamaan. Eli se on sitten pahimmillaan kerrasta poikki, jos syö myrkkyä.
1: Kyllä, kyllä. Ja jos vahingossa syö myrkkyä, niin se on sitten vaan toivoo, että se ei siihen kuole, mutta se ei tosiaankaan pysty poistamaan sitä. Mutta joo, ne ei syö myrkyllisiä sieniä, mutta ne ei kyllä syö muitakaan sieniä. Ja ne on pääsääntöisesti, tai siis käytännössä täysin kasvissyöjiä nämä kaikki meidän jäniseläimet. Poikkeuksena siinä on se, että on esimerkiksi jotain hirvien jättösarvia, niin niitä ne saattaa jyrsiä saadakseen sitten niin kuin erilaisia mineraaleja näistä sarvista.
2: No jos olisi kattonut pelkästään Väiski Vemmelsäärtä, niin ajattelisi, että se olisi porkkana suurta herkkua. Mihin Paavo Helst, että porkkana menee?
1: Porkkana on kyllä varmasti ihan, mutta se on ehkä enemmänkin menee tuonne kanipuolelle. Mutta kyllä jäniksetkin niitä voi kaivaa kesäaikaan, syksyaikaan, mutta se ei ole kyllä ehkä se suurin herkku rusakolla. Rusakko tykkää näistä erilaisista mykerökukkasista kasveista ja esimerkiksi luonnon kaaleista tai puutarhakaaleista, mutta kyllä se porkkanakin maistuu ihan hyvin.
0: Mites marjat?
1: Marjat menee. Ja myöskin varvut, siis niin kuin mustikan puolukan varret ja lehdet maistuu hyvin. Juolukka myöskin.
2: Seuraava soittaja on Oulusta, hän on Erik. Terve Erik.
4: Joo, niin moi.
2: Terve.
4: Täällä olisi semmoinen, olisi kaksi, joista toinen on itse asiassa semmoinen, en tiedä onko se oikein kysymys, mutta semmoinen, että kun mä kerron sen eka sen, että onko se oikein kysymys vai sillä. Mutta siis kun mä olin niin kuin jalkapallotreenissä, niin kentällä, siis ulkona, niin siellä löytyi kentän reunasta, löytyi tiekko jäniksen käpälä, jossa oli ihan lihaa ja sillä luita näkyi siinä ja sillain, siis siinä ei ollut mitään niin kuin karvaa siinä ympärillä tai sillä, mutta siinä oli vain käpälä.
1: Se oli kaluttu kokonaan vai? Siis se oli vaan luu.
4: Ei vaan siitä käpälässä, niin siitä löytyi käpälä, siitä ei löyty muuta kuin se käpälä, jossa oli lihaa ja sitten karvaa niin, ja sitten luita. Sen käpälässä näkyy vähän luita siinä pitkittäin siitä käpälää, siis sitä käpälää oli vähän syötyä ja siitä näkyy luita, mutta siitä jäniksestä niin kuin, ei näkynyt ihan mitään muuta karvaa siinä, siis sitä, ja sitten ei löytynyt mitään luita siitä ympäriltä.
1: Niin, eli loppujänis oli hävinnyt johonkin. Eli tässä on niin kuin monia vaihtoehtoja. Ensinnäkin se on kuollut syystä tai toisesta, saalistettu tai kuollut tautiin tai muuhun, jonka jälkeen sitten eläimet saattaa hyvinkin pitkiä matkoja kanniskella eri niitä osia, mitkä lähtee irti. Eli se ei välttämättä se loppuosa jänistä ole kauhean kaukana tai sitten se on erilaisten eläinten mahoissa, että linnut voi kuljettaa niitä osia tai nisäkkäät, ketut, supikoirat ja muutkin pystyy ja se on varmaan jossain siellä
0: tai sit se on syöty
1: lähiseudulla tai sitten se on niin, joko mahassa tai maastossa.
4: No joo, mutta siinä oli myös semmoinen, että siinä ei näkynyt siitä myöskään mitään karvoja, että monetko eläimet syö niin kuin jäniksen karvoja?
1: Kyllä se esimerkiksi kettu tai ilves syö jänistä niin, tai rusakkoa, niin kyllä sen karvat menee siinä mukana ja ne sitten poistuu ihan luonnollista tietää, että nehän ei sulla ollenkaan ravinnoksi. Mm-hmm.
0: Ja voisihan tuommoisessa tapauksessa olla, että esimerkiksi jos oletetaan, että joku kanahaukka tai kettu olisi iskenyt sen rusakon tai jäniksen ja syönyt siitä osan tai vienyt, niin joku varislintu löytää irrallisen käpälän ja sitten se ottaa sen käpälän nokkaansa ja lentää tässä tapauksessa fudiskentälle, koska varikset on urheilullisia ja sitten se käpälä vaan jää sinne huomannut, että siellä ei ole syötävää tai tulee joku häiriö, että joku toinen eläin siirtää näitä osia. Niin kuin Paavo sanoi, niin aika harvoin varmaan niin kuin eläin saa syödä mikä tahansa niin ihan yksin kaiken, mitä siinä eläimessä on, kun saalistaa, jota aina on muitakin kavereita, jotka tulee osingolle.
1: Kyllä, juuri näin. Sitten tulee toinen kysymys vielä.
4: Joo, niin, että kun meillä on kaksi kissaa täällä kotona, niin kun me ollaan rakennettu tuohon ulos aitos, niin siinä on näkö jäniksiä ja rusakoita, mitä nyt onkaan, niin siinä käy niitä siinä aitauksen verkolla aina hyppelemässä, aivan niin kuin tuijottaa niitä kissoja aivan siinä lähellä. Ja sitten joskus oraaviakin ja kerran yksi oraava tuli sisälle.
1: Oho. Joo, no uteliaita otuksia. Mutta se on kyllä aika erikoista, että ne hakeutuu kissan lähelle, mutta tosin ehkä ne ei välttämättä ihan ymmärrä sitä vaaraa, mikä kissasta olisi. Kissa nyt tuskin kauhean paljon kyllä aikuista jänistä ainakaan jahtaa, että poikasen se tietenkin voi nirhata.
0: Miten ne kissat suhtautuu niihin rusakoihin?
4: No ne vähän siinä kattelee ja yrittää pyydystää, mutta kun siinä on se verkko välissä, niin ei ne pysty, mutta sillä ihmettelee, että kyllä ne varmaan tietää sen vaaran, koska täällä on yksi kissa, siis mä oon nähnyt koulumatkalla aina sitä kissaa, niin se kissa, niin sitä pidetään täällä ulkona vaikka tämä on kaupunkialoitetta ja sitä ei saisi pitää irrallaan ulkona, niin sitten kun täällä on niitä jäniksiä ja sitten sitten kissa, niin kyllä se varmaan niitä jahtaa.
1: Joo, ei, ei,
4: että ne varmaan tajuaa sen vaaran.
1: Joo, joo. Siis aikuiselle jänikselle välttämättä kissasta ei ole kauheasti vaaraa, mutta poikasille kylläkin ja hyvinkin paljon niitä, varsinkin alueella, missä on paljon irtokissoja, niin voi, voi niitä jäniksen poikasia ja rusakon poikasia mennä kissojen suihin. Kyllä.
2: Selvä. Kiitos Eerik, olet mahtava tyyppi. Jatka samaa mallia ja mukavaa illan jatkoa.
0: No niin, hyviä luontohavaintoja vaan.
2: Moi moi.
0: Moikka moi.
1: Moi.
0: Tuosta tuli mieleen tästä niin kuin eläinten välisestä suhteesta, niin ihan oma, oma tarina, tämä on kyllä aika monen vuoden takaa, mutta mä seurasin Lauttasaaressa, niin kotiseudulla, niin siis ketun pesintää, ketun poikasi, kävin usein aamuna valokuvaamassa niitä, ja sitten eräänä aamuna tapahtui sellainen, että sieltä odottelin sitä, että kettuemo tuo poikasille ruokaa, ja poikasta oli semmoisen vanhan varastorakennuksen alla, niin siihen köpötteli semmoinen aikuinen isokokoinen rusakko ihan lähelle sitä pesää, pesäpaikkaa. Ja se jäi istumaan ja sitten mä ajattelin, että mitäköhän tässä nyt sitten tapahtuu, kun se kettu tuolta kohta porhaltaa valkoposkihanhen poikainen suussa tai voi olla vaikka rusakon poikainenkin. Että ja tietääksi sen, että se on ketun pesän lähelle, että haistaako esimerkiksi, haistaako rusakko ketun poikasten hajuja, oli sitä mieltä, että varmasti sen täytyy niin kuin tietää, että ei se nyt ihan uunona siinä ole. Ja siinä se vaan puhdisteli itse, se oli takakäpäliä ja Paavo voi muuten kertoa myöhemmin tästä peseytymisestä enemmän, mutta tolleen. Sitten tämä kettu tuli sieltä tosiaan. Että kettu tuli jonkun saalin kanssa, nyt en muista, enkä viitti valhdella mikä se oli, mutta ajatteli, että kohti kun rusakko lähtee aika nopeasti, mutta rusakko ei lähtenyt mihinkään, kettu tuli hyvin lähelle sitä ja katsoi sitä ja rusakko käänsi vaan laiskasti päätä ja sitten niin kuin niiden kohtaamisesta tuli semmoinen fiilis, että nämä kaverit on kohdannut niin kuin monta kertaa ennemminkin ja nämä niin kuin tietää asetelmat ja se kettu tietää myös, että tuota aikuista rusakkoa on ihan turha lähteä jahtaa, että sitä ei saa kiinni, mistä puhuttiin alussa. Mutta pointti on se, että jos tulisikin taistelu, niin ei se rusakko, siis potkut ja ehkä pureminenkin, niin ei se nyt ihan kevyt kaveri ole. Se rusakko on aika vahvakin tuommoisessa.
1: Kyllä, kyllä aikuinen rusakko on ja tiedetään tapauksia, missä rusakko emo tai metsäjänis emokin häätää poikasiaan ahdistavia petoja potkimalla ja hyökkäilemällä niiden kimppuun, on terävät kynnet ja muuta. Mutta siis niin kuin pääsääntöisesti, toihan on vähän sama asia kuin luontodokumenteissa katsoo, kun leijona kävelee gnuulauman läpi ja kukaan ei reagoi mitenkään. Että jostain syystä niillä on tämmöinen fiksaatio päässä, että ne tietää, että milloin on niin kuin tosi paikakysymys ja milloin niin kuin toinen tulee ihan rauhakseen, että rusakko saattaa hyvinkin katsoa, että aha, tuolla on nyt joku myyrä suussa ja se on musta kiinnostunut, varsinkin kun tutkimuksessa on todettu, että ketun saalistusyrityksistä noin 8% onnistuu rusakolle ja metsäjänikselle. Että se on niin kuin aika harvoin
2: kuin prosentit.
1: Niin, eli pitää...
2: Kuulostaa ihan minun prosentti.
1: Pitää tätä... Sen pitää päästä oikeastaan niin kuin yllättämään.
0: Niin, ja varmasti niin kuin nuoret, poikaset ja nuoret yksilöt on saaliskohteita, että vanhat, ennen kuin on niin vanhat, että ne ei enää jaksa paeta tai jotain. Että.
2: Mutta mä luulen, että myöhemmin on nyt, kun kellokin on ton verran, miten ne jänikset peseet? Pitää itse pohtia.
1: Ne pesäytyy hyvinkin ahkerasti ja siis ne on erittäin ahkeria, siis jotakin tutkimusten mukaan jopa valveillaoloajasta niin 20%:kin ne voi olla, että ne pesäytyy. Eli ne pesäytyy vaikeat paikat niin kuin korvat ja naama ja muut, niin ne ensin nuolee pesutassunsa, jonka jälkeen ne hieroo sitä sylkeä joka paikkaan, sitten ne nuolee turkkinsa ja jopa varpaan välinsä. Uh-huh. Eli ne putsaa tosi tarkkaan itsensä ja se on hirveän tärkeää niin kuin hygienian kannalta. Ulkoloiset poistuu, sillä ne puree ne irti, kaikki punkit ja muut vastaavat ainakin sieltä, mistä ylettyy. Ja hygieniahan muutenkin on hirveän tärkeä kaikille eläimille, että niin kuin, jos pääsee kaiken näköiset alkueläimet, bakteerit sun muut sienet kasvamaan jossain turkin sisällä, niin se ei ole kauhean hyvä ennuste sitten niin kuin elämän kannalta.
0: mutta ne ei mene vesipesulle varsinaisesti, että ne ei käytä vettä hyväksi, että jos ne menee lammikon äärelle tai lampareen äärelle, ne menee juomaan.
1: Joo, tai sitten ne voi joskus lähteä uimaan, mutta ei varsinaisesti peseydy, että enemmänkin harrastaa hiekkapesuja, että jos löytyy joku hyvä, hieno hiekkapaikka, niin sitten siinä saattaa kierreskellä ja sitten myöskin tomuttaa itsensä sillä lailla ravistelemalla niin kuin koirat.
2: Niiden korvat ei mene sinne juomaveteen.
1: Ei.
0: Miten ne pitää korviin kuvittelemaan sen juomaan? No se on ihan, Markus ajattelee mun mielestä ihan järkevästi. Että onhan joillain jänislajeilla, jos käy vielä nopeasti ulkomailla, niin on jotka elää tämmöisillä aavikoilla ja niin kuivilla alueilla, niillä on niin pitkät korvat, että luulisit, että niistä on myöskin haittaa, vaikka se on

0: jossain vaiheessa koosta tulee sitten ongelma. Eli ne ei voi tavallaan kasvaa sitten liian isoiksi. Että historiassa on moneenkin lajien kohdalla todistettu se, että jos joku osa kasvaa liian isoksi suhteessa siihen eläimeen, niin sitten se rupeaa pikkuhiljaa häviämään koko otus, niin kuin kävi esimerkiksi jättiläishirvelle. Mutta totta kai niillä on haittaa siitä. Ja sitten taas toisaalta, jos miettii sitä, että minkä takia rusakolla on isommat korvat kuin metsäjäniksellä, niin se johtuu pitkälti siitä, että rusakko on aromaiden, lämpimien aromaiden eläiniä. Ja metsäjänis on enemmänkin pohjoisten alueiden eläin, jolloin sillä ei kannata olla niin isot korvat.
1: Ei, kun ei hikoile, niin jostain jotenkin on lämpöä säädeltävää.
0: Mm.
2: Mm. Radio Suomi, Luonto Suomi teemana jänikset. Tohtori Paavo Hellstedt opastaa, sivistää meitä kaikkia. Nyt meillä on linjalla Tuomo Kirkkonummelta. Terve Tuomo.
3: No terve, terve. Kuule, semmoinen kysymys on tässä, että se vilahti jo tuossa, että näillä jäniseläimillä on hyvä hajuaisti. Me tässä yhden kerran yhtenä sunnuntai-iltapäivänä istutettiin omenapuu tuohon meidän tontille. Oltiin pari kolme tuntia ehkä oltiin sitten kyläilemässä ja tultiin takaisin, niin sehän oli syöty jo ihan perusteellisesti. Eli näinkö äkkiä ne löytää sen saaliinsa vai oliko se vaan huonoa tuuria?
0: Sekä että. Siis sattunut kohdalleen ja kyllähän ne haistaa aika pitkältäkin ja sitten kun ne huomaa, että on tämmöinen omenapuu, yleensä ne ylipäätään nämä puutarhapuut on aika herkullisia, koska ne on jalostettuja, niissä on usein aika vähän niitä suoja-aineita, niin ne kyllä lähtee hyvin herkästi, että ne kyllä kannattaa ehdottomasti suojata siinä istutusvaiheessa jo. Ja sama juttu, se on niin kuin metsäistutuksessa lehtipuiden taimet kannattaa suojata alkuvaiheessa. Sitten kun ne kasvaa isommiksi, niin sitten ne ei enää pysty siihen paksuun kuoreen, mutta omenapuut kyllä lähtee aika äkäseen, jos ei niitä heti suojaa. Ja hyvä hajuaisti niin kyllä on, että saattaa pitkältäkin haistaa sen, mutta kyllä sen niin pitää jossain määrin kulkea siitä ohi. Et niin kuin se on se huono onni, mikä teillä on käynyt tässä, että jos rusakot elelee kilometrin päässä, niin ei välttämättä sieltä
1: pompi. Sieltä asti haistaa.
3: No, pieni metsäkaistale tuossa vieressä, että siellä varmaan on ollut sitten metsä ja niissä rusakko.
0: No,
3: ja se on sitten sen haistanut ja syönyt.
0: Kirkkonummella sanoi, että niin kyllä se varmaan on rusakko tai sitten jos on tietyllä alueella siellä, niin se voi olla jopa kanikin, joka on käynyt.
3: Okei, no me ei ole ihan tässä lähellä, ei ole kaneja nähty, mutta rusakoita on ja silloin tällöin kyllä metsäjäniskin näkyy, mutta ei niin usein.
0: Joo. Siinä Espoon puolella on aika paljonkin kaneja kyllä. Että.
3: Okei, me ollaan vähän niin kuin odoteltu, että milloin ne leviää enemmän tänne, mutta ei ole vielä näkynyt kaneja juurikaan. Mutta mulla olisi vielä toinen pikku kysymys, kun mä kaksi kertaa jouduin todistamaan sellaista tilannetta, missä rusakko ei mun epätoivoisesti yritti puolustaa poikasiaan, kun siinä oli 50 harakkaa, jotka kävi sitten näiden poikasten kimppuun. Ja lopputulos oli tietysti aika armoton, eli eihän se harakat voitti tietenkin sen yhden emon siinä. Ja nämä kuolineet poikaset. Ja onko tämä ihan tavallista, että harakat on niin kuin rusakon poikasille isokin riski, ja jättääkö ne sitten pehmenemään vai mitä varten ne sitten jätti ne siihen paikalleen, eli lähtivät muihin hommiin välillä ainakin?
0: On siis varislinnut ylipäätään, varikset, harakat, korpit. Jos ne yhyttää tämmöisen jäniksen poikasen, niin se on kyllä aika huono ennuste, että ne tulee niinku joukolla kimppuun ja nuijii sen kuoliaaksi. Ja kyllä ne tulee varmaan sen syömään, että on, en tiedä minkä takia säikähtänyt jotain tai jotain lähtenyt välillä pois, mutta tuskipa seuraavana päivänä enää ne poikaset siinä on enää kuolleena.
3: Joo, no täällä nyt on kettuja ja varmaan muitakin otuksia, jotka saattaa ne sitten foksia siitä suuhunsa, jos ei harata tehdä, että se on vaan luonto aika armoton välillä.
1: Se on välillä, kyllä.
2: Kiitoksia Tuomo. Mainiota illan jatkoa.
3: Kiitos.
2: Kirkkonummelle. Hei hei.
3: Kiitos samoin. Hei,
1: otetaan tähän yhteyteen nyt, kun on toi haju ja makuaisti jo kehuttu ja tuntoaistiakin on arvosteltu hyväksi, niin se näköaistisesti on niin paljon puhuttu, mutta toisaalta ollaan puhuttu

0: kyllä jäniseläinten silmistä, jotka on niin kuin sivulla, niin on laaja näkökenttä, mutta miten tämä väri ja hämärän näkö ja mihin, tai yksinkertaisesti minkälainen näkö jäniksillä on?
1: Niillä on aika hyvä näkö. Vaatii tietenkin tämmöinen, niiden pitää havainnoida kaikki ympärillä olevat jutut. Ne kuulee hyvin, näkee hyvin.
0: Siis lähinnä petojen varalta, ei sen ravinnon varalta.
1: Joo, petojen varalta. Eli niitä ei tarvitse nähdä niitä ravintokasveja. Sen takia niiden hämäränäkö, niin kuin monilla muillakin hämäräaktiivisilla eläimillä, niin on erinomainen. Eli niillä on hirveän paljon niitä sauvasoluja, millä ne pystyy havainnoimaan ympäristöä. Mutta sitten näitä tappisoluja, missä on nämä väri, näköjutut, niin on huomattavasti huonommin kehittynyt ja itse asiassa punaisen värin aistivat tai sen aallonpituuden aistivat solut, nämä tappisolut puuttuu nyt kokonaan, eli ne on niinku käytännössä punaviher värisokeita kaikki. Mutta se ei ole niille niin tarpeellistakaan hämäräaktiivisille. Niillä on tärkeämpi se, että ne näkee hämärässä kuin se, että ne näkee värejä, koska jos miettii esimerkiksi tosia päiväaktiivisia otuksia, niin kuin monet kädelliset on, niin niiden näkee jo kaukaa sademetsässä, että missä roikkuu kypsä hedelmä ja ne kiipeää sinne hakemaan sen säästää energiaa, mutta ei jäniksillä ole tarvetta nähdä värejä niin paljon.
2: Kuulostaa järkeen käyvältä. Päivi Viljakkalasta kirjoittaa, että täällä Viljakkalan maalla enimmäkseen näkyy rusakoita. Herättäinen kokemus on pienestä rusakosta, joka kesällä juoksi päin jalkojani, siis törmäsi minuun. Vaihtoi suuntaa nopeasti. Kohtaaminen oli ihastuttava. Kun puhutaan jäniksen metsästyksestä, niin metsästetäänkö myös rusakkoa?
1: No, kyllä, kyllä.
2: Ja sisältääkö se myös rusakon metsästä?
1: Kyllä, ja enenevässä määrin, kun rusakoiden määrä on lisääntynyt, niiden saalismäärät on myöskin sitä sen mukaisesti sit niinku kasvamassa, mutta molempien lajien saalismäärät on kyllä pikkuhiljaa niinku vähenemässä koko maassa. Että siinäkin on sitä vuosittaista vaihtelua, mutta varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa metsäjänisten saalismäärät on oikeastaan melkein romahtanut muutamien vuosikymmenten aikana. Ja sitä pidetään niin kuin rusakon tai metsäjäniksen vähenemisen syynä. Mutta kyllä sitä, siinä on vähän erilaiset menetelmät. Metsäjänistä on metsästetty pikkasen eri lailla kuin rusakkoa, kun rusakko on avomaiden eläin, niin on pitänyt ehkä tulla enemmän tuosta keski-eurooppalaista metsästyskulttuuria tähän.
2: Huomaako mausta, tietääkö kumpaa syö?
1: No aika harvoin.
0: Jos on kokenut.
1: Niin, aika syönyt ihan muutaman kerran metsäjänistä, rusakkoja en ottanut koskaan syödä. En tiedä, maistaako sen eron. En ole sen alan asiantuntija, mutta kyllä jostain ravintoloista on saanut jänistä. Ja kaniakin nykyään vähän vähemmässä määrin, mutta suurin osa taitaa nykyään niistä olla muualta maailmasta tuotuja ja kanit, mitä on ravintona ravintoloissa.
2: Mervi kirjoittaa, että kerran lakkareissulla huomasin pienen jäniksenpoikasen metsäisen suon mättäällä. Poikainen oli korkeintaan kämmenen kokoinen, eikä se hievahtanutkaan. Hyvin rahkasammal mättään värinen. Peräännyi varovasti ja siihen poikainen jäi emoa odottamaan. Rusakoista mökkipihassa asusti joku vuosi takaperin rusakko tai useampikin. Söi mansikkapenkistä kaiken mahdollisen. Lehdet, raakileet, marjat ja niin edelleen. Jätti jätökset puskan päälle. Valkoapilla ja tillikin kelpasivat. Sitten joku vuosi tuli Ilvesseudulle ja rusakot hävisivät. Terveisin Mervi.
1: No, Ilves on aika mahtava metsästäjä, mutta tosiaankin rusakot puutarhoissa varsinkin niin saattaa tehdä isojakin tuhoja, mutta se on jännittävä juttu, että monesti aina puhutaan rusakoiden aiheuttamista tuhoista, niin tutkimuksessa on todettu, että näissä viljapelloissa, vaikka ne aika usein viihtyy niissä, niin se ei ole mitenkään niin kuin paras mahdollinen niiden elinympäristö, että ne enemmänkin hakeutuu semmoiselle kesannoille ja ruderaateille vähän villimpään kasvillisuuteen, että se on huomattavasti parempaa ravintoa kuin tämmöinen vilja. Mutta sitten niin kuin nämä puutarhakasvit kyllä uppoo niille.
0: Tässä aikoinaan on käyty kovaakin keskustelua näiden jäniseläinten tuhoista puutarhoissa. Ja edelleen tietysti, että jos on pieni puutarha ja sinne rusakko tai metsäjänis pesiytyy ja syö niitä antimia, mitä ihminen haluaisi, niin se voi pikkasen harmittaa. Mutta silloin, kun kanikannat oli pahimmillaan tai parhaimmillaan, miten haluaa vaan sanoa Helsingissä, niin kanit teki kyllä melkoista tuhoa. Ja tänne on tullut, siis etukäteen sähköpostilla tuli useampi kysymys tästä kanien katoamisesta. Nyt kun ei puhelua siitä ole tullut, niin käsitellään sekin nyt sitten. Että ihmiset yritti pyydystää, metsästää kaneja loukuilla ja jousipyssyillä. Siis ihan, se oli virallista toimintaa. Eli Helsingin kanikantaa vähennettiin paljon ja ei onnistunut millään. Vaikka kaneja saatiin paljon saaliiksi, niin sitten oli ongelmana myöskin se, että mitä niille kanineille tehtiin. Mutta sitten tuli kaksi virusta. RHD ja myksomatoosi. Miten tässä on nyt tapahtunut sitten?
1: No nämä molemmat näistä viruksista on kanien tauteja, eli tämä RHD on kanien verenvuototauti, jota on näillä niiden alkualueilla Iberian Niemimaalla Etelä-Ranskassa ollut jo pitemmän aikaa, ja siitä on tullut uusia versioita, ja sitten on tämä myksomatoosi on toinen, ja ne on molemmat tappavia ja hyvin herkästi leviäviä, ja kun niissä on erilaisia versioita, niin osa niistä leviää myöskin, voi levitä metsäänekseen ja rusakkoon, mutta pääsääntöisesti ne on niin kuin kanien tauteja. Ja ne hyvin herkä, ja tämmöisessä tiheässä populaatiossa niin voi kuolla liki kaikki niihin. Ja esimerkiksi Australiassa on tarkoituksella levitetty tämmöiseen, kun se on iso vitsaus kanit, niin kanikantaan näitä viruksia. Mutta siinä on niinku ongelmana se, että vaikka ne häviää suurin osa niistä, niin aina joku jää, jolle on joka niinku pystyy vastustamaan sen viruksen tappavuutta ja pikkuhiljaa sen viruksen teho häviää ja hänestä tulee resistenttejä, jolloin taas se kanikanta räjähtää uudestaan. Ja niin on tavallaan pikkuhiljaa käymässä myöskin Helsingissä, että vaikka silloin 2016 tuli ensimmäinen romahdus ja 2020 toinen romahdus, niin sitten ne aina pikkuhiljaa toipuu, mutta ei ne häviä ne virukset välttämättä mihinkään. Että esimerkiksi tänä vuonna on Helsingin Herttoniemessä löytynyt tähän RHD:hen kuolleita kaneja. Mutta se on semmoinen niin kuin kilpailu viruksen ja lajin välillä, että mä luulen, että loppujen lopuksi tulee olemaan voittajana kuitenkin se kani, ellei sitten ne taas muunnu jossain muussa lajissa tai muuten tapahdu jotain mutaatiota, jolloin tulee ärhäkkäämpi uusi virus.
2: Soittaja meillä on seuraavaksi Turusta. Hän on Ritva. Hyvää iltaa, Ritva.
3: Hyvää iltaa.
2: Sinulla on joku pieni kommentti.
3: Juu, näin kerran tuossa noin talvella, joku 10-15 vuotta sitten, niin kahden tuommoisen rusakon niinku, tuommoinen nyrkkeilyottelu. Se oli aika hienoa, että ne oli niinku takajaloilla ja sitten niinku löivät ja tutassulla toisiaan. Mulla oli lintulauta ja siinä alla niitä käy aina talvisin. Se oli kyllä hieno. Se oli kyllä hieno, että kui usein tuommoista, että onko se yleistä, että ne tekee niinku tollain, että onko joku muu nähnyt tuommoista kanssa. Että se oli kyllä vallan mahtava.
1: No niin, loistava havainto ja kyllä niitä taisteluita näkee viljapelloilla tai kesantopelloilla tai sänkipelloilla keväisin erityisesti. Ja sellainen käsitekki on olemassa kuin maaliskuun hullu jänis, mistä on myös kirjallisuuteen levinnyt sitten erilaisia tarinoita, mutta nämä liittyy pitkälti siihen lisääntymisaikaan, että jos sä puhut lintulaudasta, niin mä en usko, joo, että ne välttämättä niin kuin lintulaudan antimia tappelee siinä, vaan ne vähän...
3: Varmaan reviiri. Reviirijuttu jotain.
1: Niin niillä ei ole reviireitä, vaan ne vähän koettelee niin kuin voimia ja yrittää näyttää naaraille, kuka on vahvin. Mutta tässä on jännä juttu se, että myös naarasrusakot osallistuu näihin. Eli jos ne ei ole valmiita lisääntymään, niin ne voi kyllä antaa aika pahasti niin kuin nyrkistä uroksen otsaan tai takajalan potkulla kylkeen.
3: Ne oli aika isoja, niin kuin siihen, että mä ajattelin, että ne olisi ollut niin kuin urosjuttuja. Että tota, ne oli, se oli kyllä, silloin oli kova talvi, oli lunta ja se voisi olla just, että se oli just semmoinen kevät maalis-huhtikuu tai semmoinen, niin kuin, että niitä käy aina tuossa aamulla talvisin, niillä on oikein semmoinen polku tuohon, että tulee katsoa, että on tuohon varissu, että on ruokalintu laudan alle ja joskus, jos on kylmä, niin mä vähän ruokinkin niitä sitten ja annan jotain herkkuja niille.
1: No tässä on semmoinen jännä juttu, että nämä rusakot varsinkin Turun seudulla Etelä-Suomessa saattaa aloittaa ne jo tammikuussa nämä tappelut. Eli voi ihan hyvin niin kuin siellä ihan sydän talvellakin aloittaa nämä kisailut. Ja tota, sitten semmoinen pieni yksityiskohta tässä on vielä, että jäniseläimillä, siis rusakolla, metsäjäniksellä, niin naaraat on isompia kuin urokset.
3: Ne voisi olla sitten, että naarat tappeli siinä sitten tai jotain.
1: No on sekin mahdollista.
3: Se oli aika iso kuitenkin, että kun ne oli
0: kinailee
3: takatassuillas.
1: Joo.
3: Joo, se oli kyllä hieno. Hieno, ei ole tullut toista kertaa vastaan samaan.
0: Saitteko valokuvia tai videota?
3: No ei, ei, se oli yöaika silloin ja sattumalta oli hereillä ja katteli ikkunastit ja ei vittynyt koko porukkaa sit herätä ja ihmetellä, mitä täällä tapahtuu. Et kyllä kannattaa pitää silmät auki ja kuunnella kaikki luontoja ja kaikki, se on kyllä hieno.
2: Se on erittäin hyvin sanottu. Kiitoksia Ritva soitosta, mukavaa illan jatkoa.
3: Kiitoksia, hyvää syksy jatkossa.
0: Samoin.
2: Kiitos samoin.
3: Sinne teillekin.
2: Kiitos, hei.
3: Kiitoksia, hei.
0: Näistä jäniseläimistä on aika paljon, siis sekä Suomessa että maailmalla on legendoja ja tarinoita. Niitä on kirjallisuudessa, musiikissa, taiteessa, monella lailla käsitelty. Ja siis suomalaisessa vanhemmassa perinteessä ne on tietysti metsäjäniksiä, koska täällä ei ollut rusakoita eikä kaneja. Mm. Ja se on mytologiaan tullut sitten, jos niissä on muita eläimiä tai rusakko, niin se on tullut sitten ulkomailta. Tuleeko jotain mieleen? Mulle tuli sekana mieleen Arto Paasilinnan Jäniksen vuosimestariteos, mistä se Risto Jarva sitten ohjasi oman versionsa. Ja tässä alkuperäisessä kirjassa niin löydetään Jäniksen poikainen, joka törmää autoja. Se on nimenomaan metsäjänis, mutta elokuvaversiossa ei ole ilmeisesti saatu metsäjänistä, vaan rusakon poikainen korvaa sen.
1: Joo, kyllä siinä elokuvassa on rusakon poikainen se, mikä kanssa se... Se kulkee siellä, mutta joo, näitä tarinoita on siis jännittävä juttu, että Pohjoismaissa jo ihan varhaisimmissa näissä kalliomaalauksissa on jäniksiä, nimenomaan on näitä metsäjäniksiä, eli ollut tärkeä saaliseläin myöskin, mutta sitten on myöskin näissä mytologioissa yksi on esimerkiksi tämmöinen muodonmuuttaja, mikä on myöskin muissa Pohjoismaissa tämmöinen huldra, metsän neito, joka voi muuttua jänikseksi. Eli niin kuin, tämmöinen muodonmuutos voi tapahtua. Sitten myöskin niitä on pidetty erilaisissa kansanuskomuksissa Tuonelan vartioina tai muuna vastaavana. Eli niin kuin, niitä tarinoita löytyy vaikka kuinka paljon historiasta. Ja jotkut on vieläkin niin kuin jäänyt, esimerkiksi jäniksen käpälä, sitä pidetään niin kuin onnenkaluna. Mutta siinäkin on jännä juttu, että näissä vanhoissa kertomuksissa jäniksen käpälä ei ole mikä tahansa jäniksen käpälä, vaan se pitää olla vasemman jalan käpälä, joka on ammuttu täyden kuun aikaan se jänis. Ja silloin se on onnea tuottava. Mutta niitä on käytetty ihan käyttöesinä, esimerkiksi jauhojen levitykseen käytetään jäniksen käpäliä.
2: Jarva muuten kuoli palatessaan Jäniksen vuosielokuvan kutsu vierasnäytöksestä aikanaan liikenneonnettomuudessa. Ja elokuvakirja käsittelee ikuista aihetta, ihminen, arjen ja työelämän myllynkivien armottomassa puristuksessa. Kylmänä talviiltana rusakko oli syömässä heinää pohjois-helsinkiläisen pihamuurin raoista. Paikalle hyppi kani, joka kylmän viileästi ajoi rusakon pois tämä napailta. Onko kani jänisten puputusjärjestelmässä rusakkoa ylempänä?
1: Saattaa se joissain paikoissa olla ja sehän riippuu vaan sitten minkälainen pokka on, että rusakkoa varmaan vähän ärsyttää se, että jos kani tulee hyppimään siihen, mutta ainakin rusakon ja metsäjäniksen kohdalla se menee pikkasen toisinpäin monesti, että se metsäjänis vähän väistää, tosin nekin voi olla samalla paikoilla. Mutta kyllä mun käsityksen mukaan rusakot, nyt kun on levinnyt myöskin kaupunkeihin, muihinkin kuin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin, niin niistä on tullut vähän tämmöisiä urbaanijäniksiä, niin ihan hyvin ne on pärjännyt myöskin niiden kanialueilla. Että en, vaikea sanoa, että olisiko kani kuitenkaan niin kuin se päällikkö.
0: Suomessa muuten jänikset esiintyy myös ihmisten ja tietysti monien paikkojen, tienviittojen, paikkakuntien niminä ja ihan jänis on myös etuniminäkin. On myös väiskipupuja jänön nimisiä ihmisiä, että on otettu mallia näistä ja jäniksen oveluutta ja huumorintajua ja ehkä sitä salamyhkäisyyttä, oveluutta nimenomaan on kuvattu monissa jutuissa.
1: Niin,
0: ennustuksiakin on tehty kaiken näköisiä.
1: Ja jännittävä juttu, että yksi hyvin yleinen suomalainen miehen nimi Jussi on myöskin, mitä käytetään jäniksestä.
0: Niin, se on jonkun ihmisen lempinimikin.
1: Niin.
0: Kyllä.
2: Saati Jäno Jussin mäenlasku. Se vasta on.
0: Se on kuuluisa kappale.
2: Tai jos puhuu jotain, niin menee... Kun sinä huulet risti.
0: Niin ja lentävät lauseet, Markuskin, kun lähdetään tosi paikkaan, niin Markushan jänistää, eikö niin? Ja on jäniksen selässä, kun on kiire.
2: Mistä
0: ja
2: tiesit, joo. Mitäs tänne tulee niitä kommentti, että vasikka painaa syntyessään vähintään 25 kiloa,
0: niin
2: puhetta siitä, että minkälaisen.
0: Kaksi minuuttia aikaa, 25 kiloa, mutta kerron, siis suurimmat jättikanit, tai siis nehän on painollekin 20 kiloa, mutta siis ei rusakko, eikö se ole?
1: Joo, mutta nämä on siis kesy.
0: Siis tämmöisiä jalostettuja.
1: Niin, joo, voi olla jo todella isoja kesykani rotujahan on niinku kymmeniä, ellei satoja. Erilaisia. Että kyllä niitä löytyy niinku ihan minikokoisista sit jättiläisiinkin. Mutta sitten on tämmöinen aito sukupuuttoon kuollut tuolla Madeiralla Espanjan saaristossa elänyt aikoinaan joitain aikoja sitten, mikä on hävinnyt sitten myöhemmin. Niin se on ollut semmoista parikymmentä kiloa.
0: No niin, tässä oli suuri jänisilta. Nyt lähdetään kotiin, mennään jäniksenä bussissa, eli ei makseta siis lippua, eikö niin?
2: Sovitaan.
0: Ja sitten kun lähdetään Markuksen kanssa huomenna juoksuradalle, niin meillä on Juha Roiha jäniksenä siinä, joka nimenomaan pystyy pitämään alkuvauhtia 50 metriä, sitten painetaan ohi.
2: Joo. Ja tullut toive luontoiltaan Luontosuomeen, että voitteko soittaa M.A. Nummisen valtavan suuri jänis kerran loikki. Kiitos jälleen kivasta luontoaiheesta. Teiltä oppii paljon. Kiitos Tarja, että olet ollut kuulolla. Emme valitettavasti toteuta musiikkitoiveita kyseisessä lähetyksessä, mutta minä välitän tuon keskiyöllä alkavaan toiveiden yölähetykseen. Tohtori Paavo Hellstedt, kiitoksia paljon.
1: Kiitoksia.
2: Kello tulee hetken kuluttua 20. Radio Suomessa kuullaan Yle Uutiset ja uutisten jälkeen säätiedot. Sen jälkeen Minna Pyykön maailmassa haastattelussa on aikaisemmin edesmennyt näyttelijä Sellasella, jonka haastattelu uusitaan.
4: Yle Uutiset kello 20 toimittaa Laura Seppänen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista vastauksena työurien pidentämiseen. Eläkeiän nosto lisäisi laskelmien mukaan työllisten määrää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sekä perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoivat ehdotusta.
5: Meidän mielestä pitää tarkastella, että voidaanko sitä eläköitymisikää pidentää. Minusta tämä on hyvä kokonaisuus, mutta en ota kantaa tähän VM:n tavoitteeseen.
6: Pidän tärkeänä, että myös eläkkeistä keskustellaan ja näen myös, että sopeutustoimissa eläkkeitä ei voida sulkea muiden toimien ulkopuolelle, mutta varsinaiset kannat sitten näihin yksittäisiin ehdotuksiin. Eläkekokonaisuudessahan on vaikka kuinka monta erilaista asiaa voidaan tarkastella, niin siihen me palaamme sitten myöhemmin. Mitä tulee eläkeikään, niin tällä hetkellä syntyvillä lapsillahan se arvioitu eläköitymisikä on jo 70.
4: Poliisi on aloittanut esiselvityksen Googlen muhokselle kaavailevan datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Lehden mukaan poliisi tutkii, onko asiassa tapahtunut rikosta, jonka takia varsinainen esitutkinta on aloitettava. Poliisi on pyytänyt esiselvityksen lupa- ja valvontavirastolta lausuntoa. Esiselvitys aloitettiin yksityishenkilön tekemän tutkintapyynnön perusteella. Tutkintapyyntö tuli poliisille 2. lokakuuta. Fennia aloittaa ensi viikolla 250 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Taustalla on Fennia Henkivakuutus Oy:n ja Henki Fennian fuusioituminen. Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikaisen mukaan muutokset tarkentuvat neuvotteluiden myötä. Fuusioituminen on suunniteltu tapahtuvaksi marraskuun lopulla.
2: Laura Seppänen toimitti Yle Uutiset kello 20. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on vuorossa. Tiedotus sisältää varoituksia. Aluksi on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Huomenna lännestä saapuu sadealue etenkin maan länsiosaan. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Huomenna pilvistyvää ja päivällä lännestä alkaen sadetta. Kuitenkin etelässä ja idässä enimmäkseen vielä poutaa. Yön alin lämpötila on -1 + 5 astetta, päivän ylin 8-13 astetta. Yöllä heikkoa tuulta, huomenna lännessä iltaa kohden voimistuvaa itätuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai selkenevää ja poutaa, lähinnä Lapin pohjoisimmassa osassa mahdollisesti jokunen vesi- tai lumikuuro. Myöhemmin iltapäivällä tai huomisiltana alueen eteläisimmässä osassa pilvistyvää. Yön alin lämpötila -2 + 3 astetta, päivän ylin +4-9 astetta. Länsituuli yleisesti ottaen heikkenee, mutta jatkuu Pohjois-Lapissa yhä melko puuskaisena. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on aluksi voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lisäksi varoituksia, tuulivaroituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Selkämeri itätuulta huomisiltana 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri kakkoistuulta huomisiltana 12 metriä sekunnissa. Tie 8 Vöyri. Välillä Palvis-Kaitsor, tilanne on ohi. Tie 8 Vöyri välillä Palvis-Kaitsor, tilanne on ohi. Erikoiskuljetus kello 20 asti liikenteessä reitti tie 8 Pietarsaari-Kalajoki, tie 786 Kalajoki, Mehtäkylä ja tie 7840 Mehtäkylä, Taluskylä. Erikoiskuljetus kello 21 asti liikkuu reitillä tie 8 Pietarsaari-Kalajoki, tie 786 Kalajoki, Mehtäkylä ja tie 7840 Mehtäkylä, Taluskylä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 70 metriä.

Kello on 8:05. Mukavaa keskiviikkoiltaa. Radio Suomen studiossa Markus Turunen. Luontoretki vietetään Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturenkasta ja Seppo Niirasen ja Juha Laaksosen seurassa. Millaisesta paikasta on kyse ja mitä lintuja alueella pesii? Juha Laaksosen luontoretki kuullaan puolen tunnin kuluttua. Maanantaina edes menneen näyttelijä Seela Sellan kunniaksi Minna Pyykön maailmansarjassa kuullaan kohta jakso kahdeksan vuoden takaa. Minna Pyykkö kävi silloin Tampereella tapaamassa Sellaa.

Jenni Vartiainen laululla Lanka. Tie 471, Enonkoski, Hanhivirran lossi. Kello 10 illalla eteenpäin vuorokauden ajan lautan kantavuus muuttunut käytössä 44 tonnin lossi. Alkaen kello 22 illalla, 2 tunnin kuluttua siis, on lautan kantavuus muuttunut käytössä vuorokauden ajan huomisiltaan 22 asti 44 tonnin lossi.

0: Suomi Finland, Arttu Viskari. Ja oliko lopussa ihan kunnon tupla basari-ilottelu. Edesmenneen näyttelijä Seela Sellan kunniaksi Minna Pyykön maailmasarjassa kuullaan nyt jakso 8 vuoden takaa. Minna Pyykö kävi tuolloin Tampereella tapaamassa Seela Sellaa ja juttelemassa, keskustelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista. Minkälainen on Sellan lempipuu, mitkä ovat erikoisempia kokemuksia luonnosta, entä miten huolestunut hän on luonnon tilasta? Minna Pyykkö istuu Seela Sellan kanssa satumetsän laidalla.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
2: Aurinko paistaa ja on lämpimän kesäistä, kun tapaamme näyttelijä Seela Sellan kanssa Tampereella Pyynikinharjun Pyhäjärven puolella, siinä ihan kesäteatterin lähellä. Istuskelemme siinä nurmikolla metsän reunassa, eikä minkä tahansa metsän, sillä se on Seela Sellalle tuttu jo lapsuudesta ja satumetsä. Ja siinä metsän reunassa kasvaa myös ihmeellinen valtavan kokoinen lehtikuusi. Maassa alapuolellamme risteilevät sen paksut juuret, joista näkyy pinnalle vain pieniä kumpuja. Ja puun käärmemmäiset oksat luikertelevat korkealla päämme yllä metsän kattona. Ja me juttelemme puista, metsistä, luonnosta, luonnonsuojelusta, Tšehovista, Dostojevskista ja siitäkin, miten suuri pää hirvellä oikein on.
1: Tuossa ihan vieressä on Pispala, jossa on 10 vuotta ensimmäistä vuottani asunut. Ollut pyörinyt, pyörittiin juuri näissä maisemissa täällä näitä. Tätä luontoa katseltiin, tämä on tuttua.
3: Muistatko myös tämän metsän?
1: Muistan, totta kai. Tämä on ollut täällä, en tiedä kuinka kauan, mutta mun mielestäni se oli samanlainen jo silloin. Ihan samanlainen.
3: Niin minkälaisena muistat tämän metsän?
1: Tämmöisenä satumetsänä, niin kuin se nytkin on. Siis semmoinen mielikuvitusta yllyttävä johon kaikkiin näköisiin, kun sä näet nyt esimerkiksi täällä on monia eri puita, monenlaisia eri puita, mutta kaikki ne on semmoisia suuria, vanhoja, ne kertoo kaikki jotain. Tämä oli todella jännää.
3: Joo, tässä on hienon näköinen koivukin meidän edessä, jossa on alaspäin kaarevat oksat, se on ihmeellisen veistoksen näköinen ja paksuja koivuja
1: kaikki
3: ja
1: lehtikuusia. Kaikki on niin kuin satumessa, kaikki on niin kuin, kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puu, toi on joku olento.
3: Totta, se ei näytä jotenkin koivulta. Onko sun ollut helppo säilyttää se sama tunnelma kuin lapsena, että monestihan se saattaa hävitä sitten, kun kasvaa aikuiseksi, että satumetsä ei enää tunnu satumetsältä?
1: Kyllä sen tuntee, kun tulee näihin maisemiin, sen ehdottomasti tuntee. No mä olen kato sitä ikäpolvea, jolle luonto on niin kuin semmoinen luonnollinen asia. Mä muistan tämmöisen hullun asian, kun multa kysyttiin kerran ihan vähän aika sitten, että mitä te leikitte kotona lapsena sisällä, mitä sisäleikkejä? Ja mä totesin, että eihän me koskaan sisällä oltu. Ei me oltu kenenkään kotona sisällä. Ja se johtui yksinomaan siitä tietysti, että oli pienet asunnot, ei sinne mahtunut. Mutta lapset oli aina ulkona, jolloin se luonto tuli, niin kuin, se oli kuin se meidän olohuone. Kaikki oli meidän olohuonetta. Tämä oli suuri, ihana olohuone. Tuosta Pispalasta tänne juostiin.
3: No, mitä te teitte täällä esimerkiksi?
1: No uitiin, tuossa oli uimaranta, uitiin tietysti täällä, mutta en mä muista, mitä me tehtiin. Me kerrottiin juttuja, juostiin. Tää niin kuin yllytti kertomaan kaikkia tarinoita ja semmosia mennä piiloon ja tämmöistä, mitä lapset tekee nytkin, mutta mä en tiedä, onko tämmöisiä metsiä enää, näitä ei ole hirveästi enää Suomessa ollenkaan.
3: Oletko ollut innokas kiipeilemään puihin?
1: No en hirveän innokas, mutta kyllä sitä nyt kiipeiltiin kyllä. Mä en ollut mikään semmoinen yllytyshullu, mä en ollut vähän varovainen aina, että en mä ensimmäisenä ole mennyt sinne. Jos ensin joku muu, niin sitten, jos ei se ole pudonnut, niin sitten mäkin voin mennä.
3: Nyt ollaan tekemässä ohjelmaa puista, niin

0: puut on sinulle tärkeitä vai mitä sellaisella?
1: Kyllä se on sitä osa sitä elämää, missä me eletään, osa tätä luontoa. Me ollaan osa luontoa, kun me käsitettäisiin vaan tämä asia, että kaikki eläimet ja kasvit ja puut nyt tietysti, koska ne on kaikkia suurimpia ja komeimpia, näkyvämpiä ja kauniimpia, mutta kyllä tämä ruohokin ja kaikki tämä on mahdottoman tärkeää. Koko tämä, eihän me elettäisi ilman näitä.
0: Miten omassa elämässäsi, niin onko luonto ollut aina tärkeä vai onko se tullut, onko se välillä hävinnyt jonnekin se luontoarvostus ja palannut takaisin?
1: No se luonto on ehkä, kun mä olen sitten kaupungissa elänyt niin paljon, niin hävinnyt semmoiseksi toisarvoiseksi, tai ei toisarvoiseksi, anteeksi, se on väärä sana, vaan semmoiseksi, että se on niin kuin ollut siellä taustalla, mutta se ei ollut siinä ensimmäisenä. Mutta se, mikä on säilynyt koko ajan, on kyllä tämä eläimiin. Siis, että kaikki, aina joku eläin on tarvinnut olla. Mulla on koiria ja nytkin on koira ja aina joku semmoinen, mikä on joku muu kuin ihminen, joka on lähempänä joka on sit jotakin sitä alkuperäistä. Koska se eläin kaipaa sitä luontoa. Mun on ollut pakko mennä sen mukana sinne.
0: Jos äkkiä pitäisi miettiä, niin onko sinulle tapahtunut jotain erityisen jännittävää luonnosta? Tai jos pitäisi miettiä ja ajatella Suomen luontoa, niin minkälaiset hetket, mitkä olisivat sellaisia rakkaita hetkiä, mitä tulee mieleen?
1: Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä näin hirven läheltä. Mä olin saaressa laittamassa pyykkinarulle pyykkiä. Ja sitten yhtäkkiä mulle tulee semmoinen olo, että joku tuijottaa mua. Miten joku voi tuijottaa mua? Täällä saarella on ketään muuta kuin me, siis läheiset ihmiset. Sitten vaan se tunne tuli niin voimakkaaksi. Sitten mä käännyn niin kuin taaksepäin, niin mä näen pieni ihminen. Mä näen se hirvittävän suuri eläimen pää oli pään päällä. Ja tuli suuret sarvet vielä. Hirvihän on hirvittävän suuri eläin. Mä katsoin kauheeta, hirveet. Sitten mä jähmetyin siihen, mutta siis mä en ole koskaan oikeastaan pelännyt luontoa enkä näitä eläimiä sillä tavalla. Mä vaan niin kuin jähmetyin siihen, että miten toi voi olla noin kamalan suuri. Ja se tuijottaa mua siis ihan niin kuin näin, että mitä toi tuossa tekee. Mä vähän aikaa tuijotetaan toinen toisiamme, sit mä siirryin kauniisti hiljaa pois. Ja hän kiersi kyllä se mun pyykkinaruni, ettei sen jäänyt sarvistaan kiinni siihen pyykkinaruun. Ja sitten se meni eteenpäin ja sitten meni lähti uiden pois. Ja sitten kun mä kerroin tätä siellä paikkakunnan ihmisille, niin että sä saa siihen narua panna, kun se on sen tie. Kaikki tiesi, mistä se kulkee, se hirvi aina kulkee siitä näin ja sen saaren poikki näin ja sen tie menee näin. No en mä sitten enää laittanutkaan pyykkinarua siihen. Mutta se tunne, että sä koet jotain huikeeta, semmoista, ei se ollut pelkoa, kyllä se oli enemmän ehkä semmoista kunnioitusta. Semmoista, että se on niin suuri, kun mä katson sitä alhaalta ylöspäin.
0: Se hirven pääkin on ihan valtava.
1: Se on niin valtava. Ja sitten semmoinen, mutta se ei ole pelottava, sehän on lauhkea eläin. Ja se katsoo niin kuin todella sillä tavalla, että ilme olisi se, että mitä sä seisot hänen tiellään, mikä äkkiä pyykkinaru pois. Mutta se mua naurutti todella, kun mä kerroin, niin kaikki tiesi, kun se on sen tie. Se kuuluu, siitä se ui aina tonne.
0: No. Tuleeko mieleen muita luontoaiheisia muistoja?
1: No sitten lapsuudesta tämmöisiä, sen jälkeen kun olin 10 vuotta täältä Pispalasta lähdetty pois, asuttiin 10 vuotta, seuraavat 10 vuotta Kangasalla. Siinä oli semmoinen pieni omakotitalo, siinä oli järvi, Halimajärvi, pieni Halimajärvi. Ja Halimajärven toisessa päässä oli saha ja sitten siinä oli aina noita lauttoja. Ja sitten niitä lauttoja pitkin, ne oli aina semmoiset, mitä ei saanut mennä tietystikään lauttojen päälle, ei saanut mennä, niin sinne mentiin tietysti. En minä ensimmäisenä, mutta toisena ihan varmana. Hypittiin, juostiin järven toiselta puolta toiselle puolelle niitä lauttoja pitkin. Ja sitten aina blups välillä pudottiin sinne veteen. Ja sitten noustiin sieltä vedestä ja lyötiin pää siihen tukkiin. Mutta ei mitenkään ihmeen pääse, taas päästiin toiselle puolelle järveen. Ja näin me juostiin, että semmoinen koordinaatiokyky ehkä siinä kehittyi.
0: Me istumme tässä tosiaan tämmöisen satumetsän reunalla auringon valossa. Aurinko ihanasti lämmittää tässä. Ja Seilasella, sä oot esimerkiksi siinä monologiesityksessä pieni eläin, niin puhuit luonnon puolesta. Mikä tämän esityksen ja sen ajatuksen taustana on ollut?
1: Siinä on kyllä se, että alkoi koko se idea tätä pientä eläintä tehdessä. Alkoi Leena Tamminen, joka on sen kirjoittanut, niin aloitettiin tästä tämä nimenomaan, että tämä luonnon hävittäminen. Mutta sitä ei, että me ei saada tehdä sitä sillä tavalla, että jos tämmöinen 80-vuotias nainen rupeaa sitten sormisojossa selittämään, että tätä ei saa tehdä, että se ei mene perille. Ja siinä pitää olla joku semmoinen toinen linkki, mitä kautta ne saadaan ne asiat. Niin silloin me löydettiin tämä linkki sitä varten, kun Leena kysyi, että mitä sä olisit halunnut näytellä koko ikäsi, onko semmoinen rooli, mitä sä et ole tehnyt. Mä sanoin, on, juu, mä en ole saanut koskaan tehdä Nallepuhin Nasua. Ja mä en halunnut olla Nasu, mutta mä en ole saanut olla, kun Disney mukaan se on kuulemma poika tai mies. Ja mun mielestäni Nasu on ihan tämmöinen mikä tahansa. Ja se voi, mikä ei se ole, mihinkään sukupuoleen saa tunkea sitä. Sillä se Nasu on niin vapaa, että se on ihan se in, sekä että. Ja sitten tehtiin tämän Nasun ympärille, haettiin Nasua eli pientä eläintä, koska me ei saada käyttää Nasun nimeä. Sitten tehtiin tämä pienen eläimen näkökulmasta, joka on siinä mielessä se ihmiset, niin kuin, ihmisillä on sellainen empaattinen lähestymistapa kuitenkin eläimiin, varsinkin tämmöisiin karvasiin pieniin, karvasiin eläimiin. Niin sitä, yritettiin sitä kautta saada ne ajattelemaan, mitä kaikkea me tuhotaan tässä koko ajan, kun me tuhotaan luontoa. Me tuhotaan siis, jos me tuhotaan metsät, niin me tuhotaan eläinten kodit. Ja sitten siinä on paljon muutakin se, kuka omistaa metsää, miten sen voi omistaa, miten pieni eläin ihmettelee, miten sen voi omistaa, kun se on niin kuin kaikille. Metsä kuuluu kaikille, että kyllä ihminen saa tulla sinne, vaikka se on meidän koti. Tulkaa vaan meidän kotiin, sinne saa tulla.
0: Oletko huolissasi luonnon ja ympäristön tilasta tällä hetkellä?
1: Mun täytyy sanoa nyt, että itse asiassa ihan päivä päivältä ajattelen enemmän sitä. Tuntuu niin kuin niin hurjalta, että me ei ymmärretä sitä, että me tuhotaan maapallo. Ei vaan metsät, vaan siis koko tämä. Me tuhotaan kaikki tämmöinen, mikä meidän mielestä ei tuota mitään. Se on tämä hirveä tämmöinen jatkuvaa tuottoa. Siis mihin tässä ollaan menossa sitten? Mihin me tarvitaan tätä kaikkea? Jos ihminen haluaa sitä ikuista elämää, ehkä me ei semmoista sitten saada. Ehkä se, että sitten eritään 150-vuotiaaksi jonkun, tai sitten herätetään niitä kuolleita sieltä, mikä on jäädytetty. Mutta mitä se on sitten, minkälaista elämää se sitten on? Et eikö me voida elää tätä elämää, mitä me nyt eletään? Ihan tätä päivää, ottaa tämä päivä sellaisena kuin on. Nyt on ihana, kato tuota vihreyttä. Kato kuinka monta eri vihreitä täällä on. Ottaa tämä hetki ja nauttia siitä, tehdä siitä jotain, mitä me voidaan tehdä tämän hetken hyväksi. Ja nauttia siitä. Mutta kun mä en ymmärrä, missä vaiheessa ihminen on tullut semmoiseksi, että se suree niin kuin etukäteen omia tekojansa, mutta sitten se ei kuitenkaan ymmärrä niiden tekojen se seurauksia. En mä tiedä.
0: Kirjallisuus, teatteri, musiikki, sinulle tuttuja aloja, niin monet taiteilijathan on, sanotaan näin, ammentaneet luonnosta kautta aikoja.
1: On, koska mä luulen, että taiteilijat on ymmärtänyt juuri sen, mistä mä yritän tässä puhua, että kun me ollaan osa tätä, me ollaan vain yksi osa tätä luontoa, me ollaan se sellainen pieni kiemura siellä ketjussa. Mutta me ollaan tärkeä kiemura, kun meillä on kuitenkin se vastuu. Mä luulen, että se on se, mitä taiteilijat on tajunnut sen oman pienuutensa, sanotaan näin, verrattuna siihen kaikkeen muuhun.
0: Tuleeko esimerkkejä mieleen, että kuka kirjailijoista tai muuten olisi mielestäsi nähnyt luonnon arvon?
1: No esimerkiksi Chekhov, Vanjainossa ja monessa muussakin. Hänhän pistää Astrovin suuhun omat mielipiteensä metsien hävittämisestä ja kaikesta tästä sitten. Samaten nyt juuri harjoitellaan Kansallisteatterissa Dostojevskin Karamazovin veljekset, niin siinä myöskin pannaan tämmöisen vanhan Zohiman, semmoisen munkin, tai sitten se on nyt vanha nainen, jota mä näyttelen, hänen suuhunsa näitä viisauksia, että kunnioittakaa luontoa, kuunnittakaa metsiä, eläimiä, lapsia, kaikkia semmoista, mikä on vielä viatonta, missä ei ole sitä pahuutta. Ja sitähän esimerkiksi taiteilijat, kuvataiteilijat ja kaikki muutkin, ne menee sinne ytimeen, ne haluaa sen, niillä maalauksillaan sen elämän ytimen saada esille.
0: Äsken puhuit siitä, että miten tämmöisessä vanhassa puussa, jota me katsottiin tässä vieressä, tämä komea, hyvin erikoisen näköinen lehtikuusi.
1: Niin?
0: No kerro vähän siitä, se valitsit sen omaksi puuksi tässä.
1: Se on niin ihmeellinen. Minä en tiedä, mikä puu se on. Luultavasti joku lehtikuusi, niin kuin sä sanoit, että ehkä se on joku tuotu tänne jostakin. Ei ole alun perin suomalainen. Ihan hyvin tänne Suomeen sopeutunut, koska se on ollut tuossa ihan kaiken. Se on ollut tuossa. Se on nähnyt historian vaiheet kaikki. Mutta se on niin merkillinen. Se on niin suuri. Se on niin upea. Se on samalla pehmeä, samalla vahva. Sitten se on niin jykevä. Se on pelottava. Sitten se niin kuin se kutsuu semmoiseen satumaailmaan. Se on satu jo sinänsä. Ihan merkillinen.
0: Niin se oksat on tommoset käärmemmäiset lonkerot, jotka niinku täällä metsän sisällä jotenkin löytää tiensä valoon. Vähän sillä lailla kiemurrellen niin sieltä muiden oksien välistä.
1: Ja sitten ajattelin, kun pääsis kiipeämään tuonne, jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta. Kyllä pääsis äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
0: Sieltä olisi tosi komeat näkymät. Mutta onko toi puu kaunis?
1: Se on niin ruma, että se on kaunis. Se on siis sillä tavalla ruma, että se ei ole semmoisen kauneuskäsityksen mukaan, mitä me ajatellaan, että on symmetrinen ja esteettinen. Sitä sehän se ei ole. Se on kaikkea muuta. Mutta se on niin kaunis. Se on persoonallinen, jos mikä. Ei ole toista samanlaista, ei ole. Ja tässä me ihmetellään ja sitten kun meitä ei enää ole, niin edelleen se on toivottavasti.
0: Niin kyllä varmaan tähän luonnonkauneuden ihmettelyyn kuuluu tämä pitkä aika. Onhan se semmoista, joka herättää ihastusta ja ihmetystä.
1: On se. Ja toivottavasti tämä on varmaan kirjoitettu kirjoihin, että tätä metsää ei saa hävittää tästä. Tätä Pyynikin metsää, tämä on jo historiaa, mutta pitäisi oikein saada semmoiset lait, että enemmän ja enemmän näitä suojeltaisiin näitä metsiä.
0: Onko sulle sellaisia kirjailijoita tai näytelmäkirjailijoita, jotka et heidän tekstejä lukiessa niin kuin avautuu jotain ihan uutta tästä luonnosta?
1: En mä tiedä nimenomaan tästä luonnosta, koska kyllä näyttelijä on niin kuin rakennettu sillä lailla, että aina se, mitä hän harjoittelee, niin se on se maailman tärkein asia hänelle sillä hetkellä. Ja sitten se myöskin, mitä hän näyttelee, että jos ne ei välttämättä käsittele luontoa. Mutta kun luontoon kuuluu myöskin esimerkiksi ihmisluonto. Mehän ollaan osa tätä, niin kuin tämä yksi eläinkunnan tämmöinen laji, joka on tätä luontoa nyt tässä. Niin kyllä ne ihmisluonnon, ne kiemurat, minkälaiset on nämä psyykken, mielialat sun muut, niin kyllä ne kaikki liittyy kaikkeen. Ja oikeastaan, jos mennään tähän luontoon, niin nythän on keksitty tätä, löydetty tätä, että ei pelkästään pillereillä ihmistä paranneta, vaan tällä luonnolla ja tämmöisellä rauhallisuudella. Ja ihmisethän etsii sitä nyt, ne ehdottomasti haluaa, miten mä pystyn rentoutumaan, miten mä pystyn olemaan, voi kauheata, kun tämäkin pitää opettaa. Tämä on jotenkin musta niin, en mä tiedä, tämä on jotenkin niin naurettavaa, että me ollaan kaikki tämmöinen hävitetty.
0: Entisaikaa ihmiset meni usein myöskin metsään ilojen ja surujen kanssa, joita kaikkien elämään jossain vaiheessa tulee.
1: Niin mentiin ja sitten osattiin myöskin rauhoittua silloin, jos oli mahdollisuus ottaa huomioon, että nyt joskus oli tiukkaa, ettei paljon voinut levätäkään missään välissä. Että elämä oli niin paljon rankempaa, mutta kuitenkin jotenkin se fyysinen työ oli sitä, mikä sitten täytyi jotenkin levätä sen jälkeen, niin siinä sitten lepäsi myöskin tämä ajatusmaailma.
0: Me ollaan tekemässä tätä kampanjaa Minä ja mun puu, jossa puhutaan ihmisille suomalaisille tärkeistä puista. Niin jos sinun sellaisella pitäisi pitää ylistyspuhe puille, osaatko sanoa, miksi puut on niin tärkeitä tai minkälaiset puut on sinulle yleensä tärkeitä?
1: No vaikka tuo nyt on tuo ihmepuu tuossa vieressä, tämä satupuu, joka lähinnä antaa mulle tätä mielikuvitusta ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se on se koivu. Eihän sille mitään voi, että suomalainen ja koivu on niin kuin se tämä valkoinen runko. Onhan se ihmeellinen. Ja sitten koko tämä, sitten se lähettää pois nämä lehdet ja sitten ne tulee taas. Esimerkiksi tämä luonnon, tämä tällainen ihan niin kuin ihmiset, kun ne pelkää tuota kuolemaa. Ja sitten kun me kuollaan ja sitten me maadutaan, niin sitten siitä ihmisruumiista tulee näitä, tulee ruohoja ja vaikka tulee rikkaruohoja, mutta kun se kasvaa uudestaan, se siis uudistuu. Se on ihan niin kuin, mutta puu uudistuu sillä tavalla, että me nähdään se. Lehdet menee pois ja sitten ne jää se pieni sinne, njäu, se ydin menee sinne, njäu, nukkuun se, ne hirseksi, hirveeksi talveksi. Ja sitten se taas tulee sieltä, njäu. Mutta mä en ymmärrä, että ihminen tekee ihan samaa. Me mennään, me kuollaan, me mennään, njäu, sinne maahan. Ja sitten siellä maassa madot syö ja kaikki kivat madot ja kaikki tekee työnsä. Ja sitten sieltä tulee, njäu, joku kasvi. Niin me ollaan osa sitä kasvia. Että me ollaan ihan samassa vaiheessa kuin puut ja kasvit. Se on ihan sama luonnon kiertokulkua.
0: Se on aika ihmeellinen ajatus. Esimerkiksi se, että meissä on jotain aineita, jotka on syntynyt jo maailman alussa asti.
1: Niin.
0: Ja kaikki tämä kiertää tässä.
1: Kaikki tämä kiertää. Kaikki tämä kiertää, kyllä.
0: Aika kaunis ja ihmeellinen ajatus. Ja nämä on vähän niin kuin meidän sukulaisia. Tämäkin erikoinen niin koivu tässä.
1: Niin on. Eikä se ota... Kanna pois, siis heitä pois sitä ajatusta, että on jotakin kuolematonta, jotakin, mikä jää energiaksi tänne, se on eri asia. Mutta kyllä mä haluaisin, kyllä olisi oikein jännä, jos joku tuossa tuommoisen puun, jos mä saisin olla yksi käpy, jos mä otankin tuommoisen kävyn, katsoin, pidän sitä aina mukana, ja sitten kun mä kuolen, niin sitten tuleekin tuommoinen, tulee sieltä.
0: Niin sä nappaat nyt tosta lehtikuusen niin kävyn.
1: Sitten tulee joku, että eikö se olikin maahanmuuttaja, tämä koko olento.
0: Semmoinen kuuluisa biologi aikanaan, Edward Wilson niminen, niin kirjoitti siitä, kun hän oli sademetsässä, niin hän kirjoitti siitä, että kun sademetsän yössä istuu siinä metsänlaidalla penkissä, niin se on vähän kuin joku näyttämö, josta on valot sammutettu tai joku, niin kuin saisit kirjastossa, jonka kirjat on lukematta. Ja siellä istuu siellä pimeässä, kun sieltä kuuluu niitä ääniä, joita tiede ei vielä tunne, ja se on täynnä niitä lajeja, joita kukaan ei ole välttämättä vielä määrittänyt. Ja hän vertasi sitä tämmöiseen, musta se oli kauhean hieno mielikuva, ja siihen liittyi myös tämä ajatus tämmöisestä jostain salaisuuksien näyttämöstä.
1: Se oli hienosti sanottu, mutta sehän on niin kuin pienoiskoossa. Mä olen ajatellut monta kertaa, kun meidän mökillä on semmoinen pikkumökki, mikä on rakennettu mulle, missä on semmoinen veranta. Ja mä katselen sitä verannalta, se on vähän korkealla mäellä, sinne järvelle. Ja mä näen ne kaikki puut ja kaikki se semmoinen, mä katson, mikä se on aivan ihana päivävalossa. Sitten nyt kun on esimerkiksi elokuu, ihan pimeä tulee. Miten se on pelottava. Se sama, mä tiedän, että tuossa on toi puu, mä en näe sitä. Tuossa on pihlaja, mutta mä en näe sitäkään. Mä en näe mitään. Siellä voi olla mitä tahansa. Se on niin jännä, että se muuttuu pimeässä erilaiseksi. Se on pelottava, mutta se on semmoinen jännä pelottava. Se ei ole hirveä pelottava. Se on myös tätä luonnon kulkua, että kun tulee tämä pimeä osa tätä ja kaikki menee nukkuun. Linnut menee nukkuu, muurahaiset, ei mitkään kulje.
0: Kaikki paitsi on lepakot, pöllöt.
1: Niin, mutta niin. Niitä ei ole, mä en näe niitä. Ai, mutta onhan meillä rusakko hyppii
0: ja
1: siellä.
0: Ja
1: joo, ja hiiret. Mm. Pikkuhiiret lähtee, meillä on hiiriä, niitä ei saa tappaa edes hiiri. Meillä on rottakoira toinen ja se täytyy pitää aina, ettei se vaan syö meidän hiiriä. Ei meillä saa hiiriäkään syödä.
0: Mutta pystytkö sinä ajattelemaan luontoa jotenkin näyttämönä?
1: No tietysti mä pystyn ajattelemaan, mutta se on musta suurempi kuin näyttämö, koska se on siis näyttämöllä me yritetään elää sitä elämää aidosti, ei näytellä, vaan elää aidosti sitä elämää, mitä me kuvataan, mutta kun se on se luonto, niin se elää sitä enemmän kuin mitä me ikinä voidaan kuvitella. Se on niin paljon suurempi asia, se menee yli sen näyttämön.
0: Se on aika hieno kokemus just siitä, että täällä me istutaan tämän satumetsän laidalla ja nämä valtavat puut meidän ympärillä ja yläpuolella luo tämmöisen katoksen. Ja tämä kaikki on jollain lailla meitä suurempaa.
1: Niin on, ehdottomasti. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin kaikki nämä, meitä ei enää ole, kun nämä on vielä tässä, nämä puut. Ja tämä, että nyt esimerkiksi tätä puiden kommunikaatio, mitä nyt on sanottu, nyt on tutkittu, että puut pystyvät kommunikoimaan keskenään. Vanha kansa on tiennyt tämän aina. Sitä varten puhutaan, että halaat puita, niin sä saat voimaa. Siellähän on sitä, se on energiaa, se on koko ajan siellä virtaa, se on energiaa. Se,

0: sillai teoreettisesti.
1: Tämäkin on aika hienoa tässä hetkessä, että kun me ollaan istutaan just tässä valolaikussa ja miten tuuli suhisee ja tuossa äsken sudenkorento lensi meidän ohitse, niin että tämäkin on hienoa luonnossa, että mikään hetki semmoisena ei ikinä toistu ihan samanlaisena. Kaikki on niin kuin ainutkertaista.
0: Niin, no, mutta se hetki, milloin mikä sudenkorento meni äsken, se on mennyt jo, se on historiaa. Niin. Nämä, mitä me puhuttiin, se on mennyt. Nämä on kaikki jo mennyt. Tämä on tämä aika, tämä hups, se oli historiaa.
1: Ja se hetki, kun sinä pienenä tyttönä tässä samassa kohdassa niin juoksentelit. Niin...
0: Mutta silloin osas, nuorena osas olla niin kuin eläimiä siinä mielessä, että oli tässä hetkessä totaalisesti, 100-prosenttisesti, että tämä hetki eletään. Se, lapsuudessa on se hyvä puoli.
1: Sellaisella, onko sinulle tärkeää olla luonnossa tai vietätkö paljon aikaa luonnossa?
0: No kun mä vietän paljon aikaa koiran kanssa. Oman koirani ja tyttäreni koiran kanssa. Niin ne on mulle ne kaikkein tärkeimmät, joka vie tähän suhde luontoon. Eläinhän on se luonto ja sitten niiden kanssa täytyy mennä ulos. Ne on pakko mennä ulos luontoon. Mutta samalla sitä kun on siellä, niin ei, mä en itse asiassa siellä ollessa mieti. Mä katson niitä eläimiä. Mä katson niiden olemista ja sitten niiden uteliaisuutta esimerkiksi. Miten nuuskitaan joka paikka ja kuka tässä on ollut ja mitä sitten ja uusi tuoksu tuolla ja joku tämmöinen tai haju, uusi haju tuolla. Ja se niin kuin vie, pakottaa sinne luontoon. Ja sitten kun tulee sieltä, niin huomaa, että on salaa ajatellutkin jotain tärkeitä asioita. Ihan salaa. En ole tiennyt ajattelevani ja sitten onkin ajatellut jotain ihan tärkeitä asioita.
2: Olipa kerrassaan upea haastattelu. Edesmennyt näyttelijä Sella kertoi 8 vuotta sitten lähetetyssä ohjelmassa ajatuksiaan luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä puista. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä haittaa molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie.

0: Hyvää iltaa Radio Suomesta. Luontoretki vietetään Tuusulassa Seittelin kosteikolla Linturengasta ja Seppo Niirasen ja Juha Laaksosen seurassa. Millaisesta paikasta on kyse, mitä lintuja alueella pesii? Usein onnistuneisiin retkiin liittyy jonkinlainen yllätys tai odottamaton käänne ja niin liittyy tähänkin luontoretkeen. Kesken lintujen tarkkailun Seppo Niiranen yhtäkkiä paljastaa Juha Laaksoselle jotain, mitä ei ole kertonut vielä kenellekään muulle.
1: Onko ne haapanat lähtenyt? Et ei tuossa näytä nyt kuoleva sinisorsi.
2: Sinisorsia näkyy. Tuolla on vähän kauempana on joku parvi. Voi olla, että ne on siirty sinne, mutta nehän on yleensä aika varovaisia, että pelästyvät helposti. Ja nyt taivaanvuohi menee, mutta meidän kaksi taila on.
1: Joo.
2: Ja tikli.
1: Tiklejä menee ja palokärki huutaa ja pajusirkku on aika hyvin.
2: Pajusirkkuja on vielä tähän aikaan yllättävän paljon, mutta tänä vuonna ilmeisesti poikkeuksellisen paljon, koska lämpötilat on ollut aivan hurjaa viime päivinä vielä.
1: Oikeastaan lämpimiä aamuja. Tämäkin on ihan hieno aamu. On vähän harmaata, ei saada kosteutta sopivasti ja ihan

0: mukavat olosuhteet ja Seittelin kosteikolla siis ollaan retkellä. Pitää täälläkin käydä aina silloin tällöin, mutta tämähän on sun bravuripaikka.
1: No täällä mä vietän aika paljon aikaani. Tämä on sen verran lähellä kotiani, eli mulla on joku semmoinen 7 kilometriä ajomatkaa tänne järven päästä. Ja kun mä täällä sitten rengastan lintuja ja sitten mulla on kalastuspaikka tässä järvellä. Mä käyn kalastamassakin, että nytkin on kuhaverkot pyynnissä ja eilen illalla tuli pari kuhaa, ja yli kilon kuhia.
0: Ei kai tämä harmaa hieno metallivene ole sun?
1: Tai no se on.
0: Onko se sun kalastusvene?
1: Se ei ole kalastusvene enää, mutta tällä mä aloitin silloin aikoina ja se on mun isän perintöjä. No, parempi vene meillä on sitten tuolla ojan varressa lähempänä järveä, millä me käydään. Se on turvallisempi vene tuulisella säillä.
0: Valkoposkihan ei parvi kaartaa tästä yli. Katos mitä tuo.
1: Töyhtöhyyppiä parvi. Joo, laskeutuu. Tulivat jostain lännestä. Niitä on vielä paljon. Täälläkin on näkynyt vielä yli 100 viime päivinä. Ja niitä on tuolla Helsingin viikissä monta sataa taisi olla viime päivinä.
0: Me oltiin viikko sitten sun kanssa yhdessä retkellä, siis lauantaina, oliko se 26. päivä syyskuuta, kun oli tämmöinen lintupinnakisa ja melkein 100 lajia havaittiin. Monille kuulijoille on varmaan aika yllätys, että yhden päivän aikana vielä syyskuun lopulla voi havaita 100 lajia. Oikein taitavat tyypit hän näki yli, tai havaitsi yli 100 lajia.
1: Joo, no mehän jäätiin viidenneksi, 98 lajia, ja voittajaryhmällä oli 110 lajia, että pikkasen hävettää, ja siihen väliin mahtui vielä muutama ryhmä. Mutta niillä oli pikkasen yli 100 ja 102, jotain tämmöistä, että kyllä me hopea olisi voitu päästä, jos olisi oltu vähän sitkeämpiä ja vaihdettu paikkaa aina nopeammin.
0: No ei sitä tarvitse noin tarkkaan analysoida, mutta lähinnä se, että mä ajattelin, että maallikot, jos heiltä kysyisi, että kuinka monta lajia sä näet päivän aikana, niin vastaus olisi, että ehkä korkeintaan 50, voi olla, että 30kin.
1: Joo, aika moni on mullekin kommentoinut, että voiko syyskuun lopussa nähdä noin paljon lajeja, niin kyllä se vaan niin on, että yleensä reilu, pikkasen yli 100 lajilla on toi ralli voitettu.
0: Tiltalttikin on jossain tuolla kauempana äänessä. No kerros vähän tästä kosteikosta. Milloin tämä on sun mielestä parhaimmillaan?
1: No talvella täällä ei välttämättä muuta ole kuin lapiharakka, ja joka pyydistää noita jyrsijöitä noita saarista ja rannoilta. Ja, mutta keväästä ihan loppusyksyyn. Ja tässä on, itse ajattelen, että kaikkein mielenkiintoisinta aikaa on se, kun naurulkit saapuvat. Meillähän on tässä semmoista kaksi saarta, missä naurulkit pesivät. Mukana siellä joukossa pesii kalatiiroja ja sorsat, sinisorsat varsinkin viihtyvät. Joskus tukkasotkakin pesii, nokikanoja ja sitten liejukana. Ja tosiaan, kun naurulkit saapuvat tänne, niin minusta se äänimaailma muuttuu semmoista paljon mukavammaksi.
0: Mitä tykkäät naurulokin äänestä.
1: Joo, ja sitten toinen vaihe on toukokuun alkupuoli, kun rastaskerttuset saapuvat. Ja tämä on varmaan yksi Suomen parhaita rastaskerttusen pesimapaikkoja. Viime kesänä, siis tämän vuoden kesänä, tässä oli 4 laulavaa koirasta. Mä en tiedä, moniko niistä sai naaraan, mutta sitten verkoista mä sain 3 nuorta lintua.
0: Kuinka paljon tämä nyt sitten on pinta-alalta?
1: Nämä on yhteensä, kerrotaan, että 26 hehtaaria on rantamon kosteikko ja Seittelin kosteikko. Ja ne on suunnilleen samankokoisia.
0: Niin. Tämä on tämmöinen ruovikkoinen reuna kiertää tätä lamparetta ja sitten siellä on pieniä saarekkeita. Ruovikkoon täytyy olla siis aika tiheitä ja hyvälaatuista, koska rastaskerttuset pesii täällä. Ne on kumminkin vaateliaita lintuja. Hieno ruskaa tuolla haavikossa on punaista ja keltaista ja sitten pellot reunustaa tätä, että tällainen alue.
1: Joo, ja tämähän on rakennettu ihan pellolle. Tämä on tuon Jouko Riolan rantaman isännän omistama ollut tämä pelto tässä näin. Ja ensimmäiset naurulkit tulivat näille saarille. Tässä on siis 2 tekosaarta. Niin ne tulivat 2012 pesimään. Ja nyt tässä pesii noin 1000 paria vuosittain. Se vähän vaihtelee, että onko se pikkasen alle 1000 vai vähän yli. Ja parhaimpana vuonna me ollaan rengastettu noin 1400 poikasta. Eli tuotto on ollut aika hyvää.
0: Niittykirvisiä kiurujenkin ääniä kuuluu tässä näin. No sulla riittää sitten täällä niinku puuhasteltavaa aika lailla.
1: Joo, tänne me tullaan aamuisin mun luuakoirani kanssa. Niin. 9-vuotias lappari tuossa meidän jaloissa kuuntelee niin. Ja haluaisi osallistua keskusteluun.
0: Hyvin mutta... säyseä kaveri on isäntäänsä tullut. Rauhallinen eikä hermostu. Mitäs me nyt sitten puuhataan tässä? Onko sulla suunnitelma, että lähdetään me tätä ei voi kokonaan kiertää, mutta onko sulla joku reitti? Tai
1: no jotain? Me voidaan tässä vähän rannalla katsella, löytyykö tästä mitään muuta, mutta niistä muista havainnoista, mitä tässä nyt on tehnyt, niin kuningaskalastaja havaitaan aika usein, ei ihan joka vuosi. Mutta siitä voin kertoa semmoisen lyhyesti, että mulla on tuossa pumppukopin takana on rengastuspiste ja mä pidin venettä siinä vierellä. Mä just rengastin jotain lintua, niin katsoin kuningaskalastaja tuli ja laskeutui mun veneen peräpäähän. Mä voisin kertoa sulle yhden asian, mitä mä oon joutunut salaamaan. Haluatko nähdä muutaman kuvan?
0: Valokuvan vai?
1: Niin, mä näytän kännykästä muutaman kuvan.
0: No totta kai. Mites sulla nyt sit siellä on?
1: Odotas vähän.
0: Siis jostain linnusta valokuvia?
1: No se on... nimenomaan linnusta, joka tuli verkosta. Tässä.
0: Oota mukava rillit. Häh? Siis sirkkalintu.
1: Mutta sirkkalintu?
0: Siis näytän sitä pyrstöä vielä. Vähän punertaa. Tuolla on täppiä. Siis sarasirkkalintu.
1: Joo.
0: Joo, sä sanot.
1: No, tuli 18. päivä syyskuuta. Ja aamu hämärissä, kuten näet, mä oon kuvannut sen aika pimeällä. Ja mä olin yksin silloin, tässä näkyy.
0: Joo, tuossa näkyy pyrstö.
1: Yläpuolelta, joo. Ja nyt kun mä oon katsonut näitä kuvia ja muutenkin kirjallisuutta katsonut, tää on varmaan se alalaji Rubenskes, joka pesi niin kuin Länsi-Siperiassa. Euroopankin puolella voi olla.
0: Ei, nyt on pakko sanoa kuulijoille, että siis nyt on kyse superrariteetista. No, toihan on havaittu kerran aikaisemmin Suomessa.
1: Joo, Tauvon lintuasemalla Matti Tyynillä rengasti, oliko se vuonna 2013. Ja Ruotsissa on mun käsittääkseni 2 havaintoa, mutta Norjasta on joku noin 14 havaintoa ja Brittein saarilta taitaa olla yli 70 ja sitten jonkun verran Hollannista ja Belgiasta, että se vähän vaihtelee. Saksasta vain 2 havaintoa.
0: No aika tyynesti sä kerrot näitä havaintoja kuitenkin, kun on tommonen laji ja varmaan ollut hieno hetki. Siis oliko se tässä just?
1: No joo, tarkoituksella pysähdyin tämän verkon kohdalle, tuosta kohtaa se tuli. Ja kun mä lähestyin tuolta toiselta verkolta, niin mä kuulin semmoista hieman niin kuin sinirinnan varoituskutsuääntä. Mutta ei ollut ihan täsmälleen samalla. Sitten mä katsoin, että alapussissa heiluu joku tuossa. No ei se ainakaan sinirinta ole. Ja tajusin, että se on sirkkalintu. Ja no ei muuta kuin hommi vaan. Ja mä pidin sen noin 20 minuuttia vain. Otin mittatietoja ja valokuvasin ja sitten mä vapautin sen. Ja se lähti äänelleen. Kuului 2 kertaa semmoinen tik tai stick ääni. Ja meni ojan toiselle puolelle ja sen jälkeen en nähnyt sitä ollenkaan. Ja koska kyseessä on niin tämmöinen piileskelevä laji, eli se on vaikea bongata, tietenkin sitä voisi jollain ääniatrapilla, eli soittaa lajin laulua, kutsuääntä, saada esiin, niin mä päätin, että mä en puhu edes parhaimmille kavereille tästä. Ja sä nyt oot ensimmäinen, joka tietää tästä.
0: Et päätät nyt kertoa sitten tässä
1: no nyt,
0: vaiheessa.
1: No jossain vaiheessa, joo. Tämä siis tapahtui 18. päivä syyskuuta, että siitä nyt on jonkun verran jo aikaa kulunut. Ja täällä se, ja mähän olen pyydystänyt tässä muutenkin lintuja, niin ei se ole tullut uudestaan. Ja se lähti saman tien varmaankin. Näin mä ainakin itse tulkitsen. Mutta tosiaan, koska on näin kova pinna kyseessä, niin tänne olisi tullut satoja ihmisiä.
0: Ehdottomasti.
1: Ja silloin oli sadonkorjuun aika täällä. Niin mä säälin näitä maanviljelijöitä ja lähitalojen asukkaita ja metsästäjiä. Tässä metsästetään sorsia ja sepelkyyhkyjä. Niin ajattelin, että tässä tapauksessa ei oikein voi bongausta. Vähän erilainen juttu, kun toi sanotaan, oli se, tai on vieläkin se valko-otsalipinkkäinen siellä Virolahden kirkolla. Että siinä se on helppo järjestää bongaus. Mutta tämä ei oikein olisi toiminut millään.
0: No perusteet on hyvät, mutta mitäs veikkaat, että kaverit ajattelee, kun ne kuuntelee tätä lähetystä?
1: No Minullahan on aika vähän kavereita ja voi olla, että tämän ohjelman jälkeen niitä ei ole enää ollenkaan. Et sen jälkeen tämä ongelma tavallaan poistuu. Mun ei tarvitse kertoa, jos mä jotain muuta löydän vielä.
0: Siis toihan on lottovoitto. Siis se on niin harvinainen ja niin vaikeasti nähtävä ja kaukaa tuleva lintu, että no, täytyy tietysti onnitella.
1: Kiitos, joo, kiitos.
0: Mutta makea laji.
1: Mutta mä fiilikset on vähän kaksijakoiset. Että tavallaan olisi soinut kyllä muillekin tämän, mutta mä en uskaltanut kertoa muille, koska se olisi voinut levitä aivan hyvin ja sitten olisi ravannut porukkaa. Ja nykyään on niin paljon, en nyt sano, että pelkästään bongareista olisi ollut haittaa, vaan niitä on semmoisia kaikenlaisia kuvaajia tullut, jotka ei linnuista paljon muuten haluavat vain itselleen sen jokaista lajista kuvan.
0: Ja vaikea se olisi ollut tuolta löytää, jos se tälle alueelle olisi jäänyt, että se on todella piilottelevaa.
1: Se on piilottelevaa, että tietenkin sillä ääntä käyttämällä, mutta ja sitten se kerrottakoon kuulijoille vielä, että kun mä olen rengastanut lintuja vuodesta 1978 lähtien ja ollut töissä rengastustoimistossa, mistä mä olen jäänyt sitten eläkkeelle, niin säännöt ovat semmoiset, että lintua ei saa pyydystää uudestaan bongareita varten tai sitä varten, että vaan näytetään lintua jollekin muille.
0: Tämä oli Seppo kuule varmaan suurin yllätys, mitä radio-ohjelmaa tehdessä on kuullut, että toinen on nähnyt näin harvinaisen linnun, ei ole kertonut siitä muille ja jää kyllä mielenkiinnolla odottaa, että minkälaisia kommentteja sä saat. Soittele mulle sitten ja kerro, että kuka on ollut kaikkein vihasi.
1: No ehkä mä pidän puhelimen suljettuna tai äänettömänä. Ja voi olla, että mä häivyn tästä ulkomaille.
0: Se voi olla, että sä saat uuden lempinimin. Se voisi olla Saraseppo sitten.
1: Vaikkapa, joo. Voi sanoa Saraksi tai Saaraksi tai ihan se ja sama.
2: Salaisuudet paljastuvat. Pieni, ruskehtava, kasvillisuuden kätköissä piilotteleva viirukas lintu. Äärimmäisen harvinainen ja vaikeasti havaittava laji. Sarasirkkalintu, monen harrastaja unelman laji. Sellaisen oli pitkän linjan lintumies Seppo Niiranen rengastanut. Onnittelut hienosta elämyksestä, vasta toinen havainto Suomessa. Retkikaverina edellä Tuusulassa seittelin kosteikolla oli Juha Laaksonen.

0: Kello on 20.55. 5 minuutin kuluttua Radio Suomessa Yle Uutiset. Sitä ennen Diskon Levottomat tuulet alkaa soida ihan kohta.
1: Oliko tuo nyt sitten kaikki aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilusaavutus vai onko se se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto? Miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mielestä, mahdollisesti päätyyn asti?
2: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3. Musta se kova.
1: Se on mielipide sekin.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: Yle Uutiset kello 21 toimittaa Laura Seppänen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista vastauksena työurien pidentämiseen. Eläkeiän nosto lisäisi laskelmien mukaan työllisten määrää. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
1: Tämä on yksi meidän monista ehdotuksista. Taustalla on ajatus siitä, että hyvinvointivaltio voidaan turvata vain työtä tekemällä. Ja eläkeiän nosto on yksi niistä tehokkaimmista keinoista lisätä työllisyyttä. Kyllä se on tutkimuskirjallisuuden valossa ihan niitä kaikkein vaikuttavampia toimia. Täytyy tietysti pitää huolta työelämän kehittämisestä, työssä jaksamisesta, työyhteisöissä. Ja ehkä on myös hyvä huomata, että Tanskassahan tehtiin vastaava uudistus. Hyvin nopeasti siellä eläkeikä nousee sinne 70.
0: Poliisi on aloittanut esiselvityksen Googlen muhokselle kaavailevan datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Lehden mukaan poliisi tutkii, onko asiassa tapahtunut rikosta, jonka takia varsinainen esitutkinta on aloitettava. Poliisi on pyytänyt esiselvitykseen lupa- ja valvontavirastolta lausuntoa. Tutkintapyyntö tuli poliisille 2. lokakuuta. Ylen Teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön Teksti-TV:n ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974. Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TV:llä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Ylen Teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
2: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman, että saa nopeasti semmoisen katsaus. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut, saa hyvin nopein semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
3: Ja näin on Urheiluradion vuoro toimittajana Petri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekolla. Jussi Markkanen on jättänyt SM-liigan urheilujohtajan tehtävät. Markkanen toimi urheilujohtajana 3 vuotta. Markkaselle tulvi viime viikolla kritiikkiä, kun SM-liigassa jouduttiin tekemään ottelusiirtoja mestarien liigan takia. Videottelun siirrolle oli syynä SM-liigan ja CHL:n sopimus, minkä takia SM-liiga joutuu kunnioittamaan tiistaina pelattavia CHL-otteluita. Näin asia kommentoi liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen Valtteri Kujansuun haastattelussa.
4: Mitä ajattelet tästä Jussi Markkasen ratkaisusta näin kesken kauden?
5: No tietysti ratkaisun taustat ja syyt pitää kysyä Jussilta itseltään, mutta varmasti taustalla oli nyt tämä paljon kritiikkiä aiheuttanut pikaiset ottelusiirrot ja niihin liittyvät asiat. Että Jussi otti hyvin raskaasti nämä ja on myöntänyt virheensä ja kantanut vastuunsa siitä asiasta.
4: Miten paljon siitä tuli palautetta liigalle? Niin kuin sanoit, hän otti sen omaan piikkiinsä, mutta varmasti palautetta tuli myöskin ihan sinulle asti.
5: Totta kai toimitusjohtaja vastaa aina kokonaisuudestaan. Kyllä me saimme siitä kritiikkiä ja siinä on tietysti noin nopealla aikataululla toteutetut ottelusiirrot. Aiheuttaa tietysti harmia ottelun järjestävälle seuralle, että yleisölle, että sitten kumppaneille ja muille. Että kyllä siinä niin kuin, kyllä kritiikkiä tuli.
3: Näin sanoi Mikko Pulkkinen. Ja aivan tuore tieto, liigan jumbojoukkue KK on antanut potkut päävalmentaja Jouko Myrrälle ja valmentaja Tuukka Poikoselle. KK:n päävalmentajana loppukauden toimii Kai Suikkanen ja valmentajana aloittaa Marko Virtanen. Suikkanenhan valmensi viime kaudella Slovakiassa ja edellisen kerran hän valmensi liigassa Kärppiä kaudella 2017. Päivän peleissä Mikkeli Jukurit ja Pori Ässät pelasivat koululaisille suunnatun iltapäivämatsin. Sen Ässät voitti 1-0. Ja yksi ottelu illallakin on päättynyt. Sport yllätti kotonaan sarjakärki Ilveksen 2-1 ja Oulussa tapahtuu kummia. Kärpät johti ottelua Kiekko-Espoota vastaan jo 6-2 ja kolmannen erän loppupuolella 7-6 vielä Kärpille, mutta niin vain Kiekko-Espoo tuli tasoihin ja nyt sitten pelataan jatkoaikaa tilanteessa 7-7. Jalkapalloveikkausliigassa oli tänään yksi ottelu. Juuri hetki sitten päättyi Gnistanin ja sarja kakkosen Interin matsi. Gnistanhan kärkkyi sarja nelosena europeleihin ja tämä matsi päättyi 0-0. Inter pinnan erolla sarjakärkeen ja Gnistan on tasapisteessä sarja kolmosen HJK:n kanssa. Miesten korisliigan hallitseva Suomen mestari Salo Vilpas selviytyi toisena suomalaisjoukkueena nykymuotoisen mestarien liigan lohkovaiheeseen. Vilpashan on pelannut tänään avausotteluaan Ateenassa AEK:ta vastaan ja todellista piinaa Vilpas on siellä aiheuttanut ja johtaa aivan ottelun loppupuolella Ateenaa vastaan, mutta nyt on vajaa 10 sekuntia peliä jäljellä ja Ateena AEK tasoitti matsin 93 ja nyt vielä meni johtoon. Tässä olen tämän netin varassa, joten tiukka peli, mutta AEK on sitä johtamassa 2 pisteellä. No kuitenkin, kaiken kaikkiaan päävalmentaja Jussi Savolainen uskoo omiensa jatkomahdollisuuksiin tässä Mestarien liigassa. Käydään kuuntelemassa.
6: Joo, jos saadaan pidetty toi sama niin kuin meininki, mikä joukkueessa tällä hetkellä on, mikä tuolla niin kuin hitsauduttiin yhteen tuolla Bulgariassa ja saadaan pidetty jätkät niin kuin tuoreena ja terveenä ennen kaikkea, niin en mä näe, että miksei me pystyttäisiin siellä samalla tavalla siellä kilpailemaan kuin tässä karsintaturnauksessakin. Et totta kai ei me sinne mitään lähetä tässäkään tapauksessa kumartelee ja samalla niin kuin fiilikselle, että kaikki peli ei ole sillä tavalla mitään hävittävää.
7: Kuinka iso asia tämä on koko suomalaiselle koripallolle sun mielestä, että te olette Mestareiden liigan lohkovaiheessa?
6: En mä siihen osaa ottaa kantaa. Jokainen sen voi niin kuin päätellä itse, että mikä se niin kuin taso tai miten he sen asian käsittelee. Et meillä se on erittäin iso juttu, että me pystyttiin pelaamaan toi viikko 3 matsia, kun me pelattiin. Ja niin kuin sanoin, iso haaste organisaatio, iso haaste joukkueelle, mutta et sitä lähdetään niin kuin kääntää ihan tosissaan.
3: Ja nyt näyttää siltä, että Ateena on viemässä tuota matsia 95-93 viime hetken korilla. Antti-Jussi Sipilä tuossa haastatteli Savolasta. Korisliigassa yksi matsi on päättynyt. Lahti Basketball, Katea Basket 91-85 kauden avausvoitto Lahdelle. Ja vieläkään ei päivity tuo aikoa Ateenan peli Vilpasta vastaan, mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo matsi meni AEK:lle. Tähänkin palataan. Tunnin kuluttua, kun otetaan vielä yksi urheiluradio. Silloin taas.
8: Urheiluradiossa oli Petri Sjöblom. Tie 12 Lahti. Välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä haittaa molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, Keilaniemen tunneli, kello 22 alkaen. Tie suljetaan liikenteeltä, silloin kiertotie käytössä, kunnossapito ja hoitotyö kestää 5:00 asti. Tie 101, kehä 1, Espoo, Keilaniemen tunneli, kello 22 alkaen. Tunneli suljetaan liikenteeltä, kiertotie käytössä, kunnossapito ja hoitotyö meneillään ja kesto on 5:00. Ja toistetaan vielä tuo Enonkoski 471 tie, Anivira-Lossi tilanne siellä kello 10 illalla. Vuorokausi siitä eteenpäin. Lautan kantavuus muuttuu käytössä 44 tonnin lossi. Tie 471 Enonkoski Hanhivira lossi kello 22 alkaen ja siitä vuorokausi eteenpäin. Lautan kantavuus muuttuu käytössä on 44 tonnin lossi.

0: Levi and the Leavings -yhtyeen musiikkia kuunnellessa tulee aina miettineeksi sitä Gösta Sundqvistin rikasta sisäistä maailmaa ja kykyä kääntää se laulun teksteiksi. Ja alkaa myös muuten jalka käydä aika helposti. Poika nimeltä Päivi oli laulun nimi.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Lasse Olkinuora tulee yöhön ja on ensimmäisen kerran äänessä tuossa kello 22 jälkeen. Ja hei, muuten, jos sinulla on rikas, värikäs, mielenkiintoinen sisäinen maailma, niin kai tuot sen myös esiin.

17. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Hyvää iltaa. Minun nimeni on Markus Turunen. Yritän sanoa asian mahdollisimman oikein. Kanarian saaret on saanut nimensä koirasta, villikoirista, kanis. Ja Kanarian lintu on saanut nimensä saaren, Kanarian saarten mukaan. Joten sellainen ketju tuossa on asiassa. Palasin tänään laatikoita ja kaappeja siivotessa vuoteen 1998 ja vuoteen 1999. Minulla oli tallessa niiden vuosien Ilosaarirokin paperinen ohjelma Vihkonen. Ja minulla on myös kuvia tallella vuodelta 1999 Ilosaarirokista. Vuosi on jäänyt mieleeni siitä, että nukuimme ystävämme Saabissa koko festivaalin ajan pari-kolme yötä kadun varressa. Se kai ei ole sallittua. En muista, oliko se silloin erikseen kiellettyä, mutta näin me toimimme. Meitä oli kolme. Takapenkit sai kaadettua, joten kaksi nukkui aina pitkittäin takapenkillä silleen, että jalat oli sinne takapaksiin. Ja yhden kohtalo oli nukkua etupenkillä poikittain, yrittää pärjätä tuon vaihdekepin kanssa. Mahdollisesti siinä oli myös käsijarru, vai oliko niissä ABS? No, vaihdekeppi siinä oli joka tapauksessa. Ja yöllä kävi niin, että oli aika kuuma, ja kun kolme ukkoa nukkuu siellä hiessä ja hajuissaan, niin oli ikkunat mennyt huuruun, ja mun vuoro oli nukkua edessä, ja avasin yöllä sen Saabin, ehkä se oli jo aamua, sen Saabin etuikkunaa ihan vähän sieltä kadun puolelta. Ja ihan mun ensimmäisiä matkapuhelimia oli asetettu siihen kojelaudalle yöksi, niin hittolainen joku oli sen siitä ikkunasta napannut. Puhelin meni sen siljän tien, mutta ehkä me vähän saatiin unta. Rokset ei esiintynyt siellä, mutta laulua jotain sinne päin.

aikamoinen meininki. Rokseten autossa. Oli siellä Saabissakin tiivis tunnelma. Siellä muuten esiintyi vuonna 1999 seuraava bändi. Joskaan ei Saabissa. Apu Lantaa, musiikkia vuodelta 2022. Lokki päällä lokki.

Kun teksti on tarpeeksi hämärä, niin sitä enemmän jää tulkinnan varaa. Tilaa omille ajatuksille. Lokin päällä Lokki lauloi ja soitti Apulanta. Tonight.

Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Eerin Vanhanainen Hunningolla ja sitä ennen Queeniltä Don't Stop Me Now. Kello on 10:55. Olet Radio Suomen seurassa. Kello 21.50 tulee säätiedot merenkulkijoille. Kello 22 Yle Uutiset ja Urheiluradio ja 22.05 alkaen studiossa Lasse Olkinuori ja puolesta yöstä eteenpäin toiveiden yö, joka ottaa toiveita vastaan WhatsAppilla 0401455666. Meteorologin sääkatsaus Ilmatieteen laitoksen sivuilla kertoo, että yöllä suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Huomenna päivän aikana pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät torstai-iltaa kohti maan länsi- ja keskiosissa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena.

Tuun vielä himaan on kuumaa yhtyeen uutuuslauta. Säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Varoituksia, kovan tuulen varoitus. Selkämeri, itätuulta huomisiltana 14 metriä sekunnissa. Huomautukset veneilijöille, perämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, kakkoistuulta huomisiltana 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy huomisiltana kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Heikko korkeapaineen selänne liikkuu Suomen merialueiden yli koilliseen. Päivällä syvenevä matalapaine lähestyy Suomea lounaasta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamulla 5-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakkoistuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta, aamulla 2-6 metriä sekunnissa, illalla 7-12 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin heikkoa vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta. Aamupäivällä idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa ja illalla ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-9, aamuista alkaen 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illalla voimistuvaa itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen itätuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Perjantai-iltana länsiosassa voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, kaakonpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä tai perjantai-illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta ja kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Pohjois-Itämerellä myrskyn todennäköisyys on 20%. Selkämeri, idänpuoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Päivällä pohjoisen puoleista tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%. Merenkurkku ja perämeri, aluksi todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä etelästä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, päivällä kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 12, länsiluode 5, selkeää 44. Orrengrund 12, länsiluode 6, selkeää näkyvyys yli 20. Emäsalo 11, länsi 7, Kalbodegrund 12, länsi 10. Itätouki 12, länsi 10, Harmaja 11, länsi 8, selkeää 20. Mäkiluoto 11, länsi 8, Bogashär 10, länsiluode 3, selkeää 50. Hankotulliniemi 11, länsi 4, Ryssärö 10, länsi 6, Venö 10,
länsi 4, Utö 10, länsiluode 4, selkeää 48. Rajakari 11, länsi 3, Fagerholm 9, luode 2, Vilsanti 10, lounas 2, 50, Gotska Sandön 7, etelälounas 3, 38. Kumlinge 10, länsilounas 2, selkeää näkyvyys yli 20, Nyham 11, etelä 1, selkeää 20. Märket 12, eteläkaakko 4, Isokari 11, länsiluode 4, selkeää ja näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 11, länsi 8, Tahkoluoto 11, länsiluode 8, selkeää 47. Selgrund 11, länsiluode 10, melkein selkeää 50. Brechard 11, länsiluode 9, Strömingsbodan 11, länsiluode 10, Valassaaret 10, länsi 11. Kallan 11, länsiluode 10, Tankar 11, länsi 12, selkeää 50. Ulkokalla 11, länsi 13, Nahkiainen 11, länsiluode 11, Raahe 10, länsi 10, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 10, länsi 7, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 11, länsiluode 11, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 10, länsiluode 12 ja Ajos lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa ylihuomenna perjantaina 9. päivä. Vaarallinen alue, ampumarata, Saari, Neitämöjärvi, Sylven, Vaara, Alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkojärven pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat ja ampumarata. Olli Halonen, kyllä keskellä ei mitään ennen uutisia, uutisten jälkeen Yöradio ja paikalla silloin Lasse Olkinuor. Moikka.

0: Yle Uutiset kello 22 toimittaa Laura Seppänen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista vastauksena työurien pidentämiseen. Eläkeiän nosto lisäisi laskelmien mukaan työllisten määrää. Pääekonomisti Päivi Puonti Suomen yrittäjistä kommentoi ehdotusta illan A-studiossa.
1: Oikein tervetullut tämä puheenvuoro, että tässä itse asiassa käydään tällaisia niin kuin rakenteellisia toimia läpi. Eli luodaan kuvaa siitä, että mitä Suomessa on tehtävissä, jotta me saadaan mahdollisimman moni tekemään mahdollisimman pitkän työuran. Ja itse asiassa tämä eläkeiän noston nopeuttaminen oli myös Suomen yrittäjien ehdotuksessa viime viikolla, kun julkaistiin meidän oma sopeutusohjelma. Eli me ehdottomasti nähdään, että tämä on tarpeellinen toimi, jotta me voidaan meidän julkiset palvelut ja tulonsiirrot jatkossa rahoittaa ilman tällaista jatkuvaa velkaantumista, niin on välttämätöntä, että mahdollisimman moni on mahdollisimman pitkään töissä.
0: Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen muukaroinut Gaasan kaistaa 3 vuoden ajan. Israelissa järjestetään vaalit vajaan 3 viikon päästä. Toimittajamme Vilma Runsi kommentoi Hamasin 3 vuoden takaisen hyökkäyksen merkitystä tulevissa vaaleissa.
2: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän ei ole vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
0: Yöllä suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on -2 ja +5 asteen välillä. Huomenna pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohti maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy huomennakin aurinkoisena.
3: Iltaan mahtuu vielä yksi urheiluradio. Studiossa on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan jälleen jääkiekolla ja kerrotaan, että liigan jumbojoukkue KK on antanut potkut tänään päävalmentaja Jouko Myrrälle ja valmentaja Tuukka Poikoselle. KK:n päävalmentajana loppukauden sitten toimii konkarivalmentaja Kai Suikkanen ja vielä uutena valmentajana mukaan tulee Marko Virtanen. Suikkanen valmensi viime kaudella Slovakiassa. Ja päivän peleissä Mikkelin Jukurit ja Pori Ässät pelasivat koululaisille suunnattu ottelu iltapäivällä. Sen Ässät voitti 1-0. Oulussa Kärpät Kiekko. Espoo, mikä ottelu? Kärpät johti sitä jo 6-2, mutta sitten alkoi Kiekko Espoon kiri. Varsinainen peli, joka päättyi 7-7, mutta jatkoajalla Kärppien Jirsi Tikacek teki 8-7 voittomaalin oululaisille. Sport Ilves 2-1. Tappiosta huolimatta Ilves johtaa sarjaa ennen Jukureita ja Ässiä. Koriksessa hallitseva Suomen mestari Salo Vilpas selviytyi toisena suomalaisjoukkueena nykymuotoisen mestariliigan lohkovaiheeseen. Ja tänään Vilpas pinnasi avauksessaan AEK Ateenaan loppuun asti vieraskentällä. Vilpas johti 3 pisteellä, kun pelamatta oli 20 sekuntia. AEK nousi kuitenkin 95-93 voittoon 6 sekuntia ennen ottelun päättymistä. Jalkapallon veikkausliigassa europeleihin kärkkyvä Gnistan pelasi kotonaan Interiä vastaan tasan 0-0. Inter nousi sarjassa kärkeen pisteellä KuPSin ohi. Gnistan on yhä 4. tasapisteessä sarjakolmosen HJK:n kanssa. Huomenna HJK kohtaa VPS:n ja KuPS kotikentällään AC Oulu. Sulkapallossa kovatasoisessa Arctic Open -turnauksessa Joakim Oldorfin taival päättyi avauskierroksella. Tänään Japanin Yuji Tanaka oli vahvempi ja kukisti Oldorfin suoraan erin 2-0. Tässä tämän päivän urheilut, huomenna aamulla lisää. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille.

JVG ja Vamos, kello 22.08, oikein hyvää myöhäistä keskiviikkoa. Lasse Olkinuore täältä Länsi-Pasilasta käsin. Se on muuten tämän harmaudesta tuttu Pasilakin saanut nyt väliaikaisesti taas tähän aikaan vuodesta, siis kiitos syksyn ja kiitos Oruskan, niin joo, sanotaan, että väliaikaisesti värikkäästä Pasilasta oikein hyvää myöhäistä keskiviikkoa. Aurinkoista päivää vietetty tai vietettiin useamman sateisen perään, mutta sehän nyt ei haittaa, jos joskus sataa muutaman päivän tai ehkä muutaman viikonkin, kun väittävät, että silloin joskus, kun oli vielä, siis niin kauan aikaa sitten, että vielä kaikki mantereet olivat yhdessä, niin tällä pallolla oli kuulemma sellainen noin miljoonan vuoden kostea kausi. Siihen verrattuna ei muutaman päivän sateet hirveästi haittaa. Miljoonan vuoden kostea kausi, minä sanon, että varmaan päivä 250 000, niin siinä kohdassa nyt viimeistään rupeaa tuumimaan, että olisipa välillä vähän hellettä. Sellaista se on. Lasse Havu saanut on suuttu. Ja ihan kuin jotain olisi päässyt unohtumaan, se on tuo WhatsApp-numero studio. 0401455666.

Lasse Havusanu on sut. Sellaista muuten tulee välillä harrastettua, että herää vähän liian aikaisin ja sitten rupeaa unenpepperössä toimittamaan joitain niitä sellaisia aamun tai tulevan päivän askareita. Sitten kun huomaa, että kalenteri tosiaan antaa periksi, niin menee jatkamaan unia ja sitten herää myöhemmin unenpöppärö numero 2, toisessa unenpöppärössä uudestaan ja sitten rupean toimittamaan niitä samoja askareita, teen samoja asioita uudestaan. Esimerkiksi tänään tuli ruokittua kissa 2 kertaa, kun heräsin liian aikaisin, ruokin kissan, menin takaisin nukkumaan ja sitten heräsin, että sehän pitää muuten kissa ruokkia siellä, se parka näkee nälkää. Mutta ehkä tuo vahinko sitten lasketaan, pistetään se sen piikkiin, että nyt on eläinten viikko käynnissä, niin se nyt oli sitten eräänlaista eläimeen kohdistuvaa hyvän tekeväisyyttä, että tuli tuplasavuskat. Eläinten viikkoa on vietetty vuodesta 1959 lähtien, eli pitkähkö perinne. Vaikka tällä joka vuosi eläinten viikolla on oma teemansa ja tällä kertaa se teema ei ole, että anna tuplasafkat kissallesi, vaan se on hyönteiset ja hämähäkit, joita taas se kissani hyvin mielellään jahtaa ja metsästää, että en sitten sitäkään tiedä. Joo. Hyödyllisille hyönteisille kehotetaan rakentamaan hyönteishotellia. Pesä- ja suojapaikat ovat sitten vähän vähenemään päin, niin joskus sitten heille sellaista rakentaisi. Varmaan kun asuu kerrostalossa, niin ehkä vähän kauemmas, ei ihan parvekkeelle viitsi laittaa. Jos laittaisi parvekkeelle, niin no en tiedä. Ei oikein ikinä ovikello soi nykyään koskaan. Yllättäen siis. Tietää tasan tarkkaan, milloin ovikello tulee soimaan ja kuka siellä on. Yllättäen se ei soi oikeastaan koskaan, niin ehkä kun laittaisi hyönteishotellin partsille, niin saisi yllätys ovikellon soittoja. Hyönteishotelli pikkasen kauemmas. Joo, enköhän minä näin tee.

Länsinaapurit, The Guardians ja Love Fool. Eläinten viikon teemana siis hyönteiset ja hämähäkit. Minä en tiedä, miten paljon hyönteiset tuo hyvää tai huonoa onnea, mutta hämähäkkeihin liitetään kyllä hyvä onni. Vähän myös huono onni, mutta hyvä onni myös tietyissä kulttuureissa. Ehkä se muuten selittää sen, kun siis jos minun kodissa näkyy minkäännäköistä hämähäkkiä, niin sehän on juuri se mainitsemani kissa, joka juoksee perään talloon ja mahdollisesti yrittää syödä kanssa. Niin jos hämähäkki kerta tuo hyvää onnea ja kissani aina ne metsästää, niin ehkä se sitten on se syy, minkä takia minä en koskaan voita lotossa. Se on joko tuo se syy tai sitten se, että minä en koskaan lottoa. Jompi kumpi. Japanissa taitaa olla sellainen sanonta, että hämähäkki vieras aamuisin tuo hyvää onnea. Mikä on tietysti aika mukava juttu, että pelkästään läsnäololla tuo hyvää onnea. Verrataan vaikkapa nyt sitten tässä tapauksessa ihmisiin, kuinka useasti ihmisvieras aamulla tuo mukanaan hyvää onnea, niin en tiedä, mutta hämähäkki kuulemma. Aika tarkkoja ja yksityiskohtaisia ovat nämä meidän ihmisten taikauskot. Että hämähäkkieläinkin pitää nähdä juuri tiettyyn kellon aikaan, muuten se ei tuo hyvää onnea. No sekin toisaalta joo, minä yöihmisenä en juurikaan aamuja näe, joten aamuisin en hämähäkkiä, no joo joo joo. Mutta ei voi mielikuvituksen puutteesta meitä ihmisiä kyllä syyttää, kun tutustuu taikauskoihin. Eikä voi oikein syyttää meitä myöskään siitä, etteikö me keksittäisi keinoja vähän rauhoittaa itseämme tai niin. Se sitten, että rauhoittaako niillä vähän liikaa itseään, norpeako niiden mukaan toimimaan vähän liikaa, niin se nyt sitten on eri asia, mutta joo. Aamuisin siis pitää yrittää bongailla hämähäkkejä, tämä on hyvä tietää.

0: apuu, ota minut tällaisena kuin oon. Timalta tullut viesti studion WhatsAppiin, että minulla asuu vessassa parikin hämähäkkiä, aamuisin niiden kanssa jutteleen. Mahtava juttu. Aamuisin aina juttutuokio hämähäkin kanssa. Miksipä ei? Minkä takia siinä hiljaisuudessa pitäisi olla? Vaikka suomalaisia ollaan, niin kyllä mekin saadaan joskus vähän suuta avata ja jutustella. Se on oikein tehty. Hyvä Timo. Jutustelee siis niin, nimenomaan aamuisin. Ja japanilaiset sanoo, että hämähäkin näkeminen aamuisin, niin tuo hyvää onnea. Luulisi, että kun heidän kanssaan juttelee, eli siis kohtelee hyvin, niin tuo tuplasti onnea. Timolla on varmaan niin paljon onnea, että se Hannu Hanhikin ihmettelee, että nyt on kyllä paljon onnea, joo. Neljä ruusua kuunnellaan ihan kohta. Popumuseo on sitten se kappaleen nimi.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi -tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Neljä ruusua pop museo, sitä seuraat Teddy Swims ja Perfect Man, täydellinen mies, jollaista ei kuulemma ole, niin selviää meille, kun tätä kappaletta kuuntelee. Täydellistä ihmistä ylipäänsä ei taida olla olemassa. Jos vastaan tulisi täydellinen ihminen, niin sittenhän se ei olisi ihminen. Eikö se niin mene? Joka tapauksessa WhatsAppissa kysytään, josko pystyy, kun sanoin, että kissani jahtaa hämähäkit pois, niin WhatsAppissa kysytään, että voisiko kissani tulla jahtaamaan myös kysyjän kämpästä hämähäkit ja lukit. Voisiko tulla pitämään ne kurissa? Sellaisen bisneksen perustaminen ehkä vähän houkuttelisikin sekä minua, että uskon myös, että kissani se nauttii kyllä heidän perässä juoksemisesta, mutta ei oikein viitsi, se on sen verran hyödyllinen kämppis tämä hämähäkki, kun se pitää kumminkin loitolla tai popsii sellaisia ötököitä, joita ei sitten kotiinsa välttämättä halua, että niistä on valittava tuo. Hämähäkki on hyödyllinen kämppis. Toisaalta jos ihmisellä on sitten fobia, en tiedä onko viestin lähettäjällä, en sano yhtään sitä, mutta jos ihmisellä sattuu olemaan hämähäkkifobiaa, jonka nimi on, onko se arachnofobia? No joo, niin jos sattuu olemaan se fobia, joka ehkä on arachnofobia, niin siihenhän on tietysti hyvin turha sanoa, että, tai mikä tahansa fobia kyseessä, niin siihen sanoa, että ei, no mutta älä tätä turhaan pelkää, kun en minäkään. Minäkään en pelkää tätä, niin miksi sinä pelkäisit? Se on ehkä sellainen asia. Ihminen ei tarkoita tietenkään sillä mitään pahaa, mutta se on joskus sellainen asia, joka aiheuttaa ehkä pään sisällä ihan pientä rasahdusmaista ääntä, kun neuvotaan, että no älä vaan koe tätä asiaa noin, koe se näin kuin minä tämän asian koen. Kun se ei ole ihan niin helppoa, siihen ehkä vähän joku ekspertimpi ihminen tarvitaan sitten jo. Minä olen muuten ymmärtänyt myös semmoisen, tuli tuosta hämähäkki kammosta mieleen, että se olisi yleisempää länsimaissa, Euroopassa erityisesti kuin muualla. Ja siihen on joku syy varmastikin. Japanissa ei sitä nyt varmaan hirveästi ole. Japanissa ei välttämättä ole hämähäkkikammoa ollenkaan, kerta hämähäkki tuo tullessaan siis aamuisin rikkauksia. Näin minä veikkaan. En ole siellä koskaan käynyt, niin en varmaksi tiedä.

Teddy Swims, Perfect the Man. Nyt on tullut niin monta viestiä, joissa kaikissa mainitaan, että hämähäki kodissa tarkoittaa, että koti on terve ja että kodissa ei ole hometta. Siis niin monta viestiä tullut tuo WhatsAppiin. Olenko minä nyt viimeinen ihminen, joka tällaisesta kuulee ja kuinka fakta juttu tämä on? Nopeasti vilkaistuna vastaan tulee joitain vuosia vanha maikkarin juttu, jossa joku rakennusalan ihminen kertoo, että hänen mielestään kyllä pitää paikkaansa, kun ei ole koskaan hämähäkkejä tullut vastaan siellä, missä homettakin on, mutta joo, onko tämä sellainen vanha viisaus vai onko, näinkö se nyt vaan on? Mene tiedä. No mietipä, jos ne hämähäkit onnistuu kertomaan meille, että missä hometta, niin kyllähän ne nyt on, ansaitsee kiitosta. Skotlantilaisetkin kaikki ovat varmasti hyvin kiitollisia hämähäkeille, koska tämä maailman kolmanneksi hienoin maa, siis Skotlanti, sehän saa kiittää hämähäkkiä itsenäisyydestään, kun englantilaiset olivat joskus silloin kauan aika satoja vuosia sitten taas kiusaamassa siellä ja Skotlannin kuningas joutui pakenemaan ja siellä piilopaikassa hän toivonsa menettäneenä seurasi hämähäkkiä, joka yritti kutoa itselleen verkkoa, mutta tippui maahan. Ja sitten kiipesi uudestaan ylös ja yritti uudestaan. Ja monta kertaa se epäonnistui ja aina kiipesi ylös. Ja sitten vihdoin ja viimein onnistui ja tämä kuningas eli Robert ensimmäinen innostui sitten siitä hämähäkistä niin paljon, että hän tuumi, että no ei hänkään sitten luovuta, jos hämähäkkikin tuolla tavalla. Rupesi laatimaan uudenlaista sotasuunnitelmaa. Sellaista sissisotaa, heillä pienempi porukka kuin englantilaisilla, mutta maaston tuntee paremmin, käytetään sitä hyväksemme. Ja onnistui sitten päihittämään englantilaisia riittävästi. Skottien kansalliseläimen pitäisi olla hämähäkki, mutta jostain syystä se on yksisarvinen. Katso vaikka.

0: Tätä kästä on vittu funkkareen paska.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

Heidi Lang Constant Craving tuo kappaleen mukaan ihmisen kohtalo on elää ikuisessa kaipuussa. Se on sellainen kaikkia ihmisiä yhdistävä kokemus. Sellainen yhtäkkinen epämääräinen kaipuu siinä tunteessaan jotain, mistä pidän. Jos epämääräistä kaipuuta olisi tarjolla jossain tietyssä paikassa, niin minä sinne paikkaan säännöllisesti hakeutuisin, näin veikkaan. Niilalta kuullaan viimeiseen tanssiin, anteeksi.

Niilo ja viimeiseen tanssiin siinä oli mukana myös Juno. Bäkkäreitä kuunnellaan seuraavaksi, eli Show Me the Meaning of Being Lonely. Liikennetiedote sitä ennen. Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä.

Enpä haluaisi kehuskella, mutta minä olin niin näppärä, että onnistuin hyppäämään tuossa juuri bäkkäreiden yli. Eli toisin sanottuna me tehdään nyt niin, että esitetään, että minä en mokannut, kuunnellaan Einiltä mainio Pomona-niminen kappale ja sitten sen jälkeen se luvattu Backstreet Boys. Kyllä.

Einin pomona. Ja nyt seuraa siis se jo aiemmin luvattu, mutta minun hätäisten sormien takia meinasi jäädä kokonaan. Eli siis Eek, se on Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Show me.

Kello 22.55 Taiskalta kuullaan Mombasaa ennen uutisia. Sittenhän meillä on paikkaa auringossa ja toiveiden yökin tulossa, kun vuorokausi vaihtuu. Kerta on eläinten viikko, niin minä sanon, että kyllä sinne eläinten viikon kunniaksi nyt ainakin yksi eläinaiheinen biisi toivotaan. Sellaistakin voi ruveta nyt sitten pohtimaan eläinkappaletta. Mutta joo, Mombasa nyt.

0: Yle Uutiset kello 23 toimittaa Laura Seppänen. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen moukaroinut Gazan kaistaa 3 vuoden ajan. Toimittajamme Vilma Ronsi raportoi Ilta-Uutisissa Jerusalemista.
1: Täällä on eri puolilla maata ollut satoja erilaisia mielenilmauksia ja muistotilaisuuksia, ja nyt me olemme täällä Tel Avivissa. Täällä alkaa pian päämuistotilaisuus, jossa on 10 000 ihmisiä. Näiden tilaisuuksien ajatushan ei ainoastaan ole muistaa Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttaa hallitusta sen omasta vastuusta. Erityisesti pääministeri Benjamin Netanyahu on kritisoitu paljon siitä, että hän ei ole vieläkään aloittanut sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä epäonnistumisista.
0: Nokia aikoo vähentää Suomesta noin 250 työtehtävää. Yhtiö kertoi lehden mukaan asiasta työntekijöilleen. Tiedotetta Nokia ei julkaissut. Vähennykset ovat osa Nokian 3 vuotta sitten aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Nokialla on Suomessa noin 6800 työntekijää. Fennia aloittaa ensi viikolla 250 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Taustalla on Fennian henkivakuutus Oy:n ja Henki-Fennian fuusioituminen. Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikaisen mukaan muutokset tarkentuvat neuvotteluiden myötä. Fuusioituminen on suunniteltu tapahtuvaksi marraskuun lopulla. Maailman terveysjärjestö WHO pyytää Venäjältä tietoja maan terveystilanteesta. Paikallisten lehtitietojen mukaan jo toinen venäläinen laboratoriotyöntekijä olisi sairastanut vakavaan keuhkokuumeeseen. Venäjän terveysviranomainen ei näe epidemian riskiä ruttotilanteessa.

0: päivää tai iltaa, jos kuuntelet yöradiossa olevaa paikka auringossa ilta uusintaa. Topi Sorsakoski ja Agents kirje, Reijo Taipale suudelmin suljetut kirjeet, kuulostaa iskelmän nostalgialta ja sitä itseään jälleen tarjolla. Ohjelman avaa tänään laulaja, joka tunnetaan myös Smurfit-levyiltä, Smurfiinan äänen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Awful Crime, alun perin Remo Aaltosen, Kisse Häkkisen ja Ile Kallion säveltämä ja Richard Stanleyn sanoittama kappale. Ja siitä sitten suomeksi Jukka Välimaan tekstillä Anita Pajunen ja Tuli Vuori. Anita Pajunen siis pitkä päätyy ja tohinalla perää ja apinan raivolla päätös erään. Smurfit tunnelmissa tullut tutuksi. Smurfiinan äänenä. Markus Törmälä ja FBI Beat jatkaa. Pikkupoika ja pikitie.

0: Pelle Miljoonan tekemä ja alun perin levyttämä kappale Pikkupoika ja Pikitie, siitä Markus Törmälä et FBI Beat-yhtyeen versioja Pikitielle, kun päästiin, niin päivän uutuuskappaleessa myös suunnataan auton kyytiin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kappale on nimittäin nimeltään Jonkun toisen korollaan. Me ollaan saatu äänipostia Kuopiosta.
2: Oikein ihania lokakuun terkkuja Paikka auringossa -ohjelmaan Jyrkille ja tietysti kaikille Yle Radio Suomen kuuntelijoille. Minun reissu tänään suuntas Kuopioon, vaikka minun alla ei olekaan tuo uuden kappaleen nimikko ajoneuvo Korolla, niin siltikin mä tulin oikein turvallisesti ja terkkuja täältä Savosta. Ja oikein lämpimiä terkkuja myöskin uuden kappaleen myötä, josta on aivan valtavan onnellinen ja kiitollinen. Puontin Kalelle ihan eka lähtee terveiset, nimittäin Kale heitti tällaisen hienon kappale-demon mulle kuunneltavaksi. Ja sitten siitäpä minä innostuin ja jotenkin tällaista hivenen popimpaa musiikkia. Sellaistakin mä oon jotenkin odottanut, että mä pääsisin tällaista myöskin tekemään. Unohtamatta sitä kaikkea, mitä on jo saanut tehdä. Musiikki on minulle ainakin täysin rajatonta. Et totta kai on tietysti jo tällaisia genrejä ja tyylejä tietysti. Et musiikki yleisesti on rajatonta ja se on rajatonta universaalia rakkautta. Ja sitä mä saan myöskin jakaa tässä uudessa kappaleessa nytten kaikille teille kuuntelijoille. Jonkun toisen korollaan on Sami Aallon säveltämä ja hän on myöskin sovittanut tämän laulun ja Nicki Duurin pseudonyymin sanottama on tämä kappale. Mä tykkään erityisesti noista sovituksessa kuuluvista noista syntikoista. Tulee vähän semmoinen Top Gun-meininki, vähän semmoinen Pretty Woman-meininki. It Must Have Been Love, sellainenkin kappale. Siitä tuli jotenkin noista soundimaailmoista mieleen. Mä toivon, että tämän auton ja tämän laulun kyyti tuo sulle oikein ihania, turvallisia, onnekkaita, ilontäyteisiä hetkiä. Ennen kaikkea kaikkia rakkaudellista, mitä tämä meidän elämänmatka meille tarjoilee. Jotenka hypätkää avoimin sydämin, avoimin mielin tämänkin korollan kyytiin. Nähdään keikoilla ja muistetaan nauttia elämästä. Kaikkia rakkaudellista. Ciao!

0: Tango kuningatar 2013 Heidi Pakarinen lauloi päivän uutuuskappaleen jonkun toisen korollaan.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
2: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraavaksi todellista ajan patinoimaa kirjen nostalgiaa. Topi Sorsakoski ja Agents kirje Reijo Taipale. Suudelmin suljetut kirjeet.

0: Alun perin ihan 60-luvun alusta löytyvä kappale Seal with a Kiss. Reino Helismaan tekstillä useitakin suomenkielisiä versioita. Tässä Reijo Taipale ja Suudelmin suljetut kirjeet. Meillä on Eija Kantola mukana lähetyksessä ja seuraavaksi Paikka auringossa soi 30 vuoden takaista iskelmän nostalgiaa Rakkauden kirja. Minkälaisia muistikuvia tästä kappaleesta?
1: Joo, mä rakastan sitä laulua. Mä muistan, kun mä osallistuin sillä Suomen Euroviisukarsintaan 96 ja se pärjäski yllättävän hyvin siellä. Se tuli toiseksi sitten ja mä muistan, kun se oli sitä alkuaikaa, kun oli puhelinäänestys ja tietysti meni linjat tukkoon silloin lauantai-iltana ja sitä äänestystä jatkettiin sitten ja sunnuntain puolelle. Ja me oltiin Jasminen kanssa niin kuin kärkikahinoissa, mutta sitten Jasminen vei voiton lopulta. Mutta se on jäänyt kyllä elämään myöskin mun ohjelmistoon, että ehkä keikoilla en niin paljon sitä esitä, kun se ei ole ihan niin tanssittavaa, mutta aina konserteissa ja sitä toivotaan paljon, että se on varmaan kyllä koskettanut aika paljon myös ihmisiä, että siinä on myöskin tosi hieno se teksti.
0: Kappaleessa on siis Jori Nummelinin kirjoittamat sanat ja Mika Toivasen sävellys ja sovitus.
1: Kyllä.

0: Kirje laulujen jälkeen rakkauden kirja. Eija Kantola.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Korvanappiini juuri saamani tiedon mukaan. Janne Tulkilta on ilmestymässä tässä ihan hiljattain uutta musiikkia, jota tullaan sitten myös kuuntelemaan Paikka auringossa -ohjelmassa, kun sen aika on myöhemmin lokakuussa. Kuunnellaan nyt vuosituhannen taitteesta yksi miehen isoista hiteistä. Sisältä kultaa on kappale nimeltään, Timo Kososen säveltämä ja sanoittama, kuten oli myös se toinen iso hitti, Sinisen taivaan sateenkaari. Tosin siinä kappaleessa Dario Tinochetti salanimen takaa. Jos tätä nyt ihan vaan mielikuvituksen keinoin mietitään, niin mikä voisi olla oma italialainen salanimi? Voisiko se olla vaikkapa Lorenzo Pellegrini vai Francesco Castello vai kenties Riccardo Locatelli? Ehkä mä jätän tämän vaan tähän.

Rautaista kerrontaa Pohjolan karuilta mailta ja Anne Tulkkia sisältä kultaa. Ja tähän osuvana jatkeena sitten Mökkikorvessa ja Beerit.

0: Beerit ja kappale Mökki korvessa.
1: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
0: Rätväkällä iskelmän musiikilla jatkuu, nimittäin äänessä on Reijo Kallio. No justiinsa juu puolestaan. Tämä kappale.

0: Radio Kallion on justiinsa juu ja Jetsulleen. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna.
1: Tänäänpäs tullaan hirveän paljon hyvää musiikkia paikka auringossa. Kiitoksia paljon.
0: Kiitos palautteesta. Huomenna jatketaan. Maarit Peltoniemi vielä kohdataan kappaleessa.

Point. Yöradiossa soi juuri Mirella ja löytää mut kello 23.43. 70-luku, Berliinin muuri, salasuhde, jota kuinkin niistä ainesosista rupeaa rakentumaan. David Bowien Heroes.

0: sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niin kuin valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niin kuin aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
1: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajan tai muuta tämmöistä puuteroiduankeriaan positiivisuutta.
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Se on PMMP ja päiväkoti. Seuraavaksi kuullaan uhmakkuutta. Uhmakkuutta, sanon, että tervettä uhmakkuutta. Taitaa olla tämä kappale Exälle suunnattu. Että jos kuvittelet, että jäin pysyvästi makaamaan ja itkemään peräsi, niin toisin kävi, väärin luulit, Elton John, I'm Still Standing.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 23.54. Sehän tarkoittaa sitä, että yksi kappale mahtuu tähän hetkeen. Sitten on puolen yön Yle Uutiset. Uusi vuorokausi odottaa ja Toiveiden yöt kans. Toivemusiikkia 2 tuntia. Tämä on se järjestys kyllä. Melkein tekee mieli sanoa, että perinteinen. Ja se yksi kappale ennen uutisia, kaksoiselämää.
2: Yksinäisyys ympärillä.

0: Yle Keskiyön uutiset toimittaa Laura Seppänen. Suomi ei ole varautunut riittävästi ilmaston lämpenemiseen, sanovat Sitran asiantuntijat tuoreessa raportissaan. Valmistautuminen on hajanaista ja aliresurssoitua. Sitra laati 3 skenaariota siitä, millaista tulevaisuutta kohti olemme menossa. Niistä toiveikkaan vaatii koko maapallon onnistumista ilmastopäästöjen vähentämisessä. Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Eero Jalava.
1: Parasta ei tarkoittaa sitä, että me voitaisiin pitää meidän nykyisestä hyvinvoinnista hyvin todennäköisesti tai todennäköisimmin kiinni verrattuna näihin muihin skenaarioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa talouskehitys olisi todennäköisesti suotuisammalla polulla, julkistalous ei kohtaisi ilmasto- ja luontoriskien puolesta lisääntyviä paineita tai sellaisia lisäpaineita verrattuna sitten näihin 2 muuhun polkuun, ja ihmiset voisi ylipäätään paremmin, meillä olisi kaupunkiympäristössä ja muualla sopeuduttu sään ääriilmiöihin ja varauduttu, koskee se sitten sote-sektoria tai muita yhteiskunnan aloja.
0: Ylen Teksti TV täytti 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön Teksti TV:n ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974. Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti TV:llä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Ylen Teksti TV-toimittaja Matti Rämö.
2: Teksti TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsauksen. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllähän se nyt sellainen homma on, että kerta tässä eläinten viikkoa vietetään, niin eläinten viikon kunniaksi toiveiden yössäkin nyt ainakin yksi eläinaiheinen kappale. Jos eläinaiheista kappaletta juolahtaa mieleen ihan heti välittömästi tai vaikkapa kohta vähän ajan päästä, niin sellaistakin saa toivoa. Toki muutakin mahtuu mukaan, totta kai meillähän on 2 tuntia aikaa. Niin, no minä nyt osaan sanoa varmaksi, että ainakin yksi eläinaiheinen laulu soi, kun sellaisen olen nostanut juuri listalle, kun mainitsin tuossa jo viime vuorokauden puolella, se oli keskiviikkoa se, että kyllä eläinviikon kunniaksi, eläinten viikon kunniaksi pitää vähän jotain eläinaiheistakin laulua olla, niin Marjatalta on tullut viesti. Marjatta toivoo Kai Hyttisen laulamana kappaletta nimeltä Tottelematon tipi. Siinä eläinlaulu Yöradioon ehdottaa Marjatta, me aloitetaan tällä. Siis minulla on tällainen versio Kai Hyttinen ja sitten siinä on Oskari Pennanen niminen kaveri vähän laulamassa kanssa. Helsingin kaupungin orkesteri taustalla puhaltelee pillin ja mitä muuta tekevätkään. Toivottavasti tämä nyt on juuri se versio, mitä Marjatta toivoo. Mutta tällä me aloitetaan. Lasse Olkinuora tervehtii täältä käsin Länsi-Pasilasta siis. Ja mitä kaikkea tässä muuta. No kuunnellaan nyt ensiksi tämä kappale kaikessa rauhassa. Pohditaan sitten. Tottelematon tipi. Kai Hyttinen pääosassa.

0: onnistunut versio, ai veljet, Kai Hyttinen, siinä on Oskari Pennanen, Helsingin kaupungin orkesteri ja tottelematon tipi. Antaa tulla vaan toivetta, on se eläinaiheinen tai ei, niin kuulkaatten jo.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi on se sähköpostiosoite. Ja kyllä me saadaan nyt toiveiden yhden ainakin 2 kappaletta, joissa eläin jollain tavalla mainitaan. Eihän siinä välttämättä kappaleessa tarvitse kirjaimellisesti puhua eläimestä. Se voi olla vertauskuvaa tai niin poispäin. Mutta tässä kyllä. Tai no miten sen ottaa? Tommi Pohja tervehtii, että soitapa Olkinuoran poika. Mikko Perkoila, liftari ja lehmä. On yksi kaikkein hienoimmista ralleista koskaan ja teksti pitää kutinsa varmaan maailman tappaa.

Joutessani laskin sian kärsämöitä. Niitä oli sakeana pikitien laita, ojan toisella puolella piikkilanka-aita. Yksinäinen lehmä paiskin.

Ja hitaasti lönkytti likemmäksi, sen katsekin kävi lempeämmäksi. Se äsken oli ihmisiä

helppoa olla. Kun ei ole päivää, ettei joku lypsä, ellei maitoa heru, olet pihviksi kypsä. Ja vaikka tekisit työtäsi nautinnolla, päätät päiväsi varmasti teurastamolla. Se miettiä sanoi, ei valittaa auta. Voit säälisi rauhassa vaimentaa, joku sinuakin lypsää ja paimentaa. Ihminen voi myös olla sus.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Väliin toivotaan kunnon Southern Rockia. Tien päältä käsin toivotaan. Ja kunnon Southern Rockia tarjoilee meille Drive-by Truckers, Where the Devil Don't Stay. Laulavat ilmeisesti paikasta, jossa ei paholainenkaan viihdy. Mikä on se paikka, missä ei paholainenkaan viihdy? Ehkä se on joku erityisen positiivinen paikka. Tiedätkö sellaista tekohymyä jatkuvasti? Kaikki ovat oikein superiloisia ja positiivisia koko ajan. Siellä ei varmaan paholainen viihdy voi olla. En tiedä, pitää kuunnella. Drive-by Truckers.

Siellä jossain, missä paholainen ei viihdy, seuraavassa kappaleessa kuullaan, että missä mörrimökky puolestaan viihtyy. Jukka toivoo, koska on aikaisemminkin toivonut, mutta nyt kuulemma sopisi erityisen hyvin Popedalta mörrimökky. Ja lisää loppuun, että siinäkin mainitaan jotain eläimiä. Eli kyllä, kyllä, näin on. Eläinlaulua. Hetkinen, mitä eläintä tässä lauletaan? Anteeksi, mainitaan. Sirkka, joo. Popeda ja mörrimökky.

0: Radio Suomi.
1: Aleksandra toivoo, koska kappaleessa kiva melodia ja Damiano Davidilla on ihana ääni. Niin olisiko mahdollista soittaa sellainen kappale kuin Talk to Me? Se on täysin mahdollista.

Damianon Talk to Me. Anna puolestaan ehdottaa seuraavaksi taas eläinaiheista kappaletta. Kyllä tässä nyt eräänlainen eläin mainitaan, totta pitää. Kivihummerista lauletaan seuraavaksi. Eli siis kyllä, eläin tässä on. Kivihummeri, the B-52's Rock Lobster. Voiko muuten olla? Kyllä pitääkin paikkaansa. Tämä on toinen bändi pienestä yhdysvaltalaiskaupungista nimeltään Athens. Tuo Drive-by-Truckers on sieltä kotoisin, niin ilman muuten tämäkin. Kivihummeri.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Suski ja Toni muistelevat lapsuudesta laulua. Siinä korttia ainakin pelattiin. Sitten tätä laulua tässä tovi metsästettiin, että mikä se nyt on, niin se taitaa olla tämä Reino Helismaan etana asialla. Niin kyllä vain. Kivi Hummeri oli äsken ja nyt on ainakin etana läsnä tässä seuraavassa kappaleessa.

Tunti kuluu kaksi, mutta etana takaisin vain kuuluu, ei. Ja huomattakoon lisäksi, että se etana melkein kaikki rahat

0: Mut eteisestä kuuluu, jos te soimaatte mua noin, niin en mä lähde ollenkaan.
1: Useampikin eläin Reino Helismaa ja etana asialla. Teemu Lahdesta käsin kertoo, ei nyt ole varsinaisesti eläinkappale, mutta minulle tämä on kissamainen kappale, vaikka kissa-ihminen en olekaan. Natalia Lafourcade ja häneltä Marjalla Curandera-niminen kappale. Vaimoltani Kolumbiasta opittu. Kaunis teos myös. Kuunnellaanpa tätä nyt, kyllä vai?

0: Radio Suomi.
1: Niin joo, mitä näihin kappaleissa mainittuihin eläimiin tulee, niin onhan tässä ollut vähän harvinaisempaa, niin kuin vaikkapa tuo kivihummeri, josta B-52s lauloi. Nyt on tulossa sellainen meille hyvin tuttu ja rakas puolestaan Peki, että no nyt on eläinaiheista. Maukka, perusjätkä ja koiran pennut. Sopii myös pentuliven henkeen.

Hertaisista suloisista lämpimistä koiran pennuista siirrytään kylmään syksyiseen yöhön. Tullut Samilla mieleen tällainen, että yksi kaikkien aikojen kuunnellumpia bändejä tässä maassa on Him, eli siis Himpulat, The Funeral of Hearts. Sopisi mielestäni hyvin juuri tähän syksyiseen kylmään yöhön. Hyvää yötä toivotetaan kaikille kuuntelijoille. Himpulalla jatketaan toiveiden yötä.

Tottelematonta lintua on kuultu, on viisasta lehmää, kivihummeria, kritisoitua etanaa ja vaikka mitä. Koiran pentujakin seuraavaksi luvassa valkoista jänistä. Jefferson Airplane ja eläinkappale Toive on White Rabbit sanoo toivoja, että eläimellistä menoa. Juuri näin.

0: tää koti mulla on mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
1: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
2: Löytyykö sieltä siis tuo Kauas pilvet karkaavat, koska se on ehkä paras kotimainen elokuva, jonka nähnyt toistaiseksi siis. Mutta niin vaan voi veljet, vähän sydän särkyy, kun lukee Syksyn tuuli-nimimerkin viestin. Tänään tulee vuosi siitä, kun menetin rakkaan koirani, joka nukkui pois vaikean sairauden murtamana vain 6-vuotiaana ja vieläkin kova ikävä. Muistakaa halata läheisiänne ja lemmikkejänne, Syksyn tuuli kirjoittaa. Kisulta on toiveena lähtöniminen kappale.

Heipulassa yöstudioon ja kaikki yökyöpelit myös. Minä ajattelin toivoa juuri kuulemaani Topi Sahan punarintakappaletta. On syksyä ja sopii myös eläinten viikkoon, terveisin Elisa. Kyllä vain. Eläinten viikkoon eläinteemaan sopii mainiosti. Ja jos myös, taitaa muuten olla niin, että jos soitettaisiin vaan kappaleita, joissa on kiusallisia kömpelöitä suudelmia, niin sekin saattaisi, jos nyt oikein muistan. Kuunnellaan.

on siinä ja siinä, että pärjääkö tai säilyykö Jaro tänä vuonna Veikkausliigassa. Vähän epäilen, että ykkösliiga odottaa, mutta ei muuta kuin Jaro, tervetuloa PK35 meitä vastaan sitten pelaamaan. Joo, yksi kappale vielä mahtuu tähän, vaikka kello on 2 minuuttia vaille 1. Se on lyhyt kappale. Täällä on toivottu kovasti tätä Piippolan vaaria, kun on kaiken näköistä eläintä. Einokin esimerkiksi toivoo tätä, niin miksipä ei. Köyhät ritarit, orkesteri, Oiva ja Piippolan vaari. Joo, kuunnellaan tämä vielä ennen kello 1 Yle Uutisia.

0: Venäjän iskut surmasivat eilisen aikana ainakin 26 ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Kuolleiden joukossa on 5 lasta. Haavoittuneita on 10. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan joukossa on 7 lasta. Hän syyttää Venäjää siitä, että se iskee tietoisesti tavallisiin kaupunkeihin ja keskelle ihmisten arkea. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää paineita muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Ajokeli muuttuu Ilmatieteen laitoksen mukaan huonoksi lähivuorokauden aikana Kainuun maakunnassa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa Pohjois-Pohjanmaalla lumi- tai räntäsateen vuoksi. Yöllä suuressa osassa maata on vielä selkeää ja poutaa. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Yön alin lämpötila on -2 ja 5 asteen välillä. Päivän ylin 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset kelloon 1:02. Eli paluu toiveiden yöhön. Toiveiden yössä kuultuu aika paljon eläimistä kertovaa tai kappaleita, joissa ainakin eläin jollain tavalla mainitaan, eläinteemaisia kappaleita. Koska meillä on tässä eläinten viikko meneillään, niin miksipä ei sitten vähän tuoda eläimiäkin, eläinbiisejä toiveiden yöhön. Toinen tunti on jäljellä tätä toiveiden yötä, joten hyvin mahtuu mukaan se eläimellinen tai ei-eläimellinen kappale. Voihan siinä olla pelkästään se tunnelma eläimellinen, vaikka ei yhtään eläintä mainittaisikaan. No tässä mainitaan eläin jo ihan nimessä. Tämäkin on tällainen kollektiivinen toive, kun on tullut niin paljon viestejä, joissa ilmoitetaan, että Hectorin kissojen yön on soitava, jos kerta eläinaiheisia kappaleita. Jos se on soitava, niin sitten se soi. Näin alkaa toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuori sanoo, että terve!

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Hilu toivoo kappaleen yhdestä kaikkien aikojen hienoimmista eläimistä. Se on iso ja iloinen lohikäärme. Tämä kyseessä oleva lohikäärme, Puff, Britta Koivusen esittämänä. Jos mahtuisi listalle, totta kai mahtuu kaikkien muiden eläinten joukkoon lohikäärme, Puff. Ei kai tämä kappale meinaa loppua kohden mennä vähän surulliseksi, mutta yhdessä me kestetään se.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Lohikäärmeistä majaviin Kimmo Hiikkaisen jihaa viestinsä alkuun. Primus ja Winonas, Winona vai Winona? Jompikumpi, sen kumminkin Big Brown Beaver luvassa. Tässähän lauletaan varmaankin lemmikki majavasta, tai niin ainakin luulen. Veikkaan, että tuon kirjoitti silmän iskun saattelemana Kimmo. Mutta muistelen kyllä joskus, että se Les Claypool sanoi, että kappaleen inspiraationa olisi ollut se, että tai siis koko ajatus tähän kappaleeseen tuli mieleen, kun hän näki majavan. Mutta puhuiko hän nyt sitten majavasta? Ehkä me kuunnellaan vaan tämä ja otetaan se kirjaimellisesti. Tässä lemmikki majavasta laulu.

aika paljon, aika monta ihmistä parempi basisti löytyy tuosta orkesterista, jota Kimmo juuri toivoi. Emmi puolestaan sanoi, että mitä eläinbiiseihin tulee, niin olisi ehkä Vöyhiltä Lokki-niminen kappale mukava kuulla, niin kuunnellaanpa seuraavaksi Lokki. Lokista minä pidän kovin paljon, koska Lokki tarkoittaa sitä, että kesä on saapumassa. Siksi Lokki on itselle siis näillä kulmin. Se tarkoittaa Lokin huuto sitä, että hei jep, saa laittaa kohta shortsit jalkaan. Siksi Lokki on siisti eläin. Silloin kun se ryöstelee minun sapuskat, niin silloin ollaan vähän eri mieltä asioista, mutta ei mikään suhde voi olla täydellinen. Lokki on

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
1: Yes!
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
3: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
6: No, tässä seuraavassa kappaleessahan ei eläintä nyt mainita, mutta bändin nimestä löytyy kyllä eläin. Alikessun Ronski Riitta haluaisi kuulla Everstin Ronski Riitta esittäjänä kolibri. Kolibrihan on se lintu. Onko kolibri muuten ainoa lintu, joka pystyy churraamaan, ei pelkästään siis lentämään, ei pelkästään eteenpäin, vaan myös taaksepäin? Se saattaa olla. Mutta tarkastetaan tämä fakta ennen kuin ruvetaan ojentamaan kolibreille palkintoa. Everstin Ronski Riitta tähän väliin.

Joo, kyllä se siltä vaikuttaisi, että Kolibri, anteeksi siinä siis Kolibri ja Everstin ronski Riitta, vaikuttaisi siltä, että Kolibri on ainoa lintu, joka osaa lentää myös takaperin. Lintuja toivotaan lisää täällä. Muuttolinnut jättävät kylmän maan. Toivoisinkin 12 kurkea, Lasse Hoikka ja souvarit, syysterveisin Terttu. 12 kurkea, näitä sanoja kun kuuntelee, niin ai veljet, minä rakastan upota syksyn haikeuteen. Se on, minä sanon, että se on kerran vuodessa hienoa. Keväisin en moista harrasta, mutta tähän aikaan kyllä.

katselen taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan

Tässä sää aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa,

0: Arja puolestaan toivoo kurjista koiriin Black Dog ja Zeppelin ja kiitos. Yhteyden teemaan varmaan arvaat. Kyllä vain, laitetaan tästä. Kun sanotaan musta koira, niin ihan ensimmäisenä tulee tietysti ihmisellä mieleen Labbis. Ja ilmeisesti kyseessä olikin Labbis. Zeppelinin nauhoituspaikan lähellä sellainen kaveri pyöriskeli, niin se vähän sitten inspiroi tätä. Näin ainakin jossain väittivät. Ei sitä ikinä tiedä. Joskus huijaavat nuo muusikot, sellaisia ovat. Zeppelinia luvassa ihan just.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
2: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
3: Yle Radio Suomi.

No siis, kyllähän tässä seuraavassakin kappaleessa eläimestä puhutaan, siis villikissasta, mutta kun rupeaa kuuntelemaan tarkemmin, niin hetkinen. Tere, kuultaisiko me Emilialta villikissa? Samalla saisi korvamadon tästä biisistä. Näin ilmoittaa Rekka Mikko. Meitä on varoitettu. Tosin kuten sanon, mitäpä väliä korvamadolla, kun biisi on niin hyvä.

0: Radio Suomi.
1: Niin nyt tosiaan, kun vietetään eläinten viikkoa ja tänä vuonna se eläinten viikon teema on hämähäkki ja hyönteiset, niin vähän siihen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä ollut siis eläinkappaletta ja Etelä-Yhdysvaltoja tuossa ensimmäisellä tunnilla oli kaksi orkesteria Athens, Georgia nimisestä paikasta kotoisin. B-52s ja mikä se toinen oli, Drive-by Truckers, näin se menee, joo. Niin Sami sanoi, että saisiko sitten kolmannen vielä, kun sieltä kaupungista on kotoisin kuulemma myös REM, niin Day Sleeper olisi toiveena. Soitetaanpa tätä. Etelä-Yhdysvaltoja ja eläimiä, sitä pitää sisällään. Sen kaupungin Athensin epävirallinen virallinen eläin on muuten bulldogi, kun sen yliopiston jenkkifutisjoukkueen maskotti on bulldogi, joka käy siellä kentällä aina ennen ottelua tervehtimässä yleisöä. Eli siis

laiskasti vilkaisee ympärilleen ja katsoo kelloa, että joko on tehtävä suoritettu, niin pääsee sitten syömään mitä tahansa herkkuja hänelle tarjotaankaan. Day sleeper,

Eläinteemaan kyllä kävisi aika mainiosti Pentti Jonesin Sorsat-niminen kappale. Siitä tulee aina hyvä mieli. Nyt tulee hyvä mieli.

sadetta, kun sorsapariskunta ohitseni ui. Sorsapariskunta ohitseni ui. Pienessä purossa perässään pikku sorsia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia.

0: minulle, sillä sorsat on iloisia. Hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan niin mukavia.
1: Kyllä se taisi aika oikeaan mennä noiden eri lintujen, eri siivekkäiden luonteiden kuvailu. Pentti Jonesin nimi menee tuoteos Sorsat-kappaleen nimi siis. AP-sarjanto puolestaan esittää suurenmoista Jeeves. AP-sarjan ollaan tämä metkalaulu, jossa hirvelläkin on osansa. Menoa ja jännitystä piisaa. Ulla toivoo siis tätä, tervehtii kaikkia kuulolla olevia eläimiä. Suuremmoista Jeeves. Joo, uroshirvi taitaa säikytellä tässä. Ahvenkin on mainittu. Kerkesivät juuri ja juuri mukaan.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 1.56. On toiveiden yössä ollut on majavaa, kivihummeria, kissaa, vilkissa, sorsaa, mäntypistiäistä ja määrittelemätöntä, tottelematonta lintua, joka sitten varmaan otti opikseen. Jos tulee eläimen läsnäolosta hyvä mieli, niin tulee kyllä hyvä mieli eläinaiheisista kappaleistakin. Minä kiitän isosti, että eläinten viikon kunniaksi innostuitte tällaisia toivomaan. Isosti kiitän ja leveästi kiitän. Yksi vielä, se on Marjan toive. Lyhyt ja ytimekäs viesti, että Oodi koiralle. Cat Stevens, I love my dog. Sehän me kuunnellaan tähän vielä. Kyllä näin on. Joo, iso kiitos näistä Cat Stevensia vielä.

0: Villieläinpopulaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 73% vuodesta 1970, ilmenee ympäristöjärjestö WWF:n tuoreesta raportista. Noin puolet populaatioista on kuitenkin vakaita tai kasvussa. WWF:n mukaan muun muassa tiikereiden, sinievätonnikalojen, savanninorsujen ja merikilpikonnien kannat ovat elpyneet aktiivisen suojelun ansiosta. Esimerkiksi 16 vuotta sitten tiikereitä oli hieman yli 3000, nykyään niitä on yli 5500. WWF:n indeksi mittaili lähes 6000 selkärankaisen lajin populaatioiden koon muutoksia pitkällä aikavälillä. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisena vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kang Xu. Nobel-palkinnon arvo on noin 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on 11 400. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Ajokeli muuttuu Ilmatieteen laitoksen mukaan huonoksi lähivuorokauden aikana Kainuun maakunnassa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa Pohjois-Pohjanmaalla lumi- tai räntäsateen vuoksi.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Tehosekoitin ihan kohta ja kaikki nuoret tyypit kello 2:15 pyöreän pöydän ääreen.

perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

terve itsetunto hyväksi on aika sitkeä. Sissi siis Suvi Teräs Niska. Sellainen kappale soi Yöradiossa. Yöradiossa seuraavaksi Eppu Normaalia. Eppu Normaalin jälkeen kaikki rauhoituttu sillä tavalla, pulssi vähän tasaantunut, että no sitten se kyllä nousee, kun pyörään pöydän ääreen istutaan vähän pähkäilemään suoraa puhetta. Siellä johtamassa Ruben Stiller, keskustelijoina on Anu Koivunen, Pekka Seppänen, Robert Sundman. Ja mitä aiheita meillä on? Putinin ikuinen valtakausi, väistämätön vaalivilppidebatti ja kuka kelpaa EU:hun. Sellaista sitten. Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Sellaista ensiksi siis, eli nytten.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät radion kuuntelijat. God eftermiddag. Bästa vänner, sötnussar. Anu antoi loistavan idean. Niin, täällä minä kerronkin. Täällä on Anu Koivunen, täällä on Pekka Seppänen ja Robert Sundman. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Anu antoi loistavan aloituskysymysidean. Nimittäin on julkaistu juuri valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro, jossa keskustellaan tulevien vuosien talous- ja hallintopolitiikasta. Ja otsikko on rautainen. Luota tulevaan. Siksi kysynkin, että luotatteko te tulevaan? Pekka.
4: Kyllä se on aika vaikea luottaa tulevaan, kun ei tiedä mitä siellä on. Että ilmoitan luottavani menneeseen ja jos kysymys on Suomesta, niin kaikki mitä on mennyt, niin se on mennyt aika hyvin, joten olen luottavainen, mutta tulevaisuuteen en vielä uskalla korttejani laittaa.
2: Näinkö on? Mitä Anu sanoo?
3: Mun mielestä tämä on omituinen otsikko, kun siitä puuttuu, se käskee, mutta siitä puuttuu huutomerkki. Et mä en oikein osaa tulkita tätä otsikkoa, koska ensimmäinen assosiaatiohan on tietysti se pääministeripuolueen tämänhetkinen kampanja Liity optimistiksi, jossa myöskään ei ole huutomerkkiä. Että tämä on joku tämmöinen niin kuin käskyttämisen aika, jossa huutomerkit jätetään laittamatta ja sitten se jotenkin velvoittaa. Musta on kiinnostavaa, että ministeriö, jota kuitenkin johtaa tämmöisen olemme maailman lopun äärellä, sivilisaatio romahtaa tyyppinen niin kuin poliittinen johto johtaa valtiovarainministeriötä, niin silti ollaan tälleen, niin kuin, onko tämä niin kuin jotain sellaista pakko-optimistia, en tiedä.
5: Niin, mä luulen, että valtiovarainministeriöllä on maine tämmöisenä pessimistisenä ministeriönä, niin yrittää ikään kuin tässä uudistaa nyt sitä kansalaisten mielikuva, ikään kuin kaikilla kansalaisilla nyt pitäisi olla joku mielikuva valtiovarainministeriöstä, mutta tähän siinä selvästi yritetään puuttua. Mä myös ajattelin tuota kokoomuksen kampanjaa, jonka he lanseerasivat viikonloppuna ja huomasin tänään tuolla eduskunnan kuppilassa, että siellä oli monilla kokoomuslaisilla semmoinen optimistipinssi. Että selvästi tässä yritetään tämmöistä niin kuin temppua, jossa ikään kuin vaikeiden ja isojen leikkausten alla, niin yritetään sitten samaan aikaan pitää tämmöistä optimistista puheenpartta jotenkin esillä, mutta en tiedä, että kuinka paljon se optimismi tai luottamuspuhe itsessään lisää luottamusta tai optimismia.
3: Niin, kun tämän raportin lukee, niin sit voisi, mä en tiedä millä mittarilla sitä sitten mitattaisi, että miltä sen jälkeen tuntuu, mutta mä epäilen, että se ei tunnu luottamukselta.
4: Onko nyt joku myönteisyysbuumi tuossa?
5: On.
4: Oi hitsi, viekö? Ei.
2: Sanotaan kuulijalle, näin valtiovarainministeriön puheenvuoron. Sanoin, luottakaa tulevaan tai te itkette ja luotatte tulevaan. No niin, Pekka, ensimmäinen aihe.
4: Suomen mediassa ei ole kovin vahvasti huomioitu sitä, että tänään hän on naapurimaamme päämiehen Vladimir Putinin syntymäpäivä.
2: Ai.
4: Hän täyttää tänään 74 vuotta. En tiedä, onko täältä lahjoja lähetetty, onko muistettu mitenkään, mutta puolustusministeriö, ulkoministeriö ja sisäministeriö ovat muistaneet Putinia ja Venäjää ikään kuin lahjaksi, julkistaneet eilen Venäjä-selvityksen Venäjän tulevasta suunnasta. Se on kiinnostavaa luettavaa. En lue nyt kaikkia lauseita tuosta julkaisusta, mutta luen yhden lauseen siitä.
2: Ole hyvä.
4: Sitaatti. On todennäköistä, että Putin jatkaa seuraavan 10 vuotta Venäjän johdossa. Siis suomalaiset huippuasiantuntijat ovat sitä mieltä, että Putin on vielä 10 vuoden kuluttua, kun hän täyttää 84 vuotta Venäjän johdossa. Oletteko samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa?
5: Kyllähän maailmalta löytyy politiikan tai itsevaltaisen johtamisen saralta 80-kymppisiäkin tekijöitä, eli onko tämä mahdollista? Varmaankin on.

0: muistan myös tämmöisen keskustelun, joka vuosi mediaan tämmöisellä Kiinan vierailulla, jossa Putinin ja Kiinan johtajan Xi Jinping väitettiin käyvän tämmöistä keskustelua, että kuinka pidentää omaa elinikää erilaisin menetelmin. Eli jos asiantuntijat näin sanoo, että se on jopa todennäköistä, niin mikäs minä olen siihen väittämään vastaan?
1: Eivät ole ilmeisesti kuitenkaan lääketieteen asiantuntijoita.
2: Mutta tässä on ennustettu kaikenlaista. Kuinka hyvin nyt tätä Venäjää voidaan ennustaa, koska Putinkin on iltapäivälehtien mukaan jo kuollut useamman kerran johonkin sairauteen. Niin minua ihmetyttää hieman se, että kuinka varmasti me voidaan sanoa yhtään mitään Venäjän tulevaisuudesta.
3: Niin, mä ajattelen, että ehkä mua niin kuin tavallaan hämmästyttää se, että jotenkin se henkilö, fokus siis siinä, sillä tavalla, että mä jotenkin ajattelen, että olisi niin kuin, mä kiinnostaisi enemmän ymmärtää, että minkälaisten voimien ja rakenteiden niin kuin kasvona Putin jatkaa 10 vuotta, koska siis mä itse suhtaudun tämän ikäisenä ihmisenä kohtuullisen nöyrästi siihen ajatukseen, että kuinka kauan ollaan terveinä pystyssä ja get going, että mistä sen tietää, että tavallaan jotenkin se terveysviihde Putinin kun tässäkin todettiin tässä raportissa, että niin kuin Putinin terveydentilasta on spekuloitu palstametreittäin, mutta näyttöä romahduksesta ei ole. Putin on täysissä ruumiin ja se hengenvoimissa, niin tiedetäänkö me siitä oikeasti mitään? Et mä jotenkin itse ajattelisin, että mä olisin niin kuin tyytyväinen, jos meillä niin kuin tavallaan tämmöinen ulkopoliittinen, turvallisuuspoliittinen, maailmanpoliittinen näkemys ja johto kuitenkin perustus joihinkin arvioihin laajemmista valtarakenteista kuin varsinaisesti henkilöstä Putin.
0: Tämä on musta tosi oleellinen kysymys ja varmaan siihen liittyy sitten myös se, että oletetaanko, että Putinin poistuminen Venäjän johdosta muuttaisi tätä tilannetta? Eli onko kyse Putinin henkilöstä? Välillä hän näkee semmoista aika niin kuin mun mielestä naiviakin toivetta, että voi kun joku tietty henkilö vaan poistuisi jostakin nyt ketään nimeä mainitsematta, niin sitten tämä tilanne ratkeaisi. Ja kai voi ajatella, onpa sitten kyse Venäjästä tai jostakin muustakin maasta, että tuskin kyse on vain niistä henkilöistä, tuskin kyse on vain Putinista. Mä ajattelen, että toki voi olla kyse osittain myös hänestä, mutta tuskin vain siitä. Eli oli Putin vallassa seuraavat 10 vuotta tai ei, niin vaihtoehtohan ei ole välttämättä yhtään sen parempi tai erilaisempi. Tai se voi tietysti johtaa jonkinlaiseen, hänen poistumisensa voisi johtaa jonkinlaiseen niin kuin tilanteeseen, mutta siitähän voisi seurata sitten taas uusi regiimi, joka voisi olla ihan samanlainen.
3: Että tai huonompi.
0: Tai huonompi, niin.
2: Mitä Pekka?
1: No olen pitkälti samaa mieltä siitä, että 10 vuoden kuluttua Venäjä todennäköisesti on yhä keskuudessamme. Mutta tulee mieleen kyllä, olen niin vanha, että muistan vielä 80-luvun lopun, jolloin asiantuntijat laativat raporttia, jonka mukaan kommunismi Neuvostoliitossa ja Neuvostoliitto ylipäänsä tulee olemaan ikuinen. Jos ei ikuinen, niin kuitenkin lähes
2: hyvä,
1: ikuinen.
2: Hyvä, että muistutit tästä, Pekka.
1: Se ei osoittautunut ikuiseksi, mutta toisaalta taas voidaan sanoa, että kun taaksepäin katsoo, niin se sama Venäjähän siellä on, nimet vaihtuu ja näennäiset järjestelmät vaihtuu, mutta se pohjavire ja pohjatoiminnan malli on aika pitkälti samanlainen ollut tuossa ainakin nyt 200 vuotta.
3: Ja sitten jos ajattelee, että tavallaan tätä niin kuin tämmöistä autoritaarista johtajuutta ja siihen liittyvää ikään kuin vallan ja yhteiskunnan käsittämistä ja ihmiskäsitystä, niin ne meistä, jotka on päässeet näkemään Kuuteatterissa Suulikon Pirkko Saision romaanin näytelmäversion, jossa Elina Knihtilä esittää Stalinia, niin tulee niin kuin hyvin vahva tunne siitä, että tässä niin kuin myöskään Putinin tapauksessa ei puhuta henkilöstä Vladimir Putin, vaikka toki aina yksilöillä on merkitys, vaan me puhutaan myös jonkun autoritaarisen johtajan rakentumisesta erilaisina historiallisina aikoina, että joo, Venäjä varmaan on olemassa, mutta mikä se. Ja tänä päivänä on tietysti pakko sanoa nyt kommenttina 70, niin tänään on siis myös 40 vuotta Anna Politkovskajan murhasta.
2: Hän oli venäläinen toimittaja, joka murhattiin. Joo. Kirjoitti muun muassa Tšetšenian sodan.
3: Ehdottomasti, ja olisin siellä Miekkarissa Tehtaan kadulla, jolleen olisi täällä radiossa.
2: Hyvä, että siitä muistutetaan. Mutta kun puhuttiin näistä rakenteellisista tekijöistä, niin otan tässä esille yhden. Venäjällä on tällä hetkellä jonkinlainen menossa tietynlainen sotatalous. Toisin sanoen varusteluteollisuus on keskiössä ja siihen satsataan paljon. Pankit ovat lainanneet varusteluteollisuudelle rahaa, palkat ovat korkeammat varusteluteollisuudessa. Niin jos ei puhuta edes Putinista, niin tällaista sotataloutta on vaikea purkaa. Joten voidaan kysyä, että onko syntynyt jonkinlainen sellainen dynamiikka, joka vaatii jatkamaan sotaa. Mitä mieltä sinä olet, Pekka, tästä?
1: No tuo on aika vaikea uskoa, että rakenne olisi nyt semmoinen, että sota on. Mä luulen, että kyllä niin kuin rakenne on aina semmoinen, että kuluttajat haluaisi päästä kuluttamaan ja törsäämään. Ja mä en usko, että siihen edellytykset ovat kadonneet juuri minnekään.
2: Näyttää kuitenkin siltä, että sanktiot, minkälainen käsitys teillä on siitä, että kuinka hyvin nämä sanktiot on oikein onnistunut Venäjän suhteen?
1: Siltä osin, kun niitä on haluttu tehdä, että kaupankäyntihän on vilkasta monilla alueilla, hyvinkin vilkasta, muun muassa Suomen ja Venäjän välillä.
0: Ja
1: että
0: tällä hetkellä tietysti iso kysymys noin maailmanlaajuisesti on tämä polttonesteiden ja öljyn saatavuus, että onhan tässä Yhdysvallatkin jo johtajansa Donald Trumpin suulla esittänyt näkemyksiä siitä, että pitäisi mahdollistaa helpommin tätä polttonesteiden liikkumista Venäjältä ja myös lopettaa Ukrainan iskut sinne jalostamoihin, että niin, tässä on niin kuin paineita ja paineita.
3: Kyllä, ja Etelä-Korea vuotaa tyyppisiä uutisia. Mä sain korvanoppini tiedon, että sanoin siis väärin. Politkovskaja murhattiin siis 2006, eikä suinkaan 40 vuotta sitten, anteeksi.
1: Sitä pidettiinkin vähän semmoisena syntymäpäivälahjana.
2: Onko mitään sanomaan Vladimirille nyt, kun on syntymäpäivä sentään?
1: Joo, ei tuskin vähän tätä.
2: Täällä ei lauleta. Täällä, minä huomaan, että täällä ei oikein laulu raija täällä meidän studiossa.
1: Mutta onhan se nyt kunnioitettava ikä, että jossain todellaan 10 vuodenkin kuluttua noissa hommissa, sehän on. Hän on silloin vanhempi presidentti kuin Urho Kekkonen oli aikoinaan, vai mitä, Ruben?
2: No kyllä, näin on. Se on sinänsä ihan ennätys. Mutta minä voin lähettää terveiset Vladimir Putinille. Vladimir Putin. Aha, tänne tulikin.
3: Sensuuri iski.
4: Pyörää pöytä.
2: Nyt kuulkaa kävi niin, että sensuuri iski, joten sanon nyt Vladimir Putinille, että oikein hirveän paljon suomettunutta onnentoivotusta sinulle sinne Moskovaan Kremliin. Anu, sinun vuorosi.
3: Kiitos. No käännetään selkä Venäjälle ja katsotaan Ruotsiin. Ja mun kysymys paneelille tänään on se, että onko Suomessakin ensi vuonna väistämättä edessä jonkinlainen vaalivilppidebatti? Epäilyksen varjo vaalien yllä, onko se väistämätön kehityskulku? Mä viittaan tietysti siihen, että Ruotsissa on nyt melkein ei mistään puhuttu muusta vaalien jälkeen kuin siitä, että tapahtuiko Taalaimaalla ja mahdollisesti jossain muissa lähiöissä vaalivilppiä ja vaikuttiko se vaalitulokseen, koska siis blokkien välinen erohan oli lopulta 50 000 ääntä. Ja siis Ruotsissa on niin paljon erilaista huhua nimetöntä lähdettä erilaisessa mediassa, verkkosivuilla ja somessa, että vaalitarkastuslautakunta on siis saanut yli 20 000 valitusta, jotka on niin kuin eri muotoisia. Että sinne on joku voinut laittaa valitukseen kirjoittamalla vaan isosti korruptiolappuun, tai sitten joku on voinut kuvata jotakin tilannetta, jota näyttää epäilyttävältä, ja nyt sitten siellä joudutaan miettimään, että miten tätä kaikkea tulkitaan. Mutta mä en varsinaisesti halua keskustella niin kuin siitä, että tapahtuuko siellä vaalivilppiä vai ei, vaan ikään kuin sitä ilmiötä, että siis se, että ikään kuin vaalituloksen ympärille syntyy tällainen, kun se on tiukka, niin tällainen epäilyksen varjo. Ruotsissa siis Expressen-lehti on pääkirjoituksessa jo vaatinut Taalaimaalle uusintavaaleja tutkinnasta riippumatta, ikään kuin viitaten siihen, että epäilys on olemassa. Ja ruotsidemokraattia lähellä oleva ajatuspaja käynnisti tämmöisen uusia vaaleja vaativan niin kuin verkkosivusto, jossa ihmiset voi käydä allekirjoittamassa. Tämä vaalivilppikeskustelu siis Ruotsissa koskee tätä sisäpolitiikkaa, mutta sitten samanaikaisesti siihen tulee kaikki meille tutut ainekset, eli onko vieraanvallan vaikuttamista, hyötyykö Venäjä, onko jotkut globaalit laitaoikeistovoimat liikenteessä. Ruotsin viranomaiset toteaa, että yli 100 000 viestiä Ruotsin vaalivilpistä kiertää ulkomaalaisilla maahanmuuttovastaisilla tileillä, ja sitten kuitenkaan ei tunnisteta, että ne esimerkiksi tulisi mistä nyt sanotaan Venäjältä. Ja mä mietin, että onko tämä nyt sellainen, me tunnistetaan näitä, että monien vaalien yhteydessä syntyy tämmöinen vaalivilppikeskus,

0: neuvotteluja. Mun kysymys ikään kuin on se, että onko tämä niinku sellainen kansa, niinku globaali genre, joka nyt vaan kiertää maasta toiseen ja se on tavallaan meilläkin edessä. Ja mä ajattelin itse, että merkkejä on. Et tätä on käsitelty aika paljon Suomen mediassa ja täällä perussuomalaiset on paljon pitäneet tätä tematiikkaa esillä ruotsidemokraattien hengessä. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi Ylen aamussa, että on varauduttava siihen, että vaalivaikuttaminen kaikkialla on, mä siteraan, jokapäiväistä toimintaa. Ja mä mietin itse, että ollaanko tätä niin kuin tematiikkaa nyt nostamassa. Purra vaalipäivänä siteerasi ruotsidemokraattien puheenjohtajaa ja antoi ymmärtää, että maahanmuuttajataustaisten äänestäjien houkuttelu jotenkin epäeettisellä tavalla on mahdollinen selitys sille, että ruotsidemokraatit siellä menetti kannatusta. Eli myös niin kuin Suomen poliitikot alkaa osallistua tähän keskusteluun. Ja mä mietin sitä, että onko tämä nyt tämä paljon puhututtanut perussuomalaisten bussiretki Puhokselle, niin kuin tavallaan petaakse jotain tällaista keskustelua. Että onko tämä on nyt tämmöinen arvailukysymys. Mitä teidän kristallipallo sanoo?
1: Ensinnäkin saako keventää vähän? Ei ole ollenkaan totta, etteikö Ruotsissa olisi puhuttu vain tästä kysymyksestä, vaan siellähän on puhuttu myös siitä, että miten ratkoa näitä punavihreiden puolueiden keskenään jo yli 10 vuoden ajan rakentamia kaunoja, joista niin kuin suomalaiselle politiikan toimittajalle tulee se mieleen, että jos nämä niin kutsutut punaiset linjat on ollut olemassa kohta 20 vuotta, niin eikö ne olisi voinut sopia, no okei, 15 vuotta, niin eikö ne olisi voinut sopia ennen vaaleja? Mutta mistäs minä tiedän? Ehkä ruotsalaisilla on parempi strategia. Mutta sitten
0: tämä oli todellinen kevennys.
1: Niin, kyllä. Mutta sitten tähän itse kysymykseen, niin varmasti on olemassa jonkinlainen debatti edessä. Ja sen takia mun mielestä julkisessa keskustelussa ja erityisesti journalismissa on niin kuin hyvä erottaa kaksi asiaa. Eli toisaalta meillä on olemassa puhe siitä, miten maahanmuuttajataustaiset ryhmät äänestävät, keitä he äänestävät, ja kun vaalit ratkaistaan pienillä marginaaleilla, voivatko nämä äänet vaikuttaa vaalien tulokseen. Ja varmasti jotkin puolueet haluaa käydä tästä sekä ennen vaaleja että niiden jälkeen keskustelua, varsinkin jos se tulos ei miellytä. Mutta sehän on sit eri asia kuin se, että onko tapahtunut vaalivilppiä, kuten saatoit mainita, niin siellähän paikallinen vaalilautakunta esimerkiksi siellä Burlängessä ei ole löytänyt viitteitä vilpistä, mutta samaan aikaan paljon poliisitutkintoja on edelleen kesken. Ja ehkä mä tässä niin kuin ajattelisin, että se vähän, mitä olen seurannut sitä keskustelua, niin ehkä meidän vaalijärjestelmä tarjoaa myös suojaa sen tapaisilta tapauksilta, mitä Ruotsissa on nähty. Nämä monet vaalien järjestelythän ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta tuntuu tälleen suomalaiseen silmään vähän suoraan sanottuna omituisilta. Mutta niin kuin mun mielestä, niin kuin mä ymmärrän, että meillä voi olla tahoja, jotka haluaa hämärtää ja sekoittaa näitä kahta keskustelua. Mä pitäisin ne mielellään erillään.
2: No varmasti esimerkki voi johtaa siihen, että tulee kaiken näköistä somekirjoittelua ja huuttelua ja kaiken näköistä todistamatonta kritiikkiä, mutta mä en oikein usko, että Suomen nöyrä kansa juurikaan tekee tästä suurta numeroa. Mä menen valtiovarainministeriön linjoilla ja luotan tulevaan, että Suomen kansa, joka luottaa kaikkein eniten poliisiin ja muihin viranomaisiin, tulee luottamaan myös vaalijärjestelmään, vaalivirkailijoihin, vaalitulokseen. Ja voi tietysti olla, että tämä maahanmuuttokysymys ei ole samalla tavalla kuin Ruotsissa, niin yhtä myöskään houkutteleva, koska niitä maahanmuuttajia, joilla on ääni oikein, ei nyt niin valtavan paljon ole. Että mä luulen, että me tulemme jatkamaan entisillä linjoilla, eli maaseudulla iäkkäitä ihmisiä viedään bussilla äänestämään bussin kyydin tarjonneita puolueita ja vaaliliittoja ja lainsallimmat vaaliavustajat ja satunnaiset tuttavat ja sukulaiset kirjoittavat edelleen aivan omia näkemyksiään, kun menevät vanhuksen kanssa äänestyskoppiin. Et mä luulen, että tämä tulee jatkumaan. Et en näe ja voi olla, että se johtuu vain huonosta näkökyvystä, mutta en näe suurta muutosta tulevan aikaisempaan verrattuna.
3: Miten sinä pelkäät Suomen kohdalla?
0: Niin mä ajattelen, toi oli musta, niin kuin toi erotteluhan on aivan olennainen, minkä Robert otti esille. Eli siis se, että mä ajattelen, että tässähän on niin kuin kysymys paljon isommasta asiasta ja se on se, että kun kansalaiset äänestävät, niin ovatko äänet ikään kuin samalla viivalla? Että jos olet saanut maan kansalaisuuden ja äänestät, niin ryhmänä ikään kuin meidän äänestyskäyttäytymistähän tulkitaan, miten naiset äänestää, miten miehet äänestää, miten minkä ikäiset tai missäkin tuloryhmässä olevat tai ammattiryhmät tai kaupunginosa-alueet. Mehän voidaan tarkkaan katsoa, että miten tuo kunta äänesti ja miten tämä kaupunginosa. Niin mitkä tällaiset ryhmittelyt ikään kuin asetetaan kyseenalaisiksi tässä julkisessa keskustelussa? Ja mä näen, että meillä selvästi mun mielestä rakennetaan sellaista, ikään kuin ollaan niin kuin otettu jo vauhtia ja haetaan mun mielestä Ruotsista ihan selvästi selkänojaa sellaiseen niin kuin tulokulmaan, että Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajataustaiset äänestäjät, niin jos ne äänestää tämän Ruotsin mallin mukaisesti niin kuin punavihreitä puolueita, niin silloin ne on jonkin tyyppisen vaalivaikuttamisen niin kuin kohteena. Jollakin tavalla ne äänet ei ole samalla tavalla sopivia ja oikeutettuja. Et musta tämä tarina on niin kuin jo rakentumassa ja mä ajattelen, että se liittyy tähän isoon keskusteluun kansalaisuudesta ja siitä, että Suomessa on paljon tahoja, jotka haluaisi mielellään tiukentaa kansalaisuusehtoja ja sillä tavalla niin kuin vaikuttaa siihen.
3: No entä äänten nostaminen? Ruotsissahan on puhuttu myös, siis on ollut epäilyjä äänten nostamisesta.
0: Mutta sitä ei ole voitu todentaa. Poliisi tutki siis nimenomaan sitä kysymystä, niin seurasi ennakkoäänestämisen aikana eikä löytäneet todisteita. Et nyt on kiinnostavaa, että löytyykö niitä nyt jälkikäteen.
1: Meillähän on sillä tavalla hyvä vaalijärjestelmä ja vaalijärjestelyt, että vaikka joku ostaisi äänen, niin sieltä kopistahan voi lähettää minkä tahansa kuvan tai numeron niin kuin laitettuna siihen lappuun, ja sitten voi pyytää uuden lapun ja kirjoittaa ihan sen numeron, minkä haluaakin. Mä ajattelin, että meillä on aika hyviä sellaisia mekanismeja, jotka suojaa.
2: Kyllähän näitä. Meillä sponsoreita on, jotka ostavat tavallaan välillisesti ääniä tukemalla ehdokkaan.
4: Pyörää pöytä.
3: Ja nyt on Robertin vuoro. Minne me menemme?
1: No niin, nyt seuraavaksi ikkunat auki Eurooppaan nimittäin. Tässä muisteltiin jo joitain merkkipäiviä, mutta tiedättekö mitä tapahtui vuonna 2013? No Kroatia liittyi silloin Euroopan unionin jäseneksi ja sen jälkeen uusia jäsenmaita ei ole tullut ja yksi on tunnetusti menetetty eli Britannia. Euroopan unionihan on laajentunut erityisesti 2000-luvun alkuvuosina, mutta uusia jäseniä on otettu mukaan myös, kuten suomalaiset hyvin tietää, 90-luvulla, mutta myös 80-luvulla, 70-luvulla. Ja tällainen 13 vuoden tauko laajentumisessa, niin se on itse asiassa ihan merkittävä. Onko se hyvä asia? Onko se huono asia? Sitä en tiedä, mutta olen ollut huomaavinani, että tuolla Brysselissä on halua tehdä EU:sta great again tai pikemminkin greater. Kanadaa kutsutaan nyt liitännäisjäseneksi, halutaan heidät mukaan, mitä se tarkoittaakaan. Ja parlamentin puhemies Roberta Metsola väläytti, että Australia ja Uusi-Seelantihan sopisivat myös tämmöisiksi liitännäisjäseneksi. Sitten on tietysti iloisesti otettu vastaan, että Britannian tuore pääministeri haluaa ehkä myös palata Euroopan unionin pöytään. Sitten samaan aikaan meiltä täältä ihan Euroopastakin löytyy valtioita, jotka tuolla eteisessä edelleen odottaa pääsyä varsinaiseksi jäseniksi. Montenegro, Albania, Moldova ja Ukraina nyt tietysti esimerkiksi. Tällä viikolla Euroopan komissio julkaisi tämmöisen laajentumispaketin, joka on erityisesti eurooppalaisessa mediassa tulkittu yritykseksi helpottaa laajentumiseen liittyviä huolia. Eli käytännössä tässä esitetään, että nämä uudet maat joutuisivat niin kuin eräänlaiseen erityistarkkailuun ensimmäiseksi 15 vuodeksi, millä pyritään estämään sitten vaikka tällainen Viktor Orbanin kaudella Unkarin kohdalla nähty ongelma. En mene siihen nyt tarkemmin, mutta tulkitsin ikään kuin tätä pakettia niin, että halutaan jollain tavalla vakuuttaa, että jos otamme uusia jäsenmaita ja olisi hyvä ottaa, niin kaikki ikään kuin asiat on sitten kunnossa sitä varten. Mutta minä kysyn teiltä, että onko Euroopan unioni hyvä tällaisenaan vai pitäisikö saada mukaan muitakin ja mihin katsoisitte ensisijaisesti sinne eteiseen vai kenties Kanadaan?
3: Kannattaako Pekka Montenegron ottamista EU:hun?
2: No siinä tuli monta kysymystä. Tuo Robertin kysymys on niin kuin perustaltaan se, että haluanko, että eliittiklubiin, johon kuulun, hyväksytään jäseniksi ihan kuka tahansa. Vastaukseni on, että en pidä sitä kovin hyvänä ajatuksena, että EU on oikein hyvä juttu niin kauan, kun sillä on jotain yhteistä. Ja mähän lähtisin nyt aika ronskisti sieltä potkimaan pikemminkin pois niitä jäseniä ja yksinkertaistamaan. No kyllä mä nyt
1: kuka
2: mietin,
1: pois?
2: Että No jos mä nyt mietin maita ja mä pyydän anteeksi kaikilta, jotka loukkaantuu tästä. Pyydän jo etukäteen anteeksi. En ainoastaan pahoittele mahdollista loukkaantumista. Niin jos mä nyt mietin vaikka, että onko se Norja vai Bulgaria, joka on jäsenenä. Niin mun mielestä Norja olisi esimerkiksi luontevampi jäsen kuin Bulgaria. Nythän on päinvastoin. Ja sitten mua hämmentää tämä, että jos... Ja toivoisin, että EU olisi enemmän yhteistyötä.

0: siitä, että nämä olisi ensin samat maat ja sitten ruvettaisiin haihattelemaan.
1: Eli
0: Vatikaani ja San. Joo, eihän mä sanonut, että ne kaikki pannaan samaan laariin, vaan ruvetaan katsoa, että mikä se oikea EU. Et enemmän nyt ollut Yhdysvaltoja eka tässä EU:hun laittamassa, mutta kun sä sitä Kanadaa tyrkytit sieltä, niin mikäpä siinä. Mutta ensin pantaisiin kuriin tämä koko EU, että ketä siellä oikein on. Tämä vanha systeemi, se on hyvä, että vuonna 2013 jälkeen on tajuttu, että ei siinä ole mitään järkeä, että kaikki sinne otetaan. Sehän sotkee ja vie koko EU:lta voiman ja tehon ja suosion ja niin edespäin. Ja puhukaa nyt muutkin jotain.
2: No siis mullahan on taas tämmöinen the more the merrier lähtökohta. Että mä en niinku tavallaan... Musta olisi aivan hirvittävä tässä maailmanajassa jotenkin käydä keskustelua siitä, että mikä on oikea Eurooppa, että mikä voisi olla enemmän jotenkin menneisyyden keskustelu, että mennäänkö siis esimoderniin aikaan vai mihin aikaan tavallaan semmoisessa keskustelussa, että siinä ollaan niin kuin sitten todella niin kuin jotenkin tämmöisessä, niin, että mehän ollaan nähty, että miten onttoja tämmöiset arvopohjamääritelmät on ja kun pragmatismi on kuitenkin se, mitä EU hengittää, millä EU kehittyy ja on, niin mä oon niinku ihan silleen, että kaikki, joiden kanssa päästään hyvään sopimukseen, mutta että siis ongelmahan on tietysti se, että jos niinku keskeinen ajatus on se, että EUsta löytyy niinku maataloustukia ja rajoittamattomasti, niin silloin kaikkien pitää luopua näistä tukisysteemeistä. Että mä ajattelen, että se on se kohta, missä tulee se raja vastaan, mutta että muuten mä olisin tällainen niinku, yhteistyöorientoituneiden niinku, tavallaan tämmöisen uuden kansainvälisen järjestyksen hyvän partnerin rakentamisen puolella, että I'm all for it.
1: Niin, siis jos katsoo, tällä hetkellä neuvotellaan myös tästä Euroopan unionin tulevasta budjetista, monivuotisesta budjetista. Ja jos katsoo ihan vaan sitä komission ehdotusta, niin ne rahat on sillä tasolla, että kyllä se Suomen maksutaso nousisi siitä varmaan melkein miljardilla eurolla vuodessa. Eli varmaan niin kuin suomalaiset saattaa ajatella, että haluaisimme ehkä lisää maksajia tähän pöytään. Ja silloin se tietysti kysymys kuuluu, että keitä ne maksajat ovat ja ketkä maksaa ja minkä verran. Tässä mainittiin tämä...
0: Ja mistä maksetaan?
1: Ja Pekka mainitsikin tämän, että mieluummin Norja kuin Bulgaria. Mä luulen, että EUn ongelma tässä viime vuosina on ollut vähän se, että tämmöiset maat kuten Norja tai Islanti ovat torjuneet ajatuksen liittyä tähän kerhoon. Ja mä ajattelen, että tämä puhe vaikka tästä Kanadan liitännäisjäsenyydestä on jonkunlainen semmoinen EUn PR-yritys vähän paikkailla sitä ja osoittaa, että on edelleen myös tämmöisiä rikkaita läntisiä maita, jotka haluaa jotenkin assosioitua meihin. Mutta todellisuushan on se, että ne ei Norja, ei Islanti eikä myöskään Kanada halua oikeasti EUn jäseneksi. Eikä esimerkiksi tulla rahoittamaan sitä budjettia.
0: No kun me vaan sanotaan, että me lopetetaan norjalaisen lohensyönti ja norjalaisen öljyn käyttö, niin kyllä ne kipikapin tulee tänne näin.
2: Niin, mutta on tässä niin hirveän iso kysymyshän tässä tietysti on se, että puhutaanko tässä nyt talousalueista, puhutaanko tässä minkä tyyppisistä yhteistyörakenteista ja mitä pitäisi madaltaa tai mitä pitäisi sujuvoittaa. Ja mä luulen, että meillä kaikilla alkaa niin kuin olla tässä niin kuin vaikea ymmärtää tätä, mihin Pekka viittasi tätä eri, niin kuin että ajatellaan tätä, niin kuin, tämähän on klassinen juttu, tämä NATO ja EU, että miten tässä mennään. Että oikeastihan me tavallaan suomalaisena halutaan just lisää maksajia ja sitten me halutaan niitä, joilla on paljon niin kuin droneja, hyviä droneja meille myydä nopeasti, mahdollisimman halvalla.
0: Mutta tämä jäsenmäärän lisäys, niin tämähän tuottaa valtavaa sotkua, koska eihän näitä uusia olla hyväksymässä jäseniksi, vaan jonkinlaisilla ihmeellisillä koeajoilla ja liitännäisjäsennyksillä. Tästä tulee niin kuin pelkkää sotkua ilman niin kuin mitään plussaa, että pysykää nyt vaan tässä minun kannassani koko maailman.
2: Kyllä, se on, kun droneista päästään sopuun, niin kaikki käy.
3: Kun katsoo tätä luettelua, Montenegro, Albania, Moldova, Ukraina, nämäkö olisivat sitten niitä maksajia? Nehän eivät ole kovin kehittyneitä talouksia.
1: Niin, ja sehän tavallaan tarkoittaa sitä, että nyt kun neuvotellaan tästä budjetista ja vaikka niistä maataloustuista, niin kyllähän se on realismia, että tämä rahoitusjärjestelmä, joka on nyt olemassa, niin ei se varmaan voi olla tästä ikuisuuteen.
2: Niin, mutta ajatelkaa mitään investointia. Mahdollisuuksia. Niin.
0: Montenegros käytetään kyllä euroin, sikäli niillä olisi rahaa, oikeita rahaa.
4: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia Pekka Seppänen, Anu Koivunen ja Robert Sundman. Kiitoksia paljon ja voitte siellä kotona miettiä ja ottaa kantaa meidän sivuillamme tuolla Yle Areenalla mobiililla. Haluatteko te Montenegron EU:hun? Sitä minä mietin koko ensi yön. Voikaa oikein hyvin.

Siinäpä kappale, joka jää takuun varmasti soimaan päähän. Mariska ja ra soi yöradiossa kello 2.49. En tiedä, muista tuli tuosta kappaleesta mieleen, mutta vähän samalla tavalla rytmitetty sellainen vähän härskimpi versio, tai vähän härskimpi versio, vaan huomattavasti härskimpi versio, jota naapurin lapset, vanhemmat lapset lauloivat ja jota me nuoremmat lapset, ei sitten pienemmät lapset ymmärretty, mutta kuunneltiin tarkkaan ja opettiin, kun oli ne kumminkin niin siistejä tyyppejä ne vanhemmat skidit. Opeteltiin se laulu, opittiin ja kotona sitten laulettiin kovaan ääneen eikä tajuttu yhtään, että sellaista laulua ei saisi laulaa. Sitten tuli puhuttelu ja sitten vanhemmat kävi puhuttelemassa niitä, jotka meille sen laulun opettelivat, siis opettivat anteeksi. Ja sitten ne vanhemmat lapset puhuttivat taas meitä, että kyllä siinä nyt tuli epäonnistuttua oikein kunnolla. Joo, Travis harmittelee sitä. Ei kai pientä uhriutumista ole ilmassa. Why does it always rain on me? Ei ole uhriutumista, ei Scottit harrasta sellaista ollenkaan. Ne pysyy tiukasti asialinjalla.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Juuri näin. Kello 2.55. J. Karjalaista luvassa ja oi mikä ihana ilta. Tämän kappaleen nimi. Sen jälkeen ennen uutisia keretään kuulemaan, että tekstin käsittelijän sieltä on tulossa sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen.

0: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Qiu.